0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більше частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім, це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розтворення? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури, а для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А. Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
8: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: стекло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. До 19 зросла кількість поранених через атаку росіян по Дніпру. Як повідомили у військовій адміністрації області, серед них троє дітей. Відомо, що 6-річний хлопчик та 9-місячна дівчинка після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. 13-річний хлопчик ушпиталений. Госпіталізовані є семеро дорослих. Росіяни напередодні ввечері вдруге за день завдали удару по місту, пошкодивши дві багатоповерхівки. Загалом на Дніпропетровщині через атаки Росії напередодні поранена 21 людина. Ще двоє постраждалих було у Кривому Розі та на Нікопольщині. Також, як повідомляє Суспільне, внаслідок обстрілів Дружківки на Донеччині загинули четверо людей, ще п'ятеро поранені. У Сумах 6 людей травмовані через удари армії Росії, серед них 13-річний підліток, двоє чоловіків у тяжкому стані. На Херсонщині відомо про 5 травмованих, двоє чоловіків поранені через російський авіаудар по Білозерці. Одна жінка травмована у Херсоні. Також під час розмінування регіону отримали травми 2 співробітники поліції. На окружній дорозі Харкова російські FPV-дрони атакували вантажівку та 2 патрульні машини. Водій вантажівки загинув, поранені 2 поліцейських. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки роботи зенітно-ракетних комплексів «Хоук» на суму близько 108 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Держдепу США. У відомстві зазначили, що рішення є відповіддю на прохання влади України. Йдеться про обладнання для обслуговування та підтримки роботи ракетної системи «Хоук». Деталі щодо конкретного переліку техніки чи термінів постачання наразі не розкривають. Система «Хоук» – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують для перехоплення літаків, дронів і крилатих ракет. Україна отримувала такі системи від західних партнерів для посилення ППО. Близько 400 квадратних кілометрів території змогли повернути українські сили під час наступальної операції на початку цього року після деактивації 1000 терміналів «Старлінк», які використовували російські війська. Про це йдеться у звіті Агентства військової розвідки США, повідомляє Bloomberg. За оцінкою відомства, це був перший територіальний успіх Києва із 2023 року. У звіті зазначається, що наступ став можливим після того, як виведення терміналів із ладу тимчасово, але суттєво послабило військові можливості росіян. У документі зазначається, що російські війська використовували термінали «Старлінк» для координації пересувань та ударів БПЛА. Разом із тим, як зазначає Bloomberg, додатковим ударом по російських комунікаціях стало посилення обмежень Кремля щодо месенджера Telegram, який російські військові активно використовували для зв'язку на фронті. Водночас у звіті йдеться, що станом на березень російські військові зберігали загальну перевагу над Збройними силами України у більшості бойових функцій. Цієї ночі Ярославську область Росії атакували дрони. Через це місцева влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви. Про атаку на область заявив місцевий губернатор. Російський телеграм-канал «Шот» пише, що у місті пролунало близько 20 вибухів. Про те, чи є руйнування, поки що не повідомляють. Українські військові ситуацію не коментували. Раніше Ярославську область Росії атакували 19 травня, як повідомили у Генштабі ЗСУ. Дрони тоді вразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у районі населеного пункту Семебратово. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: вчора був день вишиванки, але як прийшов, так і пішов із браслетом, який обмежує його свободу. Про це все будемо говорити, про це все будемо згадувати. Ну і я, звичайно, що закликаю вас так само брати участь у нашому ефірі. Традиційно у нас голосування на сайті radio.nv.ua, і сьогодні ми запитуємо, а що нам робити з Білоруссю? Три варіанти відповіді. Послухати США та намагатися відірвати її від Росії, послухати Європу та максимально тиснути її санкціями, і третій варіант – пам'ятати, звідки був напад у 2022-му і готуватися до гіршого. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Пане Павле, зазвичай я оголошую ось наше запитання до глядачів, і в кінці, коли ми підбиваємо підсумки, я запитую думку нашого експерта щодо цього голосування, щодо результатів. Зараз, поки немає результатів, я б хотіла вас запитати, що ж нам робити з Білоруссю. Чому питаю? Тому що в новинах у Катерини, я думаю, ви також чули новину про те, що Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Hawk на суму більше 108 мільйонів доларів. Паралельно із цим Трамп оголосив, що Штати направляють до Польщі додаткові 5 тисяч військовослужбовців, хоча пам'ятаємо, що Пентагон вже скасував розгортання в Польщі 4 тисяч солдатів. І ось тут у мене виникає питання. Це все, чи не робиться це все у зв'язку з тим, що все ж таки очікується напад Росії на країни Балтії, і Штати це розуміють, і, можливо, саме тому вони активізувалися і намагалися якось, знаєте, тримати Лукашенка в своїх руках. То, власне, чого нам очікувати, про що це свідчить, ну і що ж нам тоді робити з Білоруссю?
1: Ну, звісно, відірвати Лукашенка від Росії – це програма максимум, але вона мені не здається реалістичною вдовж якогось періоду часу. Ну, чому? Тому що Білорусь – це країна, в якій диктатура, а задача будь-якого диктатора – це утриматись у влади будь-якими методами, будь-якою ціною, незважаючи на стан цивільного населення, незважаючи на стан економіки і всього іншого. А тут нам от США продає таку ідею, що давайте ви будете дружити з Білоруссю, і це може статися. Це не станеться. Ну, тому що економіка Білорусі, вона на 100% залежить від Росії. Вони отримують там дешевий газ, отримують дешеву нафту, яку переробляють на Мозорському заводі. Тому моя відповідь така, чого нам очікувати від Білорусі? Від Білорусі ми повинні зараз очікувати найпідступніших кроків. Ну, я не хочу казати, що буде наступ з боку Білорусі, але готуватися до нього треба. Тобто, для того, щоб ці дії, вони не будуть непоміченими росіянами, не будуть непоміченими білорусами, і вони тоді будуть там 10 разів думати, чи варто їм заходити на територію України для того, щоб там захопити там 5-10 кілометрів території, але положити там якісь сотні тисяч своїх бійців заради, ну, скажімо прямо, не дуже багатої Чернігівщини і не дуже багатої Волині, на яку вони теоретично можуть зайти. Тому готуватися.
0: Ми розуміємо, що ж, якщо Росія хоче зайти на якусь територію України, то це не заради того, що якась територія є багатшою, та це може бути таким, знаєте, політичним ще черговим додатковим і психологічним тиском на українців з боку терористичної федерації. Ну, тут важливо, мені здається, зазначити, що і Служба безпеки України, і Сили оборони, вони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Власне, йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську і Рівненську області. Це регіони, які межують, власне, з терористичною федерацією та з Білоруссю. Основна мета – це, звичайно, посилення контррозвідувального і контрдиверсійного захисту, ну і недопущення проникнення диверсійних груп, а також протидія розвідувальній та підривній діяльності ворога. Ми активізувалися, так само активізувалися і росіяни з білорусами. Знаємо, що у них відбуваються спільні навчання. І за цими навчаннями з ядерної зброї стежили онлайн, ну, принаймні про це писали Z-пабліки, що стежили онлайн і Лукашенка, і Путін, і більше того, Піскова, коли запитали про ці навчання, чи є це якимось знаком для НАТО, чи НАТО до чогось готуватися, Пісков сказав, що все, що робить Росія, це є, ну, не може проходити просто так, на все треба зважати. Як, чи ось цей ці навчання зараз на території Білорусі, чи вони можуть бути

0: пов'язані із ймовірним наступом на територію України?
1: Ну, по-перше, це вже далеко не перше навчання, це вже третє чи четверте навчання, на моїй пам'яті, за часи широкомасштабного вторгнення. Те, що вони дійсно проходять не просто так, ну, це очевидний факт. Це злагодження дій між російськими і білоруською арміями. Да, білоруська армія, вона мікроскопічна в порівнянні із українською, із російською, але все одно вона є. У неї є свої об'єкти, є там свої навчальні бази, є арсенали і так далі. Чи буде це от, ну, безпосередньо станеться там, скажімо, через місяць, через там якийсь короткий період часу? Я не думаю, що це станеться дуже швидко, але це абсолютно можливо, і це свідчить про мілітаризацію Білорусі і відповідно до того, що нам треба готуватися відбивати теоретичний можливий наступ цього боку.
0: Чи готуватися країнам Балтії, як ви це бачите? І чи ось те, що Трамп все ж таки вирішив відправити в Польщу військових Сполучених Штатів, чи може це Росія считати як знак, що все ж таки Європа готова відбити?
1: Ну, це все ж таки більш превентивні дії, тобто ці 5 тисяч бійців, вони реально не зможуть завадити, якщо дійсно почнеться наступ на там Польщу чи там на країни Балтії, то 5 тисяч – це геть невеличка кількість, і вони там, ну, можуть тільки призупинити російську військову машину. Але це більше сигнал, що от ми тут знаходимося, якщо ви зайдете, то однозначно будуть втрати серед контингенту американського, європейського, польського, там, прибалтійського і так далі, і це вже буде повноцінна війна, і відповідь тоді буде геть інша. Росія все ж таки залежить від Європи, від Америки залежить. Вони їй поставляють її нафту і газ, вони користуються зараз, там Велика Британія, на жаль, зняла частину санкцій, вони зараз страхують вантажі нафтові і газові для транспорту. Ну, по суті, дозволили в третіх країнах переробляти російську нафту. От. І якщо станеться якесь, ну, хоч якесь боєзіткнення, хоч якісь провокації в бок Польщі або країн Латвії, ну, це означає знов-таки підняття санкцій, це буде удар як по Білорусі, так і по Росії.
0: Гаразд. Тим не менше, ми справді стежимо весь час за ситуацією, і є слова речника 8-го корпусу ДШВ Вадима Карпіка, який сказав про те, що найближчим завданням рашистів є захоплення одного із українських обласних центрів, зокрема, серед цілої росіян, це Суми або Харків. За словами Карпіка, захисники зараз фіксують намагання росіян просунутися якомога ближче до міста Суми. Воно наразі перебуває у зоні відповідальності десантників. Ну, ми бачимо, що справді постійно обстрілюються Суми, постійно обстрілюється Харків. От якщо ми говоримо про те, що росіяни хотіли б захопити якийсь обласний центр, попри ось ці обстріли постійні, попри постійні прильоти шахедів та ракет, чи є сили у росіян, чи є їм де згрупуватися, або чи є в них ресурси, щоб справді захопити якийсь обласний центр, як ви бачите?
1: Ну, бойові дії конкретно на моїй рідній Сумщині вони не зупинялися, але в порівнянні з тим, що було рік тому, ну, це геть інший масштаб бойових дій, геть інший масштаб обстрілів і наступальних дій. У них зараз основний фокус – це Донбас. В першу чергу це Покровськ, Костянтинівка та дотичні до них райони. На другому місці – це Гуляйполі. І навіть в цих районах у них не вистачає військ, ну, для якогось там значного просування. Але все ж таки Сумщина і Донбас – це геть інша ситуація. На Донбасі побудовані інцестеп і побудовані дуже серйозні укріплення і висока щільність населених пунктів, які є також самі по собі є укріпленнями. На Сумщині ситуація геть інша. Тобто там, ну, це полісся, там ліси і поля. І ну, там геть інший масштаб бойових дій. І в будь-якому випадку, якщо казати, що вони хочуть дійсно дійти до міста Суми, до якого там залишилось порядка 25 кілометрів, їм треба наростити там угрупування, ну, рази в три, мабуть, для більш-менш значного просування. Але ж це означає, що і ми теж будемо там відповідати, це означає, що і ми наростимо свої наші порядки бойові. І саме головне, що на Сумщині також побудовані укріплення. Вони теж дуже гарної якості, там теж зробили висновки нарешті в порівнянні з тим, що будувалося там рік-півтора роки тому. Тому якусь простою прогулянки там істерії, що вони наростили два рази і там за місяць пройшли і захопили місто Суми, ну такого навіть теоретично собі уявити я не можу.
0: Ну, ви знаєте, мені здається, росіянам, особливо російському керівництву, абсолютно байдуже на те, легка ця прогулянка чи нелегка прогулянка. Тимошенка, для них м'ясо є м'ясо. Але тим не менше, ми справді за цим стежимо, і вже є про це заяви, що от я говорила, і служба і сили Служби безпеки України готуються, і сили оборони України готуються. Є про заяву президента України про те, що якщо з території Білорусі чи російських прикордонних регіонів буде загроза, Україна готова буде діяти превентивно. Як нам розуміти ось ці слова превентивно? Що чи можемо ми говорити про превентивно, що колись превентивно ми діяли, коли зайшли до суджі?
1: Ну, це якраз і були превентивні дії. Задача цього заходу на Курщину було дві. Перше, це унеможливить наступ на Суми, ну, тобто зробити так, щоб росіяни оборонялися, а по-друге, це відтягнуть війська з Харківщини і відтягнуть війська з Донбасу. Інші превентивні дії, які можуть бути, ми, оскільки мова йде про, якщо такі будуть скупчення особового складу, то вони стануть ціллю, що на території Білорусі, що на території Російської Федерації, і вони будуть нанесені удари всіми можливими засобами. А засоби у нас наразі доволі серйозний арсенал.
0: Угу. Ну і давайте зараз, власне, поговоримо про ситуацію на фронті. Справді, ми бачимо, що десь Росія тисне, десь у нас заходить і укріплюється, а десь сили оборони відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки російських контрнаступів. Про це пише Інститут вивчення війни. Вони пишуть, що контрнаступи на півдні спричинили ланцюгові оперативні та стратегічні наслідки для російського весняного літнього наступу на Донбасі. Це змусило терористичну федерацію обирати між обороною і виділенням ресурсів для штурмів на пріоритетних напрямках. Які зараз для них пріоритетні напрямки і ось де ми вже більше закріплюємось? Я бачу, що ну, от вчора бачила, що чергове село на Харківщині звільнено нашими Збройними силами України. Давайте по ситуації на фронті.
1: Ну, в цілому ситуація зараз доволі гаряча. Тобто, кожного дня фіксується 200-250 поїздів. Фіксується порядка 3000 артилерійських обстрілів. Це значне ну, зростання, скажімо так, в порівнянні з тим, що було взимку і на початку весни. Там було 1,5-2 тисячі артилерійських обстрілів, зараз 3000 стабільно. Тобто, вони активізувалися. Тобто, вони з великою ймовірністю берегли боєприпаси і очікували саме цього початку літа, весняно-літнього. Кампанії. Якщо дивитися по географії, як були, так і залишилися Донбаси найбільш активними. От із цих 250 боєзіткнень, зазвичай там порядка 30-40, це Покровськ, Костянтинівка. Чому? Тому що якщо от вони візьмуть Костянтинівку, це для них означає далі шлях до Слов'янська. Слов'янськ – великий центр, там порядка 300 тисяч населення було до широкомасштабного вторгнення, там і залишається зараз велика кількість українського населення, яке ну, нам треба зберегти, треба відбувати ці атаки. Покровськ, ми це прекрасно знаємо, чому так, тому що ну, знов-таки, якщо вони пройдуть Покровськ, це означає знов-таки небезпеку для Слов'янська, це буде відрізання логістичних шляхів. І тому вони на Покровськ тиснуть дуже сильно. Там у нас були ну, геть невеличкі тактичні покращення там пару тижнів тому, але в цілому ми там такі доволі глухі оборонні знаходимося. Гуляйполі, третій, мабуть, по гарячості напрямок, і там ми також, там ми от стоїмо і тримаємо оборону. А на Олександрівському напрямку там невеличке покращення, ну це так протягом тижня приблизно відбувалося. Тобто оці напрямки, два, Донбас і на другому місці Гуляйполі, от вони є наразі пріоритетними для ворога, і вони там тиснуть найбільше за все, і саме туди направляють всі свої резерви і всі свої сили.
0: Угу. Але чи можемо ми вже на 100% сказати, що ось цей весняно-літній наступ, про який ми говорили, та наприкінці зими, що він вже провалився, чи ще вони можуть набрати обертів?
1: Сказати важко. Для того, щоб набрати оберти, їм треба десь взяти резерви. У них нестача, у них мобілізація, яку вони намагаються робити, вона у них провалюється. Вони не набирають ту кількість людей, яка їм потрібна. Завжди брати із стратегічних резервів, вони у них все ще є. Ну, це теж не дуже гарна ідея, тому що вони в кінці кінців так повністю вичерпають і залишаться взагалі без резервів. Тому, да, теоретично вони ще можуть підсилити тиск десь приблизно так, я думаю, всередині червня. Але сказати, що це там в два рази вони збільшать кількість операцій чи там ну, на декілька сотень тисяч підвезуть бійців, це мало реально. Я думаю, що там відсотків на 20, на 30 тиск вони ще можуть підсилити.
0: Ну і власне тоді давайте поговоримо про справді далекобійні санкції, які діють. Ми вже неодноразово бачили, і от вчора знову ж таки палав якісь НПЗ. Як заявив міністр оборони Михайло Федоров, Україна працює над створенням дешевих ракет для знищення ще й тих шахедів, які сюди засилає терористична федерація. Вже він сказав, що знайшли рішення, які близькі до готовності, почали їх тестувати, і зазначив, що у МО, у Міністерстві оборони хочуть масштабувати і здешевлювати ось ці ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних шахедів. А ми справді бачимо зараз, що Росія модернізує свої шахеди, і бачили, що від якихось дронів там йшла радіація, на якісь дрони вони встановлюють додаткове обладнання. Ось давайте про наше, про те, що ми вже можемо перехоплювати, які у нас розробки, і що зараз вигадали росіяни?
1: Ну, по-перше, куди йде тренд, скажімо так. От давайте згадаємо нашу операцію в Москві, да, тоді був офіційний прес-реліз Генерального штабу, там сказали, що там 107-ма артилерійська бригада б'є по Москві, там разом з 19-ю ракетною бригадою із 411-й полк СБС. І там написали, що били FP-1 і Барсом. FP-1 – це дрони з двигуном внутрішнього зарання, а Барс – дрони з реактивним двигуном. По суті, це міні-крилата ракета. І от ворог іде таким самим шляхом. Тобто у них є шахеди з двигунами внутрішнього зарання і шахеди з реактивним двигуном. Дрон з внутрішнім згоранням – це десь 200-250 км на годину. Реактивний – це від 500, там, теоретично, до 700 км на годину він рухається. І от проблема наша в чому? Тому що ми ефективно збиваємо дронами-перехоплювачами, ну, там, по різним інформації, там, до 50% всіх російських шахедів, але тут мова йде про шахеди з двигуном внутрішнього згорання. Якщо вони стануть реактивними, то там дрон-перехоплювач, ну, просто на грані, суто теоретично на грані може наздогнатися реактивний двигун. І якогось революційно нового двигуна для дронів з перехоплювачем, на жаль, поки що не існує. Іншими словами, ми можемо збивати реактивний дрон тільки ракетами. Ну, тобто, це ракети там повітря-повітря, або ракети з ЗРК, з землі, але всі ці ракети, вони доволі дорогі. Ну, якщо взяти, там, наприклад, для літака повітря-повітря, то цей М9, він коштує там порядка 200 тисяч доларів за постріл. Це дорожче в 4, там, ну, добре, десь в 2 рази дорожче, ніж шахет приблизно. Плюс ресурс літака, ну, і це все значно, це все здорожче. Тому нам треба розробляти якесь дешеве рішення. Ну, і як я собі бачу це дешеве рішення. От у нас дуже ефективна така річ, як легкомоторний літак, який вилітає, піднімає на собі там до десятка цих дронів-перехоплювачів, летить в район там, де ідуть російські шахеди, і прямо з літака вони запускаються і збивають ці шахеди. Тобто такий дрон-матка, який збиває шахеди. Тобто таким схожим шляхом я бачу собі розвиток саме і дешевих ракет повітря-повітря. Тобто іншими словами, зробити ракету або аналог американського Sidewinder, або аналог Р-73 ракети малого радіуса, але з якоюсь дешевою головкою, саме наведення з дешевим твердопаливним двигуном. От саме в цей напрямок ми зараз і рухаємося, щоб зробити таку ракету.
0: Зрозуміло. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був разом із нами на зв'язку, обговорили і ситуацію на фронті, і все ж таки, чого нам чекати чи не чекати з території Білорусі. Про це також сьогодні будемо говорити впродовж нашого ефіру, тому що бачимо, і Штати змінили свою думку, і все ж таки будуть направляти військових на територію Польщі. І ракети нам погодили в продаж ракет. Ну і бачимо, що і заборон на далекобійні удари також ми від них не маємо. Я нагадую лише, що на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас питаємо, а що нам робити з Білорусю? Три варіанти: послухати США та намагатися відірвати її від Росії, послухати ЄС та максимально тиснути санкціями, і пам'ятати, звідки був напад у 22-му, і готуватися до гіршого. Слухаємо президента, новини і повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, сьогодні Вслав Утич. Північ нашої держави Я спілкувався сьогодні тут з керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист, саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд, фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також наші сили оборони безпеки, які є саме на цьому напрямку, на Чернігів та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже, дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза, і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також, ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперації А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра у нас буде змістовний дипломатичний день. У мене запланована комунікація з партнерами. Є три. Ми будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск, наша спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію. Ще про місцеві справи тут. І у Київській області, і на Чернігівщині. Прем'єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь в спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні, місцеві дороги. Ми детально обговорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільше питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади. А там, де є обстріли відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи. І дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені. Багато питань від громад, які межують з Білоруссю. Звісно, треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, то питання... Вони актуальні, це питання техніки, ресурсу, громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти. Енергетика всіх об'єднує, це виклик, плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для усіх громад. Час має значення, я дякую усім, хто залучений за оперативність, я дякую бізнесу, який допомагає, дякую кожному, хто дбає про громаду, про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич, дякую всім керівникам громад, хто з людьми по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу, захистимо Україну, нашу незалежність. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знесення. струм та приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 124 безпілотники запустили цієї ночі по Україні росіяни. Як повідомили у повітряних силах, для нападу країна-агресорка використала дрони типу «Шахед», у тому числі реактивні, «Гербера» і «Талмас» та БПЛА-імітатори. Протиповітряна оборона збила або подавила 115 дронів. Зафіксовано 7 влучань. Зокрема, росіяни атакували одне із підприємств на Полтавщині. Як повідомила місцева влада, внаслідок влучання безпілотника було пошкоджене обладнання. Минулося без постраждалих. Громадам дозволили напряму фінансувати групи ППО. Уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижньогороднафтооргсинтез», четвертий за величиною НПЗ у Росії, частково зупинився після атаки дронів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Агентство повідомляє, що після атаки українських безпілотників 20 травня нафтопереробний завод закрив основну установку первинної переробки нафти. Зазвичай вона здатна переробляти обсяг сировини трохи більше половини від загальної потужності НПЗ. Reuters також писало, що у центрі Росії були змушені зупинитись або скоротити виробництво пального майже усі великі нафтопереробні заводи. Це пов'язано із останніми атаками українських дронів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Якщо крутити, то з «Метабо». Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том «Метабо» кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. «Метабо» – німецька якість у кожному оберті.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви справді слухаєте Радіо НВ, а на сайті radio.nv.ua триває голосування. І сьогодні ми вас запитуємо про Білорусь. Що нам робити з Білорусю? Послухати Сполучені Штати і намагатися відірвати її від Росії. Перший варіант, другий варіант – послухати ЄС та максимально тиснути її санкціями. І третій варіант – пам'ятати, звідки був напад у 2022-му і готуватися до гіршого. Як пише Інститут вивчення війни, загроза для Києва, вона є, Росія – далі активніше поглинає Білорусь, перетворюючи її на військовий плацдарм. Чули ми так само і заяви президента, що ми стежимо за ось цими напрямками і, власне, готуємося. І крім того, говорив президент і про превентивні міри щодо терористичної федерації та Білорусі. З нами зараз на зв'язку Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт. Пане Андрію, я вас вітаю, слава Україні!
15: Ярослав, мої вітання вам і вашим глядачам і слухачам.
0: Пане Андрію, ми з вами зосередимося більше на тому, що відбувається у політичному житті України, але я не можу вас не запитати, чи відчуваєте ви якусь певну загрозу з Білорусю, чи звертати нам увагу на ось ті спільні навчання. Пам'ятаємо, що Росія перекинула до Білорусі ядерні боєприпаси і білоруських військових тренували. Чи має шанс Путін остаточно дотиснути Лукашенка, як ви вважаєте?
15: Ну, цей шанс є завжди, він може бути невисоким, але він є. Тому що довго, настільки довго, як петляє Лукашенко, ну це треба вміти, по-перше, це робити. Він має це робити і надалі, але загалом ситуація там, в принципі, вона була завжди загрозливою. І ми розуміємо те, що рано чи пізно Путін вимушений буде дотискати Лукашенка, щоб відкривати інший фронт. І більше, як він каже, що ти повністю залежиш економічно від мене, ти мій васал, то виключно ти маєш виконувати мої накази. А нам потрібно зараз твоя армія, яка там є в тебе, хоча там вона зовсім дріб'язкова, ця армія в Білорусі, але все одно відкривати інший фронт, відволікати увагу і тиснути, ти маєш бути в тому ж самому човні, що і я, бо зараз виходить так, що з Білорусі знімають санкції, Білорусі зустрічається з українськими партнерами і намагається відновити якісь зв'язки, а Росію добивають на всіх фронтах. Ну, це, звичайно, не подобається Путіну.
0: Угу. Гаразд, давайте ми поговоримо про те, що подобається чи не подобається нам. Ну, певно, що, звичайно, що подобається, коли йдеться про боротьбу з корупцією. Вчора було засідання суду, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. До нього, нагадаю, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення застави в 140 мільйонів гривень. Ми пам'ятаємо, яких не збирали, але все ж таки на вихідні залишався пан Єрмак у СІЗО. І ось питання в тому, а звідки ж бралося припущення, що можуть все скасувати і що все це було якесь непорозуміння? Ходили ще такі нібито чутки і не було такого, знаєте, серйозного ніби ставлення до цього. Що ви зараз думаєте про це?
15: Мають навіть скасувати заставу йому?
0: Так.
15: Ну, ні, слухайте, просто Єрмак для суспільства і для оточення близького до президента, до всіх інших, і взагалі для депутатів, він ще до цих пір залишається якимось таким напівбогом, якого неможливо притягнути до відповідальності, який завжди залишається на першому місці, який він, ну, який сам вирішує, кому що робити, і своїми зв'язками він може натиснути на будь-кого. І тому, коли він там сидить в СІЗО 4 дня, всі, для всіх це нонсенс, боже, як, Єрмак, 4 дня в СІЗО, це ж неможливо. Або те, що і надалі буде застава в 440 мільйонів, і ну, він не зможе нікуди виїжджати, ні за кордон, нікуди, тому що, послухайте його, навіть самого Єрмака, як він каже, що я нікуди тікати не збираюся, я залишаюся в Україні. Так ти нікуди і не поїдеш, тому що ти на тобі браслет, і ти якби не маєш права виїжджати. Що означає, знаєте, ніби це його воля. Я нікуди не збираюся виїжджати. Ну, якщо дозволять, то я буду їхати їздити на фронт. Так стоп, так ти нікуди не збираєшся, чи якщо дозволять? Mm. Тобто, ось ці аспекти, вони дуже сильно впливають на ну, авторитет Єрмака, який ще досить в цих пір залишився, а я неодноразово говорив про те, що Єрмак не втратив, на жаль, всі свої можливості керування країною, в нього величезна кількість знайомих, зв'язків і все інше, і він їх використовує, як ми бачимо, вони працюють. Тому цей страх, він залишається. Я вам скажу, від більше того, навіть до мене, там, час від часу, коли там запитують про коментарі про Єрмака, там деякі редактори його запитують, а чи тобто, все добре, якщо ми поговоримо там про Єрмака. Там, тобто, все одно йде переживання якесь, не знаю, страх навіть багатьох там експертів також розмовляти про Єрмака, щоб часом хтось десь щось не натиснув, тому що все одно зв'язки залишаються. Уявляєте собі, навіть такі нюанси бувають.
0: Угу. Зрозуміло. Ну, це справді, ми пам'ятаємо, скількох людей та привів Єрмак до влади, і більше того, коли Буданов так само зайшов до Офісу Президента і став головою Офісу Президента, дуже багато заступників Єрмака, вони залишилися на місцях, і більше того, Буданову сказали, що не треба їх звільняти. Як ви вважаєте, чи ця справа може, знаєте, те, що називається, затягтися, десь забутися, десь суспільство перестане на неї звертати увагу, та, так як буває, ну, затягуються суди, знову суд, і потім це все закінчиться тим, що Андрій Єрмак все ж таки може виїхати за кордон. Чи тут же принципово президент його залишить в Україні?
15: Не знаю щодо президента, тому що для президента взагалі ця ситуація дуже сильно болюча, наскільки мені відомо, він дуже його тригериться, і це він це позиціонує не як там суд над Єрмаком якимось. Він це позиціонує як суд над ним самим.
0: Угу.
15: От це удар по ньому. Він це говорив неодноразово в інтерв'ю. От і ну не про цю ситуацію, а загалом, що якщо будуть бити по його цих близьких. Або його оточення, це означає, що б'ють і по ньому. От він так це позиціонує. Тому гіпотетично, можливо, якийсь буде варіант, що можливо їм там дозволять виїжджати там якийсь період часу, і можливо він вийде. Ну, дивіться, не це не в короткостроковій перспективі. Ця справа вона дуже гучна. Ми зараз не говоримо про цифри, тому що там цифри мізерні, там якихось там 8 мільйонів чи 10 мільйонів там доларів, які вони там нібито вкрали, там і все інше. Тобто, от тут питання в іншому. Питання в тому, що тут імена просто дуже-дуже потужні, і факт того залишається, що їх потрібно не те, що тримати в Україні, їх потрібно справедливо судити. Якщо у вас є докази, відповідно, вони мають нести відповідальність. Докази того, що вони винні, будь ласка, притягніть їх до відповідальності. Тому що там дуже багато аспектів, дуже багато нюансів. Зараз вони будуть вирішувати, чи взагалі Єрмак був в курсі цих справ, чи він знав про те, що ті кошти є там корупційними, що вони є незаконними, чи він був приналежний до тих коштів. Там дуже багато специфічних таких нюансів в суді, які треба доказати, довести про те, що Єрмак винен в цій саме ситуації. Я думаю, вже не один наводив приклад про Дона Карліона, того, що притягнулися до відповідальності.
0: Аль Пачіно, це актор. Ми просто згадуємо, що у нас дуже багато людей прийшло шоу-бізнесу в політику, так.
15: Так, бачите, вже Аль Пачіно хочу зараз відкрити. Мене не притягували, слава Богу. Ні, Аль Капоне, так, точно, дякую. І його ж притягнули до чого? За не за вбивство, а за торгівлю наркотиками і алкоголем незаконним. Його притягнули за те, що він маніпулював з податками. От. Я вже казав, також і вчора на ЕТР казав, що в принципі, якщо справедливість буде відновлена саме таким чином, ну окей, головне, щоб це було справедливо. Нам важливо також і, звичайно, вирішувати питання в тих галузях, на які ми звернули увагу, які звучали в тих плівках, але які і зараз працюють таким самим чином. Якщо ви думаєте, що пан Шлагбаум перестав працювати, то ви дуже сильно помиляєтеся.
0: Mm-hmm.
15: Якщо ви думаєте, що Менгратом перестав став чистим, ідеальним і некорупційним, ні, все далі працює такими самими схемами і все інше. Ось це зараз, на жаль, ця система, вона яка була, вона така і залишилася. І все інше, звичайно, це оточення. Тобто, навряд чи Єрмака і це оточення будуть відпускати. Єрмак – це вже, знаєте, уособлення цієї ситуації. Якщо він зможе втекти, то ніякої політичної кар'єри для Зеленського і його оточення точно вже можна не малювати.
0: Угу. Ну, тут питання тоді, чи побачимо ми наступні дії, та не просто, чи будемо ми стежити за судом над Єрмаком, а чи ми будемо дивитися, що буде далі з Енергоатомом, чи будуть інші люди притягатися до відповідальності, тому що попереду, пам'ятаємо, у нас зима, і зимою росіяни все більше і більше б'ють по нашій енергетиці, і невідомо, з чим ми зайдемо в цю зиму. Про зустріч президента зі своєю фракцією, там кажуть, що все ж таки відбудеться вона в понеділок вранці, і президент і прем'єр зустрінуться з слугами народу, чи то зі слугами народу, чи то взагалі з народними депутатами, поки що не зрозуміло. Це все поки на рівні чуток, і Ярослав Железняк, до речі, писав, що нібито навіть з усіма народними депутатами буде зустрічатися президент. Хтось припускає, що це все через останні розслідування і, власне, необхідність прокомунікувати ці розслідування. Ну, а хтось каже про те, що необхідно проголосувати певні законопроекти, які є, власне, умовою для фінансування, тому що ми можемо з вами згадати, що останнім часом результативність у залі засідань не дуже, щось я не бачила, щоб за щось проголосували, і ми цей законопроект обговорювали. І ось, власне, чому я питаю про цю зустріч, тому що єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що напередодні вже підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги Україні на суму 8,35 мільярдів євро. Це в рамках ось цієї 90-мільярдної позики від Євросоюзу. Але у меморандумі визначено, в тому числі, і умови, які необхідно виконати для надання ось цих коштів. Як йдеться в прес-релізі, до ось цих умов належить постійне дотримання Україною ефективних демократичних механізмів, верховенства права, боротьби з корупцією, прав людини. Ну, тобто, все те, що ми вже неодноразово обговорювали і в ефірах, і читали в документах. Тобто, треба, по суті, прийняти не дуже популярні законопроєкти, в тому числі і щодо міжнародних посилок. Тож, чи може бути ось ця зустріч президента у понеділок пов'язана саме із цим? Чи буде вмовляти президент голосувати своїх народних депутатів від «Слуг народу», а можливо, навіть і усіх інших?
15: Ну, подивимося, чи він буде вмовляти, чи, можливо, він прийде і грюкне кулачком по столі і скаже, давайте, ви маєте всі проголосувати. От, хто його знає? Ми ж президент інколи любить показати свою силу і міць. От, але, ні, звичайно, це буде розмова виключно по меморандумам, і не тільки, дивіться, ми ж зараз будемо відкривати кластери,
0: mm-hmm.
15: і там також величезна кількість законопроєктів, які треба прийняти. Просто це насправді це в комбінації, тобто це потрібно і для того, тобто питання по, наприклад, реформи судової системи, правоохоронної системи, реформа митної системи, податкової системи. Ну, вибачте, вона по-перше, назріла давним-давно вже. Вже лежать там законопроєкти, до речі, по тій системі, але ну, це треба робити. В якому форматі треба адаптувати, звичайно, не потрібно робити безглуздих кроків. Дуже часто роблять українська влада, просто давайте ми за все проголосуємо, за безпрецедентний тиск на українців, на український бізнес, на малий бізнес, український, на середній бізнес, для того, щоб просто, нехай буде, бо хтось там щось говорить. Ну, в більшості випадків немає таких запитів, щоб конкретно голосували за щось, ну, наприклад, там за посилки чи за ще щось, таких запитів немає. Ну, це саме Міністерство фінансів, там вони самі вигадують ці історії. Ну, міністерства взагалі самі вигадують ці історії для того, щоб нібито ну, покращити якийсь економічний стан в країні. Там просто є норми. Є норми, до яких треба підтягнути українську економіку. А як ви це зробите? Це вже ваші проблеми. От вони вигадують отакі прекрасні ідеї, і дуже часто ці ідеї просто є безглуздими і перетікає виключно на тиск на український бізнес і на звичайних українських громадян, які призводять до росту цін, до всього іншого. До прийняття, не знаю, також безглуздих цих, до підняття цін на енергетику. От вони дуже це часто дуже люблять робити. От, і, до речі, вчора на Етері там Коваль, це, Юрій Ковальчук, якщо не помиляюся, його прізвище, це депутат народний, він розказував про те, що після підняття цін на енергію, то ми ж там двічі піднімали, я думаю, всі пам'ятають, планували, що отримують приблизно 16 мільярдів гривень, а отримали лише 1 мільярд. Тобто, куди ці всі кошти пішли, ніхто не знає. От, розумієте, просто ніхто не знає. От,
0: і чому нормально. Так зараз теж пояснень немає, наскільки я розумію?
15: Ну, втричі ціна виросла, і всі такі, окей, нормально. Український народ, український бізнес, ну розумієте, для українського бізнесу, для юридичних осіб, ціна виросла там з 4 гривень там, до 10. Зараз український бізнес приблизно платить 10 гривень. Розумієте, за кіловат. І нікого це не хвилює. Все окей, все нормально. Тобто там надприбутки йдуть і в чиї кишені і так далі, а всі інші нормально все почувають. Ось це незрозуміла ситуація, яку просто безглузді керівники зараз намагаються просунути. Тому, повертаючись до голосувань, так, законопроекти і реформи, вони мають бути проголосовані. Насправді Європейський Союз там не сильно цікавить, в якому форматі, тому що ми також прекрасно розуміємо, якщо якийсь законопроєкт, наприклад, про реформу суддів буде проголосований, то далі на реалізацію цього проєкту потрібні роки. Ну, ніхто ж на даному етапі не буде сказати, о, все, так, тут погано, тут добре. Ні, вони неможливо, це неможливо перевірити і проаналізувати там в короткостроковій перспективі. Тому вони вимушені проголосувати, для цього потрібні голоси. І зараз з тими всіма перебіжками, з постійними натягами, з постійними торгами, з погрозами вийти, тому що ми втомилися, з незрозумілою ситуацією з НАБУ, тому що вони ж також слідкують за ситуацією в НАБУ і дивляться, як найбільш наближена особа до президента зараз потерпає. Тому що всі ж знали, всі розуміли, що скоріш за все, що президент зможе захистити. Тому що була неформальна домовленість, там знабувся, інше не чіпати. Ні його, ні самого першого і всіх інших. А тут виявляється, що ні, що може чіпати навіть Єрмака. Значить, і на них будуть якісь справи, а там вони всі бояться дуже сильно, всі бояться, що десь щось на них там нариють, особливо по справам в конвертах, які були з перших днів існування цієї ради і всіх інших, вони знають, що там все є, що їх здадуть і всіх інших. Вони бояться, дуже сильно бояться. Тому, звичайно, вони треба з ними домовлятися, пояснювати, що не бійтеся, все буде добре, вас ніхто там не ув'язний, ну і так далі, тому подібне. Але треба проголосувати, будуть спічі про українське майбутнє, ну і так далі. Тобто не буде він зачіпати, я думаю, якісь там болючі теми, навряд чи. Тобто він буде, він ж знає, як правильно спілкуватися, він буде тиснути на такі теми більш ідеологічного характеру.
0: Ну, тут питання тільки в тому, а як він їх переконає, що їм нічого не буде, та? Якщо, знову ж таки, ми бачимо, що Єрмак, навіть попри те, що збирали заставу, можемо, по-перше, згадати, як збирали заставу за нього, та? Що навіть ті люди, яких він привів до влади, ну, вони і не приходили на суд, і намагалися сидіти, щоб їх ніхто не помічав, і там те, що називається, всім народом збирали заставу Єрмаку, ну, той, хто збирав, той збирав, та? Ось, але все одно це йому також не допомогло. І тут питання в тому, які аргументи, які ідейні аргументи можуть бути у президента України?
15: Все як завжди класично. Це кнут і пряник. Комусь на фінансування нового округу, комусь особисте фінансування, комусь залякування, сказати, от тебе точно заберуть, якщо ти будеш багато говорити, тому що в нас на тебе величезна кількість документів. Ну, треба ж не забувати, що в президента і в Єрмака підпорядкування також було і правоохоронні структури, на жаль. На жаль. Mm-hmm. На жаль, ми мали дуже хороші зв'язки в СБУ, вони залишаються. Це в лапках дуже хороші зв'язки, ми ж прекрасно розуміємо, які там зв'язки. Yeah. От вони і залишаються. Оце все тиск, і оця вся структура, вона, уявіть, ціле СБУ працює на декілька людей. І вони фактично тих залишаються. Вони також мають справи, вони також розуміють. І, до речі, погрози НАБУ стосовно тих чи інших папочок звучали саме звідти. Тому, звичайно, є певне розуміння, що якщо не вони, то ми. От, тому я кажу, тут є кнут, є і пряник. От, але, звичайно, я думаю, що тут буде, скоріш за все, що цим пряником, mm-hmm. тому що фінансування помаленьку з'являється. І вони ж також розуміють, що якщо прийде, залиється в економіку цих там 40 мільярдів, то грошей вистачає. Там на цей рік там, під 100 мільярдів сюди має заїхати. На цей рік, якщо все буде правильно проголосовано. Тобто це величезні кошти. Mm-hmm. Величезні кошти.
0: Пане Андрію, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був разом із нами на зв'язку. А я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас питаємо, що нам робити з Білорусі. Сьогодні майже з самого ранку говоримо про ось і навчання російсько-білоруське, і про те, що Трамп все ж таки вирішив залишати, навіть не залишати, а направити 5 тисяч американських військових до Польщі. То що нам робити з Білорусю? Три варіанти відповіді. Послухати США, намагатися відірвати її від Росії, послухати ЄС, максимально тиснути санкціями і пам'ятати, звідки був напад у 22-му році і готуватися до гіршого. Голосуйте, почуємось після новин.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
17: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує white-list режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
18: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
16: Реклама на Радіо НВ.
19: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
21: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу, вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 253 бойових зіткнення зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найбільш напружена ситуація зараз на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 52 ворожі штурми. На Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках відбито 28 та 25 атак відповідно. Ще десятки боїв зафіксовані біля Куп'янська, Лимана, Слов'янська та на Харківщині. На півдні ворог кілька разів безуспішно намагався прорватися до Антонівського мосту та у районі Щербаків. За повідомленням військового командування, за минулу добу Росія втратила 880 окупантів вбитими та пораненими. Також українські бійці знищили ворожий танк, 3 бронемашини, 57 артсистем, 1 установку ППО. Крім того, приземлили майже 2000 російських безпілотників. Українські військові відтіснили росіян майже до державного кордону біля селища Великий Бурлук на Харківщині. Як повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, за останній місяць окупанти втратили на цьому напрямку 2 населені пункти. За словами речника, російська зона контролю на цій ділянці фактично зникла, і ситуація повернулася до тієї, що була близько року тому. 3,5 мільярди гривень планує виділити уряд на ремонт місцевих доріг, зокрема на прифронтових територіях. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, вже 1 червня роботи стартують на Київщині та Чернігівщині. Ці питання Володимир Зеленський обговорив онлайн із представниками місцевих громад та урядовцями. Крім того, на зустрічі порушили тему підтримки прикордонного бізнесу. Президент доручив уряду розробити додаткові преференції для таких підприємців. Також посадовці анонсували рішення щодо підвищення зарплат для колективу Чорнобильської АЕС. Його ухвалять вже у червні. Окрема увага була присвячена енергетиці. За словами глави держави, громади успішно виконують план стійкості, однак у вересні регіони мають бути повністю забезпечені альтернативними джерелами живлення. Ще 5 тисяч військових додатково направлять до Польщі Сполучені Штати. Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Він пояснив, що робить це через хороші стосунки із президентом Польщі Карлем Навроцьким. Цей крок відбувається на тлі скорочення кількості бойових бригад США у Європі. Міністерство оборони штатів вже зменшило чисельність бригад із 4 до 3, що повертає американську військову присутність на континенті до рівня 2021 року. Раніше у Пентагоні заявляли, що Вашингтон тимчасово відкладає заплановане розгортання своїх військ у Польщі. Також Пентагон скасував розміщення у Польщі бронетанкової бригади чисельністю понад 4 тисячі військових на тлі планів адміністрації Трампа скорочувати військову присутність США у Європі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям!

0: білоруськими і спостерігаємо, як вони нагнітають атмосферу. І Пісков каже, що ви маєте звертати увагу, і усі навчання це є знаком і країнам НАТО і Україні. Про що свідчить зараз ось така, на вашу думку, чи свідчить ось ця активність Сполучених Штатів про те, що вони Хоук нам надають і військових, ну не надають, продають і військових, все ж таки залишають в Європі. Чи може це свідчити про те, що світ готується до того, що Путін дотисне Лукашенка і війна все ж таки піде ще з території Білорусі, вже відкрито?
1: Ну, ви знаєте, я дуже обережно відношусь до таких новин. Я роблю все для того, щоб максимально цю інформацію верифікувати, спілкуватися з людьми, які в темі, отримати відповіді на питання серйозні для себе, щоб потім можна було, знаєте, дивитися людям в очі і давати відповіді на такі серйозні питання, чи боятися, чи не боятися. Зараз під час війни ми маємо бути дуже обережні, коли ми отримуємо подібну інформацію щодо там в Білорусі відбувається тренування, відбуваються маневри російської армії разом з білоруською. Ми маємо все розуміти, що не просто. А чи маємо ми сидіти, знаєте, накритися ковдрою і боятися, бо вони там ніби завтра або вночі сьогодні прийдуть? Ну, таких підстав нема на сьогоднішній день. Путін пробує робити знаки, передавати їх в Європу європейським лідерам про те, що ніби дивіться, який я потужний, дивіться, що я можу. Розумні керівники, керманичі своїх держав роблять висновки і підсилюють свої збройні сили. А при тому, при всьому, підстав вважати, що завтра або післязавтра, або може через тиждень, через два, хтось буде з північних кордонів нам на нас насувати, на сьогоднішній день такої інформації нема, і з того, що достеменно відомо, ризиків для України, що там тиждень, два, три, хтось може до нас піти, ну, насправді на сьогоднішній день нема. Тому я би так сильно не перебільшував дуже сильно таку загрозу. В принципі, від росіян можна очікувати будь-чого, але от зібратися за 2-3 дні або тиждень, на сьогоднішній день в них можливості нема. Щодо діяльності шановного президента Сполучених Штатів Америки, я думаю, що навіть найближчі люди до нього, члени його родини, не знають, що буде з ним відбуватися, що він буде говорити в обід, після того, що він щось говорив на сніданок, тому що на вечерю може бути якийсь там третій, четвертий чи якась п'ята комплект інформації щодо збільшення, наприклад, присутності американських збройних сил в Польщі і збільшення на 5 тисяч. Ну, дякуємо шановному президенту Сполучених Штатів Америки, що наші сусіди будуть зміцнені ще додатковою силами американських представників збройних сил. Ну, це добре. Щодо інформації, що прийнято рішення нам продати елементи озброєння, тішить такі новини. Дякуємо, що хоч продали в такий непростий час, і далі рухаємось в своєму напрямку, в напрямку перемоги України в цій війні. Тому, знаєте, як завжди, нам своє робити.
0: Угу. Це правда, та. Ну, але все одно будемо стежити, звичайно, за цим. І я вже тут говорила про те, що і президент України казав, що ми стежимо за тим, що відбувається зараз на між Білорусією і Росією, і що наші області також готуються, наші служби безпеки і сили оборони України також готуються, і навіть говорив президент України про якісь певні превентивні дії, якщо щось там звідти почнеться, і вони далі продовжують нас залякувати. Не про превентивні дії, а про те, що вже горить і те, що вже спалюється. Бійці Центру спецоперації А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ і знищили зенітний комплекс «Панцер-С-1» на тимчасово окупованій території. Цікаво, що внаслідок удару знищено і поранено близько сотні росіян, про це також заявляв Зеленський. На відео, яке ми побачили, видно, що йдеться про територію окупованої частини Херсонської області. Рашисти кажуть, що ураження ключових цілей йде одне за одним, і вони кажуть про те, що якісне зростання як засобів

0: враження сил оборони, так і розвитки. Ну, мені подобається, як воно горить, знаєте, як люди метушаться. Ну, не говоримо про людей, говоримо про росіян. Мені подобається, як Z-пабліки на це все реагують, але ми пам'ятаємо, знову ж таки, що ось ця реакція дається нам дорогою ціною і вправними можливостями наших сил оборони. Давайте от спробуємо проаналізувати все ж таки ось це ниття Z-патріотів. Вони говорять, що справді не лише про те, що гарно воно все горить, а про те, що й гарно працює розвідка. І ми з вами в ефірах неодноразово згадували та про нашу розвідку і про те, що можливо ще на боці української армії є ще люди, які служать в російській армії. Що ви можете сказати про ось цю ситуацію? Чи буде таких ситуацій більше, чи це не поодинока ситуація?
1: Ну, по-перше, величезна дяка всім дотичним до проведення подібних мероприємств по геноциду, так званому геноциду операторів БПЛА Російської Федерації. Їх треба, вони не мають жодних підстав продовжувати своє нікчемне життя. Це моя особиста думка і думка людей, які мені близькі. Друга справа, що і як відбувається, це величезна дяка великій кількості людей, які долучені до забезпечення цілей, які мають бути уражені, для підтвердження верифікації цих цілей, для потім нанесення удара і отримання підтвердження. Величезна кількість людей працює на результат. Величезна кількість людей робить все для того, щоб ті істоти перестали існувати. От я так скажу научними термінами, щоб було зрозуміло, тому що люди живуть, а істоти існують. Так от, наші фахівці, військові галузі роблять все для того, щоб ті істоти перестали існувати в своєму нікчемному житті. Тому їм величезна дяка. Чи це буде в майбутньому? Ми вже бачимо за крайніх 2 роки, як відбувається збільшення системної роботи по виявленню об'єктів, які мають бути уражені і знищені. І ми кожного дня вже, майже кожного дня, чуємо добрі ті новини, попри складні ситуації на фронті, які трапляються, на превеликий жаль, маємо добрі новини, і це означає, що системним чином ведеться робота і є результат. Це, в свою чергу, призводить до накопичення позитиву, ну, позитивних результатів, що зменшує бойову здатність, впливає, так я скажу обережно, впливає на бойову здатність військ Російської Федерації і її зменшує. Але, знаєте, в Росії армія, на превеликий жаль, велика, але системні чини на неї все ж таки діють в негативному для них напрямку, суттєво зменшуючи їх спроможності, що додає якби зменшення тиску на наші війська в деяких випадках, а це, ну, це в загальному позитив і для Збройних сил України. Я, знаєте, стараюся сказати простіше, але виходить все одно складно, тому що процеси, які відбуваються, вони набагато складніше, і я просто спробую простими словами пояснити суть того, що відбувається.
0: Зрештою, знаєте, навіть якщо це, можливо, десь складні слова, хоча мені здається, що дуже просто, це дуже-дуже приємно, так, коли ми говоримо про знищення ворогів. Тут я лише додам, що цього тижня ще сили безпілотних систем знищили ще й школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук, і більше того, вони ліквідували її начальника. Це зробили оператори першого окремого центру із СБУ і атакували район підготовки пілотів. Виробництво БК і комплектуючих для ППЛА. Внаслідок цього знищено виробничі і ремонтні приміщення із 4 бронеавтомобілями. Загалом загинуло щонайменше 65 людей. І, як заявив командувач сил безпілотних систем Мадяр Бровді, там ось ліквідовано 65 курсантів, ще й полку спецпризначення Север Ахмат, напевно, разом із начальником центру підготовки. І ось дуже-дуже бурхливо на це реагують рашисти, а ми також бурхливо дякуємо і радіємо силам безпілотних систем і ось таким результатам. Говорячи про те, що летить на нас з боку терористичної федерації, хочу поговорити, сьогодні вже згадувала, та, про те, як модернізують свої дрони росіяни. Але ось тут для мене взагалі дещо нове, тому що йдеться не про дрони, а про фрагмент ракети. Так ось Служба безпеки України виявила підвищений радіаційний фон на фрагментах ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого дрона «Герань-2». Мова йде про уламки ракети Р-60 класу повітря-повітря, які були знайдені поблизу селища Камка. Встановлено, що окупанти використовують такі ракети під час масованих атак для ураження наших літаків і гелікоптерів, які, власне, перехоплюють безпілотники. От також до складу бойової частини ракети входять уражаючі елементи зі збіденого урану. Про що це свідчить, пане Геннадію? І ось радіаційний фон. Чи просто я вперше про таке чую, вперше з таким стикаюся, з такими новинами. Про що це свідчить? Для чого вони його використовують? Чи це означає, що вони ось цей збіднений уран використовують також, щоб нанести ще більше уражень ще якихось радіоактивних?
1: Вибачте, по-перше, ми маємо всі розуміти, і, знаєте, перше видихнути. А тепер я розкладу це складні речення, складне питання на більш прості. По-перше, Богу дякувати, вони не використовують ці ракети на кожному шахеді або там по 100-500 мільйонів штук при кожному нальоті. Були згадки про те, що відбувалися, були верифіковані уламки цієї ракети класу повітря-повітря з близької радіусу дії на деяких шахетах ще в минулому році. Були такі бурхливі виступи, що зараз це будуть, аж вони всі це будуть приміняти, і нам буде дуже складно. Повітряні сили розпрацювали певні процедури, щоб не підставляти наші гелікоптери і екіпажі, щоб не були підставлені при можливому застосуванню. Богу дякувати, великого застосування не відбулося. Відбулося, ми замічаємо, що на деяких уламках або на деяких верифікованих фотографіях, які зроблені в повітрі, стояли муляжі подібних ракет на шахедах, щоб нас сильно лякати. Тому масового примінення такого типу озброєння, Богу дякувати, не відбувається. Щодо конкретно цієї ракети, я спілкувався з українськими вченими, з фахівцями. Мені треба було від них отримати інформацію, підтвердження або спростовання. Ми з паном Олександром Коваленко досить довго спілкувалися з цього приводу, і він один з його ймовірних сценаріїв було, що це наведена радіоактивність, пов'язана з тим, що ці ракети знаходилися біля якогось джерела промінювання, а це можуть бути елементи ядерного озброєння або щось подібного, і це наведена радіоактивність. Вчора в прямому спілкуванні з Віктором Борисовичем Хазаном, відомим українським вченим, я задав йому це питання, він дав мені підтвердження, що, скоріш за все, ймовірніше за все, 9 до 1, навіть таку ймовірність він висловив, що, скоріш за все, це дійсно таки наведена радіоактивність, і боятися, що росіяни будуть тепер приміняти засоби ураження, наприклад, українських повітряних об'єктів, які роблять знищення, прямує до нуля. То, що виявлена радіоактивність, це є супер, це означає, що фахівці досліджують уламки, які збиваються. Про те, що чи нам очікувати масовість примінення росіянами такого, ще такої загрози для нас, на сьогоднішній день ніби нема підстав. Але все одно дослід уламків ведеться, і нотується, і в інформаційний простір надається інформація щодо можливих нових загроз. Тому ми маємо бути дуже уважні, ми маємо дуже уважно роздивлятися, що і як відбувається. І саме головне, не лякатися таким новинам. На превеликий жаль, це війна, і ми розуміємо, що росіяни роблять все для того, щоб приміняти нові типи озброєння або от такі лякалки. Вийшло примінити ракету, а може їй тому і направили в Україну, що вона була забруднена радіоактивними, радіоактивністю, можемо сказати, для того та там полетить до каклів і там щось воно зробить. Ну, як я кажу, нам своє робити, і нема підстав на сьогоднішній день вважати, що такі речі будуть масовими в майбутньому.
0: Угу. Гаразд, дякую, що так, знаєте, пояснили, тому що справді для багатьох, от для мене особисто, як би це смішно не звучало, я не можу ж в усьому розбиратися. Для мене ось те, що є певний радіаційний фон, це, знаєте, було ще чимось незрозумілим, а те, що мені незрозуміло, мене лякає. Давайте тепер поговоримо про звинувачення терористичної федерації. Генсек НАТО називає їх сміховинними, тому нагадаю, що на Росії заявили щодо запуску українських дронів із Латвії. За словами Рюти, в самій Росії також розуміють безпідставність подібних тверджень. Так він сказав, відповідаючи на запитання, а чи варто серйозно сприймати такі заяви Кремля. Нагадаю, раніше російські ЗМІ розповсюдили інформацію від Служби зовнішньої розвідки РФІ про нібито підготовку удару у українських безпілотників з території Латвії. І тут знову, знаєте, згадуючи, як починалося повномасштабне вторгнення, як Росія виправдовувала початок війни та анексію Криму, так само десь були щось загрози. Ну, ось Марко Рюте каже, що це все сміховинно і ніби не варто на це зважати. Але все ж таки, чи про що можуть свідчити такі заяви терористичної федерації?
1: Знаєте, ці заяви досить просто можна коментувати. Треба дивитися історію Російської Федерації і розуміти, що будь-яка заява Російської Федерації, тим більше під час російсько-української війни, скоріш за все, або ймовірніше за все, це буде брехня. Тому що завжди, за всі часи вони брешуть. Початок зимової війни 39-40 року проти Фінляндії, Радянського Союзу, теж було нібито з обстрілу фінами російської частини, радянської частини. Але це виявилося потім історично, це був фейк. Росіяни самі зробили цю провокацію, але при цьому загинули громадяни їхньої держави. І то, що відбувається на сьогоднішній день, нічого дивного нема. Хочу нагадати всім, яка риторика була в 22-му році, яка риторика зараз, коли в росіян питаєш, для чого, або на підставі чого ви напали на Україну, хто ми на вас нападали, ми на вас не нападали. Можете собі уявити рівень лайна в головах росіян, які на очевидні речі, що, наприклад, сонце вийшло і стало світло і тепло, вони кажуть, то зовсім ні, то зовсім не так, зараз непроглядна ніч. Ну, це кажу, що росіянам повірити, перестати себе поважати. Жодної заяви, яку вони роблять, ні Бензя в Раді Совбезу ООН, будь-що, вона не відповідає дійсності. І кожен раз, наприклад, коли виступає той самий ні Бензя, у всіх представників країн, які присутні на цьому виступу, кожен представник країни, в залежності від бажання свого, може там повизюкати по мордяці цього представника. Чому? Тому що в них практично 100% брехня. Тому і пан Рюти, шановний, відреагував на вислів Російської Федерації на звичайну тупу брехню. Для чого це потрібно росіянам? Росіяни спробують для свого населення, передусім, сказати, то не ми, то вони. Пам'ятаєте, коли сказали, а нас спровоцировали в 22-му році? Хто спровоцировав? Ну, американці. Я задавав їм питання, то що про нас вам розповіли американці, що ви прийняли рішення зі зброєю в руках розпочати збройну агресію проти України? А на це питання вони надавали відповіді. Чому? Тому що першоджерела теж брехали. Тому, знаєте, особисто нам спокійно до цього відноситись, але ми бачимо, як відноситься, яка реакція у керманича НАТО. Це дуже добре, це зайвий раз показує, що нема вже дурних, що люди розумні, і люди, які займають серйозні відповідальні посади, теж розуміють про те, що все, що ви росіяни не сказали, це брехня або практично брехня.
0: Ну і власне, ми пам'ятаємо, що якщо росіянин говорить, він бреше, але тим не менше, ми зараз маємо справді більше готуватися до різних можливих сценаріїв. Ми бачимо, що Росія підіймає ставки, і є вже дописи і статті про те, що все ж таки, можливо, вона піде країною на країни Балтії війною. Більше того, в частині Литві ось напередодні так само через виявлення поблизу кордону сигналу схожого на дрон оголошували повітряну тривогу, і це вже не вперше. І в Міноборони Литви уточнювали, що повітряну тривогу оголосили через підозрілий дрон, який наближався з боку Білорусі. І ми знаємо, що Росія хоче використати, власне, в тому числі і наші українські дрони, через які ми вибачалися, до речі, вона хоче використати це як, можливо, як привід для агресії, або принаймні точно використати для того, щоб посіяти паніку в країнах Балтії і так само використати це на свою користь. І не можу вас не запитати про наше голосування, що ж нам все ж таки робити з Білорусю, враховуючи та все те, що ми з вами обговорили, враховуючи, що зараз відбувається на кордоні з Білорусю, враховуючи, що останні дрони, які летіли масово атакувати Україну, вони летіли попід кордонами Білорусі. Бачимо, що Путін намагається все ж таки швидше затягти Лукашенко війну. Так що нам робити з Білорусю? Послухати США, намагатися відірвати її від Росії, послухати Європу і максимально затиснути її санкціями, чи все ж таки готуватися до гіршого, пам'ятаючи, звідки був напад у 22-му році, пане Геннадію?
1: Все робити те, що ви сказали, зокрема попередити білорусів, що в першу чергу згорять їхні два НПЗ, єдині, які є в Білорусі, які в минулому році, зимою минулого року, давали 98% свого виробництва, віддавалися Російській Федерації. Заводи згорять. Тобто майже одне джерело, єдине джерело серйозних надходжень в Білорусь, там валюти, скажімо так, да, доларів, це їхні НПЗ і були ще виробництво хімічних міндобрив. Тобто заводи згорять, рипнетесь, буде горіти так, аж всі будуть бачити. Вони мають розуміти, так само як росіяни, не вони, а той бульбафюрер, що згорить обов'язково. Тому це єдина річ, щоб вони боялися, це може їх пригальмувати в деякій риторики занадто військовій.
0: Пане Геннадію, я дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООО «Україна», український авіатор, був разом з нами на зв'язку. Почуюся з вами після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський побував у Славутичі на межі Київської та Чернігівської областей та провів зустрічі з керівниками громад північних регіонів. За словами президента, Україна посилюватиме тут захист, зокрема фортифікації, кордон та ППО. Зеленський повторив, що загроза є з території Білорусі та Брянської області Росії. Каже, Україна має спроможність превентивно працювати щодо російських територій і щодо керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, якщо будуть агресивні дії проти України. 5 підозрюваних у справі про прикриття мережі порноофісів відправили під варту. За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них люди отримували хабарі за невтручання у роботу приміщень, де незаконно створювали і поширювали порноконтент. Начальнику головного управління поліції Івано-Франківщини призначили 7 мільйонів гривень застави. Його заступнику і першому заступнику начальника слідчого управління Тернопільщини по 5 мільйонів гривень. Заступнику керівника поліцейського управління Житомирщини трохи більше 1 мільйона гривень. Водію одного із заступників голови МВС 8 мільйонів гривень застави. Як повідомили в офісі генпрокурора, під час обшуків у фігурантів вилучили елітні авто та 22,5 мільйони гривень готівки. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності. Фігурант справи Мідас Олександр Цукерман подав позов до касаційного адміністративного суду проти президента Зеленського, вимагаючи скасувати указ РНБО про запровадження проти нього персональних санкцій. Днями з аналогічним позовом звернувся Тимур Міндіч. Обох підприємців підозрюють у відмиванні грошей у справі про розкрадання в енергоатомі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї.
13: не підтримуються. Бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Що ж, триває наш ефір на Радіо НВ, ну і я рада зустрічати нашого наступного гостя. Він прийшов до нас у студію, що дуже приємно. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Селітінфо». Тарасе, вітаю, слава Україні.
15: Героям слава, вітаю.
0: Ми сьогодні, власне, зосередилися на темі Білорусі, так, тому що бачимо і ось ці заяви, верніше не заяви, а спільні навчання Путіна з Лукашенко, і бачили, що на це реагує так само і Європейський Союз, і пам'ятаємо, що що в Білді виходило, та, що десь на червень нібито заплановано був напад на країни Балтії. Інститут вивчення війни так само пише про те, що Росія все дедалі активніше поглинає Білорусь, перетворюючи її на свій військовий плацдарм. І тут, знаєш, на противагу всьому цьому виходить Лукашенко і каже, що Білорусь не планує вступати у війну з Україною, і це станеться лише за умови, якщо проти території Білорусі станеться агресія. Тобто вже якісь є умови, і вже ну, є, як на мене, підготовка до ось певного нападу з боку Білорусі. Я пам'ятаю просто слова Лукашенка в 22-му році, що якщо щось переїде на територію України з території Білорусі, то це лише білоруський трактор. Але ми пам'ятаємо, як і російські десантники йшли з території Білорусі, і танки їхали. Наскільки це все зараз, наскільки ми маємо бути зосереджені на цьому, наскільки це зараз насправді серйозні такі перші дзвіночки до того, що може бути або на країни Балтії напад, або все ж таки ось напад на повторний та захід на територію України.
15: Мені видається, що це є певна, знаєш, така глобальна гра Кремля, щоб замаскувати і перекрити ось ці провали, які сталися за останні два тижні, починаючи, скажімо, там з 9 травня, коли так званий парад Путіна, який завжди був топ-подією і так званим об'єднавчим фактором нації, росіян, я виправлю, росіян, він перетворився на жалюгідне посміховисько. І ось цей страх, що українці можуть зірвати йому прекрасний парад, власне, є домінантою сьогодні і визначає абсолютний стан поведінки Путіна. Йому потрібно щось показати на тлі цього провалу, що він начебто повертається в гру, і він може застосувати свій такий стандартний і класичний спосіб залякування, звідси і ядерні навчання, тактична ядерна зброя, звідси і активність самого Лукашенка про те, що ой, ми нападемо, але ні, ти знаєш, я все-таки можу з Зеленським зустрітися і все погодити. Та ніхто з ним не буде спілкуватися. Тому ти правильно зазначила, в 22-му році він говорив про трактори, буквально там буквально за тиждень-два відбулося повномасштабне вторгнення, і Лукашенко показував, звідки би мала бути ця загроза, начебто ми провокували її. Тому очевидно, це є, як на мене, певна гра така, знаєш, на випередження, щоб сформувати певний інформаційний фон, позитивний для Кремля і такий страхітливий для нас, що ось тут буде відбуватися якийсь певний екшен, буде знов захід, буде знову відбуватися ситуація, яка загрожує нашим північним кордонам. Я абсолютно не нівелюю такої загрози, очевидно, вона є, тому що там, де є ворожа країна, має військову армію на поготові, очевидно, таке загроза завжди витає в повітрі. Але чи може бути вона реальною? Треба подивитися завжди на ту кількість, яку росіяни мають на території Білорусі і сьогодні. Нагадаю, що повномасштабне вторгнення відбулося з кількістю до понад 300 тисяч військових, і це їм не допомогло. Тобто, щоб заходити умовно і другий раз, то треба мати хоча б 600 тисяч військових на цьому місці. Поки, наскільки ми бачимо дані розвідки, не говорять про таке велике накопичення на території Білорусі. Однак, можливі провокації, я думаю, з точки зору використання безпілотних літальних апаратів, що, в принципі, вже Білорусь використовувала, надаючи свою територію для ретрансляторів, які Росія використовує для польоту шахедів. Mm-hmm. Так, тому я думаю, що в цьому плані, очевидно, з повітря може бути загроза. Якщо говорити про повноцінне, повномасштабне вторгнення знову, ну, тут я все-таки, очевидно, звертаюся до наших військових, і вони мають точну і кращу відповідь за мене. Однак, оперуючи тими даними, які ми маємо зараз, такої загрози, ну, такої, скажімо, там, великої, мабуть, немає.
0: Mm-hmm. Так, але я тут, дозволь, не погоджуся, ну, на мою думку, це не є рішення Путіна у відповідь на ось ці, те, що відбувалося два тижні, це точно не рішення, мені здається, на ось цей парад Побєдобєсія, тому що ми розуміємо, що, наприклад, напад легше відмінити, аніж спланувати. Тому, якщо ми говоримо про ці навчання, ну, до них треба було готуватися набагато довше, аніж два тижні, і мені видається, що це, ну, десь все ж таки є в планах Путіна розписано, і воно було ще до того узгоджено, ще навіть до параду на 9 травня.
15: Але якось це з'явилося дуже швидко саме зараз, розумієш? Тобто інфраструктура в Білорусі, очевидно, готувалася до прийому тактичної ядерної зброї. Ми ще це з минулого року пам'ятаємо. Провести навчання, ну, в принципі, для таких країн, очевидно, немає, ну, скажімо так, немає великої трудності, тому що в їхній армії завжди напоготові для таких навчань. Але тут співпало так, що і Путін їде до Китаю, хоча сам візит до Китаю теж був спланований раніше. Mm-hmm. Сі Цзіньпінь, наприклад, восени їздить до Москви, а Путін весною їде до Пекіна. І це відбувається раз в два роки такий візит. Тому, але воно якось якимось чином начебто і співпадає з тими такими втратами, які Кремль зазнав. Зверни увагу, 8 травня, що відбулося в Вірменії. Висадився, ну, скажімо так, десант європейських політиків, що абсолютно демонструє неспроможність Кремля контролювати ось цей Кавказ. Я вже не говорю про Азербайджан, який абсолютно дозволяє собі критикувати Путіна напряму і говорити про те, що політика Азербайджану вже без орієнтації на Москву відбувається. Тому, очевидно, такі втрати, вони змушують Путіна якось реагувати, показувати, що ти, в принципі, начебто і маєш якусь можливість. Путін не може контролювати знищення і захистити знищення критичної інфраструктури, особливо нафтопереробній галузі. Mm. От щоденні ураження нафтопереробних заводів, очевидно, зменшують економічні можливості. У відповідь на це треба щось демонструвати своєму народу, ну і спробувати залякати європейців. А європейців чим ти можеш залякати? Та ядерною зброєю. Тільки цим. Тобто, якщо умовно східні наші сусіди вже більш-менш звикли до думки, що може бути провокація з боку Білорусі і Росії, та щодо провокації навіть наземного вторгнення, вже не говоримо про БПЛА, то очевидно, коли використовується аргумент ядерної тактичної зброї, отут в європейців колінки починають трястись, тому що вони собі одразу пригадують Хіросіму, Нагасакі, вони собі пригадують Чорнобиль, вони собі пригадують всі можливості. А Путіну це потрібно, тому що коли ти суспільство тримаєш в страху, ти можеш йому нав'язувати певні рішення, які вигідні тобі. А рішення, які потрібні Путіну, це умовно, щоб до влади прийшли в європейських країнах, ключових європейських країнах, ті політичні сили, які використовують політику примирення з Кремлем. От зараз останнім часом говорять про те, що дуже сильно хитають крісло під Мерцом, так, канцлером Німеччини. Про це політику написав, та не тільки політику, про це пише вся преса. А це цілком логічно, тому що Мерц говорить непопулярні речі для Німеччини. І не тільки, що стосується економіки, а щодо підготовки до можливої війни. Угу. Тобто Мерц правдолюб, правдоруб, назвемо це так. Він студентам в університеті, в одному з університетів сказав про те, що ви можете бути покликані до армії, країна може вас покликати. Студенти обурились. Mm-hmm. Ну, цілком зрозуміло чому. Тому що 75-літня політика Never Again, так, вона зробила свою справу. Тому, очевидно, але Мерц, попри втрати свого політичного рейтингу, він цю машину запускає. І тому за 14 останніх місяців Німеччина побудувала кілька нових заводів з виробництва зброї. Абсолютно з нуля. Це показує німецьку дисципліну і німецьке налаштування на реалії, в яких ми, і розуміння тих реалій, в яких ми сьогодні перебуваємо. Тому, очевидно, рейтинг буде падати, адже є альтернатива для Німеччини, яка починає говорити про, а давайте, може, краще ми примиримося з росіянами, почнемо купувати в них газ, нафту далі, і таким чином уникнемо війни. чим вам не 38-й рік, кимось пожертвуємо, але принаймні ми будемо мати певність, що ми спокійно живемо.
0: Ну, тут питання в тому, наскільки це далекоглядно і чи це спрацює. Знову ж таки, Трамп сказав, що відправить ще 5 тисяч американських військових до Польщі, та він сам це пояснює тим, що у нього є гарні відносини з Навроцьким, особисті контакти, так? Але чи може бути це ось, власне, те, що Європа розуміє і злякалася ось цієї ядерної лякалки, як ти кажеш, і все ж таки Штати тепер знають, розуміють, що треба буде захищати Європу. Принаймні, це, можливо, якийсь знак Путіну і Лукашенка. Ну, і знову ж таки, Штати намагаються тепер Лукашенка відірвати від Путіна.
15: Дивись, тут потрібно розділяти. Лукашенка, може, не намагається від'єднати від Путіна, тому що його неможливо буде від'єднати від Путіна. Mm-hmm. Але Лукашенко американця вигідний сьогодні, тому що Білорусь може забезпечити калійними добривами. Американці втратили імпорт калійних добрив з Канади. Канада була найбільшим поставчиком таких добрив. Тому треба чимось це замінити. В Трампа вибори скоро, розумієш, mm-hmm. Тетяно? Там вибори, йому треба щось фермерам надати. Тож таке питання дуже прагматичне і практичне. Йому вже треба ці калійні добрива. І тому відбувалися контакти з Лукашенком, зняття санкцій часткових і так далі. А щодо Навроцького, тут є і перша, і певна політична симпатія до Навроцького. І це є знак такої симпатії. Ну, я тебе знаю, знаєш, якщо я тебе знаю, ми з тобою добрі друзі, я тобі це відправлю.
0: Ти більше правий, тому я точно тебе.
15: І плюс це, очевидно, це та сама політична ніша, яку Трамп підтримує. Ну, і тут би добре було знати, яких саме військових. Тому що я перепускаю, що на тлі загроз саме з застосування ядерної зброї, це можуть бути передислоковані військові, які працюють в системі ППО. Mm-hmm. Ми знаємо, що Польща стоїть, більшість їхньої системи протиповітряної оборони – це є Петріоти, так? І, відповідно, можливо, саме от передислокація тих військових з європейських частин, з європейських країн до Польщі, може мати відповідь на ці певні ядерні загрози. Я не виключаю, що Навроцький міг зателефонувати до Трампа і сказати, слухай, дивись, от такий екшен тут сусіди пропонують, підсиль нас. І що абсолютно є нормально в рамках і президента, і прем'єр-міністра Польщі зателефонувати своєму союзнику, а Сполучені Штати є союзником Польщі, і це ж не тільки мова йде про 5 тисяч військових. В Польщі перебували і до того американські військові, навіть пам'ятаєш, навіть хотіли створити військову базу і назвати її Форт Трампа.
0: Mm-hmm.
15: Ну,
0: так.
15: Тобто це нормальна, в принципі, робота, але очевидно, вона не обходиться без певного політичного сигналу саме Навроцькому, не Туску і Навроцькому, а саме Навроцькому, тому що вони є в певній політичній платформі. Формі єдино зрозумілі, і тому Трамп намагається своїх союзників якось підтримувати.
0: Mm-hmm. Ну, тут цікаво буде справді спостерігати, але все ж таки готуватися треба, про що говорить і наша розвідка, і президент України, президент України заявив про певні превентивні.
15: Оце, до речі, вперше президент сказав, наскільки я розумію, про превентивну, можливу, реакцію, якщо буде активність в Білорусі зростати.
0: Ну, мені здається, що ось у Курський СУЗ, це було якраз превентивно, щоб не заходили до Сумської області.
15: Це про Курськ, а ми говоримо про Білорусь.
0: Так, ну от питання в тому, чи буде Курськ 2.0.
15: Оце або Брянськ, наприклад, то вже президент говорить і про Брянськ. Тобто ми подивимось, mm-hmm. та тобто превентивні заходи можливі, тому що Курськ для всіх був несподіванкою великою, очевидно. А чи можуть бути превентивні заходи по відношенню до Білорусі? Слухай, а що нам втрачати? Що ми втрачаємо? Якщо ми бачимо загрозу, яка насувається, щоб не повторювати уроків 22-го року, то очевидно відповідь головнокомандувача нашої держави, вона і про це десь натякає, що слухай, не бався з цим, тому що ну ми маємо чим відповісти. А ми розуміємо, що Лукашенко, він насправді, я не хочу вживати, знаєш, сленгів вуличних, але він боягуз, як і Путін теж. Тобто вони бояться, коли хтось демонструє силу. А силу України Лукашенко чітко розуміє.
0: Знаєш, мені здається, на що варто звернути увагу, те, що, ну, мені здається, раніше, ще кілька років тому, ми б навряд чи могли сказати так і Білорусі,
15: саме
0: і тому
15: так,
0: самому
15: так,
0: Путіну. Так. Тому що, ну, нас би сикнули, сказали би, тихенько-тихенько саме з боку Європейського Союзу і з боку Штатів. Зараз ми бачимо, що Штати не обмежують нас у тому, куди нам стріляти по території Російської Федерації, і Європейський Союз не каже, що не нагнітайте. Чи можемо
15: Хоча
0: ми це...
15: вчора міністр оборони, я тебе переб'ю, міністр оборони Польщі він, власне, десь дорікнув нам, що Україна начебто має більш уважніше відноситися до цілей, які обирає на території Росії.
0: Але перед тим в Польщі був Мадяр, та ми теж маємо тут складати, певно, один плюс один, і Мадяр також говорив про Вишеградську четвірку і про відновлення, і, можливо, знаєш, Польща набиралася цього, щоб показувати ось цю силу, але в цілому, чи маємо ми підтримку Євросоюзу? Чи ось ці слова президента про превентивні дії, чи означають вони, що Європейський Союз зараз цілком повністю довіряє Україні і розуміє, що щоб вона не робила, вона буде робити правильно? Тому що, знову ж таки, ми повертаємося до того, що ми захищаємо зараз Європу.
15: Слова Зеленського, очевидно, це про такий абсолютний суверенітет країни, про демонстрацію того, що якщо є загроза країні, ми будемо реагувати. Європейський Союз не може вплинути на позитивно чи негативно на це рішення, тому що це є суверенне право країни захищатися. Натомість Європейський Союз, очевидно, в своїй пропозиції, нових пропозиціях, які ми побачили в ЗМІ, ще треба зрозуміти, що це правдиві позиції щодо членства України в Європейському Союзі. Не до членства, скажімо там, обмежена категорія членства, те, що зараз описують. Та? Отут ми з Європейським Союзом десь, от, власне, шукаємо, мабуть, оці такі точки дотику, щоб... Бо все-таки в Європі, на що Європа впливає, окремі країни Європейського Союзу впливають на, використовуючи право вето, впливають, власне, на статус України в просуванні до Європейського Союзу. Європейці деякі бояться мати Україну як повноцінного члена. Це пов'язано не тільки з Росією, а це пов'язано теж, що останніми роками Євросоюз пожинає гіркі плоди своєї, ну скажімо так, надто лояльної політики по відношенню тих держав, які, стаючи членами, потім використовують ресурси Європейського Союзу, а потім роблять, що хочуть. Це була і та сама Польща за Качинського, так? Тобто перед, власне, попередній режим перед Туском, коли відбулася так звана судова реформа, в антикорупційній політиці теж був безлад. Ця сама Угорщина, так? Тобто така демонстрація Словаччина, демонстрація абсолютної неприйнятності спільних інтересів Європейського Союзу. Вона наштовхує європейців, ми не хочемо чергову таку мати країну, такого члена, яка буде всім показувати. Всі ж розуміють, Україна стає сильною. Тобто ми, пам'ятаєш, в 22-му році була ціла кампанія закрити небо над Україною. Так. Сьогодні нас просять закривати небо. Але небо не очевидно від балістичних ракет, тому що ми до цього поки що ще не доросли, ми тільки ростемо. Але те, що стосується захисту на малих висотах від БПЛА, отут Україна, очевидно, є трендом, демонструє трендовість і є чим поділитись. Тому європейці розуміють силу України і, зрештою, ми ціною власного життя їм даємо в кредит їхнє життя. Тобто вони мають час, дорогоцінний час, щоб підготувати себе до можливої війни, яку Росія може, звісно, розпочати і може провокувати далі. Тому тут є вічеверса, як кажуть італійською. Розумієш, тобто вічеверса в два боки відповідальність. Вони нам, ми їм, відповідно, розуміння, оце таке зріле розуміння, що Європейський Союз не може без України сьогодні, так і Україна не може без Європейського Союзу, створює оце такий ідеальний меч. Оце таке поєднання, що, власне, безпека, безпечна Європа сьогодні будується на основі України. Навіть якщо Штати вийдуть з НАТО, мусить хтось цю прогалину заповнити, я тобі скажу. Та. Ну, от, я думаю, тобі відповідь напрошується, хто може цю прогалину заповнити. Маючи досвід, знання, ну, можливо, не маємо таких матеріальних ресурсів, але саме ось поєднання з Європою, оце ідеальне створення цієї моделі безпечної Європи будується саме тут.
0: Так, маємо результати нашого голосування. Ми сьогодні у наших глядачів та слухачів Радіо НВ питали, а що нам робити з Білоруссю? Три варіанти відповідей. Найменше набрав відсотків це перший варіант – послухати США та намагатися відірвати її від Росії. 3% лише наших глядачів та слухачів так проголосувало. Мені здається, всі розуміють, як діють США і немає довіри до цього. А другий варіант набрав 16% – послухати ЄС та максимально тиснути її санкціями. І третій варіант – пам'ятати, звідки був напад у 22-му і готуватися до гіршого. Так проголосувало 81% наших глядачів та слухачів. Ну, тобто, ми навчені війною.
15: Реалізм перемагає.
0: Реалізм переміг, так. Тарасе, дякую за те, що завітав. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо», був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто розпочав цей інформаційний день разом зі мною. Я прощаюся з вами традиційно до завтра, до 14:00. Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
14: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До 20 зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок вчорашнього російського удару. За даними обласної військової адміністрації, 7 людей досі в лікарнях, серед них 13-річний хлопець. Напередодні ввечері росіяни вдруге за день вдарили по місту і пошкодили 2 багатоповерхівки. Загалом на Дніпропетровщині через атаки Росії минулої доби постраждали 22 людини, окрім Дніпра, ще 2 поранених є у Кривому Розі та на Нікопольщині. Нагадаю, також цієї ночі росіяни запустили по Україні 124 безпілотники. Як повідомили у повітряних силах, протиповітряна оборона збила або подавила 115 дронів. Зафіксовано 7 влучань. Зокрема, окупанти атакували підприємство на Полтавщині. Місцева влада повідомляє про пошкоджене обладнання. А у Миколаєві через удар дронів пошкоджено будівлю медзакладу та сталася пожежа на місцевому підприємстві. Минулося без постраждалих. Війна в Україні перебуває на вирішальному етапі, а чисельність російських військ більше не є вирішальною перевагою. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО у Гельсінгборзі заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Глава українського МЗС наголосив, що для досягнення миру союзникам варто зосередитися на 3 елементах – дипломатії, тиску та силі. Він закликав партнерів посилити санкції проти Росії. Окремо міністр попередив про зростання загрози з боку Білорусі та закликав не допустити розширення агресії Москви та Мінська. За словами Сибіги, Україна зараз не просто просить про допомогу, а є повноцінним донором безпеки, який готовий ділитися бойовим досвідом. Також дипломат відзначив посилення Альянсу за останній рік. Рішення підвищити оборонні витрати країн до 5% ВВП він назвав історичним, подякувавши за ці зусилля Сполученим Штатам та генсеку НАТО Марку Рюте. Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни. Такий підрахунок опублікувало польське видання «Вотак». За цими даними, Україна атакувала не менш як 24 з 33 російських НПЗ потужністю виробництва у понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омські та Ангарські НПЗ за Уралом. Найчастіше Сили оборони України завдавали ударів по Рязанському та Саратівському заводах по 15 разів. Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а цьогоріч Україна вже майже повторила показники усього 2024-го. Нагадаю, за повідомленням Reuters, нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижньогороднафтооргсинтез», четвертий за величиною НПЗ у Росії, частково зупинився після атаки дронів. Агентство повідомляє, що після атаки українських безпілотників 20 травня нафтопереробний завод закрив основну установку первинної переробки нафти. Зазвичай вона здатна переробляти обсяг сировини трохи більше половини від загальної потужності НПЗ. Reuters також писала, що у центрі Росії були змушені зупинитися або скоротити виробництво пального майже усі великі нафтопереробні заводи. Це пов'язано із останніми атаками українських дронів. І у Києві комунальники частково обмежать рух на Північному мосту сьогодні із 12 години і до 19 години 25 травня. Як повідомили у столичній адміністрації, фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро Почайна. На час робіт водії зможуть проїхати крайньою лівою та крайньою правою смугами. Також із 22 до 31 травня профільні служби частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе. Дорожники працюватимуть в обох напрямках і по черзі перекриватимуть окремі ділянки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання. Доброго дня.
21: Вітаю. Вітаю НВ, вітаю вас.
1: Я на початку проанонсую одразу кілька тем, які хотіла з вами обговорити. Ну, по-перше, це історія з підозрою для свідка, головного свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. Свідка звати Юсуф Мамишев. І на цьому тижні його виправдали. І як стверджують там окремі юристи, коментатори, в ЦПК, зокрема, що його виправдання означає, що і справі прийшов кінець. Я нагадаю, Магомедрасулова звинувачували чи підозрювали.

0: Але почати я хочу, знаєте, з чого? От дивіться, на цьому тижні одразу два фігуранти справи Мідас, це і Тимур Міндіч, і Олександр Цукерман, їх називають буквально організаторами злочинної групи, подали позови проти Володимира Зеленського, якими хочуть оскаржити санкції РНБО. А Зеленський наклав на них санкції, як тільки стало відомо про всю цю справу. Як ви думаєте, це якась формальність? Може, це якась така юридична необхідність? Їм для це для чогось треба? Чи це вже так, ми спостерігаємо, можливо, початок якоїсь помсти, не знаю, зведення рахунків, ображені, ну і так далі?
1: Ну, оскільки це юридичні позови, то це однозначно необхідно для якихось юридичних рухів їм там, ну, де Цукерман і Мініч, вони в Європі.
0: В Ізраїлі.
1: Так, тобто, да, ну, Ізраїль, вибачте, Європою вважаю. Тому це їм потрібно там, оскільки в публічній площині ця історія геть ніяк не світилась, поки її не дістав нардеп Желізняк. Просто побачив в судовому реєстрі такі рухи. Тобто хотіли просто щось зробити тихо. Навіщо це? Цілком маю підстави вважати, що це для дискредитації цих санкцій в очах європейських якихось регуляторів, або ж правоохоронців, або ще когось. Ну, неодноразово було навіть в історії наших грошей, коли до нас зверталися якісь бізнесмени, казали, ви там про нас колись згадували в якійсь новині, там, яка була про корупцію, а тепер мені це заважає там перетнути кордон, там десь в Європі, от натурально, або ж до мене питання з боку там швейцарських банків виникають, де я обслуговуюсь. Тому питання от щодо оскарження санкцій цілком може лежати в цій площині, тим більш враховуючи історію з Андрієм Богданом, на якого теж Зеленський нещодавно наклав санкції, і де ну, фактично однозначно вже прозвучало, що Богдан це буде оскаржувати і використовувати як політичний тиск на нього, саме сам факт накладення цих санкцій. Тобто я боюсь, що зараз гуртом всі ці Міндічі, Богдани призведуть до того, що буде дискредитовано всі санкції, які Зеленський накладав за підрив обороноздатності чи загрозу національної безпеки за останні роки. От я боюсь, що ну насправді юридична корозія оцих санкцій буде мати дуже великий вплив на весь санкційний двіж України.
0: Ну, буквально, от і Міндіч, і Цукерман там у своїх там позовах, так, відповідачем вказують президента Володимира Зеленського, там також, здається, третіми особами, ну, додатковими відповідачами, не знаю, як це правильно сформувати, Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство економіки і так далі. Ну, і, чесно кажучи, Юрію, виглядає така комічна ситуація трошки, зустрінуться якось в суді, не знаю, Міндіч, Богдан, Цукерман і Зеленський, якщо справа дійде до суду. Ну, виходить, що так.
1: Так, я ж кажу, в результаті, ну, наслідком всього цього може бути те, що, ну, як то кажуть, засновники школи криворізького права, коли починали застосовувати ці санкції як елемент чисто таких розборок якихось з людьми, які, ну, є українцями, ну, от і санкції на них накладалися як покарання чи додаткове, чи превентивне, як у випадку з Петром Порошенко. Тобто буде, скажімо так, загалом може вималюватись така картина, що в результаті всіх цих юридичних розборок буде розвалено, ну, і це вже буде не анекдотична ситуація, а й такі санкції, як на справжніх ворогів України, рашистів, які накладалися одночасно з отакими прикладами. Да? І таких прикладів, на жаль, вже дуже багато. І Порошенко, і Корбан, і Богдан, і всі можуть згадати, що а навіщо ж нас то лупашили, причому саме санкціями. Якщо ми винні, сажайте нас в тюрму. А на нас не посадили в тюрму, нас санкціонували.
0: Насправді, це ми трошки відійшли від теми, але тема санкцій, вона надзвичайно неоднозначна, тому що я ще не зустріла жодного правника, там правозахисника чи юриста, як незалежно там від їхніх політичних поглядів, який би вітав санкціонування громадян України. Ну, мені розповідали, що в якихось дуже виняткових випадках, коли шкоду ця людина може завдати набагато більшу, аніж там, ну, якийсь короткий термін, доки не буде рішення суду, але тоді одразу одразу за санкціями має бути якась справа, щоб одразу було рішення суду. Але в цілому абсолютно всі юристи, з ким я говорила, і в ефірах сходяться на тому, що все більше це нагадує якісь політичні розправи.

0: Я вже не кажу про те, що ходять чутки в кулуарах, що санкціями просто торгують, якщо там щодо бізнесменів їх впроваджують, особливо якщо цей бізнес в Україні, там бізнесмен проживає, так, і його можна дістати через суд. Або в якійсь державі, де можна через юрисдикцію, там розшук і таке інше. Але в Україні це трошечки якось набрало інших обертів, і мені здається, такий дуже небезпечна якась історія.
1: І тому я не маю жодних сумнівів, що навіть отакі розмови, да, отаких юристів будуть використані вже справжніми рашистами в європейських судах, як доказ того, що Україна щось накладала на санкції, якась там криворуко, і ось подивіться, да, отут вони використовуються як політичні розборки. Я легко можу уявити собі такі позови з боку там групування Фрідмана, і в результаті це ще може призвести до того, що ми будемо повертати Боржомі, Київстар, Альфа-банк ще й вибачатись. Ой, звініть, ми вас політично случайно репресірували, да, в Бугарії якомусь.
0: Так, так, абсолютно. Ну, це такий шлях, який обрала Україна, дуже швидкий, позасудовий. Навіщо чекати рішення судів, вести слідство? Можна просто раз санкціями обмежити там всі рахунки і так далі. Добре, тепер до іншої справи, яку я анонсувала, точніше тему, яку я анонсувала. Торгівля коноплею з Росією. Приблизно так звучали там підозри і обвинувачення одному з детективів НАБУ Руслану Магометрасулову. І я нагадаю перед історією, в суд прийшов свідок, Юсуф Мамишев його звати, який сказав, слухайте, я говорив з детективом НАБУ Магометрасуловим про коноплю, ми взагалі говорили то про Узбекистан, і я можу це підтвердити, так, все це надумано і таке інше. І я так розумію, за це тоді СБУ відкрила на Мамишева справу, вони його звинувачували в неправдивих свідченнях. І, як я розумію, тепер суд виправдав Мамишева, а це означає, що і справа вся посипалась, чи не факт?
1: Ну, з точки зору здорового глузду, да. Ну, тим більше, що згадати, як на цього свідка тиснули, його ж не тільки там справу відкривали, а ТЦК приймала прямо на виході з суду, коли віддавав ці покази. Тобто, з точки зору здорового глузду, все абсолютно, ну, очевидно, да. От детектив каже, я казав Узбекистан. Людина, з якою він розмовляв, каже, да, ми говорили про Узбекистан. І тут сидять оці погони, якісь, не знаю, слідчі, СБУ, нікому не показують, не дають послухати ці плівки, кажуть, ну, ми там слухали в секретному місці, це державна таємниця, там слухали державні експерти. Так от, а ми чули, от Дагестан, от вірте нам, що там був Дагестан. Ну, от двоє кажуть, ми говорили про Узбекистан. СБУ без доказів, які може пред'явити всім, каже, що там був Дагестан. Ну, от, ну, зрештою, судно, нарешті, після року, да, це ж рік уже тягнеться цей фестиваль, ну, такої...
0: Майже рік, так, так.
1: Да,
0: так.
1: Майже рік цей фестиваль зради рукодуп'я відбувався, коли просто, ну, сміялись вже над усім цим. Ну, і нарешті, мені здається, прийнято правильне рішення. Я не буду зараз говорити, там юридична кваліфікація, мова каже, чи перед Мамишевим треба ще вибачитись, чи ще як там, не знаю це. Але з точки зору здорового глузду, мені здається, рішення правильне. А тепер, коли все, суд фактично констатував, що ну не було Дагестана, ну навіть натяку про російську історію не було. А відтак, в чому тоді звинувачувати детектива Руслана Магомедрасулова? В тому, що він діяв все рівно в інтересах Росії і був Росією, зобов'язаний викривати все це кубло Міндіча. Нагадаю, що Руслан – це той, хто був у групі детективів, яка займалася якраз прослуховуванням Міндіча цієї угрупування. Тобто, ну, мені здається, далі вже виходу немає, треба приймати рішення, як то кажуть, відповзати, але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Просто, якщо і далі будуть опиратись, ну, це просто буде очевидний безглуздя.
0: Та Руслана Магометрасулова, детектива НАБУ, який був детективом у справі Міндіча, його заарештували, його і його батька влітку минулого року, і приписували їм, що вони намагалися торгувати коноплею з Російською Республікою Дагестан. І вони, я нагадаю, 5 місяців просиділи в СІЗО там, а батько це літня людина, там погіршилося здоров'я і про приниження родичі повідомляли і все інше, і на свідків ось почали тиснути. Ну добре, свідка виправдали. Але я так, ну, ми так знаємо, що справу ж не закрили, і справа ще Магометрасулова, я так розумію, його батько продовжують якби ходити в суди, можливо, і на допити, але справа не закрита ж, правильно, Юрію?
1: Ні, абсолютно. Тобто там ще продовжується. Тобто тепер уже історію з свідком Мешевим треба перекочовувати в цю справу і там виправляти. Якщо цього не робити, це тоді взагалі якась тупість. Це вже не клінічна якась буде навіть медицинська якась бездарність. Там тільки умисел залишиться вважати, що він є у всьому цьому. Бо якщо вже в тебе нема на чому твоя справа стоїть, а ти її продовжуєш, то що це? Давайте батьку Магомед Расулова ще другий інсульт ввалимо. От у нього в СІЗО, поки він там сидів, інсульт був через тиск. І що? Давайте доб'ємо його, вб'ємо вже. А чого виділуватися, да? Якщо ми вже настільки з точки зору права стали такою авторитарною країною, давайте прямо вже вбивати. Навіщо ці ігри там з юристами, з судами, з якимось?
0: Але я нагадаю, там ще, знаєте, яка ще є історія, і, чесно кажучи, вона ж розвивалася паралельно, і я так розумію, що має пряме відношення до справи Магомед Расулова. Там же оцей депутат від ОПЗЖ Федір Христенко, якого Умєров, здається, привіз із Арабських Еміратів, і казали, що він добровільно повернувся, наскільки я розумію, це була така добровільно-примусова екстрадиція. І я так розумію, що Христенко мав, зрештою, свідчити проти Магомед Расулова, але Печерський суд поки що останній раз приховали матеріали справи Христенка, де йдеться про цей російський слід у НАБУ, де він мав виступити головним свідком. Але я не здивуюся, якщо його свідчення ще десь з'являться.
1: Ніхто не здивується, тим більше там цей епізод вже оброс новими міфами та легендами древньої корупції. Говорять про те, що існують кілька видів показів у письмовому вигляді, які нібито дав Христенко. Вони відрізняються між собою там об'ємом і спрямуванням проти окремих персонажів. Тобто десь нібито є там якісь звинувачення проти Магомеда Расулова, десь нібито нема, або якісь такі безпідставні. І які насправді вони є, ніхто не знає. Знає тільки там сторона звинувачення, сам Христенко, можливо, суд. Та і то не певен, що Христенко навіть може знати, яка з версій показів там остаточна і буде використана, якщо що, комусь знадобиться. Тобто, але сам факт існування кількох нібито версій показів Христенка, так, це є.
0: Ми стежимо, звісно, ми дуже активно висвітлювали справу Магомеда Расулова і в контексті справи Мідас будемо далі це робити. Ще одна тема, яку я хотіла з вами обговорити, взагалі на цьому тижні НАБУ активізувалися по інших справах, також чотири судді Верховного суду, троє чинних, один у відставці отримав підозру. І я так розумію, що це все стосується справи, яка вибухнула ще, боже, поправте мене, 2 роки пройшло, якщо не більше.
1: Три
0: роки, мабуть, пройшло, коли підозру отримав тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв. І я так розумію, що от на цьому тижні відбулося продовження, і ще три судді, може це Князєв їх здав, пішов на угоду, не знаю, ще отримали підозру. І цей четвертий суддя, як я так розумію, це вже не є секретом, перевірили декларації. Четвертий суддя, який у відставці, за кілька днів до вручення цієї підозри переписав на сина своє майно. Я так розумію, щоб вивести це майно з-під удару. А син виявився детективом НАБУ. НАБУ вже сказали, що проводять розслідування, але Юрію, схоже на злив, чи не так?
1: Тут може бути навіть не злив. Дивіться, про що йдемо? Якщо у нас є кілька хвилин, давайте трошки реконструюємо. Отже, десь в 22-23 році, коли вже Князєв злетів оце в позиції керівника Верховного суду до того, що там заговорили про продаж любої справи просто за певну суму в мільйонах доларів, детективи НАБУ його прийняли разом з адвокатом, і ще там кілька людей фігурувало в тій історії. Знайшли тоді в приміщенні Верховного суду, якщо не помиляюсь, навіть десятки мільйонів доларів, в тому числі мічених купюр, які реально були в цій справі, як мічені, що це і є той хабар, який брав суддя. Але, скажімо так, колегіальні рішення суддів, які там приймались, ну, кількома, да, там це ж Верховна Палата, як голосує, це там десяток суддів чи ще щось таке може бути. Ті судді, навіть у яких знайшли ті мічені купюри, вони відморозились в тому сенсі, що так, господі, він мені дав, що в мене полежало просто в сейфі. Я не знаю, що то за деньги, взагалі не моє, просто в мене гроші лежали. От з точки зору здорового глузду, це бред сивої кобили. З точки зрення юриспруденції, ну так, це мало значення, а доведи, да, що то і цей суддя хабар брав. От, і справа на цьому й заглохла. Князів публічно роздавав інтерв'ю в цей час, коли казав, що ну воно так і помре, це бездоказово з точки зору юриспруденції, це все фігня, оці докази такі. От, ну, в общем, справа, мовляв, дуже аварійна. І от пройшло 3 роки, і так, я абсолютно згоден з тією гіпотезою, що це, скоріш за все, Князів пішов на угоду, оскільки Князів, можливо, зважив переваги укладу угоди зі слідством і відповідно здачі подєльників, да, коли його покази можуть стати важливими для того, аби ну, нарешті перестали це робити вигляд, що гроші десь случайно у когось в сейфі лежали. От, знаєте, мільйон доларів сам случайно взяв, пішов до кого в сейф полежати. Ще й сам сказав, що, типа, я просто полежать тут прийшов. Так от, якщо це змінює юридичну картину справи, то тоді ми отримаємо події минулого тижня, коли детективи прийшли іще до кількох наступних суддів в цій історії, тим більш близьких до Князєва. От, ну, як то кажуть, юридична реальність тепер для них є іншою, оскільки вони тепер теж мають підозри. І ця юридична реальність є так само іншою для олігарха Живаго, який втік у Франції, досі там переховується від цієї справи. І та низки інших справ, він звідти вже випустив заяву, що я по-прежньому ні в чому не увіновлен, це там політичні якісь репресії, дайте мені жити спокійно. Ну, він теж переживає, що на Заході його буде, зрештою, екстрадійовано в Україну, бо зараз його звідти не видають, от просто не віддають Україні. Кажуть, що там, ну, якась це странна оця справа, коротше, і взагалі у вас війна. Ну, в общем, опасно вам видавати громадянина, вдруг його ракета вб'є ще, ну, таке. От, і от в цьому всьому, от, скажімо так, тумані, з якого нарешті починає, як на мій погляд, прорізатися конкретна перспектива засудження, конкретного угрупування суддів, яке торгувало справами, вилізає ще цей епізод з батьком одного з детективів, який нібито тоді був в тій справі, ну, там, 3 роки тому, коли вона проводилась, в 23-му році. От, епізод абсолютно стрьомний, абсолютно згоден, що, ну, скажімо так, він має бути, ну, розкладений на атоми. НАБУ, по-моєму, зараз вжило, ну, нормальний заходи реагування. Це майно, яке суддя переписав, воно зараз теж арештовано. Ну, тобто, все, ну, воно нерухоме. Тепер, ну, його неможливо подіти до результатів цих розбирательств. Але тут, я ж кажу, то треба розбиратись, бо навіть, ну, як говорив з колегами, вони кажуть, що цей суддя так, вроді би, вже не був там до цієї справи аж так причетний, ну, чи він там не голосував по справі Жого. Можливо, там є інші якісь бакавички, да? От, ну, скажімо так, окей, майно арештовано, ну, нехай розбираються, бо тут у нас поки що от реально обмаль інформації, але сам епізод абсолютно стрьомний і повинен бути розібраний.
0: Ну, ви знаєте, мене ще один момент тут не те, щоб турбує, але, може, це так має бути, але от ми самі з вами щойно констатували, що Князєв отримав, я от перевірила щойно, дійсно, 3 роки тому, в травні 23-го року, в НАБУ і САП публічно, ну, повідомили про те, що вони викрили злочинне угрупування у Верховному суді, і на чолі цього злочинного угрупування був голова Верховного суду, його спіймали на гарячому, ці гроші розкладені на дивані, ми все це пам'ятаємо. Слухайте, Юрію, ну, 3 роки минуло. Надзвичайно якось довго рухалася ця справа. Я не знаю, ну, ми з вами не юристи, ми не можемо, і ми не можемо дедлайни встановлювати слідство, але 3 роки.
1: Ну, от нещодавно навіть довше було, на Сіров 10 років. Ледь встигли під завершення, да? От, Тому, ну що ж, це розвиток. Ну, до речі, це ж не фінал, знову ж таки. По Князеву це ж не фінал історії. Ну, нема ж йому ні вироку, ні, там, не знаю, угода.
0: Так, нічого немає. Невідомо. Наскільки я розумію, за три роки особливо нічого в його справі так аж так не змінилося.
1: Безумовно. Там, от я ж розумію, що просто в цій справі був певний якийсь провал, період якийсь, да, ну, рік чи півтора, там, можливо, там просто, мені здається, якась нерухомість взагалі була по цій історії. От, але вона задвіжувала от цього року. От, знову таки повернулася на наші радари. Тому не готовий сказати, з чим було пов'язане таке велике дотягування. Та? Тут юристи з усіх боків, там, з боку прокуратури, з боку захисту, можуть розказувати страшні печальні історії про те, що винувати, звісно, вороги якісь. Але, ну, на жаль, маємо голий факт, але от тепер він цей факт уже з прогресією. Тепер ще, як мінімум, троє суддів мають нові підозри.
0: Будемо стежити так само. І на сам кінець у вас запитаю, Юрію, ви вчора спостерігали за апеляцією на запобіжний захід Андрію Єрмаку? Він вчора журналістам демонстрував електронний браслет на нозі, наполягає на своїй невинуватості, але водночас суд не змінив йому запобіжний захід. Я так розумію, що його адвокат Єрмака не переконав суддів, що варто змінювати запобіжний захід.
1: Ну, скажімо так, обсяг підозр стосовно Єрмака достатньо потужний. Проблема, яка у нього є станом на зараз, це браслет.
0: Так само достатньо потужна.
1: Да, такий самий браслет носить Че Гевара, ну, Олексій Чернишов досі носить, да, от вже скільки там рік у нього це все. Ну, що тут скажеш? Ну, вперед, скільки ви там збираєтесь судитись, оскільки воно, мабуть, і буде.
0: Вас не здивувало, що ніхто не хотів із політичного і навколо політичного естеблішменту підтримати Андрія Єрмака, як не грошима, так словом, як не словом, так грошима? Ніхто нічого не протягнув, ні гаманець, ні руку.
1: Не те, що здивувало, а порадувало. Може, вони всі виліковуються, да, від омани? Ну, насправді ні, просто все це, на жаль, це оточення опортуністів, яке там було, воно підтвердило, воно просто, що вони такі продажні, от насправді. От тільки їх фаворит впав, тільки він став парією, все, ніколи довкола, ні друзів, майже нікого не залишилось. Ну, це ж просто ще раз для мене підтвердило все те, що говорили ми весь цей час. То це просто зборище опортуністів, які заради власних вигід просто, от, як то кажуть, забороняють всі решті України думати, що це якась корупція твориться. Давайте просто вважати, що все добре, давайте аплодувати, Єрмак наш слон. А насправді ж, знаєте, деолігархізацію провели, розкидали законом тих олігархів, які були, щоб на місці побудувати просто свій новий олігархат. Ну, таке, дуже меркантильна, на жаль, історія, ну, маємо її проти.
0: Будемо стежити за цією історією так само. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші». Ми згадали найгучніші епізоди минулого тижня, зокрема кримінальні справи, які ведуть НАБУ і САП здебільшого. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Кожен українець може безоплатно отримати психологічну підтримку. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта, чи, якщо йдеться про дитину, педіатра. Якщо потреби в негайній підтримці немає, або якщо ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Фахівці заспокоять, підкажуть, як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Служби підтримки для цивільних. Лінія Національної психологічної асоціації. 0800 100 102. Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції 0800 211 444. Лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» 0800 210 160. Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я Lifeline Ukraine 7333. Лінія громадської організації «Ластрада Україна» 0800 500 335 зі стаціонарного та 116 123 з мобільного. Mental Help – онлайн-платформа безоплатної професійної психологічної допомоги. Консультації надаються анонімно, конфіденційно і безоплатно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 40 днів систематичної трансляції одного посилу достатньо, щоб він глибоко закріпився у свідомості людей. Такі методи Росія застосовує на тимчасово окупованих територіях, аби повністю знищити українську ідентичність. Про це під час форуму «Київстратком» заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, ворог має великий досвід в інформаційних операціях, веде ментальну війну та переписує українську історію. Буданов наголосив, що Київ має протистояти і протиставити цьому нову модель стратегічних комунікацій. Це вимагає системного підходу, значних ресурсів та кваліфікованих кадрів. Першочерговим завданням посадовець назвав повернення історичної правди українських героїв та самосвідомості. На 1 гривню сьогодні подорожчав бензин марки А92 у мережі державної «Укрнафти». Тепер його вартість становить 69 гривень 90 копійок. Водночас великі мережі АЗС, серед яких ОК, ВОГ та СОКАР, залишили ціни на всі види пального без змін. Тим часом на світових ринках дорожчає нафта. За даними агенції Reuters, ціна марки Brent зросла до 104,5 доларів за барель. Американська нафта WTI подорожчала до майже 98 доларів. Аналітики пояснюють таку динаміку сумнівами інвесторів щодо прориву у переговорах між США та Іраном. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для повідомлень про вшанування пам'яті, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер такі системи щодня о 9 ранку оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання, а також повідомлятимуть про всеукраїнську акцію «Запали свічку». Вона щороку проходить у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діабетична випадка, наєлік, всім засобом, перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують
11: творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
14: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
15: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо проаналізуємо зустріч Володимира Путіна і голови КНДР Сі Цзіпіня в Пекіні, що відбулася, візит цей відбувся 19-20 травня. До нашого ефіру вже долучився Сергій Корсунський, надзвичайний повноважений посол України. Пане посол, я вас вітаю. Доброго дня.
17: Доброго дня.
0: Ну, я спочатку зацитую офіційну інформацію. Путін і Сі підписали в Пекіні декларацію про становлення багатополярного світу і прийняли заяву про зміцнення всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. А вже ж я вас би попросила розшифрувати нам всі ці заяви, що стоїть за цими заявами і про що насправді домовилися Путін і Сі?
17: Подібні заяви є традиційною формою приховати те, що насправді ні про що вони не домовилися, і говорити не було про який змістовний характер цих переговорів. Вперше Китай і Росія заявили про багатополярний світ в 1900, якщо я точно не помиляюся, 94-му чи 6-му році. І підпис під документом, який вони направили в ООН з боку Російської Федерації, був посла Росії при ООН на прізвище Лавров. Тому все те, що ми побачили, чергово багатополярний світ, йому вже 30 років. І кожен раз, коли вони зустрічаються, от статистика, до речі, тут цікава. З того часу, як Путін прийшов до влади, це 25-й його візит. Він 25 років при владі, і це 25-й його візит в Китай. Це про щось говорить, правда? А в цілому вони бачилися 40 разів з лідерами КНР, не Сі Цзіньпінем, а в цілому. Тому що в демократичній Росії за цей час зміни лідера не відбулося, а в комуністичному Китаї все-таки лідери мінялися за цей час. І оця зустріч, вона була Росії дуже потрібна для того, щоб показати, що ніхто за її спиною з американцями не домовляється. Сі Цзіньпіню вона ніколи не завадить, тому що коли приїжджає васал, він завжди приносить якісь подарунки і всякі приємні речі робить. Тому це була зустріч господаря з васалом, і, до речі, склад делегації, якщо подивитися, то в делегації Трампа його супроводжувала команда бізнесменів, які разом складають ВВП Китаю, їхні компанії, А Путіна супроводжували бюрократи з міністерств і відомств, які, як всі добре знають, нічого не вирішують. І жодної домовленості реальної досягнено не було. Документ на 46 сторінок, який опублікував Кремль, це не вперше. Перед війною, перед агресією 4 лютого, коли вони зустрічали 22-го року, вони такий же документ, такого ж розміру підписували. Знаєте, що цікаво в цьому плані? Що коли росіяни дуже поспішають його, звичайно, друкувати, такий російський варіант, а потім, коли його друкують китайці, свій варіант, і коли люди, які дуже добре розуміють китайську мову, тому що є серйозні нюанси перекладу, порівнюють тексти, вони різні. Так було в 22-му році. Як буде зараз, важко сказати, тому що китайського варіанту спільної заяви нема.
0: Ну, тобто, так би мовити, якщо підсумувати, то багато слів, 46 сторінок документу, але ні про що вони не домовилися і жодної конкретики від цієї зустрічі поки що ми не спостерігаємо. А добре, а з якими тоді задачами, завданнями їхав Путін? От ви кажете, васал поїхав до господаря. А що васал хотів?
17: Сили Сибіру-2 – це його волога мрія вже 20 років. Ну, дивіться, історія, ну, можливо, просто не всі наші слухачі знають про це. Коли Росія продавала газ в Європі, він йшов з Ямалу, з родовищ Ямалу, через трубопровідну систему, в тому числі через Україну, в Європу. Коли все це припинилося у зв'язку з різними прекрасними діями Російської Федерації, були введені санкції відповідні, і Росія врешті-решт відмовилася від трубопроводного газу, Європа відмовилася від трубопроводного газу з Росії, кінець кінцями ми припинили транзит. Так от, цей газ, куди його дівати? Газ, він має специфіку. Це такий товар, мабуть, він унікальний в світі. Чесно, так от, якщо подумати, другого такого немає. Якщо ви його вже добули, його треба спожити. Зберігати природний газ, ну, неможливо. Для того, щоб зберегти в хранилищі, якщо побудувати таку бочку, в якій буде зберігатися 1 мільярд кубів, для цього треба витратити 1 мільярд доларів, приблизно, така оцінка. Зрідженому вигляді зберігати його неможливо, тому що підтримувати температуру треба мінус 156 градусів. Тому, коли його зріджують, його відразу продають. Ну, оцей газ з Ямалу, його просто нема куди дівати. Тому вони його палять. Він просто горить. Ну, це ж шкода, тому що це ж гроші. Вони ж колись в Європу продавали по таким цінам, про які зараз їх навіть страшно в ефір вимовляти. Тисячі доларів за куби. І вони вирішили, що його можна продати Китаю. Побудувати трубопровід 3000 кілометрів, який називається Сили Сибіру-2, який би мав от з того самого Ямалу, з тих самих родовищ, протягнути через Сибір трубу, через Монголію в Китай і, можливо, навіть до Північної Кореї, ну там вже є деталі, я в них не буду. Головне – в Китай. Але для того, щоб це побудувати, «Газпрому» потрібні гроші, а їх нема. Тому що «Газпром» блискуче був доведений до банкрутства і ледь-ледь жевріє на сьогоднішній день. Вони хотіли, щоб Китай інвестував в будівництво цього газопроводу і купував 50 тисяч кубів на рік, ну, по якимось більш-менш нормальним цінам. А Китай хоче, щоб ці ціни були внутрішні ціни в Російській Федерації, які, ну, це не ціни, це сміх. Тому, а Росія не погоджується. І Китай, оскільки він знає, що Росії нема куди діватися, цей газ діватися, ну, просто нема куди продати, то він спокійно чекає, поки вони погодяться на всі умови. Йому поспішати нема куди. Тим часом він купує зріджений газ з інших родовищ, з іншого, від Новатеку, від приватних виробників, і спокійно себе почуває. Тому черговий раз, в кожен раз вони знаходять щось нове сказати. Цього разу Пісков сказав, що погодили маршрут і ще там щось. Це так смішно, знаєте, кожен, хто колись займався цими питаннями, знає, що маршрут відомий, я кажу, 20 років. Питання в тому, що дайте гроші на будівництво, а Китай не дає. Тому що ті не погоджуються на ціни. Ну, та воно, там, де було, там воно і залишилося.
0: Ну, але цього разу, здається, Пісков заявив, що Москва і Пекін загалом досягли розуміння стосовно, як він сказав, за основними параметрами проєкту «Сила Сибіру-2». Так, да. Так, але мовляв, ще конкретні терміни не узгодили.
17: Так от, конкретні терміни – це двоє термінів. Чи будуть китайці гроші давати, які ціни на продажу газу. І те не узгодили. І нічого, знаєте, там підписали багато цікавих документів. Ну, вони цікаві тільки для психіатрів. Ну, наприклад, вони домовилися, що на місяці вони побудують спільну станцію, таку, де там постійно будуть знаходитися космонавти. Але для того, щоб її живити електроенергією, вони там готові побудувати атомну станцію. Я не шукаю.
0: Далекоглядні плани.
17: Я уявляю собі, як американці на це подивилися. І що вони подумали при цьому?
0: До речі, про американців, ну, ми не могли не помітити, що якось надзвичайно один за одним, та, дуже плотно відбуваються ці візити. Спочатку Сі зустрівся з Трампом, а буквально за кілька днів, там, мені здається, навіть тижня не минуло, та, ну, може тиждень, Сі зустрічається з Путіним, і багато хто пов'язує ці дві події. Чи ви їх якось пов'язуєте? Чи це така виняткова випадковість?
17: Так, більше того, тут просто, ну, я ще раз вам кажу, тут настільки все прозоро, це просто от як в кіно. Значить, приїхав Трамп, і під час візиту Трампа було відомо, стало відомо, що наступним приїде Путін. Але коли на цей час в Москві спитали, чи то Ушакова, чи то Піскова, вони там вдвох там... хто з них там прес-секретар, тепер невідомо. Ви спитали, коли Путін прийде? Вони сказали, відповідь була, дати ще не узгоджені, ми ще про це думаємо. Як тільки поїхав Трамп, в той же день стало відомо, що дати вже прекрасно відомі. Через 4 дні Путін з космічною швидкістю прискакав в Пекін. Я ж вам кажу, розумієте, для нього це страшний сон. Тому що вся його 25-річна діяльність бандитська, терористична, постійні сварки з Заходом, всі вони були спрямовані на те, щоб Росія зайняла почесне місце головного ворога Сполучених Штатів і місце за столом, де вирішують дорослі, вирішують світові справи. Він цього прагнув. В результаті опинилося, що вирішують ці справи Сі Цзіньпінь з Трампом, а Росія при цьому не присутня. Ну він же не міг дозволити, щоб в Москві засумнівалися, що геній Путіна не спрацював. Тому він поїхав показати, і вони постійно, кожна промова, яку вони там проголошували, вона звучала, починалася з от словами «ми великий друг», про якісь величезні відносини казкові. Але я хочу звернути увагу слухачів на дуже цікаву деталь, яка мені, наприклад, дуже багато говорить. На початку свого виступу під час переговорів в розширеному форматі, коли от всі великий стіл, всі сидять, і Путін читає промову. І на початку них він привів китайське прислів'я, яке взагалі-то використовується між закоханими. Звучить воно так. Ми не бачилися один день, а здається, вже пройшли 3 осені. Це він сказав Сі Цзіньпінь.
0: Ну, як це мало розцінити в Пекіні?
17: Да ніяк. Вони сміялися. Я просто про те, що, розумієте, от ось рівень вам відносин між главами держав, причому Сі Цзіньпінь дійсно в даному випадку виглядає дуже солідно. Нам подобається чи не подобається, але він зараз вийшов з ситуації, яка в нього рік тому назад була дуже складна. На пленумі, жовтневому пленумі, коли в минулого року, у нього був серйозний напряг, коли він звільнив практично все керівництво Центральної військової комісії, тобто керівництво армії. У нього два міністри оборони отримали пожиттєві терміни за корупцію. У нього була фактично, говорили про позицію всередині Китаю, що його можуть зняти. І він дійсно якось виглядав не дуже впевнено. Було декілька ситуацій, коли синологи почали говорити, мабуть, що от вже треба думати про наступника. Він блискуче вийшов з цієї ситуації, він обіграв Трампа. Це головне. Китай виявився дуже добре підготовлений до всіх цих тарифних тисків. І фактично вони якраз восени й домовилися, якраз в жовтні, про те, що буде перемир'я. І от вони це перемир'я зараз продовжили. Тобто Трамп не вводить ніяких тарифів. Більше того, вони домовилися ще визначити на 30 мільярдів доларів взаємної торгівлі перелік товарів, на які будуть скасовані пільги. А Китай не буде більше обмежувати постачання рідкоземельних металів. Тобто оце перемир'я продовжується. І тут, дивіться, і тут з'являється Путін, який кричить, ну таке от враження в мене було, що стоїть така маленька дитина, підстрибує і кричить, я теж тут є, я теж, послухайте мене, побачте, я готовий на Луні хоч вам атомну станцію побудувати, тільки пустіть мене за стіл переговорів. Насправді, та заява, яка прозвучала під час візиту, це також було дуже показово. Кирил Дмитрів нам дуже добре відомий. Він був там в Пекіні з бізнесменами, і не сіло не впало, він повідомив ЗМІ, що от Туїтков тут скоро в Москву приїде. Знаєте, я це все читаю. Як така спроба показати солідну дипломатичну гру на фоні абсолютної пустоти. І навіть повідомлення про Уіткова, це звучало так, що він у нас от постійно їздить. Зараз ми теж приїде. У нас теж йде діалог з Сполученими Штатами. Окей, ми все це бачили, ми все це проходили, ми від ніякого діалогу ні з ким не відмовляємося, але при тому ми розуміємо, що в даному випадку в усіх виграшних позиціях знаходиться Китай. І мені шкода, що Сполучені Штати неправильно розуміють, хто має бути для них головним ворогом.
0: Пане посол, у мене тоді ще одне питання, у нас там хвилини 4, мабуть, точно є. В контексті України у мене питання. Як би ви оцінили, як ці дві зустрічі, і Сі з Трампом, і Сі з Путіним, впливають на війну в Україні, якщо ви взагалі бачите якийсь взаємозв'язок? І друге питання, там же паралельно, здається, плюс-мінус, коли стало відомо, що Путін летить в Пекін, в українському МЗС повідомили, що отримали так само запрошення від Китаю, від Пекіну для України. Я далі не зрозуміла, там чи це без визначеної дати це запрошення, чи далі будуть тривати якісь переговори, але мені здалося, що це теж якось може бути пов'язано. Може, це чисто формальні, щоб Україна не ображалася, оскільки Путін летить до Китаю.
17: Вибачте, я не буду коментувати те, що кажуть в МЗС, тому що я просто не знаю. Це дуже добре, якщо ми будемо продовжувати діалог з Китаєм. Але що стосується України, то я дуже коротко скажу. Трамп не говорив всі про Україну. Це Financial Times вигадала якусь розмову і якісь повідомлення. І це було спростовано просто і Трампом, і китайцями. Тобто з обох сторін. Але для мене, наприклад, не потрібно цього спростування. Немає ніякого сенсу їм між собою про це говорити. Це просто не тема для їх дискусій. Це один аспект. Що стосується Путіна і Сі Цзіньпіня, то я не знаю, чи вони говорили, я не виключаю, що Путін якимось особливим чином намагався пояснити Сі Цзіньпіню свої дії. Тому що з точки зору Китаю ця війна, вона не має ніякого сенсу. Тобто Китай з самого початку не був в захваті від цієї ідеї. Більше того, вони м'яко намагалися сказати Путіну, що робити цього не треба. Але в 22-му році у Путіна в голові була триденна перемога, розумієте? І зміцнення його позицій, а не те, що зараз з цього всього вийшло. Тому вони обмежили, вони щось говорили. Але цікаво подивитися, що в спільній оцій заяві, нам там цілий абзац, це велика честь, що вони про нас згадали. І в цьому абзаці написана абсолютна ахінея, що треба усунути першопричини української кризи, як вони це називають, на основі статуту ООН, усі його повноті і взаємодії і так далі. Це мова російського МЗС і їхніх традицій таких радянських ще. Ця фраза не має ніякого сенсу. Тому що на підставі яких порушень статуту ООН треба вирішувати українську кризу? Ви почали війну, брутально порушивши статут ООН, суверенітет і недоторканність кордонів. В єдиний спосіб – виводьте війська, повертайте людей з полону, повертайте дітей, віддавайте під суд злочинців і платіть репарації. І це буде єдиний правильний механізм. Але ж вони своє мають в голові. І оця фраза, яка там звучить, я навіть не розумію просто, навіщо вони її туди вставили, але, можливо, це була китайська ідея, тому що Китай постійно ж каже, що він не є учасником, що він сприяє миру, і що він за мир у всьому світі. Тому, причому, що цікаво, вони постійно підкреслюють, що вони за збереження ООН, за збереження багатосторонніх механізмів і так далі. І це контраст для країн третього світу, ну, які тепер називаються глобальним півднем, то це контраст з позицією США, які навпаки кажуть, що міжнародні організації не мають ніякого сенсу. Ну, згадати тільки указ Трампа минулого року про виведення США 66 міжнародних організацій. І це просто на позитив для Сі Цзіньпіня, який постійно в регіоні Східної Азії дуже ретельно відслідковує, щоб Китай виглядав миротворцем, щоб Китай виглядав країною, яка дбає про маленьких і незахищених. Тому вона не вводить тарифи, а скасовує тарифи, як для Африки і для багатьох країн Азії. Тобто, скоріше за все, це Китай намагався продемонструвати свою миротворчу позицію. Тому що з точки зору Росії ця фраза не має абсолютно ніякого сенсу.
0: Дякую дуже. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол. Ми буквально розклав нам по полицях на деталі зустріч Путіна і Сі, і також зустріч Трампа і Сі, що відбулася в травні в Китаї. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
21: НВ Подкасти.
18: Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
24: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
25: Для довідки.
26: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень,

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 200 окупантів на кожен квадратний кілометр. Просування. До такої цифри Україна прагне збільшити російські втрати. Про цю стратегічну мету на закритому брифінгу заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє Київ Індепендент. За його словами, показники динамічно змінюються. Якщо у жовтні Росія втрачала 67 солдатів на квадратний кілометр, то у березні ця цифра сягнула 254, а у квітні склала 179 окупантів. Міністр зазначив, що Україні вдалося значно сповільнити ворога, перехопити ініціативу та посилити наступальні операції для звільнення території. Загалом від початку 2026-го російська армія втратила понад 141,5 тисячу військових, із них понад 83 тисячі – безповоротні втрати. Тільки за квітень кількість убитих та поранених росіян перевищила 35 тисяч. Як повідомляє Генштаб, уже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз кількість наступальних дій з боку українських сил оборони перевищує активність російських військ. Глава українського МЗС Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч зі своєю угорською колегою Анітою Орбан. Переговори відбулися на полях засідання НАТО у шведському Гельсінборзі. Сторони підбили підсумки першого раунду консультацій щодо національних меншин та домовилися провести черговий раунд вже наступного тижня. Українська сторона наголосила на важливості прогресу у цьому напрямку та пошуку конструктивних рішень. Окремо Сибіга підкреслив значення вступу України до ЄС і відкриття переговорних кластерів. Глави МЗС обох країн погодилися, що відновлення діалогу між країнами – це хороший сигнал, і домовилися підтримувати контакт і далі. 0,25% ВВП – стільки кожна країна НАТО має витрачати на підтримку України. Проте зараз фінансовий тягар серед 32 держав Альянсу розподіляється нерівномірно. Про це під час візиту до Швеції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що лише обмежене коло країн робить внесок, який перевищує їхні можливості. Серед них Швеція, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та інші держави Північної Європи і Балтії. Водночас значна частина союзників виділяє недостатньо ресурсів. Питання справедливішого розподілу витрат на підтримку Києва стане однією із ключових тем майбутнього саміту НАТО. Міністри закордонних справ вже готують зустріч, яка відбудеться 7 та 8 липня у Туреччині. За словами Марка Рюте, загалом фінансування оборони в Альянсі зростає, проте зараз союзникам потрібно зосередитися на тому, щоб витрачати ці кошти максимально ефективно та нарощувати виробництво озброєнь. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Києву та Одещині. Служба безпеки затримала у Києві законспірованого агента Федеральної служби безпеки, якого ворог утримував у режимі очікування із 2014 року. За даними слідства, із лютого він збирав координати для ударів по столиці, зокрема по об'єктах у структурі ДСНС України. До мережі також був залучений IT-фахівець із Миколаєва та ще один спільник з Одеси, які збирали дані про дислокацію українських військових. Підозрюваних затримали, їм інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану, фігурантам загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: В Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Всім доброго ранку, мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі попрацюю я, і ми будемо говорити в першій частині про все свіже, від чергового виносу російських НПЗ, ліквідації топових колаборантів, до загрози з Білорусі, ну і, звісно, про те, яка ситуація в нас на фронті. Але все по порядку. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, мої вітання, слава Україні!
2: Вітаю вас, Інно, героям слава!
0: Давайте почнемо із того, що сказав напередодні президент, і що загалом відомо про той удар на Херсонщині. Там, як сказав Володимир Зеленський, вчора вражений штаб ФСБ, і близько сотні окупантів ліквідовані і поранені, ще й плюс «Панцир-С».
2: Так, дійсно, кілька днів тому, до речі, саме кримські пабліки активно поширювали інформацію про якесь неймовірне ураження. І це територія, адміністративна територія Херсонщини, але фактично територіально воно ближче до півострова Крим. Тобто це південно-західна частина, південно-східна частина. І самі місцеві

0: фактично знищення того, що росіяни називають центрами прийняття рішень. Тобто, безперечно, що ці центри прийняття, один з таких центрів, він був успішно знищений. І, до слова, наприклад, штаб кадирівців не прикривала ця система «Панцир-С», а тут було виділено цілий розрахунок, і який був успішно заряджений боєкомплектом, і все це так само вибухало. Причому важливо зазначити, що оператори нашої спецслужби, вони одночасно довели досить велику кількість дронів, подолавши систему ППО, і уразили будівлі, де розташовувався цей особовий склад противника, з різних сторін, що буквально було знищено цілий комплекс будівель. Тобто це є демонстрація взагалі спроможностей України. По-перше, що ми можемо досягнути всіх об'єктів на абсолютно всій території, включно з Кримом. А по-друге, що щільність вогню, щільність ураження, вона така висока, що врятуватися не вдалося буквально нікому, або ж практично нікому. І це сигнал, звичайно ж, для абсолютно усіх підрозділів, які окупант розташовує, наприклад, на найбільш віддалених теренах або ж півострова, або ж Херсонщини, це сигнал, що недоторканих просто-напросто немає. Є лише недостатні кількість засобів ураження, і щойно наше виробництво, наші підприємства вкупі з нашими партнерами забезпечать всі, і нашу СБУ, і ГУР, і СБС, усіма необхідними засобами, дронами, то, звичайно ж, горітиме абсолютно кожен об'єкт в окупованому Криму, і окупанти, фактично, навіть, бачите, без знищення Кримського мосту, змушені будуть перебиратися вже на материкову частину Російської Федерації.
1: Ви згадали центр Ахматівців, це ви маєте на увазі той удар дронами по Сніжному, де центр підготовки пілотів був і мінус 65 окупантів, також техніка, підполковник, здається, там теж ліквідований. Наскільки ліквідація саме таких штучних інструкторів і цих зборочних цехів заважає окупантам в аеророзвідці?
0: Завжди всі підрозділи Ахмату – це така досить жирна ціль, а в даному випадку цей офіцер з позивним «Бурий», він, до речі, був один із фахових організаторів і інструкторів, організаторів, які вміли налагоджувати процеси. І саме і дронерів, і вишколи їх, і забезпечення усім необхідним, тому ураження от такого центру – це, безперечно, удар. І дуже показовий для всієї російської армії. Тобто наразі в своїх же закритих чатах військовослужбовці Збройних сил РФ, вони говорять так, що якщо ахматівців не захистили, що в принципі є тиловим підрозділом, тобто вони не є штурмовиками, вони не на передових позиціях. А дійсно, Сніжне, Донеччини – це вже такий, по їхнім міркам, глибокий тил. І якщо не можуть захистити цей глибокий тил, якщо не можуть захистити ось цю елітну частину Ахмату, то що можна говорити, мовляв, про наші фронтові підрозділи, наші штаби, наші склади? Звичайно ж, це справило великий деморалізуючий ефект на все угрупування, яке знаходиться на території Донецької області.
1: Про ще одну так звану еліту писали, еліту окупантів, писали західні ЗМІ, зокрема німецькі видання, писали про навчання оцих представників Рубікону в Китаї. Що відомо і наскільки Китай допомагає і загалом може в лапках просунути окупантів в безпілотних системах?
0: Безпосередньо Китай не надає збройної допомоги, але вся інша, та допомога, та технологія, допомога, до речі, китайські інженери, які регулярно, тобто там є цілі зміни, більше десятків ротацій китайських інженерів, наприклад, на заводі в Іжевську, а це ж безпосередньо виробництво дронів. І тому немає тут нічого дивного, що під виглядом цивільних близько 200 російських інструкторів вони проходили дійсно навчання.

0: навчання на передових технологіях Китаю, безпосередньо в Пекіні і в ряді інших міст, для того, щоб самим потім бути вже інструкторами для використання тих же такі китайських технологій, або ж саме вироблених, зроблених в Китаї, вже на території Російської Федерації, тобто навчання, зокрема, спецпідрозділу Рубікон. І те, що такими гібридними методами Китай проводить, допомагає фактично, підвищує спроможності їхніх дронерів, з одного боку, звичайно ж, це формально не спричиняє статусу агресора для Китаю, але реально ми розуміємо, що якщо катушка в сотнях кілометрів відвантажується, якщо на китайських підприємствах контроль виробничих робіт здійснюють представники російських спецслужб, якщо їхні оператори дронів і інші фахівці проходять навчання в Китаї, то, звісно ж, Китай не прямо, але опосередковано підтримує ось ці російські спроможності у війні. Але якщо говорити про динаміку саме опанування нами західних технологій і навчання, і застосування західного софту, зокрема, ми побачили керівництво Palantir, яке зустрічається з найвищим нашим керівництвом держави, президент, міністр оборони, і ця співпраця йде, і вона йде безперервно з 22-го року, то на сьогодні ми можемо сказати, що рівень фахівця з України, він на голову вищий, ніж рівень ось цього російського фахівця, навіть навченого в Китаї. Тому, безперечно, на сьогодні росіянам ось ця китайська освіта не допоможе.
1: А чим міг заручитися Путін останньої поїздки до Сі, я маю на увазі, в технологічному плані, для того, щоб воювати, агресивніше в Україні, чи там тільки йшлося про газ, про політику, економіку?
0: Дійсно, ця поїздка, я би назвав її справді приниженням Путіна, і фактично Путін не досяг головної своєї мети. Тобто окрема нитка газопроводу Сіла Сибірі і будівництво за кошт Російської Федерації ще й і продаж газу по собівартості, за якою Росія продає газ своєму населенню на внутрішньому ринку. Тому з економічної точки зору це, я думаю, можна назвати абсолютно провальний візит. Там підписано 22, якщо я не помиляюсь, документи, але більшість із них – це все лише декларації, запевнення, і це все, що струшує повітря, але реально втілення, тобто реальних змін в реальному секторі, чи економіки, чи ВПК – тут не буде. Можна говорити про, звичайно, якісь таємні домовленості і про що зараз намагається розганяти російська пропаганда, про це все ми можемо говорити, але щось суттєвого, яке би впливало реально на спроможності Російської Федерації, таких домовленостей не було досягнуто. І загалом ряд жестів, як ми всі побачили, як Путін виходить з автівки, і його чекає Сі, який не зробив жодного кроку, а Путін тут дійсно згорблений підходив в поклоні до цього Сі. І зустріч, знову ж таки, коли дітки махали прапорцями, це провести такий сигнал, який в принципі зрозумілий кремлівським елітам. Та й картина, де Путін зображений значно в менших розмірах, ніж Сі, який і без того по своїм параметрам більший за Путіна. Це все такі невеликі послідовні кроки, де Росія виставляється прямо як залежною від Китаю, як фактично як васал Китаю. Тому в таких умовах це не про партнерство. Тобто це зовсім інші відносини. Як ми подивимося, як наш президент Зеленський, він з кожним з європейських лідерів і з американським лідером він поводить себе зовсім по-іншому. І як змінилося ставлення і до України, і під час будь-яких перемовин, під час будь-яких офіційних зустрічей. Тобто, я можна, звичайно, любити, не любити Україну, але поважають усі. І в цьому плані є дуже таким показовим є ось ці відмінності. Ну, а в реальності ми бачимо і західні технології, ми бачимо, як нарощуються наші спільні виробництва, постачаються і компоненти, і готові, до речі, вироби, і програмне забезпечення. Тобто все те, що, зрештою, відображається на полі бою і в нашій економіці. Отже, ми можемо говорити, що цей візит Путіна до Китаю реально не приніс суттєвих зрушень для Російської Федерації, але попри те робота і вже налагоджені процеси із постачання продукції подвійного призначення або ж цивільної продукції, всі ці процеси, вони йдуть і вони не зникають. Тому Росія, на жаль, вона досі має ресурсну підтримку від Китаю. Без цієї підтримки росіяни не могли би воювати навіть протягом кількох місяців.
1: Ну, ми бачили, як Путін одразу, як тільки повернувся від Сі, вони з Лукашенком зі своїх бункерів онлайн почали керувати навчаннями. Росія показала якісь кадри доставки ядерних боєприпасів до Білорусі в межах цих навчань. Ми чули ці заяви і від Лукашенка в бік України. Так, як ви все це розумієте, і заяви, і ці маневри? Олександр Сирський каже, що загроза з півночі реальна. Володимир Зеленський каже про можливі наступальні дії на Чернігівській Київському напрямку. Наскільки з військової точки зору, з аналітичної, це виглядає загрозливо? Як швидко там можуть з'явитися ударні угруповання?
0: Дійсно, військові завжди готуються до навіть такого найменш реального сценарію, але який, однак, можливий. Ми пам'ятаємо, що, звичайно, що поки Росія є союзною країною до поки Білорусі є союзною країною до Російської Федерації, не можна відкидати загрозу звідти. І тому Україна, до речі, робить дуже грамотні превентивні кроки, тобто демонструє, що ми укріплюємося, демонструє, що у нас є додаткові сили засоби, ну, зокрема, створений ще після 22-го року окремий армійський корпус, який фактично здійснює гарнізонний корпус, має здійснювати оборону Києва, Київської області, розгорнуто і ще ряд, цілий ряд підрозділів, зроблені відповідні заяви і, до речі, усім нашим військово-політичним керівництвом. І тому Україна показує свою готовність. І на зрозумілій, на простій мові це означає, піднімає ціну для Білорусі можливої атаки, можливої навіть провокації. От згадаємо заяву президента, коли він сказав, що не виключений з Білорусі, якщо вона буде поводити себе нерозважливо, не виключений варіант вже не просто ударів дронами або ж навіть ракетами. Я нагадаю, що і наші ракети спокійно досягають всіх стратегічних об'єктів Білорусі. Але і президент вперше зазначив і про сценарій Венесуели. А там, я нагадаю, що саме в армійський спецназ, ну, фактично знешкодив лідера цієї країни. Тобто проведення спеціальних операцій в глибині території противника. І тому, звичайно ж, Лукашенко не хоче бути втягнутим прямо в цю війну. Він робить усе для того, щоб його не звинуватили. Я нагадаю, що саме Білорусь, вона неодноразово збивала російські шахеди, які пролітали по її території. І, до речі, всі ці прикордонні атаки, які здійснюються вздовж державного кордону в Республіці Білорусь шахедами, здебільшого дронами, вони проходять по адміністративній межі. Тобто, все ж таки, росіяни намагаються не залітати в повітряний простір Білорусі. Ну, а те, що проводять вони свої навчання, тобто ці ядерні залякування, тут, я думаю, що більше розраховано такі речі все ж таки на західних партнерів, на Польщу, на Литву, І в цьому контексті щодо України в цих умовах, які є, більше схоже на підготовку, на можливу підготовку якихось провокацій, масштабних, військових, але все ж таки провокацій. В таких умовах, тобто протягом найближчого часу, ну, принаймні, не росіяни з Білорусі не можуть розгорнути ударних угрупувань, достатніх для того, щоб загрожувати або ж Києву, або іншому, ну, наприклад, Чернігову, обласному центру. Ну, а стосовно того, щоб якось втягнути Лукашенка в цю війну, стосовно того, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб погіршити відносини Лукашенка з, наприклад, з американцями, з поляками, литовцями, з якими навпаки останнім часом потепління в Білорусі. Це є, звичайно ж, така рожева мрія Владіміра Путіна, і він буде намагатися використати, я думаю, в першу чергу білоруські спецслужби, КГБ їхні, які достатньо інфільтровані російськими агентами впливу, для того, щоб ну, фактично дискредитувати Лукашенка і спробувати його в такий спосіб, шляхом провокацій, втягнути у війну проти України.
1: Якщо говорити про Герані, ви сказали про запуски шахедів, так, а ми запитаю про реактивні оці безпілотники ударні. Вчора в соцмережах я побачила повідомлення про те, що 10 пускових установок для реактивних БПЛА «Грань-5» будують на аеродромі в Орловській області. І до серпня загальна кількість цих установок «Грань-5» на цьому аеродромі досягне щонайменше 14 одиниць. Що з цим робити?
0: Тут нічого нового. 11 чи вже 12 пускових майданчиків – це всі ті, які стаціонарні, які, ну, прямо з підготовленою інфраструктурою знаходяться по всій нашій лінії кордону з Російською Федерацією. Тому безперечно, що росіяни, вони продовжують нарощувати свої спроможності саме по дронам. І, зокрема, по реактивним, дійсно, дронам. Тут дійсно наша розвідка повідомляла іще, ну, вже більше як півроку тому, про те, що росіяни роблять ставку якраз на свої реактивні дрони. І, наскільки мені відомо, в Міністерстві оборони України і так само наші виробники дронів, вони вже мають свої напрацьовані рішення проти саме реактивних дронів. Тобто іде війна на виснаження, вони виготовляють свої дрони, ми виготовляємо свої, зокрема, дрони-перехоплювачі, і саме частка, яка припадає на дрони-перехоплювачі, вона вже пропорційно збільшується. Отже, ми маємо ситуацію, коли росіяни об'єктивно здорожчують свій виріб, тому що будь-який, то, ну, звичайний шахет, ну, або герань російська, і герань вже з реактивним двигуном, це вдвічі або більше здорожчання саме ударного засобу. І в цьому, в цій боротьбі саме економічних потенціалів, якщо наш, наприклад, дрон перехоплювач коштує, ну, в 10 разів менше, то, звичайно ж, ми є ефективніші в цьому плані, в плані збиття. Звичайно, нам треба

0: Пане Сергію, я так розумію, ми втратили зв'язок з вами. Так, немає вас. Я думала, що це в мене щось зі зв'язком сталося. Сергій Кузан був з нами на зв'язку. Ми зараз будемо намагатися відновити з ним зв'язок, поновити. А говорили ми про дрони реактивні, і про те, що росіяни, на жаль, як повідомляють моніторингові канали, будують ще 10 пускових установок для реактивних безпілотників «Грань-5». Будують вони на аеродромі Цимбулово в Орловській області. Як повідомляють наші моніторингові все ж таки канали, що до серпня загальна кількість цих пускових установок для «Грань-5» на цьому лише одному аеродромі досягне щонайменше 14 одиниць. Крім того, як повідомляється, у південній частині ведеться активне будівництво щонайменше 8 нових бетонних споруд для зберігання цих безпілотників. Можна, звісно, лише припускати, якими будуть загрози і якою буде відповідь українська. Що я пам'ятаю, що останнє про безпілотники, наразі, як відомо, Росія начебто виробляє близько 500 реактивних БПЛА на місяць, це 16 на день. Також Росія, ми знаємо, щоночі запускає по нас безпілотники із кількох напрямків, з Халіно, з Орла, з Ахтарська. Всі ці точки українській розвідці і українським силам оборони відомі, але я так розумію, що складність саме вловити ці установки, тому що просто рознести аеродроми це не дуже можливо, не дуже ефективно, треба, щоб туди летіла балістика, принаймні так мені казали фахівці. Ну що ж, не можемо ми зараз встановити зв'язок із паном Сергієм, будемо йти на невеличку паузу, а після новин поговоримо про політику, про безпеку, про те, що буде далі у війні, про заяви Мерця і так далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Через російські атаки є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, повідомляє «Укренерго». Крім того, через негоду, грозу та сильні зливи на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях – Київській, Черкаській та Житомирській. Енергетики розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяють безпекові умови. 2,5 та 2 мільйони гривень застави призначив Вищий антикорупційний суд двом фігурантам справи групи «Фінанси і кредит». Як повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура, більшу суму застави суд обрав для Ірини Григорієвої – Другий підозрюваний Ігор Желязний має сплатити 2 мільйони. За даними слідства, він отримав понад 3 мільйони гривень хабаря від олігарха Костянтина Живаго за умови внесення грошей фігурантам заборонено виїжджати за межі Київської області. Ці події є частиною розслідування щодо корупції у Верховному суді. За версією слідства, навесні 2023 року власник групи «Фінанси і кредит» передав 2 мільйони 700 тисяч доларів хабаря суддям за рішення на свою користь. На початку цього тижня у межах цієї справи підозри отримали іще четверо суддів. На заводі найбільшого нафтогазової компанії Угорщини МОЛ стався вибух. Одна людина загинула, є кілька важко поранених, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер. Причини інциденту наразі невідомі. На місце події вирушив міністр енергетики країни. Зазначу, угорська МОЛ пов'язана із Україною переважно через транзит нафти, нафтопроводом «Дружба». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Андрій Василовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до ефіру. Пане Андрію, мої вітання, слава Україні!
13: Доброго дня, героям слава!
0: Пише видання Bloomberg про те, що Путін хоче завершити війну проти України до кінця року, але тільки на умовах, які він вважає переможними. Серед таких умов – повне захоплення Донбасу і широка угода про безпеку з Європою, яка фактично визнає територіальні ці загарбання Росії. Чи допомогла йому Путіну у цих прагненнях поїздка до Пекіна, як ви вважаєте?
13: Загалом поїздка до Пекіна була для Путіна поганою, тому що він не досягнув головного. Він домагається згоди Китаю і головне фінансування Китаю на побудову другої гілки газогону, який буде називатися «Сила Сибіру-2». Якби Китай на це погодився, то за якихось 5-7, може більше трошки років, ця гілка була би збудована, і газ з Ямалу йшов би в Китай вдвічі, майже втричі більше, ніж зараз. Це означало б, що Китай буде прив'язаний до цього газового родовища, до цієї труби, і не зможе міняти партнера, закуповувати газ, якщо б він його знайшов десь або дешевше за кордоном, або, може, і на власній території. Китай згоджується на такий варіант, якщо цей газогін буде будувати Російська Федерація за власні гроші, і якщо ціна на газ буде такою ж, як для громадян Російської Федерації. Ну, а це ж страшенний збиток, і грошей таких нема. Це головне, чого він не досяг, і тому в цілому візит був поганий. Щодо підтримки Китаю для продовження війни проти України, так, Китай не буде зменшувати ті постачання, які він зараз здійснює, а це і технології, і технічні якісь деталі, і компоненти для ведення бойових дій. Це не пряма зброя, це не безпосередня, так би мовити, зброя, і це не тисячі солдат, як це робив Північна Корея, але це постачання відбувається. Ну, для до честі Китаю, якщо можна так висловитися, подібні компоненти отримує і Україна.
0: А є ще така думка, що на тлі отакої неспроможності перемогти Україну на полі бою, на тлі ударів ЗСУ по території Росії, які підтверджують, наскільки вони вразливі і теж безпорадні, можливо, він поїхав погоджувати якусь нову ескалацію, нову війну?
13: Для того, щоб проводити ескалацію, йому не потрібно нічого погоджувати. Він не погоджував з Китаєм початок агресії проти України. Якісь натяки, напевне, були, у всякому разі, зараз випливає потихеньку, то в одному джерелі, то в другому, що в Китаї відчували, що якась агресивна дія може бути проти України, просто не уявляли собі масштабів. Путіну для цього не потрібна згода Китаю. Дестабілізація простору, європейського простору в планах у вигляді залякування європейських держав. Ну, те, що ми зараз бачимо, наприклад, в Балтійських країнах, ми бачимо, що завдяки російським діям дрони українські, які прямують на російські об'єкти, можуть відхилятися і попадати на територію там, чи Латвії, чи Литви, чи Естонії, чи може Польщі. І це дестабілізує там соціум, створює негативні настрої, відображається на підтримці України, як на низовому рівні, так і на рівні урядів. І з цим вже починають думати, що робити, власне. Те ж саме ми бачимо і, можливо, ми побачимо це скоро в Чорному морі чи в Середземному морі. Тобто, всі дестабілізаційні дії, вони можуть негативно впливати на імідж України і якимось чином позначатися на наших успіхах. Тому для цього Путіну не потрібна китайська згода. А відносно тих слів, з яких ви почали, про здогади Bloomberg, що він погодиться на якісь умови, віддадуть йому там Донбас, укладуть з ним договір, і так далі. Ну так, ця маєшня все так триває з 2022 року. Нічого не міняється. А власне і раніше вона була. Тобто з 14-го року. Ці вимоги до Європи, до Європейського Союзу, до окремих європейських країн, вони весь час просуваються Російської Федерації. Повторюю, нічого в цьому нового, ніякого більшого залякування, ніж воно було раніше, немає. Позиція Росії не міняється від її агресивного початку буквально в лютому 22-го року і до сьогоднішнього дня. І це повторюють всі російські урядовці від Путіна і донизу. І, на жаль, чому ж це підтримує і народне населення Російської Федерації.
0: А щодо цих дронів, які падають в європейських країнах, в країнах Балтії, і от там міністр оборони Греції влаштував цілу істерику через те, що український морський дрон начебто міг потопити лайнер у Середземному морі, вимагають дуже конкретних вибачень від України. Україна вибачається. Вчора в нас в ефірі був Валерій Чали, і він каже, Україна то може вибачатися, але європейцям варто зрозуміти, що війна – це війна, і вона триває не в Європі.
13: Я не зовсім погоджуюсь з моїм колегою. Не може бути тут але. Ну, уявімо собі, що цей морський дрон, якщо він український, ми припускаємо, що він український, потрапляє, як говорить грецький міністр, в середземноморський лайнер, який везе туристів. Що відбувається з цим лайнером? 2500 людей команди і 3000 пасажирів. І вони опиняються в воді. Ну, уявіть собі, що це березень. Ну, це «Титанік-2». Ну, це руйнація всякого, так би мовити, іміджу позитивного України на багато років вперед, в усіх середземноморських державах. Це божевілля. Безперечно, такого допускати не треба, і безперечно, треба визнати факт, і треба зробити, щоб так не траплялося надалі. Використовувати, це не означає, що ми не повинні використовувати морські дрони. Так, але це зброя, це відповідальна річ. Репутація в світі важить сьогодні більше, ніж важить зброя. Уміле керування зброєю, і це ми бачимо на прикладі Російської Федерації, де ми б'ємо один НПЗ за другим, де один склад за другим, де один аеродром за другим і так далі, і так далі. Це якраз і є висока репутація. Це є той факт, завдяки якому нам готові допомогти вступати в Європейський Союз. Припинилися розмови про те, що ніколи Україна не може бути в НАТО. І фактично часткове компонентне втягування, залучення України в НАТО вже відбувається. Завдяки цьому ми починаємо продавати нашу зброю, а це великі прибутки, які дозволяють створювати нову зброю і розвивати більше тої, яка успішна вже зараз. Тобто все це дуже серйозні питання. Поводження з нашою зброєю ми повинні максимально оптимізувати, але продовжувати її використовувати. Так що істерика, на слово істерика до грецького міністра, можливо, воно занадто сильне, будемо з ним дружити, миритися, пояснювати, а дрони тримати на кращому повітку.
0: Пояснили цей момент, проговорили. Пане Андрію, от диктатор Путін останніми тижнями, чи останній тиждень-два запустив таку дискусію про те, хто може представляти Європу начебто на майбутніх переговорах і несподівано запропонував там свою кандидатуру, як він це бачить, екс-канцлер Шрёдер, уже понад два тижні і в Євросоюзі, і загалом і в Німеччині про це жваво говорять, гучну тему на цю висловилася і Ангела Меркель. Вона відкинула своє посередництво, також начебто демонструє готовність сісти за стіл переговорів. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас, але її в Москві не хочуть через різку позицію. Так, Кремль каже, що це не компромісний яструб для них, їм потрібен хтось свій. В кулуарах ще розглядають екс-прем'єра Італії Маріо Драгі, відомого як Супер Маріо. І вже, як пишуть, в кінці наступного тижня лідери країн на саміті Євросоюзу в Кіпрі будуть обговорювати ці можливі кандидатури. Але тут таке ключове питання. А взагалі Брюссель, Європейський Союз, він має якось зараз впрягатися в ці перемовини? Чи є сенс і про що їм перемовлятися зараз з Кремлем?
13: Добре, що ви перелічили всіх цих людей, і це не потребує від мене про них говорити. Ще, правда, згадують двох фінських громадян, одного колишнього президента або теперішнього президента. Знаєте, ми ставимо віз попереду коня. Насамперед, для того, щоб говорити про кандидатуру, треба, як ви зауважили, треба розуміти, про що говорити. Тобто треба уявити собі цей мандат. Що з чим ця особа, яка буде зустрічатися, очевидно, з керівником Російської Федерації, може щось запропонувати або щось вимагати. Чи буде в цьому мандаті, на цьому папері, з яким він туди приїде, чи з яким вони зустрінуться десь з Путіним на окремому майданчику, чи буде в ньому щось таке, що може серйозно вплинути на хід війни Росії проти України. Тобто це будуть якісь поступки, це будуть якісь прийняття вимог щодо створення спеціальної угоди про безпеку, який, як вимагає зараз Путін, буде йтися про те, щоб країни на сході, на східному флангу НАТО вийшли з НАТО. Такі вимоги. Або щоб Україна стала нейтральною, без'ядерною, щоб урядом її на формування її уряду мала вплив Москва. Або щоб у нас тут в кожному селі була Руська православна церква і обов'язково на русском язикі. Або ще щось подібне. Ось про це всі будуть говорити ці особи. Тобто через сформульоване розуміння в Європейському Союзі, яким голосом і з якими словами вони будуть звертатися до Російської Федерації. Ну і останнє, але не останнє. В Європейському Союзі 27 держав. 27 держав означає, що кожна з них має право вето. От якщо цей мандат буде виробляти деякі лідери країн Європейського Союзу, які, будемо так говорити, мають милий погляд на Російську Федерацію, ну то що для чого тоді ця вся історія? Ну от недавно прем'єр Словаччини Фіцо сказав, що перемовником для розмов з Російською Федерацією має бути людина, яка розуміє руською душу. Це значить що? Це звідки ця достоєвщина до примітивізму? Це вигадки тих же російських політтехнологів, які кажуть, що от у нас особа цивілізація. От, ну, тобто, значить, цивілізація, яка може приймати закони, які діють заднім числом, які спрямовані в минуле. Не в майбутнє, а в минуле. Уся світова цивілізація, незалежно вона китайська, американська, аргентинська чи зімбабвійська, вона цього не передбачає. Тільки в Російській Федерації приймаються такі закони. Оця цивілізація. Або ця цивілізація, яка забороняє дитячі книжки. Бо в дитячих книжках, написаних 10, 20, 50, 150 років тому, були зображені ті чи інші герої, які з точки зору Путіна сьогодні вредять от цій освободительній операції проти України. І так далі. Тобто, якщо це все мається на увазі під русською душою, знаєте, анекдотичний абсолютно випадок, але він у мене в пам'яті. Колись, років вже 10 тому, якщо не менше, в Росії заборонили відомий вірш Пушкіна, сказка о попі і роботники його балде, тому що поп там зображений дурнем. При цьому в усій пропаганді Пушкін наш геній святич і так далі, і так далі. Тобто, якщо оце от є та руська душа, яку треба розуміти, і якщо такі люди, як теперішній прем'єр Словаччини, і всією повагою до всіх інших його дій, будуть визначати, про що говорити з Путіним, ну то для чого нам шукати особу? Особа, повторюю, ця особа, уповноважена Європейським Союзом, скаже все те, що йому доручить. А хто доручатиме? І що саме доручатиме? Так що я би перевів це в площину швидше майбутнього, можливо, навіть далеко.
0: Ну і оці всі навчання спільні російсько-білоруські, вони якось не свідчать про те, що там Москва налаштована розмовляти з європейцями. Пісков прямо каже, що це сигнал НАТО і сигнал Європі. Що ви загалом про це думаєте і про ті заяви Лукашенка? Він сказав, що він готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі. В нас вже відповіли, але все одно, про що хоче Лукашенко говорити? Можливо, про послаблення санкцій проти білоруської калію, чи може це його там Путін на щось вповноважує?
13: Так, безперечно, калій його пече. А калій видобувають в Білорусі, а це один з найбільших в світі виробників калію. Калій для того, щоб його кудись продати, має бути завантажений на пароплав. Отже, з Білорусі він може або через Латвію, або через Литву, далі в Балтійське море, або через Україну, далі в Чорне море. Ні той варіант сьогодні Білорусі не світить. Балтійці досить жорстко сказали американським покупцям калію, що з цією Білорусією вони не будуть мати справи. І мені здається, що і Україна має приблизно таку ж позицію. Пам'ятаючи, як з білоруської території на нас заходили дивізії в лютому 2022 року, ми навряд чи дозволимо цьому ж невинному Лукашенку торгувати калієм і на цей калій, в тому числі посилювати свої збройні сили. Це, мабуть, не наш вибір. А що ядерної зброї, справжньої чи міфічної, ми не знаємо, чи ось ті ракети, які там, знаєте, завантажують демонстративно якісь носії, потім вони будуть кудись там споряджатися і ставитися на якісь там вже боєголовки і так далі, все це. Це та частина історії, та частина театральної вистави, яку здійснює Путін вже багато років. Він залякує європейців, ну і американців теж, оскільки вони є країною НАТО, оскільки їхні війська знаходяться в Європі, а тепер частину військ переводять в Польщу, тобто ще ближче до Білорусі. І це все покликано показати європейцям, що все в Збройних силах Російської Федерації добре, вони налаштовані на те, щоб в будь-який момент вдарити по європейцям. Треба боятись, треба Україну не підтримувати, треба, знову ж таки, повертаємося до першого вашого питання. Треба укладати спеціальний договір, виходити з НАТО, піднімати лапки і так далі, і так далі. Нікого це не лякає, серйозних людей у всякому разі це не лякає, спеціалістів. Публіка їй треба це роз'яснювати. Громадянам треба роз'яснювати, для чого це робиться, ким це робиться. І головне, що жодні такі погрози не повинні змінювати суті. Країни НАТО мають бути об'єднані і готові відбити будь-який напад. А навіть перед нападом зробити так, щоб цей напад не стався. І тоді Європа буде сильною, а Україна разом з нею буде сильною теж.
0: Про Калінін до права ще запитаю. Я бачила, як ці чутки ширилися мережами, що Лукашенко може продати 51% там акції одного із заводів родині Трампа. Якщо Трамп зацікавлений в всіх цих добривах, в нього там попереду вибори, йому теж треба задобрювати електорат фермерів і так далі. Якщо так трапиться, що родина Трампа скупиться в Білорусі, на Україну можуть тиснути і може йти якийсь шантаж?
13: Слухайте, на місці родини Трампа я би хапався за цю пропозицію негайно. І говорив, що так, я хочу це зробити. Лукашенко це тільки на словах обіцяє. Насправді цього не відбудеться. Безперечно, цього не відбудеться. Путін не дозволить. Йому самому калій потрібно. А гроші Трампові пропадуть. І це може бути серйозним, так би мовити, важелем для тиску потім на Білорусь. Так що афера століття, купівля родиною Трампа калійних акцій калійних видобувних підприємств Білорусі, чудова. Це такий, знаєте, роман «12 стульів і золотий кільонок в квадраті». Я би зараз з боку України гаряче це підтримав.
0: Пане Андрію, дякую за коментарі. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому закінчую, але не прощаюся. Почуємося в новинах.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
18: «Альянс Новобуд».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Успішну атаку на НПЗ у російському Ярославлі цієї ночі підтвердив президент Володимир Зеленський. У своєму телеграмі він написав, що сили оборони вразили нафтопереробний завод на відстані близько 700 кілометрів від української території. Були і відпрацювання по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. За словами глави держави, Україна і надалі готує нові далекобійні атаки по Росії у відповідь на обстріли українських міст та громад. Крім того, після доповіді головнокомандувача ЗСУ Зеленський навів дані про втрати ворога. Так, від початку цього року російська армія втратила на фронті понад 145 тисяч військових. Із них майже 86 тисяч знищені і ще щонайменше 59 тисяч отримали важкі поранення. Понад 800 російських солдатів потрапили у полон. Очільник Кремля Володимир Путін хоче завершити війну проти України до кінця цього року. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела. За даними видання, зупинити бойові дії Кремль планує на власних умовах. Серед них повний контроль над Донбасом та підписання масштабної безпекової угоди із Європою, яка фактично визнає захоплені території. Водночас у російському керівництві зростає кількість чиновників, які вважають, що війна зайшла у глухий кут. Офіційно ж речник Кремля Дмитро Пісков заявив журналістам, що жодних термінів завершення війни не встановлювали. Тим часом Росія продовжує підготовку Білорусі до можливих нових операцій. Як повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, держави завершили спільні ядерні навчання, під час яких відпрацювали запуск ракет і переміщення боєприпасів. За оцінками експертів, такі маневри підтверджують здатність Москви використовувати Мінськ у майбутніх військових цілях та свідчать про поглиблення російського контролю над Білоруссю. Тисяча цивільних працівників посольства Сполучених Штатів у Києві опинилися під загрозою через раптову зупинку військової допомоги Україні. Про це у коментарі агенції Reuters розповіла колишня посолка США Бріджет Брінк. У березні минулого року, після зустрічі президентів двох країн, Вашингтон призупинив постачання зброї та обмін розвідданими. Брінк зазначила, що серед зупиненої допомоги були боєприпаси для систем ППО, які захищали місто та американських дипломатів від російських атак. За словами колишньої посолки, адміністрація Трампа не пояснила причин такого кроку. Вона зверталася до Пентагону та Білого Дому, проте відповіді не отримала. Невдовзі постачання відновили, однак офіційних пояснень Брінк так і не отримала. Вона зазначила, що залишила посаду на знак протесту проти політики зближення США з Росією. Зараз дипломатка балотується до Конгресу від штату Мічиган. Водночас повідомляється, що через розбіжності із адміністрацією Трампа звільняється і наступниця Брінк, тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Російські винищувачі перехопили британський розвідувальний літак над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі назвав дії російських пілотів небезпечними та неприйнятними. Як повідомили британські повітряні сили, літак, який перехопили російські винищувачі, виконував плановий політ. Це розвідувальний літак Королівських повітряних сил, на борту якого працює до 30 спеціалістів. Він веде електронну та комунікаційну розвідку для командування Великої Британії та НАТО. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: І
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. П'ятниця, 22 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Американська розвідка повідомляє, Україна відвоювала значні території після блокування Starlink для Росії. Андрій Сибіга, пам'ятаємо, міністр закордонних справ України, під час неформального засідання Ради Україна-НАТО заявляє, що відбувається переломний момент у війні. Ну, а агенція Bloomberg пише, Путін хоче завершити війну до кінця року, але на своїх умовах. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень, друзі, на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз поговоримо про Китай і Україну. Поговоримо також про візити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і російського диктатора Путіна до Піднебесної. На прямий зв'язок зі студією виходить Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, добрий день, слава Україні!
4: Добрий день, героям слава.
2: Звісно, будемо багато з вами говорити сьогодні і про візит Дональда Трампа до Китаю, і про візит диктатора Путіна до Піднебесної. Спробуємо порівняти ці візити, якщо таке порівняння доречне і можливе. Але розпочати я хочу розмову із вами зі свіжою інформацією. В Парижі раптом, для мене принаймні несподівано, заявили, що Париж активно використовує дипломатичні канали і веде постійний діалог із Пекіном, аби змусити Кремль припинити війну проти України. Сказав про це офіційний речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конафір'йо. Скажіть, будь ласка, чому звучать такі заяви, який вплив Франція має на Китай, і про що можуть домовлятися Макрон із Сі Цзіньпіном?
4: Це абсолютно природно, що європейські країни ведуть свій особистий діалог з Китаєм. Що стосується Франції, ну тут абсолютно не дивно, тому що коли ми простежимо понад 4 роки повномасштабного вторгнення, то Франція і в особі президента Макрона, і окремо на рівні дипломатичних відомств намагалася активно взаємодіяти.

0: Автономії Європи або навіть його виходи з європейських інституцій, оця політика, тобто і історичні зв'язки, і політика стратегічної автономії, тяжіння Франції до цього, вони дуже імпонують Китаю. І Китай намагається зі свого боку підтримувати активні відносини з Францією, як з однією з провідних країн Європи, Європейського Союзу, з впливовою країною, ну і зводити на цю стратегічну автономію. Тому що Китай постійно намагався зі свого боку переконувати європейські країни, що їм потрібно діяти автономно від Сполучених Штатів Америки. І це було не зараз, не тоді, коли до влади прийшов Дональд Трамп, який сам, можна сказати, підштовхує Європу до стратегічної автономії. А це було ще в перше президентство, наприклад, Дональда Трампа, коли він вводив свої тарифи проти Китаю і, відповідно, вів роботу з європейськими країнами, спонукаючи їх долучитися до цих усіх тарифів. І, тобто Китай був зацікавлений в тому, аби вести свою особисту дипломатію, для того, щоб переконувати, що Європа не повинна і не обов'язково не має слід політиці Сполучених Штатів Америки, що приносить певні збитки для них, і ставив на свої відносини з Францією. Тут інша справа, що, як ми бачимо, на жаль, ці зусилля вони не дають результатів, тому що Китай продовжує вести свою багатогранну політику, ну і ми не бачимо активної допомоги Україні у закінченні війни, на жаль.
1: На превеликий жаль, направду. Що ж, зараз будемо говорити про два візити. Спочатку Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, приїхав до Піднебесної, спілкувався із Сі Цзіньпіном. Потім диктатор Путін російський приїхав і також говорив із Сі Цзіньпіном. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна порівнювати ці два візити? Тим паче, що отак вони в часі відбувалися один за одним. Світові медіа звертають уваги, наскільки за протоколом навіть були усі церемоніали подібні, як зустрічали Трампа, як зустрічали Путіна. І на загал, що нам про ці візити розуміти, що отаким прийомом хотів показати Сі Цзіньпін, що таким прийомом, що такий прийом і Трампа, і Путіна означає для нас тут в Україні?
0: Ну, вочевидь, Китай не хотів, щоб протокол, щоб елементи протоколу, які б, наприклад, відрізнялися і когось з лідерів прийняли не так пишно, потім став якоюсь підставою для пересудів, що когось поважають більше, когось менше. Тому протокольна частина, вона була на диво схожа. Ну, Трамп сказав, що в них була краще, але тим не менше. Пропорції, діти, враження, це все було дуже схоже. Тому, якщо ми говоримо про порівняння цих візитів, то де ми поставимо, знаєте, плюсик-плюсик, це якраз по оцій частині зустрічей. Що стосується, як обрамили це, ну, у Трампа був державний візит, саме тому він мав отримати усі почесті як лідер, який з державним візитом відвідує Китай і вперше за багато років. Що стосується Путіна, то Путін 25-й раз приїхав до Китаю, але його візит, він офіційний, його обрамили як офіційний, і ще в контексті відзначення 25-річчя встановлення договору про добросусідство, дружбу і співробітництво. Тобто знайшли теж привід, щоб оцей протокол відносно Путіна застосувати. А тепер, якщо брати порядок денний, то, звісно, він абсолютно інший. Тому що, якщо для Китаю, наприклад, відносини з Сполученими Штатами Америки мають велике значення в контексті того, що вони мають і, власне кажучи, означили, ми так сподіваємося, певну траєкторію взаємодії з Сполученими Штатами Америки, яка має відвести їхню конкуренцію, їхні протистояння від такого гарячого зіткнення і набути форми контрольованої конкуренції, то у випадку з Росією, так, Китай теж намагався приділити багато уваги взаємодії, як вони кажуть, двох великих держав. І вони підкреслюють, що з Росією тут у них ідеальні відносини двох великих держав. І у зв'язку з цим дві країни навіть підписали декларацію про встановлення багатополярного світу та міжнародних відносин в нову еру. Тобто, ну, тут теж про певні відносини, як і з Сполученими Штатами Америки, і з Трампом, але є тільки одна різниця. На сьогодні Росія є абсолютно нерівнозначним партнером для Китаю,

0: Росія перебуває у значно нижчій позиції, ніж Китай. І це дуже очевидно, тому що, власне кажучи, Росії нічого запропонувати Китаю для того, аби... Щоб рівнозначність великої держави вона була витримана. Росія натомість все більше приїздить і звертається до Китаю за підтримкою, економічною підтримкою, за дипломатичною підтримкою і загалом за підтримкою у контексті продовження агресії проти України. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що оці відносини з двома країнами для Китаю мають значення, тому що якщо в контексті Сполучених Штатів Америки країни мають визначити низку проблем і економічного характеру, і технологічної взаємодії, то Росія є важливою ресурсною базою і певним балансиром. Тобто в контексті відносин великих держав і відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, відносини з Росією є і формою збалансувати оцю взаємодію, є формою і підтримки своїх особистих цілей. Ну і зрештою, ви знаєте, те, що ці візити відбулись один за одним, і Китай намагається дуже активно використати для себе, для посилення своєї ролі, як країна, яка захищає світопорядок і яка приносить у світопорядок стабільність. Тобто така іміджова частина встановлення власної ролі у світі. Тобто в той час, як Сполучені Штати Америки руйнують міжнародний порядок, то Китай, він як стабільна сила, він намагається цей хаос, як вони говорять, чи закони джунглів, якось вирівняти своїми пропозиціями щодо того, яким має бути новий світопорядок, де не має бути допущена гегемонія західного світу Сполучених Штатів Америки. І в цьому випадку Росія, як країна, яка допомагає Китаю реалізовувати ці цілі. Ну, це звучить, як би це не звучало цинічно, тому що Росія, яка веде найбільш кровопролитнішу війну з часу Другої світової війни, якщо вона розглядається Китаєм як от така сила, ну, звісно, це говорить про цинічний підхід, але, тим не менше, з точки зору власних інтересів Китай так і це пропагує.
1: Більше зараз поговоримо про візит російського диктатора Путіна до Піднебесної. Мене особисто потішив, я не знаю, чи можна це назвати інцидентом, можливо, ви прокоментуєте. Коротше кажучи, під час офіційного прийому військовий оркестр, який зустрічав Путіна, виконав серед інших мелодій танець маленьких лебедей Чайковського. І, звісно, тут в Україні нас це дуже сильно посміхнули, тому що ми пам'ятаємо, як роль саме ця мелодія відіграє і в житті Росії, і в житті колишнього СРСР. В мене виникло, звісно, запитання, Сі Цзіньпін на щось натякає, я трохи не розібрався, чи просто йому Чайковський подобається. І тут я смайлики поставлю. Ну, а якщо серйозно, то Washington Post написала, що Путіну не вдалося переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна схвалити будівництво нового великого газопроводу «Сила Сибіру-2». Знову під питанням залишається будівництво, не зараз, ніби каже Сі Цзіньпін. І тут до вас запитання, так, а що відбувається? Чому Сі не поспішає ухвалювати таке важливе для Путіна рішення, не хоче вкладати гроші в цей газопровод? Що для Китаю це означає?
0: Ну, насамперед, Китай намагався завжди витримувати таку відсутність залежності від одної країни в критичних ресурсах. Це була його загальна політика. Тобто, якщо це стосувалося постачання газу, постачання нафти, інших критичних ресурсів, така була умовна доля постачальника до 20%. От що стосується зараз нафти, російська доля десь вийшла на 22-25%. Тобто вже критична така мітка, як для Китаю, але тим не менше росіяни зараз знаходяться в такому становищі, коли вони можуть і змушені постачати дешеву нафту, Китай від неї не може відмовитися. Але тим не менше, є така політика для Китаю, і ну, незважаючи на близькі стосунки з Росією, Китай, звісно, бачить, як Росія використовує свою енергетичну перевагу, наприклад, якщо вона її отримає, ну, зокрема, наприклад, Європи, як потім дуже великий інструментизм. Ну, і відповідно, Китай не хоче потрапляти у залежність від Росії, це по-перше. По-друге, Росія думала, що зараз, от якраз щодо цього проєкту з газом, у неї відкрилось вікно можливостей, тому що напередодні візиту Путіна скрізь у їхніх медіа, з їхніх коментаторів йшлось про те, що от якраз це вікно, коли ситуація на Близькому Сході склалась так, що Китай має погодитися на цей проєкт, який вони вже обговорюють, ну, десь з 2015 року. А от від початку повномасштабного вторгнення під час кожної зустрічі росіяни кажуть, ось-ось вже підписуємо цей великий проект. Так от, як ми бачимо, якщо для Росії це пора, то для Китаю це, вочевидь, ще не пора. Тому що, зважаючи на вразливість Росії в нинішній ситуації, коли нафта, газ під санкціями, і Росія змушена звертатися до Китаю, вона намагається вибити якомога кращі умови для себе. Є інформація з російських джерел, які пишуть про те, що Китай вимагає, аби ціна на російський газ була внутрішньоросійською. Тобто це значно нижча ціна, ніж, наприклад, він зараз закуповує. Він в середньому закуповує газ в Росії по $258. А тепер мова йде про $50. Тобто це дуже низька ціна, і, вочевидь, сторони вирікаються навколо цієї проблеми. Ми маємо тут додати ще і про сам проєкт. Потрібно протягнути трубу у 2600 кілометрів. І за попередніми дискусіями, знову ж таки, росіяни хотіли, аби китайці брали на себе певні фінансові зобов'язання, але китайці не погодилися на це. Тобто Росія має привести оцю всю газову інфраструктуру самостійно, самотужки. Ну і тепер ми розуміємо, маємо окупність цього проєкту. Тобто, ну, зараз мова йде про економічні інтереси, і Китай використовує слабкість Росії на свою користь. Це те, що ми маємо знати з вами про відносини між двома країнами. Тобто, є документи про безмежну дружбу, є заяви про те, що відносини між двома країнами мають, ну, найвищу на сьогоднішній день найвищий стан дружби. Але тим не менше, коли справа стосується суто економічних зисків, ми бачимо, що російські ресурси за дешеву ціну потрапляють до Китаю, і Китай цим дуже, дуже гарно послуговується. От, власне кажучи, така відповідь.
1: Ну і від вас я почула, і також пишуть про це світові медіа, що Китай хоче закріпити зараз за собою статус світового лідера, холодної голови, прагматичного погляду на весь цей шалений світ. І для цього, власне, і використовував візити і Трампа, і Путіна до Піднебесної, до Китаю, всі ці розмови із Сі Цзіньпіном. Зокрема, The Conversation видання пише про це, що Китай розглядає себе як центральний вузол політики великих держав. Нехай так, Україні, напевно, може це сподобатися. Ми можемо сказати Китаю, що нас влаштовує така ситуація, але що із війною в Україні? Чи готовий зараз Китай висловити свою прагматичну позицію щодо завершення війни в Україні, перестати допомагати Росії компонентами різними технічними? Зокрема, The Economist знову пише про те, що Китай таємно допомагає Росії, зокрема, став ключовим постачальником для російського ВПК, критичні компоненти для ведення війни проти України постачає Російській Федерації. Чи готові зараз у Китаї піти на інші протилежні кроки, так, для того, щоб припинити таку допомогу Росії і для того, щоб більше допомогти в Україні або ж схилити Путіна до того, щоб ця війна припинилася?
0: Якщо ми беремо прагматичну позицію, то у закінченні російської агресії проти України мало китайського прагматизму. Ми ж бачимо, що дешеві ресурси, слабка Росія, це, власне кажучи, дуже вигідна для Китаю позиція. Тобто тут перше, коли ми беремо просто китайський інтерес. Друге, наприклад, ми не бачили великих домовленостей між двома сторонами, між Росією та Китаєм, я маю на увазі. Але тим не менше, у їхньому цьому документі про багатополярний світ, те, що ми з вами прочитали стосовно російсько-української війни, і мова йде про те, що війна має врахувати першу причини конфлікту відповідно до всіх умов статуту ООН. Ну, ми ж з вами розуміємо, що насамперед, якщо в контексті війни звертатися до статуту ООН, то там мала б іти мова про суверенітет, територіальну цілісність, недопустимість використання зброї з метою зміни кордонів. Ну, як ми бачимо, Китай готовий читати російську версію того, як мається закінчитися війна, які має врахувати вона вимоги. Вимоги Росії, там от після першопричини або безпекові застереження, як Китай повторює за Росією, ми бачили там список протягом 4 років, коли він рухається в ширшу, в більшу сторону, в довшу сторону, в різні боки. Там, починаючи з НАТО і закінчуючи мовою, культурою, релігією і претензіями на Донбас. Тобто, на жаль, ми з вами в цьому документі не побачили ясності, ми побачили більше, що Китай підпирає позицію Росії з допомогою документів і формування такої візії їх двох щодо того, як має розвиватися тепер новий світ, який переходить від лідерства Сполучених Штатів Америки до форм, як вони кажуть, багатополярності. Що стосується взаємодії між двома країнами? Якщо Китай викручує руки в газові, в нафті, то це не значить, що він готовий закінчити, наприклад, співпрацю з Росією в інших аспектах. Те, що він пояснює як безсторонні відносини. І серед домовленостей в них є домовленості про військово-технічну співпрацю і про посилення їхніх військових навчань. Тобто це якраз те, що нас турбує, тому що Китай все більше посилює допомогу Росії, і в міру того, як Росія потребує певної допомоги, то ми бачимо, де Китай заповнює ці ніші. І останній рік наші спецслужби і визначають, що відбувається значне зростання китайських компонентів у російській зброї, надання станків, а тут у нас ще й з'явилася інформація про навчання інструкторів. Зі свого боку, інструктори з боку Китаю також дуже серйозно вивчають досвід Росії у війні проти України, бо вони теж хочуть мати цей досвід в контексті свого протистояння Сполученим Штатам Америки. Тобто, як ми бачимо, тут прагматизм він абсолютно в іншому боці, він не з нами поруч. Я абсолютно не впевнена, що, наприклад, після цієї зустрічі Росія змінить свою позицію, і що під час розмов тет-а-тет в такому вузькому колі китайський лідер наполягав на тому, аби Путін закінчив свою війну. Я думаю, що Китай не буде втручатися в цей процес дуже активно. Моя особиста думка, Китай буде активніше діяти тоді, коли він побачить, що Росія дійсно потребує закінчення війни, потрібно допомогти її зберегти лице і зберегти свої умови закінчення. Mm-hmm. Поки що Росія не перебуває в цьому стані. Навпаки, знаєте, я помітила тенденцію, і вона дуже очевидна, що після усіх зустрічей із Сі Цзіньпінем Росія підвищувала рівень ескалації. Якщо ми повернемося в минулий рік після параду зустрічі з Сі Цзіньпінем, ми побачили серйозні напади на цивільних, і, зокрема, серйозні були дуже втрати серед цивільних в Києві, тобто цілеспрямовані удари по цивільних в Києві, і там були найбільші цифри загиблих. А після зустрічі у Пекіні, після параду, ми бачили ескалацію щодо європейських країн і щодо відкритих відправок дронів на територію Польщі. І вочевидь тільки те, що Польща перекрила кордони з Білорусією, перекрила дихання товарам, які йшли з Китаю, це змусило Росію відійти від тієї ескалації, яку він нарощував на території європейських країн. Тобто там прагматизм китайський був трішки зустрітий з іншими методами, і відповідно тоді зупинилися і
1: напади. Це спрацювало, насправді це спрацювало. Пані так. Наталю, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Наталя Плаксіянко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Спілкувалася зв'язалися зі мною. Ще раз дякую вам, пані Наталю. І перед тим, як піти на невеличку паузу, друзі, я нагадаю вам, що агенція Bloomberg написала, Путін хоче завершити війну до кінця року, але на своїх умовах, посилаються на неназване джерело, на співрозмовника агенції, обізнаного із ситуації. Йдеться, зокрема, про повний контроль над Донбасом від Російської Федерації. Оце традиційно на цю тезу я висловлюю свою думку про те, що з'їсть, то він з'їсть, але хто ж йому дасть? Просто так Донбас Україна не збирається віддавати Російській Федерації. І, звісно, що для нас ця умова є несприятливою. Але чому зараз знову звучать такі заяви? Про це будемо говорити далі. Дочекайтеся, будь ласка. Ну, а щоб більше дізнатися і поговорити про візит диктатора Путіна до Китаю, я нагадаю вам про публікацію від The Moscow Times, зокрема, інші видання вчора також про це писало. Акції російського газового монополіста «Газпром» стрімко знецінилися після завершення візиту російського диктатора Путіна до Пекіна. Йому знову не вдалося домовитися про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Трохи про це сьогодні говорили в нинішньому ефірі. За інформацією видання, під час торгів на московській біржі акції компанії знизилися на 3,5%. Це зробило їх головним антилідером серед усіх блакитних фішок російського ринку. За один день газовий холдинг втратив близько 100 мільярдів рублів капіталізації, а загальні втрати від початку поїздки Путіна до Китаю перевищили 120 мільярдів рублів. Це еквівалентно, ну, майже 2 мільярдам доларів. Ось така історія, друзі. Що ж, ідемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111. Для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До 20 зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок вчорашнього російського удару. За даними обласної військової адміністрації, семеро людей досі в лікарнях, серед них 13-річний хлопець. Напередодні ввечері росіяни вдруге за день вдарили по місту і пошкодили дві багатоповерхівки. Загалом на Дніпропетровщині через атаки Росії минулої доби постраждали 22 людини. Окрім Дніпра, ще двоє поранених є в Криму, в Кривому Розі, на Нікопольщині. Нагадаю також, що цієї ночі росіяни запустили по Україні 124 безпілотники, як повідомили в повітряних силах. Протиповітряна оборона збила або подавила 115 дронів. Зафіксовано 7 влучань. Зокрема, окупанти атакували підприємство на Полтавщині. Місцева влада повідомляє про пошкоджене обладнання. В Миколаєві через удар дронів пошкоджено будівлю медзакладу і сталася пожежа на місцевому підприємстві. Минулося без постраждалих. Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для систем ППО «Хоук» на понад 100 мільйонів доларів. Йдеться не про нові батареї, а про запчастини, ремонт і обслуговування, технічну підтримку, обладнання для систем «Хоук». Це дозволить підтримувати боєздатність української ППО та ефективніше збивати російські ракети і дрони. У Франції пригрозили заблокувати повернення Великої Британії до Євросоюзу. Дискусія активізувалася після заяви британського політика Веса Стіндінга, якого називають одним із можливих майбутніх прем'єр-міністрів країни. Він заявив, що Брекзіт був катастрофічною помилкою, а повернення до тісніших відносин із ЄС допоможе економіці, торгівлі та безпеці Великої Британії. Стрітінг також заявив, що співпраця з Європою важлива на тлі російської агресії і політики США, Америка понад усе. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
12: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на війні. І на прямий зв'язок зі студією виходить Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Пане Антоне, добрий день, слава Україні.
13: Добрий день, героям слава.
1: Обов'язково поговоримо про те, що зараз відбувається на північних кордонах України. Чому там зараз так активно, але хочу розпочати із хороших новин. Кажу зараз про українські удари по території Російської Федерації, зокрема по російським нафтопереробних заводах. Президент Зеленський підтвердив, що дрони завітали із санкціями на російські НПЗ за 700 кілометрів від України в ніч проти 22 травня. Йдеться про те, що знову був атакований НПЗ у Ярославлі. Також були застосування про визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Президент каже, готуються інші прояви українських далекобійних санкцій і мідлстрайків у відповідь на російські удари по містах та громадах України. Маємо також свіжі дані, свіжу статистику. Від початку повномасштабного вторгнення Україна завдала 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишалися тільки два НПЗ – Омський і Ангарський НПЗ. Це за Уралом. Власне, у вас про це я хочу розпитати. Що про далекобійні удари по території Росії розуміємо зараз? Здається, в Російській Федерації вже й не дуже пручаються. Чи не чекали, чи не встигають, чи нема чим закривати. Поясніть.
13: Ну, тут варто відзначати, що чим далі, тим для росіян більше проблем, власне, з українськими далекобійними ударами. Це зумовлено і нарощенням українського виробництва далекобійних дронів, мідлстрайк-дронів, в тому числі і ракет. Ну, і, власне, такою спланованою системною кампанією зі знищення російських засобів протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях, в прикордонних регіонах Росії так само. Власне, ми бачимо сьогодні ефект планомірної і тривалої роботи, яка розпочалася фактично з кінця 23-го, напевно, початку 24-го року, коли українське керівництво зрозуміло, що ми не можемо спиратися виключно на підтримку європейських і західних партнерів, спиратися на дозволи бити по Росії, застосовувати західне озброєння, західні ракети. І, власне, була спланована кампанія, спланована мета посилення українських ударних спроможностей. І сьогодні ми бачимо успішні результати цих ударних спроможностей, нарощення оцих от можливостей, власне, по території Росії, і так само, як ви вже зазначили, оці от бойові санкції, так, чи ударні санкції, вони якраз ефективно впливають на російську економіку, на російське суспільство, ну і в глобальному стратегічному масштабі в подальшому на здатність Росії продовжувати агресивну війну.
1: Також звернемо увагу особливо на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Він брав участь у засіданні Ради Україна-НАТО і розповів про переломний момент у війні. Україна не просто просить про допомогу, а є контриб'ютором безпеки, донором і партнером, готовим ділитися досвідом із союзниками, сказав Андрій Сибіга. Ну, розуміємо, що міністр закордонних справ не кидає слів на вітер. Який сигнал він відправляє західним партнерам України? І що з військової точки зору цей переломний момент у війні може означати?
13: Ну, я б тут, напевно, би відзначив те, що якщо почитати в першу чергу перше джерело, допис пана Сибіги, то якраз оцей переломний момент можна трактувати і перекладати по-різному. Тобто одні перекладають його як переломний момент, інші як ключовий або вирішальний момент. Але ситуація, яку, власне, пан Сибіга описав, це дійсно такий от ключовий момент всій війні, коли Україна вже має власні далекобійні військові спроможності, коли Україна фактично демонструє свої карти, так, західним партнерам, демонструє свою силу і, власне, здійснює безпосередній, безперервний тиск на Росію і на російське керівництво. І, власне, це якраз сигнал європейським партнерам, що Україна стоїть і буде стояти. І, власне, це демонстрація сили і демонстрація важливості України як нового члена в архітектурі європейської безпеки. Так? Тобто, фактично, вся подальша європейська архітектура безпеки, їхня обороноздатність має спиратися на український досвід і, власне, на українську обороноздатність, на українське військо. І от це от якраз демонстрація цієї української сили, яку ми здобули протягом останніх років війни.
1: До речі, агенція Bloomberg написала сьогодні, що Путін хоче завершити війну проти України до кінця нинішнього року, але лише на умовах, які він сам вважатиме переможними для Росії. Співрозмовник неназваний спілкувався із представниками агенції Bloomberg і каже, що йдеться, зокрема, про повний контроль над Донбасом. Я так розумію, що, по-перше, Україна ні за що не поступиться своїми територіями просто так, з якого милого, як то кажуть. З іншого боку, Путін зараз видає бажане за дійсно, і ми не раз чули, що йому просто невірно спотворену картину доповідають того, що відбувається на фронті. Скажіть, будь ласка, які тенденції, що по Донеччині і Луганщині розуміємо зараз, яка там ситуація нині?
13: Ну, власне, ми розуміємо те, що єдине, фактично в найближчій перспективі, єдине, що російське командування може продемонструвати Путіну, це нездатність захопити Донбас і повністю окупувати Луганську область. Тобто, єдиний шлях, який бачить в російському керівництві для окупації цих територій, це якраз такий політичний тиск в переговорному треті. І, власне, я б розглядав би, напевно, і оці от інсайдерські заяви з джерел в Bloomberg, як от ще один такий неформальний трек просування цієї ідеї здачі українських територій і здачі українського Донбасу. Сьогодні на фронті, якраз і, зокрема, в Донецькій області, наступні тенденції, що російське військо, воно не здатне прорвати лінію оборони України, так, і ми це бачимо щодня в темпах просування російських піхотних груп, які постійно тиснуть, постійно щодня атакують, постійно ведуть наступ, але при цьому територіальні здобутки, вони вкрай мізерні. І до того ж, крім того, що ці територіальні здобутки, вони мінімальні за останні місяці, і насправді не типово мінімальні для травня місяця, коли у нас, як то кажуть, розпочинається зеленка і якраз просування піхоти, це якраз найбільш придатний для просування піхоти найбільш ефективний період для неї, ми бачимо, що російське просування, воно, ну, фактично повзуче. І, власне, це тиск, це якраз неможливість російського командування виконати всі поставлені задачі і виконати ті умови, які вони ставлять перед своїм військом, захопити український Донбас там до початку осені. І це якраз про українську стійкість, про українську силу і, власне, стійкість сил оборони, які щодня перемелюють російські наступальний контингент і збільшують вартість кожного кілометра окупації для російського війська.
1: Дивлюсь на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Понад 250 боїв за вчорашній день відбулося на фронті. 253, якщо бути точними, надзвичайно багато. З них 52 на Покровському напрямку найбільше. І ці цифри також багато нам про що говорять. Також хотіла вас розпитати про ситуацію на північних кордонах України. Бачили всі вчора цю новину, аналізували ми її в ефірах про те, що Служба безпеки України і військові почали посилені перевірки громадян на півночі нашої держави. З іншого боку, пам'ятаємо про ядерні спільні навчання Білорусі і Російської Федерації, які, до речі, вже завершені, свіжа інформація з'явилася. Маємо заяви від Чорного Рота, як ми кажемо, Путіна Піскова, який каже, що ці навчання стали сигналом для НАТО. Ну і реальні загрози із боку Білорусі. Наскільки вони серйозні, скажіть, будь ласка, тому що Лукашенко лякав війною, хоча, по суті, Білорусь давно вже в війні, правда? От, з іншого боку, зараз з'являються офіційні повідомлення, ні, Білорусь у війну не вступатиме. Скажіть, що ви з цього приводу думаєте? Чи є реальні загрози із боку Білорусі зараз, як можуть розвиватися події, і на загал, якщо характеризувати ситуацію на півночі нашої держави, чому там так зараз активно?
13: Ну, власне, якщо ми будемо спиратись на заяви українського керівництва і, зокрема, української розвідки, то загроза абсолютно реальна, і, власне, Україна певною мірою проводить підготовку до відбиття можливої агресії зі сторони безпосередньо території Білорусі. І, власне, ці от перевірки в прикордонних регіонах, так, на Чернігівщині, зокрема, це от якраз демонстрація того, що Україна відповідально ставиться до цієї загрози і діє превентивно, намагаючись побереги попередити можливі теракти, можливі диверсії, збір розвідінформації. Але загроза реальна, але поки що досить рано говорити про якісь етапи, про якісь напрямки чи напрацювання, які намагаються, так би мовити, сформувати російське командування, російський генштаб ЗСРФ. Це поки що важко обговорювати, тому що реальних даних, ну, можливо, має тільки розвідка, але таких би даних для аналізу відкритих джерел ми поки що не маємо, щоб якось прогнозувати, як може наступати або там відбуватися конфлікт так на півночі в прикордоні з Білоруссю. Можливо, це може бути застосування території Білорусі для безпосереднього нападу, зокрема білоруськими військами. Можливо, це буде застосування території Білорусі для спроб інфільтрації диверсійних груп, малих піхотних груп, російських військ, або ж зокрема для того, щоб просто використовувати територію Білорусі як плацдарм, як такий великий полігон, як військову базу для масштабних обстрілів по території України, зокрема з півночі, так, використання дронів, використання авіації, ракетного озброєння, балістичного озброєння. Це якраз одні з таких напрямків, які можна розглядати, якщо ми говоримо про залучення Білорусі в пряму фазу війни. От, але наразі таких джерел особисто немає, тому тут коментувати досить важко. Можемо спиратися тільки на заяви українського командування.
1: Ну і я нагадаю нашим слухачам, що президент Зеленський днями говорив про те, що Російська Федерація готує наступ на Україну з півночі, казав, що ворог має 5 сценаріїв, які відомі українцям, розширення війни із цього регіону. Ну а сили оборони натомість готують відповідь по кожному із цих варіантів. Також запитаю вас про те, що відбувається на Харківщині і на Сумщині. Чому, власне, звертаємо увагу на ці дві області, на ці два регіони? Тому що маємо заяву речника 8-го корпусу десантно-штурмових військ Вадима Карп'яка. Він сказав про те, що в росіян стоїть завдання захопити один із обласних центрів України. І ось його цитата. Їхнє завдання – захопити якийсь обласний центр, і вони б дуже хотіли, аби це були Суми чи Харків. У нашій зоні відповідальності вони сунуться на Суми. Раніше люди дуже часто оперували, що вони буферну зону створюють, але об'єктивно ті події, які відбуваються впродовж останніх місяців, не підтверджують, що це буферна зона. Росіяни би хотіли захопити стільки, скільки вони зможуть. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, що нам про все це розуміти?
13: Ну, тут варто розуміти, що дійсно, що коли почався, зокрема, планувався російський наступ на місто Суми ще до початку Курської наступальної операції, власне, ми розуміли, що якщо буде такий наступ російський, то він не буде обмежуватись якимись там окремими цілями, так? Росіяни будуть наступати стільки, скільки вони зможуть, скільки ми їм дозволимо. І, власне, сьогодні ми бачимо, що фактично російський наступ, він зупинився по прикордонній лінії, так, там 10, 15, 20 кілометрів вздовж кордону. І сили оборони стримують, в деяких місцях навіть контратакують і відбувають втрачені українські території на прикордонні Сумщини, Харківщини. От. А що, якщо ми говоримо про наступ на якісь обласних центрів, то це так само цілком реальне планування. Ми маємо розуміти, що коли російський генштаб ставить якусь задачу перед своїми арміями, дивізіями, бригадами, він не може ставити задачу зайти, зайняти якусь посадку чи там смугу для оборони. Зазвичай ставиться задача дійти до якогось конкретного населеного пункту, там, наприклад, знову ж таки, до Сум, і в процесі цієї реалізації, власне, і формуються оці от буферні зони, тобто фактично смуга території, яку росіянам вдалося зайняти, вдалося окупувати, але при цьому вони не досягли поставленої мети, не досягли, наприклад, тих самих Сум. І, власне, тут маємо розуміти, що дійсно, що російське командування завжди ставить перед собою максимальні цілі, але зазвичай, на щастя для нас, завдяки опору сил оборони України, так, вони не досягають цих результатів. Тому тут, якби пан Карп'як все вірно сказав щодо Суми, щодо харківського напрямку, щодо безпосередньо Харкова. Але тут маємо розуміти, що наступ на Харків – це надзвичайно складна операція, яка росіянам не вдалася в 22-му році, не вдалася в наступні роки, так, і тут якраз маємо розуміти, що наразі навряд чи є у них такий наступальний потенціал саме на цьому напрямку, щоб якимось чином дозволити собі просунутися або хоча б наблизитись до безпосередньо до обласного центру Харкова. Так само, власне, і про Сум. Але якщо ми говоримо про їхні цілі задачі, то безпосередньо у них якраз окупація якогось обласного центру в планах точно є.
1: Також поговоримо з вами про головкома Сирського. Він брав участь у засіданні військового комітету ЄС на рівні головнокомандувача і заявив наступне, що Збройні сили України переходять до асиметричної стратегії. В умовах обмежених ресурсів намагаються зараз Збройні сили перейти від війни на виснаження до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику. Скажіть, будь ласка, а що про цю асиметричну стратегію ми розуміємо зараз? Ну так, щоб і ворогу планів, і секретів наших не видавати, але щоб у нас було загальне розуміння того, що відбувається.
13: Ну, власне, асиметрична стратегія, це, я б, напевно, би так охарактеризував, це те, що українські підрозділи, українські збройні сили застосовують фактично з початку всієї війни, повномасштабного вторгнення. Це, ну, асиметрична дія, це коли ти воюєш нелінійно, коли ти воюєш не спираючись на ресурси противника, а воюєш від своїх сильних сторон. Тобто, якщо ми розуміємо, що війна на виснаження, це коли зустрічаються дві боєздатні армії і воюють, чекаючи, хто кого пересилить і у кого буде більше часу для того, щоб вистояти в цій війні, більше ресурсів. Ми розуміємо, що проти Росії в цьому форматі Україні стояти у війні на виснаження досить важко, тому що Росія – це більша держава, більша кількість ресурсів, більша економічна спроможність, загалом той же самий мобілізаційний резерв значно більше. Через це українське військо, українське командування, власне, і формує свою стратегію довкола того, щоб воювати нелінійно і асиметрично. Тобто завдавати поразок ворогу в тій війні, яку ми йому нав'язуємо. Власне, це от сьогодні, так само, як ми бачимо, це ті ж самі удари по російській території, по російських НПЗ, по паливній інфраструктурі. Це так само приклад і ця складова цієї асиметричної боротьби. Проведення контрнаступальних операцій, коли ми знаходимося в обороні, це так само приклад цієї асиметричної війни, коли ми завдаємо поразку ворогу на тих напрямках, де він цього не очікує, завдаємо йому поразку і, власне, змушуємо його реагувати на українські дії. Коли ми намагаємось формувати поле бою таким чином, щоб українські дрони вбивали все більше російських військових і не могли, і російське командування не могло своїми мобілізаційними спроможностями поновнювати резерви. Так само ми говоримо про випалювання логістичних маршрутів, ланцюгів постачання, коли українські middle-strike дрони завдають глибоких ударів на 100, 150, 200 кілометрів вглиб території Росії, таким чином формуючи цю от несприятливу структуру російського постачання, коли російські підрозділи на передовій першої, другої лінії, вони мають обмежені можливості для безпосереднього постачання боєприпасів, озброєння і, власне, ротації. Оце якраз асиметричні дії, в яку асиметричні бойові дії, асиметрична стратегія, яку, власне, планує використовувати і фактично вже протягом останніх років використовує.
1: Так, Збройні Сили України, ба більше, весь світ можемо цій стратегії навчити. Пане Антоне, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Слухачам нагадаю, Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був на прямому зв'язку зі студією. Буду, друзі, на сьогодні з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
16: В ефірі Євген Лефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. Час розбиратися з комплектаціями і зрозуміти, наскільки адекватною є пропозиція «Японський кросовер за мільйон гривень». Чи базова комплектація не є просто символічним способом продемонструвати цінник на 985 тисяч? І ні, ви не побачите економії зовні, тому що GL стоїть на 17-дюймових легкосплавних дисках, має хром на решітці радіатора і дверні ручки в колір кузова, спойлер на даху, світлодіодні, денні, ходові вогні і стопи. І всередині ви знайдете кондиціонер, 7-дюймовий центральний дисплей з підключенням Apple CarPlay та Android Auto, камеру заднього огляду, навіть безключовий доступ до салону та запуск мотора кнопкою. І тут не економили на системах безпеки. Вже в базі є ABS та ESP, шторки безпеки та бічні подушки у передніх сидіннях. То в чому базовість GL? У тканинні обшивці панелей та обівці сидінь, при цьому передні з підігрівом. У пластику на рульовому колесі, але з підрульовими перемикачами передач під ним, якщо брати автоматику. І в тому, що така вітара буде лише передньоприводна. Я повністю зрозумію потенційного покупця, який раціонально вибере саме GL. Не для економії, а тому, що такої вітара буде просто достатньо. Комплектація GL Plus дає можливість вибрати повний привід, причому одразу із системою контролю спуску з ухилу. Такі речі дають зрозуміти, що до повнопривідності тут ставляться серйозно. І додасть до нього клімат-контроль, круїз-контроль з керуванням на кермі, а також деякі комфортні речі на кшталт шкіряного оснащення рульового колеса, центрального підлокітника та тонованого скла у задній частині салону. Різниця між GL Plus та GL – 51 тисяча гривень, якщо йдеться про передньопривідні версії, або 115 тисяч, якщо вибрати GL Plus з повним приводом, тож сприймайте це швидше як питання саме приводу, а також який рівень комфорту кому здається достатнім. Нарешті, для тих, кому в автівці необхідні замша та штучна шкіра в салоні та на кермі, великий 9-дюймовий центральний дисплей та більше динаміків, є комплектація GLX. Ще в ній повністю світлодіодні передні фари, поліровані легкосплавні диски, рейлінги на даху та повний комплект датчиків паркування. То хто має розглядати Suzuki Vitara як свій наступний компактний кросовер? Залишимо це на наступну частину.
17: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Suzuki.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Система оповіщення використовуватимуть для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання і під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК «Хоук». Державний департамент штатів ухвалив рішення про схвалення продажу Києву обладнання для підтримки ракетної системи та пов'язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям на суму 108 мільйонів доларів. Як повідомляє Reuters, деталі щодо конкретного переліку техніки чи термінів постачання наразі не розкривають. Україна повернула значні території після того, як росіянам заблокували Starlink, пише Bloomberg з посиланням на звіт розвідки США. Зокрема, йдеться про наступ сил оборони на півдні України на початку 2026 року. Після обмеження роботи Starlink для російських військових окупанти зіткнулися із серйозними проблемами зі зв'язком та координацією підрозділів. Розвідка США дійшла висновку, що українським військовим вдалося повернути близько 400 квадратних кілометрів території. В Пентагоні вважають, що відключення російських сил від Starlink стало одним із ключових факторів успіху операції. У війні настає переломний момент, вважає глава МЗС України Андрій Сибіга. Міністр розповів, що взяв участь у неформальній міністерській зустрічі Ради НАТО «Україна» у Гельсінгбурзі, на якій були глави МЗС країн-союзників по НАТО. Він зазначив, що у війні людський ресурс Росії вже не є перевагою. «Ми перебуваємо на переломному етапі війни і тиск на Москву посилюється. Україна тримає оборону і російська чисельна перевага більше не є вирішальним фактором. Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох найважливіших елементах – дипломатії, тиску та силі», – сказав Сибіга. Таке на кордонах вперше від початку повномасштабної війни українські біженці масово повертаються з Євросоюзу додому. У Державній міграційній службі зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну. Протягом перших чотирьох місяців 2026 року кількість тих, хто в'їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав на 17 тисяч осіб, заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Марко Рубіо вперше зустрінеться із главами МЗС НАТО після того, як Трамп висловив невдоволення Альянсом через позицію щодо Ірану. Перед від'їздом на зустріч у Швецію Рубіо заявив, що Трамп дуже розчарований членами Альянсу, які не дозволили США використовувати бази на їхній території для війни. «У нас є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз. Тоді чому ви в НАТО? Це дуже справедливе питання», – сказав державний секретар журналістам у Майдані. Ямі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі насторожують здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
21: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, а тепер до останнього села в Рівненській області, бо там також... Там стало нервово, бо почали говорити про Закарпаття, да, про Білорусь, про Лукашенка, оце все. І ми насправді можемо навіть цього почати, бо...
21: Зараз почнемо. Я думав, що стосується переважно Чернігівської і Київської області. Дивися, перед тим,
3: ну, там ми... кордон, так само,
21: дивися, перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати усім, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі у посиланні до в описі до цього відео. Дякую всім.
3: Да, я про те, що кукуха може їхати там десь в поліських лісах, де давно вже нічого не відбувалося. На початку війни, якщо пам'ятаєш, було дуже багато розмов про те, що зараз росіяни підуть через Ковель, Луцьк, оцей напрямок, перерізати кордон. Ну, нічого тоді не сталося.
21: На початку війни було.
3: Да, на початку, перші місяці. Нерви були, нічого не трапилось. Потім всі забули про цей напрямок, а зараз раптом з українського боку ця тема реанімована. І причому в Білорусі нічого не відбувається. Взагалі нічого не відбувається. Там нема російських військ.
21: А я цього не розумію. Там щось відбувається, не відбувається. А на чому засновано це хвилювання, оцей тривожний стан? Я бачив заяву президента нашого, правильно?
3: На дуже багато заяв з нашого боку.
21: Я бачив заяву нашого президента. Ще хтось заявляв, я не пам'ятаю, чи це був Буданов.
3: Сирський
21: чи говорив. Сирський говорив, так? Ну, зараз зрозуміло, що там Росія і Білорусь проводять навчання спільні, так? Ядерні там навчання.
3: Якісь
21: літаки туди перегнали. Ще там якісь військові, але не так багато. Я не бачив ніяких повідомлень військових, професійних, про скупчення військ. Да? Бо зрозуміло, що якщо готується напад, має бути якесь скупчення військ. Як ми знаємо, там кров підвозиться, вся ця історія. На жаль, ми вже вивчили, да, там, за всі ці роки. Я таких звітів не бачу поки що. Да? Ну і плюс ядерні – це ядерні. Президент сказав, що є два сценарії. Один, вони підуть на Україну з Білорусі, інший підуть на Балтію. Третього сценарія, що вони нікуди не підуть, я щось не почув.
3: Да, тим більше, що нема кому йти. Тим більше, що сам Лукашенко каже, я можу приїхати там в Україну поговорити і так далі. Я думаю, його це нервує історія, бо Лукашенко з самого початку не хоче бути все втягнутим. Тобто його втягнули, вони отримали санкції, нашу ненависть до кінця, але потім він дистанціювався і навіть шахеди не пропускає переважно через свою територію. А тут зараз, раптом, з боку України починає нагнітатися ця ситуація. І там є якісь дивні чутки, що ми зараз Мінськ підемо звільняти від Лукашенка і так далі. І тут питання, що відбувається?
21: Ну, дивися, мені здається, ти знаходишся

0: в офісі в нас людей, і дівчата, і вдома, і ще крізь, бо справа в тому, що Київ вже близько до білоруського кордону, ми вже бачили перші тижні війни. Якщо йти звідти, то це, в принципі, ну, недалеко, ну, і Чернігів. І решта, тому хвилювання людей можна зрозуміти. Якщо вони в інформаційному фоні бачать заголовки, один, другий, третій, що є варіант на Балтію, а є на Україну. Третього варіанту, що нікуди не підуть, нема. А що, що там Сирський про це каже?
1: Але головне, нема кому йти.
0: Обговорюється, наскільки ми захищені, що треба посилювати захист цього напрямку. Ти чув, так? Треба Чернігів посилювати, треба там на кордоні. Ну і зрозуміло, люди починають хвилюватися. В мене нема супутникової інформації про скупчення військ. Ну, нема в мене доступу.
1: От те, що ти сказав, люди починають хвилюватися, це ж основне. Бо коли люди починають про це хвилюватися, вони про інше менш хвилюються або менше думають. І, до речі, я бачу, от наші коментатори прям солідарні з тим, що це...
0: З тими, хто хвилюється.
1: Ні, з тими, хто думає, що це відволікання уваги від Міндічгейту, Єрмака і так далі, і так далі. Ну, тобто, це таке раціональне пояснення в дусі трошки теорії змов, але от в даному випадку я бачу логіку цій теорії.
0: Ну, може бути, окей, нехай тебе це краще, ніж якби вони справді готували посилити там той напрямок, бо зрозуміло, що в нас теж небагато сил, да? Це треба перекидати якісь підрозділи з Донецького напрямку.
1: А у нас вони так там сидять, да? З самого початку війни там є, у нас же в армії зараз дуже-дуже багато людей, і лише частина з них на передовій, або близько до передової. А там постійно присутні якісь війська, чи на ротації, чи просто присутні, які той напрямок контролюють.
0: Ну, я прочитав досить багато статей, аналітики, інтерв'ю різних людей, фахівців з цього приводу. По-перше, люди кажуть, що в нас там досить укріплений район вздовж кордону, досить непогано, бо якщо підуть туди білоруси, які не мають бойового досвіду, то це буде точно провал. Потім там оборона Чернігова вибудована, це те, що я читаю і бачу. Да? Там не так багато людей, кілька тисяч, але Зеленський каже, буде підсилено. Ну, подивимось, чи це варто робити, чи це буде зроблено. Ну, і потім багато хто каже, що Лукашенку це... Нема сенсу робити, бо ми бачили досить великі протести проти Лукашенка. Він теж там не дуже стабільно стоїть на одній нозі, скажімо так. Да? І якщо він втрачає силовиків і тупо фізичний захист свій, да, то він отримує проблеми вдома і отримує дуже великі. Ну і плюс, дивися, втягнення Білорусі пряме в війну, я думаю, буде мати міжнародні наслідки теж. Тому цікава така напівпанічна історія. І зараз я читав навіть ось Moscow Times, і вони написали, що президент Зеленський попередив Лукашенка, що це вдасть превентивного удару у разі загрози з боку Білорусі. Да? Ну, це така риторика вже теж ескалаційна, що треба вжити усіх заходів дипломатичних, щоб переконати Лукашенка не втягуватися в війну. Тобто, ну, виглядає так, що є інформація, що це точно його переконують. Ну, знаєш, на користь цієї інформації можна сказати, що Лукашенко може хотіти, може не хотіти, але суб'єкт активності йому трохи бракує. Пам'ятаєш, я просто закінчу цю історію про те, що Залужний казав колись, що він був дуже здивований, що в перший ранок війни, в перший день війни, йому хтось зателефонував і сказав, і вибачився за те, що...
1: Ні, це не Залужний, це телефонували міністра оборони Резнікова, міністра оборони Білорусі.
0: Ну, голова Нацштабу, там, мені здається, Білорусі. Ну, про це, що говорить, про те, що вони обіцяли, клялися, що вони не будуть нападати, а потім вони сказали, що зробили все, що могли, але нічого не могли там вдіяти проти росіян. Ну, про те, що суб'єктності їм бракує, якщо там росіяни сильно вирішать, то все може бути, да? Але превентивний удар це цікаво.
1: Дивись, росіяни...
0: Я вже закінчу думку. Найпростіший спосіб це зробити, ну, як це все робили, завжди роблять росіяни і робив Гітлер, ти робиш провокацію, ніби українці на щось напали, там щось вибухає в Білорусі красиво, і у відповідь на це ти починаєш щось там, якісь військові дії.
1: Ну, так, але для цього перед цим ти маєш скупчити війська. Вони там мають бути, щоб зреагувати на це. Тому що, да, не дуже допомагає ця історія про превентивний удар, тому що це якраз може стати приводом для провокації. Але військ там немає. Тому нема кому вторгатися, особливо враховуючи рельєф. Окрім
0: Ліси ти маєш
1: ліси, нова. Да. Дві дороги, які заміновані вже, напевно, поповні, а так ліс. Ну, куди ти що там будеш інфільтруватися через ліс?
0: Не знаю, я не буду інфільтруватися через ліс. Але, дивіться, в мене немає інформації про скупчення чи відсутність скупчення там військ. Мені насправді цікаво було б про це дізнатися. Єдине, що я бачу, це дійсно такий тривожний інформаційний фон про те, що звідти щось може бути. Ну, дивися, не знаю, буде чи не буде.

0: Росіяни з білорусами там мають ядерне навчання. Зараз перекинули якісь іскандери туди з ядерними боєголовками. А і що говорить, спеціалісти кажуть про те, що коли нас 3 роки лякали, що в Білорусі була ядерна зброя, її не було насправді. Там, що це, ну, як завжди, галас. Але...
1: Ну і зараз треба розуміти, що вони перекинули іскандери. Це що, іскандери дали Лукашенка? Ні. Це російські військові приїхали туди на іскандер.
0: Ну так, зрозуміло, вони ж контролюють всю цю історію. Ну, я дивлюся зранку CNN і Євроньюз, щоб порівняти, до речі, зовсім різний порядок денний, що хвилює європейських журналістів і американських. Там в Америці Трамп, весь час Трамп, Іран, а в Європі там набагато більше своїх проблем. Але показують, як литовські депутати сидять на підвалі, бо летить дрон. Да? Там виявили дрон один. Я не знаю, чи його знешкодили, але це було ціла велика історія. Тепер в Латвії 3 дні поспіль вже лунає тривога, да? Теж якісь дрони летять. Ну, щось так виглядає, що...
1: Ну, головне, щоб це не наші дрони літали.
0: Так я теж можу бути. Ну, не думаю. А виглядає так, що тестують проти. Вони там, де межа терпіння росіяни. І потрохи у той бік навалюють, а далі буде видно.
1: Да, ну і давай тоді повернемось до позитиву. У нас є позитив.
0: Це
1: буде. Ну, є, ну дивись.
0: Давай до позитиву. Давай.
1: Розмови, що на нас можуть напасти і знов піти на Київ по короткій дорозі, вони не дуже приємні, тому вони в позитив не відносяться. Але позитив від нас, що поки що ніхто не збирається це робити. Але ми не розуміємо, чому ці розмови йдуть. Я про те, що наступного тижня мають легалізувати порно в Україні нарешті.
0: А, серйозно?
1: Да, єдиний, хто проти, це поліція. Вони досі проти.
0: І зрозумілих причин.
1: Да, і на цьому тижні стало ясно, чому вони проти. Ну, давай так, ясно було і до цього.
0: Бо вони вигодонабувач кримінального статусу порнографії.
1: Да, новий термін. Виявляється, у нас є багато різних офісів, а виявляється, є порноофіси. І от ці порноофіси поліцейські, звісно, обілечують. Вони це все кришують.
0: Мається на увазі студії, де знімають порно?
1: Да. Ну, там є окрема історія з цими дівчатами, з OnlyFans, з яких держава з одного
0: боку. Країна живе повним життям навіть під час війни.
1: Ну, так, да, ну, а що ж робити? Особливо в цьому напрямку. Тим більше, що, ну, це супер ненормальність, OnlyFans. Да, дівчата платять податки, одночасно ходять під статтєю, і їх там обілечують ці правоохоронці. До речі, ми часто дивуємося, а чому люди так активно, так заможно працюють в кібервідділку там, СБУ, наприклад. От тому. Да, тому що вони доять цих дівчат.
0: Хороший відділок.
1: Дуже хороший, да. Ні, там є люди, які займаються безпекою держави, да, але люди, які обілечують дівчат.
0: І
1: так
0: дівчат.
1: Само з порнографією. Тобто, коли це дорослі люди, один з одним займаються сексом, а інші 95% земного шару за цим спостерігають, то навряд чи це має бути криміналом. Ну, якось дивно. Да, але в Україні це досі зберігається дивно, досі це дичина є, і це поліцейські обілечують. І потім виходять на камери, кажуть, ми проти. Чому вони проти, я навіть не розумію. Ну, тобто, яка мотивація буде проти?
0: Бо вони не зможуть обілечувати.
1: Да, але ж ти не можеш сказати це. Ну, тобто, яка причина офіційно, чому ти будеш проти? Що, ти борешся за суспільну мораль чи що?
0: Ну, напевно, скажуть, слухай, ну щось вигадують. Скажуть, що якщо це легалізувати, то це буде скрізь, будуть тягнути неповнолітні, це буде не 10 офісів, а 200, і все. Ну, і антиморально, антивсе, коротше, я думаю, щось вигадують.
1: Але робочі місця 200 офісів, окей.
0: Але чекай, наступного тижня має бути законопроект?
1: Наче буде голосування, я проплутуюся перше чи друге читання, але голосування в Верховній Раді буде наступного тижня.
0: Про декриміналізацію, так?
1: Порно, так.
0: Да. Порно, зняття порно, ти можеш просто порно-продакшн робити.
1: Да, тут же ще питання, що якщо тобі дружина надійшла якийсь нюц, то тебе можна за це ув'язнити.
0: Після ухвалення цього закону чи зараз?
1: Зараз. От якщо зараз сюди прийдуть СБУшники і скажуть, а ну покажи телефон. Ну якось вони в тебе заберуть, так дають фото. Кажуть, о, так у тебе тут порнографія в телефоні. Ай-яй-яй, стаття. Ну, це нонсенс.
0: Це якщо ти в опозиції працюєш, а якщо ти в лояльній партії, то такого з тобою статися
1: тоді,
0: не може.
1: Тоді
0: вони
1: тобі не шлютнються?
0: Ні, то в тебе не будуть перевіряти телефон. Але дивися, декриміналізація порно-продакшена, ну це ж ніша відкривається, Сергію.
1: Ну ніша, до речі, поки що там Східна Європа в цій ніші домінує, прямо скажемо. Там в Чехії, здається, там прям пікує. Україна має шанс, да, Україна має можливість.
0: І всі ці люди мають сплачувати податки. Да. Вони, це ФОПи будуть чи як вони?
1: Ну, це як легалізація проституції. Давайте оформимо це ФОПами. Ну, дивись, якщо в тебе ти знімаєш кіно, це прям студія. Це вони, звісно, будуть розбивати це на ФОПи, але це має бути товка вже якась. А коли ми говоримо, наприклад, про проституцію, ну нехай оформлять дівчатам ФОП третьої групи. Да, нехай навіть платять ПДВ. І всі будуть щасливі з цього.
0: Ну, слухай, в Берліні проститутки видають чек з ПДВ навіть всім, все офіційно. Ну, ми до проституції ще не дійшли, але...
1: Ну, бо це дуже руйнує суспільну мораль. А те, що це існує, це не руйнує, а те, що це може бути легалізовано, дуже руйнує.
0: Слухай, цікава тема на продовження порноофісів і легалізації порнографії. Міндіч подав позов на Зеленського. Це, мені здається, трохи кумедно. Типу, людина майже опозиціонера. Як він виїхав з країни? Ну, зрозуміло, що його попередили, допомогли. Майже вивезли його з країни, я в цьому впевнений.
1: Силою.
0: Спецслужби наші. А тепер він подав позов на Зеленського за те, що Зеленський підписав запровадження... А санкції проти Мініча.
1: Знаєш, українська класика, коли сусіди сваряться. От вони ж сусіди, як ми тепер знаємо, мають сваритися за грушу якусь там, яка стоїть на лінії. Зараз за санкції. Зрозуміло, що це технічний позов, зрозуміло, що Мініч не виступає проти Зеленського, але було б дивно, якби вони цей позов не подавали.
0: Так, ну я почитав різні думки різних людей. В нас та стаття вийшла на сайті, можете ознайомитися, це цікаво. Ярослав Железняк, окрім іншого, вважає, що це спроба врятувати свої закордонні активи, що таким чином Міндіч показує, що він не згоден з цими санкціями і до розгляду цього питання, щоб не арештовували його активи. Хтось вважає, що це просто там ще якісь спроби від Міндіча, але найбільш ймовірна історія, що це просто спектакль такий, да, призваний показати, покликаний показати, що Зеленський не є частиною банди, що він не, що вони не є однією командою, що це узгоджена дія адвокатів Міндіча і президентської команди. Ну, мені здається, це дуже
1: очевидно. До речі,
0: очевидно.
1: Про адвокатів тут не вийшов адвокат Єрмака і просто народив перл за перлом. Я не знаю, хто такого геніального юриста знайшов для Андрія Борисовича, але...
0: Він тішить багатьох людей. Ігор Фомін.
1: Да, він зараз став зіркою Твіттера, він там прийшов на інтерв'ю до однієї...
0: Тобто таке враження, що коли в тебе нема грошей, тобі дають бюджетного якогось адвоката від держави, що це сталося з Андрієм Єрмаком.
1: Але це ж не та історія. Да?
0: Ти адвокат... А він же йому і гроші платить за це?
1: Ну, дивись, поки що ми знаємо тільки про те, що адвокат платить за камеру Єрмаку, ну, там, де він сидів.
0: Так, 5 мільйонів здав.
1: Бо у Єрмака навіть на це легальні гроші, напевно, не знайшлося. Ну, невідома історія. Але він вийшов, там розповідав, що Єрмак ходив до Ворожки, бо він не одружений і треба...
0: Йому потрібна жіноча увага.
1: Да, жіноча увага, чому б не взяти... А потім сказав, що у нас так закон прописаний, що людина раз оце оступиться, візьме хабаря $100, а за нею потім і бігають. Ну, неправильні закони, да? Не треба бігати за людиною через хабар.
0: Хтось вважає, що це Міндіч не хоче бути єдиним цапом відбувайлом, хтось вважає, що він хоче активи зберегти, але ось я почитав Фісенка, якому я часто довіряю, навіть при тому, що він симпатизував, мені здається, Зеленському.
1: Ну, я думаю, досі симпатизував.
0: Він прямо пише, що йому здається, що треба спростувати інформацію про те, що вони є частиною однієї команди, що Зеленський є частиною цього злочинного групування, як НАБУ це називає, да? І тому Міндіч подає такий демонстративний позов до Зеленського, показуючи, що ми не разом, ну це все узгоджені дії, спектакль, мені здається, це зрозуміло. Слухай, про Ворожку і Єрмака. Мене вразила ця історія, не знаю, як ти, от вразило. Те, що вони крали, мене менше вразило. Типу, зрозуміло, що якщо люди зловживали своїм становищем і владою, щоб доїти держпідприємство під час війни і потім якось використовувати у власних там цілях ці гроші, ну це злочин і моральний, і там кримінальний, і решта. А те, що ти ходиш до Ворожки, бо ти хочеш там жіночої уваги, це не злочин, ну, з точки зору кримінального права. Але мені здається, Сергію, це якийсь світоглядне інтелектуальне банкрутство повне. Якщо ти ну, довіряєш людині, яка, ну, окей, ну, я не хочу там девальвувати астрологів і все решта.
1: Ні, давай девальвувати астрологів, бо це не антинаукова маячня.
0: Да, але ходити, радитися з людиною, яка взагалі, ну, не має ніякого статусу, типу, в державі, да, там, в уряді, не має ніяких знань, ніяких компетенцій, просто щось там по Сатурну і по місяцю вираховує бляха-муха. А як таке? А де можна було? А скільки він таких рішень радився з нею? А як таке взагалі могло бути, що людина друга чи там майже перша людина в країні майже, і віддавала на аутсорс, і віддавала, бо я настільки шокований.
1: вражений.
0: Ну так, бо я настільки шокований і вражений, як він міг взагалі там віддавати на аутсорс рішення астрологу, ворожкам, знахарям і всім решта. Ну, шокуюча інформація. Це навіть гірше, ніж не з кримінальної точки зору, а з такої смислової, знаєш, що,
1: з ментальної.
0: З ментальної, яка, де освіта, де якісь критичне мислення взагалі, да? Де розуміння процесів, як ворожка взагалі, що ми її ще питали, цю ворожку. Ріброва теж вона призначала головним тренером.
1: Та вона склад, вона ж по феншуй, Вероніка феншуй, і вона, що таке феншуй? Розташування на полі футболістів. От ми грали так, як грали. Тебе не було тоді, коли я цю тему тут обговорював, і я багато-багато про це розказав, навіть коментарі писали, і одні з коментарів мене вражали, як ви смієте нападати на астрологію, вона, це ж доведений науковий факт. Я хочу вам розказати, що є якісь там зв'язки між тим, коли ти народився, і тим, де стояла зірка світла, від якої...
0: Ну, якоїсь є, хіромантія, що теж доведено.
1: Да, світло, від якої йде сюди мільйон світлових років, і, звісно, є зв'язок. Мені в цьому плані дуже подобається одна давня історія. Ще на початку минулого століття один американський психолог, викладач, зібрав свою аудиторію, сказав, спитав, коли вони народилися, на наступну лекцію прийшов, роздав листочки всім, сказав, от я ваш склав гороскоп. Вони всі почитали, сказали, офігеть, воно працює, воно прям про мене. Він сказав, да, я тільки вам всім одне і те саме дав. От так це працює. І, тобто це не наукова хрінь.
0: Ні, ну дивися, зрозуміло, що гороскоп, він так написаний, що якщо ти почитаєш щось про овна, про тільця, і ти там про скорпіона, ти знайдеш щось про себе. Там просто абстрактні фази, там йде ротація цих текстів, і просто кожен може щось там побачити. Люди, які хочуть щось вірити, вони вірять. Дивися, ти ж знаєш, що, окей, в нас є новинні сайти, да, багато. Є ми, є РБК, є Унян, є ТСН. Ти знаєш, що багато сайтів промишляють чим? Вони ніби називаються новинні, а насправді пошуковий трафік там складає більше половини взагалі всього трафіку. Ну, в Гуглі пошуковий трафік. І одне з джерел трафіку – це оці гороскопи, астрологія. Багато українців на це клікають. От просто астрологія на сьогодні, на завтра. Ну, там мільйони людей клікають. Потім інша історія – церковні свята. Думаєш, це має відношення? Ні. Якась там свято Богородиці, ще когось. За два дні пишуть до того. Потім 7 мільйонів, ну, зараз, напевно, менше людей клікають, чого не можна робити в цей день. Це дуже важливо людям, чого можна робити, чого не можна робити в цей день. Да, і отак от заробляє трафік на всіх цих. Ну, там ще багато дурні іншої маячні, але багато людей на це клікає.
1: Ну, слухай, ти був тоді в Одесі, 43% українців вірять в якусь одну хрінь з астрологія, тарології, нумерологія, чи щось таке, ворожки, гадалки, 43%. Тобто кожен другий українець, скоріше за все, вірить в якусь таку хрінь, маючи магічне мислення. От і все, тому...
0: Ну, це про якість освіти і критичне мислення, і все решта. Я тобі згадую вже другий раз, колись в радянській школі в підручниках писали, що як виникла релігія, Сергію, коли люди не могли пояснити природні явища, грім,
1: це ось, перша теорія змови.
0: Виникала релігія пояснення, тому тут... Це не питання про усіх віруючих людей, але про астрологію і все решта, це про брак освіти і критичного мислення і все решта.
1: Ну, я би про релігію ти саме сказав, але ти трошки релігійна людина, тому не буду.
0: Я дуже слабо віруючий римокатолік.
1: Да. Давай ще про позитив. Нафтогаз друкнув Газпром.
0: В Казахстані, причому.
1: В Казахстані, да. Причому, знаєш, це задній двір такий. Задній двір Московії, задній двір. Правда, вони сьогодні там на цьому тижні вийшов цей президент Казахстану і сказав, що ми спадкоємці Золотої Орди. Да, ну, з претензією сказав. Але...
0: Ну, частково, я думаю, це правда. Від Монголії воно йшло через Казахстан.
1: Да, ну, там тюркські всі ці племена і так далі, безумовно. Але... Це зазвичай задній двір. І у Газпрому там є певні якісь активи. І ми звикли, що Нафтогаз ганяє Газпром в хвости в гриву в Європі, заморожуючи активи, виграючи суд. А тут Нафтогаз раптом пішов в Казахстан і виграв там суд, правда, першої інстанції. Це треба розуміти.
0: Що... Але це дивовижно, що в Казахстані суд наважився піти проти Газпрому проти російської компанії.
1: А там є оцей експеримент з міжнародними судами. І це...
0: Британське право ти маєш
1: да. на увазі? І це між суддя не іноземець виніс цей вирок. Це знов таки це перший ще етап. буде апеляція, буде і так далі. Тому поки що прям казати, що...
0: А як це працює, Сергію? Поясни мені, як це віддати свою судову систему на аутсорс
1: британське
0: право?
1: Це не вся судова система. Там є конкретне місце, де ти можеш реєструватися, а-ля вести бізнес. І тоді, якщо ти там, то тебе судять по міжнародному праву.
0: Тобто це казахські судді, які знають британське право? Казах,
1: це не казахський суддя був, це був суддя іноземець.
0: Ага.
1: Але це маленький...
0: А він фізично сидить там, в Казахстані?
1: А чи? Я, до речі, не знаю, де він сидить. Може, і в Казахстані сидить.
0: А може, в Британії там.
1: Да, да. Але,
0: цікаво.
1: Але це перша інстанція, тому це не означає, що вже «Газпром» стягнув з «Нафтогазу» 1,4 мільярда доларів, але вже шлях розпочата, і це точно такий... Привіт «Газпрому», бо вони цього не очікували. Да? Їм такий прильот, ой, 1,4 мільярда. Вони тут постійно розповідають російським воякам, куди стріляти по об'єктам «Нафтогазу». І «Нафтогаз» дуже суттєво страждає від цього. Вон там фінансовий результат «Нафтогазу» минулого року значно погіршився. І це погіршення було викликано абсолютно об'єктивними причинами, одна з яких – те, що впав видобуток через російський удар і довелося імпортувати замість цього. Ще одна причина – це, що довелося відновлювати запаси газу після Чернишова, який, пам'ятаєш, демонстрував...
0: А що він з ними зробив?
1: А він демонстрував чудові фінансові результати «Нафтогазу». В сховищах є запаси газу, які не можна чіпати, а він їх продавав. Лежить, продам.
0: І потім це дуже простий спосіб покращити показники фінансів.
1: А, да, і виходив потім з презентаціями, які чудові фінансові результати «Нафтогазу». Зараз новому керівництву «Нафтогазу» більш бізнес-орієнтованому, більш адекватному, доводиться з цим щось робити. Ну і, звісно, фінансові результати просіли. Але одна з причин просідання, чи не основна,
0: це удари.
1: Ці удари і втрати від того, що тобі треба замістити те, що ти видобував, імпортом, який дорогий, а собівартість видобутку, зрозуміло, нижча. А продаєш це дешево. То за це «Газпром» також мав би заплатити.
0: Ну, слухай, да, я ж про це чую вдома весь час, бо моя ж дружина працювала в «Нафтогазі» багато років. Прилітає весь час Полтавська, Харківська область, прилітає газодобича Західна Україна, люди гинуть. На жаль, це все правда. Дивися, ти згадав Казахстан про те, що неочікуваний такий удар в спину приємний отримав «Газпром», і «Нафтогаз» намагається стягнути 1,4 мільярда доларів з там казахських активів. А я тут якраз в тему, мені потрапила історія про рівень верховенства права в різних країнах. Рейтинг Rule of Law Index, індекс верховенства права, да? І виявляється, що там в цьому індексі 143 країни світу. Україна посідає 90 місце. 90. Це краще, ніж Білорусь, 111. Туреччина чомусь, 118.
1: Ну, чому? Тому що 119. В Туреччині все погано.
0: Тому що там
1: права.
0: Ердоган, rule of law, Ердоган. Але принизливо гірше, ніж, і слухаю тут, Грузія 52 місце, Казахстан 66. Молдова 68.
1: Я по Грузії дуже сумнівався, до речі.
0: Ну, от такий індекс. Казахстан 66 місце, Україна 90 місце. Ну, типу, інвестори вважають, що в Казахстані більше верховенства права, ніж в Україні.
1: Знаєш, є от в чому, чому у нас завжди була проблема з інвестиціями. Інвестори приходять дві типи країн. Вперше, дає верховенство права, дає правила.
0: А в другий дає маржа хороша.
1: Ні. В другий дає папа головний. От як тиранія.
0: Де порішати просто.
1: Де можна порішати. Хоч знайти одну людину, з нею порішав, і все буде нормально.
0: Ну, передбачуваність. Чи верховенство права воно забезпечує передбаченість? Чи якщо немає верховенства права, то треба якась контрольована корупція. Якщо вона не контрольована, це найгірше.
1: А от Україна завжди в третій варіант, коли у нас і верховенства права немає, і домовитись нема з ким. Бо нема такого, що ти домовився з якимось папою номер один, і тоді ніякий СБУшник чи суддя районного суду до тебе не прийде. Ні, приходять.
0: Я тобі хочу на продовження теми про хіромантів, ворожок нашого колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, який довго очолював майже країну, там всі військові справи, економічні, внутрішні кадрові питання. На контрасті я побачив вчора, я тобі минулого разу забув сказати, на CNN. Значить, Узбекський національний фонд вийшов на лондонську фондову біржу, London Stock Exchange. Перший раз там багато промов і решта, але там була голова Офісу президента Узбекистану. І, можливо, вона чиясь донька, я не знаю. Але, слухай, вона говорила ідеальною англійською мовою, там, при презентації. Вона говорила правильні речі про інвест-орієнтованість країни, про те, ну, насправді Узбекистан зростає. Зрозуміло, що там трохи авторитарна країна, да, була. Да, але це виглядало досить круто. Потім я скажу інша історія. Дуже багато реклами Азербайджану. Да? От якщо ти поговориш, всі ми знаємо Володимир Лавренчук, який Райфайзенбанк очолював. Зараз він працює з компанією Nexoil, яка там Сокар входить. тут і там багато представників азербайджанського бізнесу, з якими спілкуються. Він каже, що дуже багато освічених людей, майже всі навчалися за кордоном в Англії, США, повернулися, бо там програма, і, в принципі, це перевищує очікування. Тобто, зрозуміло, що в них інші традиції авторитарні, в тому числі. Авторитарні, в тому числі. Але там фаховість і інвесторієнтованість так виглядає, що вище, ніж на рівні, який сповідував наш колишній голова Офісу Президента, який на аутсорс віддавав не британському суду, а ворожці.
1: Тому що чому у нас конкурсів не було? Да, чому всі конкурси намагалися зупинити? Бо конкурси ворожка не контролює, да, що там невідомо кого оберуть. Ще одна приємна, як на мене, новина. Тут виявилося, що поповнення в Віденському батальйоні, батальйоні Відень.
0: Борислав.
1: Борислав, як виявилося, воює в Відні. Ми з тобою тут обговорювали кілька разів цю історію. Чому ми зараз згадали про Борислава Березу? 100 років ми б про нього не згадували. Але він дуже активно розповсюджував теорії змови про Ощадбанк, про інкасаторів, розповідаючи, що це якийсь...
0: Що це кримінальний кеш злочинної влади України, правильно?
1: Да, купа всяких речей, які тупо було один в один з наративами російської пропаганди і тим, що поширював Орбан. Власне, він навіть не зупинився, коли Орбан ще в кінці свого терміну віддав це все Україні. Він і тут вигадав якісь теорії змови, розповідаючи, що а тепер все в мене є ще 10 питань і так далі. Ну, тобто продовжував свої маніпуляції. І тепер, як виявилося, Ощадбанк пішов до суду. В суду в Відні.
0: Ощадбанк пішов до суду.
1: Да. І виграв той суд, який сказав, що пане Бориславе, ви тут в Відні живете, тому суд в Відні. І якщо ви будете ще трендіти на цю тему, то ви будете винні гроші.
0: 100 тисяч євро.
1: Да, за кожний ваш трендіж. Ну і є надія, що ці теорії змови зараз на цьому зупиняться.
0: Слухай, наскільки вільна Україна країна? Ти можеш писати що завгодно, про кого завгодно,
1: особливо
0: в Телеграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, що завгодно.
1: Да, і в Україні тебе не зупиняють. А якщо в Відні, то Віденський суд тобі скаже не тренди.
0: Ну, бач, треба відповідати за базар. Ну, взагалі-то Відень став такою штаб-квартирою багатьох людей, які втекли. Там же і колишній очільник Нацбанку Кирило Шевченко, якого набув.
1: Багато його колишніх колег по Укргазбанку.
0: І Фірташ же там.
1: Передаємо їм привіт.
0: Кого там тільки немає. І Фірташ там, ну, коротше, там дуже багато людей. Може, всі ходять там в одну кав'ярню, Гранд Централь, чи як воно називається.
1: Там... Це туди туристи ходять. От, вони там не в основних районах Відні для того, щоб не світитися. Напевно, як і пан Борислав.
0: Ну так, це цікава історія. Слухай, ти знаєш, що сьогодні починається зустріч НАТО і Марк Рюте, в нього важка робота, насправді, він весь час намагається балансувати, та, балансувати між інтересами НАТО, Європи і Трампа. Зрозуміло, що це дуже важко. Йому непогано вдається, він хороший дипломат. І сьогодні він, в нього буде ще одна спроба, це в Швеції буде, якось зберегти лояльність Трампа і США до НАТО. В нього є пропозиція цікава, він сподівається, що вона спрацює. Він хоче затягнути Трампа, його лояльність збільшенням оборонних замовлень для США, ну, типу, для промисловості. Зрозуміло, не всім в Європі це сподобається, бо Європа сама хоче ці оборонні замовлення, але подивимось, чи в нього вийде. Слухай, ти бачив цю історію? Дуже, не дуже, але досить багато почали говорити про те, що війна може закінчитися цього року. Зрозуміло, що ніхто нічого не знає.
1: Так говорили кожного року.
0: Да, але зараз якось більше. Спочатку, оце я слухав, їхав, я тобі зараз це перекажу, ти можеш критикувати, зрозуміло, ставитися до цього саркастично, і решту, Дмитро Биков. Ну, всі ми знаємо, російський опозиціонер.
1: Поет,
0: да. Пастухов і решта. Биков сказав, дивіться, коли я робив прогнози, вони майже завжди збувалися. Яковина теж так каже, але тут, я так
1: але
0: розумію,
1: чомусь
0: частіше.
1: Не хоче парі заключати на
0: частіше,
1: свої прогнози.
0: Частіше. І каже, що я вам кажу, що цього року війна має високий шанс закінчитися, щось буде відбуватися восени, а подивимось, не знаю, чи він щось знає, чи в нього чуйка, він каже, що восени буде гаряче і після цього може закінчитися. Я до чого, що Блумберг вийшов статтею про те, що Путін, Блумберг це вже не Биков, да? Що Путін хоче завершити війну проти України цього року.
1: Повісити вивіску. Блумберг не Биков.
0: Погоджуюся. Це набагато більше людей, більше аналітики, і там не чуйка, не інстинкти, там завжди щось засноване на інформації. І якщо вони спілкуються з оточенням Путіна, то вони кажуть, що Путін хоче завершити війну проти України цього року. Чому? Ну, чому ми розуміємо? розуміємо. Але на яких умовах? Він хоче повністю захопити Донбас, він хоче широку угоду про безпеку з Європою, вже з Європою, бачите, не США, а яка фактично визнала його територіальне придбання. Росії, ну, я не знаю, чи це можливо.
1: Дивись, да? Путін продовжує вимагати капітуляції України. От і все. Тому дуже приємно зараз читати, багато статей виходять про те, як погано на Росії. От прямо на цьому тижні їх було дуже багато. І в Блумберзі так само, і в інших джерелах.
0: В економічному плані, тому що?
1: В економічно-психологічному плані. І на тлі візиту Путіна до Сі, де він знов нічого не отримав, знов не зміг продати Сілу Сибіру-2. Ну, коротше, все погано закінчилося, без нічого. Жодного притомного документу не... Вони підписали багато меморандумів ні про що, але жодного документа не підписали. І на цьому тлі всі стали казати, що, ну, дивіться, і всі бачать, що Путін слабкий, і цю слабкість Путін сам розуміє, він сидить, не виходить з бункера. Там знов в цих статтях розповідає, що він, наприклад, зараз, коли їхав з Пекіна...
0: встановив рекорд.
1: По невиходженню на люди.
0: Невиходженню на люди. 196 днів пауза в пересуваннях країни в нього. 196 днів. Це більше, ніж під час ковіду. Ми знаємо, його там щось торкнуло під час ковіду, да? Він ні з ким не спілкувався, окрім там хіромантів якісь. До цього це був рекорд 132 дні, а тепер 196 через удари українських БПЛА боїться він скрізь. Ти знаєш, я бачу цю картинку, вона дуже промовиста, Сергію, де Путін підбігає до Сі. Сі стоїть так дуже спокійно. Він ще більший в два рази за Путіна. І там хтось написав такий коментар досить влучний про те, що от на тюремному жаргоні шнирь – це така людина там, ну, яка на якісь дрібні доручення їй дають. Це цигарками збігати, ще щось. Така суетлива людина. І ось Путін просто виглядав як шнирь такий, да? Він щось суетився, бігав, хвилювався, а Сі виглядав досить впевнено. Так просто на рухи тіла подивитися і, знаєш,
1: ну, та, в принципі, зараз
0: було достатньо.
1: За тиждень до Сі приїхала, як до прямо володаря Всесвіту, да, якогось. Спочатку Трамп, який приїжджав, будучи слабким. Потім Путін, який приїжджає, будучи слабким. І виходить так, що китайський диктатор виглядає найпритомнішою людиною з усієї цієї трійки. А головне, що в нього все набагато краще, принаймні так виглядає. Бо, наприклад, в китайській економіці все не дуже добре. Але вони тримають хорошу вираз обличчя. І
0: а, чому, а чому, Сергій, вони слабкі, вразливі, а він ні? Бо два дурні розв'язали війни, а Сі не розв'язав. А одні розв'язали
1: поки
0: війну
1: що.
0: І думав, що це буде дуже просто. Путін мається на увазі. І отримав дуже багато проблем. Іміджових, економічних, особистих, мені здається, з рейтингом. І тепер Трамп затіяв таку швидку війну, переможну, але теж, ну, багато-багато проблем отримав. Сі теж давно хоче виношувати цей план з Тайванем, да? Але я думаю, він теж може побачити, що це насправді не так, то й просто. Навіть коли опонент здається набагато меншим і слабшим, то можна отримати багато,
1: да, ми
0: проблем.
1: Ми сподіваємося, що він не прийме цього рішення, бо це тоді буде ще більше хаосу в світі. А по історії з Іраном на цьому тижні знов з'явилося очікування, що зараз про все домовляться. Вчора виходили, Пакистан там активно-активно намагається модерувати, бо в Пакистані досі все погано, бо Пакистан дуже сильно залежить від затоки, від газу з затоки. І там зараз в Пакистані 40+. 40+, а світла дуже мало. І уявіть, як життя не дуже добре, коли ви не можете вмикати кондиціонери в 42-43 градуси. От сьогодні
0: це я дуже не люблю.
1: Да, в Києві сьогодні 28, і вже хочеться вмикнути кондиціонер. Добре, що поки що немає дефіцитів. А в Пакистані все погано. І вони активно намагаються модерувати, і начебто там вчора навіть іранці перший раз сказали, ну майже домовились. Лишилося тільки два питання. Але це як розмовами про закінчення війни з України з Росією.
0: Теж закінчилося лише питання
1: лише Донбасу. Лише 95% вже 95% перейшало, лише 5% надає. Отам от зараз з тим, що буде з ураном, і з контролем над Армузькою протокою. Два маленьких питаннячка, які досі не вирішено. Трампу поки що везе, дуже везе, що ринок йому вірить. Знаєш, в Україні, коли він белькотив про те, що зараз за день порішаю, десь рік ринок вірив. А зараз вже забив на те, що Трамп говорить. З Іраном поки що глобальний цей ринок вірить, Але, ну, все поганенько виглядає.
0: Бач, ми говорили про те, що відбувається якась інформаційна кампанія, така ж дезінформаційна кампанія з приводу такого нарощення паніки навколо можливого і там якісь бойових дій з боку Білорусі. От наш сайт бере в цьому участь. Тут є в СБУ Зеленського інформація щодо планів РФ використання інфраструктури Білорусі для атаки на Україну. Ну, і це інтерв'ю когось, це хтось так вважає просто. Слухай, але з приводу того, можливо, закінчення війни в Україні цього року, в принципі, якась логіка пояснення в цьому є, в тих, хто так вважає, так стверджує. Бо зрозуміло, що 6-12 місяців тому ситуація в нас була важча, росіяни просувалися, і можна було, вони могли пропустити, що траєкторія війни буде на їх користь і буде так тривати довго. Зараз, от як пише Bloomberg, критика всередині країни наростає, Росії, да? БПЛА завдають важких втрат і в тилу, і на фронті, економічні проблеми, обмеження інтернету, військові дії просто зайшли в глухий кут. Ну, тобто, зрозуміло, якщо зараз робити проекцію, то нічого особливо привабливого у війні для російського керівництва немає. І якщо ця динаміка буде зберігатися, і ми ще будемо нарощувати оці удари БПЛА, то, в принципі, оці перемовини стануть більш реалістичними, мені здається.
1: Ну, реалістично. В тій самій статті є цитата Путіна, який сказав це комусь, з ким говорять журналісти, про те, що Путін каже, що по поточній лінії фронту він не може прийняти цю історію. І зараз, коли завдяки Трампу він отримує надприбутки від продажу нафти, в нього впевненість зростає.
0: Це впевненість і ресурси зростають, да, для того, щоб це продовжувати. Слухай, я от тут дивлюся, вийшла стаття про те, що оголошений список найбагатших людей планети. Хто на першому місці?
1: Ілон Маск, це прям не цікаво.
0: Та, $722 мільярди. Але цікаво, що, знаєш, ти подивишся на першу десятку, це все американські хай-тек компанії. Просто розумієш, хто рулить світом зараз. Де там Європа і всі решта порівняно, ну, буває індустріальна, постіндустріальна економіка, це економіка заснована на знаннях.
1: Але, дивись, тут треба розуміти, що зараз, от є американський індекс акцій S&P 500.
0: Так.
1: Зараз на 10 компаній з цього індексу приходять на 10 оці магніфіцент, на IT-компанії, переважно IT, сучний інтелект і так далі, пропадає 41% індексу.
0: Індекс на 10 компаній.
1: 500. 10, 41.
0: Це можливо, це бабл.
1: Це вже на 14% більше, ніж було під час дотком бабла. Тобто це настільки бабл, що він прям вже бабл-бабл.
0: Баблений бабл. Дивися, да. на першому місці Маск, на другому Ларі Пейдж, це Google, 327 мільярдів. На третьому Сергій Брін.
1: Ларі Пейдж це не Google, це Oracle.
0: Ларі Пейдж, співзасновник Google. Зараз ми дійдемо до Oracle. Сергій Брін, теж Google, 304. І потім йдуть Amazon, Джеф Безос. Це все американські, як, IT. Ларі Елісон, Oracle, да? 244 мільярди. It's okay. Мета, Марк Цукерберг, 200. От це все американці. NVIDIA потім, Енсен Хуанг, не американське прізвище, але теж NVIDIA. Потім Dell, Майкл Dell, 175 мільярдів. І лише потім, я не знаю, це 10-те місце, найбагатша людина Європи, Бернар Арно, Луї Вітон Мьо, оцей холдинг, да, фешн і лакшері, 160 мільярдів. Ну, і потім засновник Уолмарта. Ну, все, американська економіка і американські багатії домінують.
1: 12 червня Маск стане трильйонером, бо 11-12 червня буде проведено IPO SpaceX. І зараз цю компанію оцінюють. Ну, сам Маск казав, що вони себе оцінюють. Це безумна оцінка, надута просто неймовірно, але для поточного стану ринку може виявитися реалістичною. Так от він оцінює на $1.75 трильйона. Таким чином...
0: 1,75 трильйона.
1: Ну, тобто майже $2 трильйони.
0: А скільки в нас економіка? 200 мільярдів?
1: Да.
0: ВВП?
1: А SpaceX, який дуже часто продає повітря, причому зараз марсіанське... Не повітря, да, що там повітря немає, да, там магнітного поля немає, да, а він каже, полетимо всі на Марс, будемо там щасливо жити. Так от, оця от надута бульбашка, яка, і він же продає SpaceX як AI-компанію, як ШИ-компанію, штучний інтелект.
0: Вони тут... Тому що там мультиплікатор більше, я думаю.
1: Так, там... да, бо всі зараз тільки бачать ШИ, відразу бжж, очі надулися, побігли.
0: Тому що перспективи ніби зростання більше, ніж будь-які інші галузі, тому треба казати, що ти AI-компанія зараз.
1: Так, да, і от Маск те саме каже. І тому, по меті, поки ця бульбашка, а бульбашка шалена, не лопнула, Маск стане навіть першим світовим трильйонером. Знаєш, взагалі персонаж, ну, дуже з фільму про Джеймса Бонда.
0: Але дивися, 1,8 майже мільярда, це в 9 разів більше, ніж уся українська економіка. Це одна людина, правильно?
1: Ні, це компанія SpaceX.
0: Одна компанія навіть, бо в нього ще є Tesla там і решта, да?
1: Да.
0: Один SpaceX як 9 економік. Це тобі просто показує, що країни, в яких зараз ШИ, AI розвиваються, в яких є ресурси і освітня база цим займається, наскільки це великий відрив, просто інтелектуальний, фінансовий. Там зараз, я не знаю, сотні компаній, які розробляють AI. До речі, Тимофій Мілованов щойно повернувся з США, де говорив з усіма там керівниками Anthropic, OpenAI.
1: Ну, точно решта. Говорив, да?
0: Я думаю, говорив. Ну, що він мені буде брехати? Це,
1: ні, Тимофій Мілованов ніколи не
0: брешив. Це не в ефірі він казав, це мені особисто, тому там не було якихось глядачів і решта. Тому цікаво послухати думку. Єдине, що мені запам'яталося. Зараз, знаєш, багато хто, не хочу навіть сам думати, я колись забули всі номери телефонів, коли з'явився смартфон. Так зараз ніхто не хоче там нічого сам вирішувати, все чат GPT питають.
1: Як вже клауд.
0: Чи треба вдягати білі кросівки, чи туфлі вдягати? Що пасує краще? Чи це треба робити, чи це? Так от він сказав, що цей cognitive offload, відвантаження когнітивних
1: здібностей
0: до чат GPT, це вже вирішили всі в Америці, навіть, що це ти тупієш. Ну, це банальне припущення.
1: Ти перестаєш думати.
0: Ти перестаєш думати. Якщо ти будеш робити це весь час, не зможеш ні текста написати, ні прес-реліза, ні сам зрозуміти, що ти вдягнути, взагалі взути, будеш чат GPT питати.
1: Але з іншого боку, раніше те саме говорили про калькулятор. Ну, тобто, пам'ятаєш, було покоління, яке що тобі могло все тобі порахувати? І це ж інтелектуальне набагато сильніше навантаження, ніж я взяв калькулятор, динь-динь-динь, воно мені порахувало. Це навіть у нас на факультеті казали, там, чим відрізняється студент першого курсу від студента п'ятого курсу. І студент першого курсу, коли його питають, скільки буде 2 помножити на 2, він казав 4, а студент четвертого курсу бере калькулятор. А студент п'ятого курсу каже, ми константи знати не зобов'язані. Тому тут трошки так...
0: Непогано вас навчали в КПІ на п'ятому курсі.
1: Знаючи, знали, з ким мають справи, розумієш? Тому я думаю, що тут плюс-мінус такий самий процес, він нас лякає, бо ми з іншого покоління. Але так само, як мою бабусю лякали, коли приходила, чого ти серіал? Я прийшов з школи, включив там Beverly Hills 90-210. Вона приходила і казала, ти багато телевізора дивишся. Ну, а вважаємо ми, що це вплинуло на наше когнітивні
0: здібності? Поганий жарт, в нас теж був, але це не жарт, на жаль. Я закінчив, окрім іншого, факультет іноземних мов, і там на другому курсі такий базовий дієслово, да, там, to be. To be was been, три форми. І людей деяких питали вже наприкінці другого курсу, а як склоняти часи різні дієслово to be. Люди казали to be, to has, to are. Каже, сідай, молодець.
1: Ні, дивіться, про інше навчання. Ну, тобто, але, до речі, ми розуміємо, що штучний інтелект, клоуд тобі ремонт не зробить. Да? А перекладачі – це чи не перша, насправді, професія, яка зараз просто вилітає. Да? Коли ми говоримо про переклад фізичний, то ну, це вже навіщо, да? Воно тобі все перекладає, там маленькі, великі об'єми і так далі. А там інша сторона, синхронний переклад, це найскладніша історія перекладання. Але також воно може з часом бути...
0: Зараз, слухай, всі ж роблять мовні моделі. Ти знаєш, що зараз великі компанії американські, вони збирають тексти, навіть у нас попросили, і ми відвантажуємо різні мовні моделі для того... Ти знаєш, розумієш, чим більше база накопичується мовна, тим краще працює штучний інтелект. Да? Тому вони завантажують там, я не знаю, гігабайти усяких інтерв'ю. Наші з тобою, до речі, розмова. Ми американцям за невеликі гроші продаємо.
1: А чому тепер... за невеликі?
0: Ну, бо не візьмеш за це великі гроші. Але зараз
1: обідно.
0: Міністерство Мінцифри минулого тижня до нас звернулося і створюють українську умовну модель. В Мінцифрі є AI-координатор. Молодці, до речі, можливо, нам теж треба. І ми теж віддамо наш контент, такі розмови, як сьогодні у нас з тобою, і буде створений український...
1: Тобто ми зараз створюємо український Скайнет.
0: Ну, умовно кажучи, так.
1: Закладаємо...
0: Та, але я просто до чого? Що синхронний переклад теж буде покращуватися. Чим більше буде в нього масив даних і мовної моделі, тим краще. Ну, Томас Фрідман вважає, що штучний інтелект – це найбільша технологічна революція в історії людства. І ті країни, які вкладуться сюди, в яких буде освітня база, в яких буде бізнес. Якщо ти Сан-Франциско, яка штаб-квартира зараз насправді штучного інтелекту, там нема жодної реклами зовнішньої не про штучний штучний інтелект. Просто розумію, що туди трильйони.
1: Типова ознака бабла.
0: Що туди трильйони йдуть. Але в чому ти правий, ти іноді буваєш правий, і тут про те, що не зрозуміло, як це далі піде. Да? Там сотні компаній, які вартують мільярди, зрозуміло, що перспективи величезні у штучного інтелекту. Да? А якщо це все переоцінено, якщо це все реально бабл, і воно не буде далі так сильно зростати, то тоді це переоцінка просто.
1: Ну, дивіться, коли був dot-com bubble, коли все вибухнуло у 2000 році, то це ж не зруйнувало інтернет. Насправді, це
0: корекція, правда? Да, відбулася корекція.
1: Да, але сам інтернет лишився. Просто очікування і підігріти жадібністю створили цю можливість. Але, як на мене, ця жадібність – це дуже корисно, бо це дозволяє людству зробити прорив. Що потрібно для будь-якого прориву? Значна концентрація ресурсів. Є два способи ресурси концентрувати. Перший, який людство зазвичай до фондових бірж використовувало, це страх. І це використовував Радянський Союз. Щоб зробити прорив з індустріалізацією, був страх і був голодомор. Да, бо Радянський Союз не вмів нормально. Да, вони нагнули всю країну, вбили дуже багатьох людей. Це сконцентрувало.

0: ресурси і створили якісь
1: ну, репресії, як БАМ будували, так? Загнали багато людей, будуйте. Да,
0: страх. Це неприємна історія. Але інший спосіб – жадібність. Жадібність, яка дозволяє тобі зробити те саме, концентруючись дуже багато ресурсів. І от зараз для впровадження АІ потрібна концентрація ресурсів. Так само, як для того, щоб інтернет був скрізь по світу, потрібно кабелі були це прокласти по всьому світу. Це дуже дорого.
1: На... Який я сьогодні зранку дивився CNN, там Іран намагається якісь кабелі пошкодити.
0: Так, да, каже, платіть мені за ці кабелі, бо Армузька протока, все, що тут, все моє.
1: Іран взагалі за все хоче знімати плату зараз. І так, за прихід да. суден, і за кабелі, і
0: да,
1: за бабелі.
0: Але я про те, що оцей механізм, який ми зараз бачимо, та бульбашка, яка надувається, і вона, це непогано. Це дозволяє сконцентрувати ресурси і зробити прорив, який без цього, без людської жадібності було б неможливо зробити.
1: Да, ну, жадібність, капіталізм, величезні ресурси, гроші, це все про Америку, це все про Силіконову долину. А чому все це йде з Америки, не з Європи весь час? Інтернет, IT-компанії, AI, Bubble, ну, величезні ресурси, величезна школа, і зараз ми це спостерігаємо. І оця десятка найбагатших людей світу, де лише один Бернар Арно француз, а все решта американці, це теж є тому підтвердження. А мені здається, що наш звукорежисер Віка вже хоче нас прогнати звідси, бо наступний зайде сюди Тарасов.
2: І може би щось розумніше говорити.
1: Може. І тому я хочу тобі подякувати, Сергію, за розмову. Усім, хто нас слухав і дивився, побажати спокійних і якісних вихідних. І нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете підтримати нас в посиланні в описі до цього відео. Дякую всім.
0: Всім па-па.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років.

0: Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. 791 дитину вбила Росія від початку повномасштабної війни, каже омбудсмен Лубінець. Загалом жертвами російського вторгнення стало щонайменше 15 850 українців. Ще 44 809 людей отримали поранення, зокрема 2752 дитини. Про це повідомляє ООН. І це лише підтверджені випадки, реальні цифри значно більші. На полях засідання НАТО у Швеції Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели першу особисту зустріч. Глави МЗС України та Угорщини обговорили підсумки першого раунду консультацій щодо нацменшин і домовилися продовжити діалог наступного тижня. Зі свого боку, я підкреслив критичну важливість вступу України до Євросоюзу і своєчасного відкриття переговорних кластерів, написав Андрій Сибіга. Український уряд працює над підвищенням низки зарплат працівникам Чорнобильської АЕС до показників Енергоатому, оскільки зараз виплати різняться більш ніж удвічі. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що необхідні розрахунки вже готові і направлені до Міністерства фінансів. У свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив отримання запиту і заявив, що за умови внесення змін до бюджету питання планують врегулювати вже найближчим часом, орієнтовно до червня. Україна вивела з ладу більшість великих НПЗ Росії. Неушкодженими наразі лишаються лише два, які за Уралом. Від початку повномасштабної війни вже 157 атак зафіксовано. Найбільше дісталося заводам у Рязані та Саратові. Серед найбільших заводів поза зоною ударів Збройних сил України лише Омський і Ангарський НПЗ, пишуть ЗМІ. В оточенні Путіна зростає розгубленість через безвихідь у війні проти України, а деякі високопосадовці Росії відкрито визнають, що чіткого сценарію її завершення немає. Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що західні союзники та Україна дедалі впевненіші у вичерпанні російського наступального потенціалу. Силам оборони України вже вдалося стабілізувати лінію фронту і зупинити чергову хвилю ворожого наступу, а ключовим фактором, що змінив хід бойових дій, стали безпілотники. Росія системно формує закритий цифровий простір під повним контролем спецслужб, що є частиною довгострокової політики ізоляції суспільства. Про це заявив представник ГУРМО України Вадим Скібіцький. За його словами, після блокування Facebook та Instagram, наступними під обмеження потрапили YouTube, Telegram, WhatsApp і TikTok, щоб перевести аудиторію на підконтрольні сервіси. Скібіцький підкреслив, що через жорстку державну цензуру і страх покарання росіяни просто бояться поширювати неугодні Кремлю наративи. Процес повернення до України останків провідника ООН Андрія Мельника та його дружини тривав кілька місяців, а документальне оформлення – ще менше. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Зараз ведуться процеси щодо повернення інших відомих діячів, каже очільник інституту. Звісно, що нам необхідно говорити про Симона Петлюру, Павла Скоропадського. Це два керівники незалежної України 100 років тому, які поховані за кордоном у вимушеній еміграції, але які своє життя до смерті присвячували тому, щоб повернути в Україну українську владу і повернутися на рідну землю, зауважив Олександр Алфьоров. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю тебе.
3: Слухай, ну, маємо почати з такої певної чутки, яку запустив в нашому безпосередньо ефірі політолог Володимир Фесенко. Я знаю, що він доєднувався до нашого ефіру буквально минулими вихідними і серед іншого говорив про те, що ну от зараз може серйозно розглядатися тема того, щоб звільнити Кирила Буданова з посади очільника Офісу Президента. Кирила Буданова звільняли багато разів. Ми пам'ятаємо, що Андрій Єрмак намагався звільнити його з посади очільника ГУР. Чи тобі зрозуміло, звідки береться цей дим? Чи є навколо нього полум'я?
4: Так, знаєш, хочеться сказати, що Фесенко його ще не звільняв, тому да, це все може бути вперше. Я думаю, що варто поговорити взагалі про те, що відбувається навколо Кирила Олексійовича. Дійсно, він вже з початку цього року працює в Офісі Президента, і за останній час не один раз лунали такі, ну, або чутки, або там чиїсь незрозумілі інсайди, що от, мовляв, між президентом та Кирилом Будановим є такі достатньо напружені відносини, і що він може піти зі своєї посади, і навіть дійсно от з'явилася ця інформація. Тут варто зазначити, що пан Фесенко, він, ну, скажімо так, його можна назвати людиною, яка точно має доступ до Офісу Президента, точно він має доступ до інформації, так? От. Але не хотілося б, знову ж таки, на ньому, зокрема, зупинятися. Я можу сказати, що ця інформація чи про СЗР, чи про...
3: В сенсі, що можуть перевести Кирила Буданова і зробити його очільником Служби зовнішньої розвідки.
4: Так, Служба зовнішньої розвідки, я нагадаю, досі знаходиться без свого очільника, там виконуючи обов'язки Олег Луговський, тому так, дійсно, періодично якісь такі вкиди робляться, що от хтось може піти туди працювати. Була інформація про те, що туди нібито розглядають Вадима Скібіцького, він зараз є заступником голови ГУРу Олега Іващенка. Також була інформація про Романа Машовця, який був свого часу заступником в Офісі Президента в Єрмака, потім він став позаштатним радником в Буданова ще в ГУРі, але ні, в СЗР продовжує працювати Олег Луговський, Кирило Буданов продовжує працювати в Офісі Президента. Так само, знаєш, там за останні дні була ще там різна інформація, що його можуть перевести теж знову на якісь інші посади, але ні, він продовжує працювати в Офісі Президента, і там попри всю ту інформацію про те, що там президент нібито що він відміняв якісь наради за його участі. Була інформація, я тут трошечки буквально розповім про це, що от Буданов мав провести зустріч з керівниками обласних військових адміністрацій, взагалі з регіональною владою, якщо так дуже загально, от, а що нібито не розповів про це президенту, президенту це не сподобалося, от, що як же так йому не відзвітували про це, і що він там всю нараду відмінив, але згодом ця нарада відбулася, так, вже за участі президента. Тобто, можна сказати, що сторони знаходяться, знаєш, десь в пошуку цього порозуміння, але цей пошук порозуміння, ну, принаймні зараз, він точно не призведе до того, що Кирила Буданова звільнять з Офісу Президента. По-перше, немає навіть в обговоренні кандидатури, яка могла би очолити цей Офіс Президента. Знаєш, там були якісь чутки про Юлію Свіріденко, це було ще давно насправді. От, але Юлія Свіріденко продовжує теж працювати прем'єром, тому ні, ну, це інформація.
3: То, знаєш, я хочу трошки зупинитися, ну, щоб продовжити цю тему. Що ми розуміємо про Кирила Богданова і його стиль управління? Очевидно, що він дуже відрізняється від того, як Офісом Президента і взагалі процесами управляв Андрій Єрмак. Андрій Єрмак, ну, не треба нікому нагадувати, наразі під підозрою від НАБУ. Так от, також ми пам'ятаємо, що Андрій Єрмак

0: управління, що ми знаємо про ті задачі, які він виконує, що ми знаємо про от його комунікацію зі своїми заступниками, з іншими людьми, які працюють в цій системі?
1: Точно за його каденції вже робота в Офісі Президента стала більш організованою. Тобто вони проводять там, якщо трошки поглянути, знаєш, цей внутряк Офісу Президента, то це, звісно, це не це централізоване управління, яке відбувалося там за часів Єрмака, що там заступники навіть особливо не мали доступу до президента, вони мали спочатку від чи надсилати повідомлення, чи взагалі запити спочатку до Єрмака, вже потім яким чином потрапляти, або скоріше не потрапляти до президента. Зараз такого немає. Зараз є абсолютно спокійно, всі заступники можуть спілкуватися з президентом напряму. Буданов вже там за останні місяці, напевно, півтора почав активно дуже включатися в політику внутрішню. Ми от побачили, насправді, буквально 2 дні тому відбулася їхня закрита нарада. Ну, як закрита, там вони принаймні про неї прозвітували. І от буквально коли в понеділок має відбутися наступна нарада вже за участі президента безпосередньо з фракцією в більш повному розмірі, бо на цю зустріч, яка відбувалася 2 дні тому, президент зібрав, був очільник офісу, був очільник його президента, Зеленської фракції Давид Арахамія, і були, власне, всі заступники фракції, де вони обговорювали там і можливі кадрові зміни, тобто, звісно, що є декілька вакансій незаповнених в Кабміні, є декілька проблемних міністерств, ми з тобою колись вже обговорювали, так, що це питання і до, що це питання і до Міністерства освіти, насправді, і що у нас вже...
0: Міністр юстиції у нас
1: вже, насправді, вже, так, більше, ніж 5 місяців, от після цього, після цієї історії, пам'ятаємо, з Міндіч Гейтом, у нас так і не призначили, у нас є виконання обов'язків міністра юстиції, і якщо там певний час на цю посаду обговорювали, наприклад, Ірину Мудру, то зараз Ірина Мудра, якраз таки з того, що я знаю, ну, от сам очільник Офісу Президента вже новий, і, по суті, попросив Ірину Мудру залишитися в Офісі Президента
0: сказати,
1: і працювати.
0: Ірина Мудра була у нас в ефірі, так. Що це дуже нетипово для чиновників з Офісу Президента, чи такого рангу, вона розповідала у нас годину, до речі, про той спецтрибунал, який запустився проти воєнних злочинців Путіна, воєнних злочинців з Росії. Так.
1: Можна подивитися, я думаю, як то кажуть, ми можемо залишити посилання під цим ефіром, да? Так, але, власне, Ірину Мудру якраз він попросив залишитися, працювати з ним. От, ну, тому що, як ти правильно зазначив, да, все ж таки певну команду собі всередині офісу сформувати потрібно. Так, він прийшов до людей, які фактично працювали ще з Єрмаком, які або там є, позалишалися ще декілька...
0: Має бути ПТСР щодо цього.
1: Ще декілька людей, ну, тут я не впевнена, знаєш, але ще декілька людей там позалишалися, які ще поприходили до Єрмака. Такі люди все ж таки є в Офісі Президента, наприклад, Ігор Жовко, це радник президента зовнішніх політичних питань. Він так само є заступником очільника Офісу Президента по міжнародці разом з паном Кислицею. То він ще почав працювати ще до всю еру до Єрмаковського. От. Але тим не менш, я би сказала, що Кирило Буданов в якийсь момент для себе обрав, знаєш, оцей, цю стратегію працювати з тим, що є. Ну, тобто спробувати створити команду з тим, що є, тому що все ж таки це люди, які є не просто заступниками, заступниками очільника Офісу Президента. Це є і люди, з якими президент безпосередньо працює. І це було ще в Єрмаковську еру. Треба було Єрмаку все рівно узгоджувати з президентом, кого він може звільнити, а кого ні. І якщо йому когось треба було звільнити, то він спочатку мав цю персону затоксичити. І інколи в Єрмака на це уходило достатньо багато часу, щоб затоксичити когось в очах президента і тільки після цього звільнити, там розповісти, що він там, не знаю, зливає щось набушникам, розповісти, що він там, не знаю, шкодить репутаційно, чи там якісь скандали є, там було, наприклад, з Кирилом Тимошенко, да, якого згодом звільнили, чи ж його такий лакшері спосіб, скажімо так, життя. Тому це теж відбувалося не просто, навіть попри те, що розповідали, знаю, що Єрмак і президент це одне ціле, але все рівно для того, щоб когось звільнити з Офісу Президента, треба було спочатку довести президенту, чому. От, ну це так, знаєш, якщо відповісти.
0: До речі, оце дієслово затоксичити, також багато разів чув саме щодо Андрія Борисовича Єрмака, що це саме його була тактика. Поступово крапля точить
1: крапля
0: камінь.
1: Крапля за краплею, знаєш.
0: Далі позбувався людини. Але слухай, секунду, ми вже що про нього почали говорити.
1: Я би хотіла якраз перейти до, власне, да, від затоксичити до того,
0: що відбувається з Андрієм Єрмаком.
1: Як він
0: знаєш, ми говоримо зараз, ну, певним чином, це може така екзистенційна тема. Ми говоримо, от чи є Кирило Буданов самотнім в тому, що він робить в офісі президента, ти тільки що пояснював. Зараз ми можемо перейти до самотності Андрія Єрмака. Чому ми про це говоримо? Бо людина номер два в країні після безпосередньо президента опинилася в ситуації, коли не змогли швидко зібрати для нього.

0: нього настільки швидко зібрати для нього гроші на заставу 140 мільйонів гривень, що він був змушений, ну, три ночі, як то кажуть, в готелях, три ночі провести в СІЗО. І очевидно, що навколо цього було дуже багато інформації протирічивої, хто збирав, як збирав. З останнього, що ми розуміємо, що безпосередньо президент Зеленський надав, ну, певні, ну, хочеться сказати, укази, наказав різним людям, яким він довіряє, щоб вони допомагали з цим процесом.
1: Це звідки така інформація?
0: Ну, давай так. В мене є і свої джерела, але, наприклад, давай так, Мирослав Железняк в нашому ефірі це озвучив буквально вчора. І він ще так формулював, що це, типу, вороги Єрмака збирали гроші на його заставу. Серед таких ворогів, кого називають? Давида Арахамію, його називали з одним з заколотників, хто вважав, що от зараз найкращий момент скинути Єрмака, ну, в принципі, він досяг успіху. Що ти знаєш про цей процес, що про це кажуть твої джерела?
1: Ну, от, знаєш, питання щодо затоксичити, я би буквально трошки хотіла зупинитися на цьому. Це дійсно дуже показова історія взагалі для Єрмака, тому що ця справа, вона і далі буде продовжуватися слухатися в суді, і буквально вчора був черговий, да, була апеляція, яку, власне, відхилив суд, і я ж сама озвучувала теж в ефірі попередньому, що за моєю інформацією може бути, скажімо так, ще це не останнє, да, підозри щодо Єрмака, тому що взагалі там, зокрема, в юридичній спільноті цю підозру в цілому називають, ну, недостатньо слабкою в тому сенсі, що є масив інформації і побільше. Щодо застави, зокрема, щодо Єрмака, дійсно, так сталося, що, власне, по суті, в перший день, от якщо згадати, в перший день заставу якраз таки вносили люди, які є найбільше наближеними до нього, тобто, по суті, його друзі. Тобто, наступні дні дійсно цим займалися, по суті, вороги. А от в перший день так, там, ну, так вже цей, скажімо так, злив черговий стався до тих людей, які вносили. Це Роза Тапанова, там, одна з найближчих до нього людей. Вона зараз там є в наглядових радах декількох державних підприємств. Це, власне, Сергій Ребров. Ми з тобою обговорювали вже. Але цієї суми все рівно було недостатньо. Так? Тобто там була така невеличка сума, бо розмір застави був зменшений лише до 140 мільйонів. От, хоча я знаю, що все ж таки сторона захисту очікувала меншу суму застави. От. І в цілому, дійсно, не були підготовлені, попри те, що була інформація, да, там періодично лунала весь цей час інформація, що підозра Єрмаку може бути, кошти Єрмаком не збиралися. Тобто він був, ну, ймовірно, переконаний в тому, що підозри не буде. А вже наступні дні, дійсно, це відбувалося централізовано, і там, зокрема, ті прізвища, які ти називав. Теж так. Ну, тобто, можна сказати, що президент, ну, він не залишився в сторонці, і я не знаю, знаєш, чи це було, знаєш, там, як накази, чи це були розпорядження, чи це були скоріше прохання, да, бо я собі слабко уявляю, там, як тому же Арахамії можна було наказати, наприклад, збирати, да, щось. Бо це скоріше було, напевно, у вигляді прохання, а от якимось чином, щоб врешті Єрмак не просидів в СІЗО там ці 60 діб, але дійсно сказати, що цим займалися його друзі чи ці люди, яких він попризначав, і це насправді величезний список, там більше ніж десяток осіб, ті ж самі люди продовжують працювати, то ні. По суті, можна сказати, що президент Єрмака не кинув, принаймні там у цьому, да, у цьому моменті.
0: І Борисович не залишився самотнім, один з своєю заставою,
1: ну,
0: з підозрою.
1: Тому що, слухай, ну це ж таки довгий період часу, вони пропрацювали, Єрмак був таким громовідводом для президента. Я думаю, що президент це розуміє, так, і йому потрібно було якось включитися. Знаєш, я знаю, що він справді, ну, там сприйняв взагалі цей весь процес достатньо важко, і, напевно, це можна пояснити їхньою близькістю, так, їхніх відносин. Але дійсно рознарядки були дані там не оточенню близькому Єрмака, а скоріше тим людям, які можуть виконати, виконати прохання президента.
0: Юлі, як ти вважаєш? Ну от чи ми можемо тоді вважати,
1: і, наприклад, що... той же самий Давид Арахамія, да, якщо згадати, то була ж інформація, і вона насправді відповідає дійсності, що проти Арахамії мали взагалі завести справу про державну зраду.
0: З подачі Андрія Єрмака.
1: І це якраз таки була історія Єрмака, так. Тому, знаєш, це ця історія особливо іронічно виглядає зараз, що, по суті, на якомусь етапі Арахамію попросили десь підключитися. От. Але наскільки він підключ... наскільки, скажімо так, активно він підключився, да, цієї інформації я не маю, насправді.
0: Я маю трохи інформації на цю тему, бо він звертався до дуже неочевидних людей, щоб вони, значить, донатили на те, щоб Єрмака не тримали в СІЗО. Дуже неочевидних людей. Але, слухай...
1: Я підозрюю, про яких неочевидних людей ти кажеш. Але, тому, дивись, це все в цілому і виглядає так, що це було, скоріше, бутафорно, знаєш.
0: Можливо, можливо. Але що ми знаємо? Що майже 100 мільйонів гривень внесли 7 юридичних осіб, і тут ніхто не розуміє, що це значить. ТОВ «Міралів», науково-дослідна судова експертна установа, 30 мільйонів гривень, ТОВ «СУСЕМ», ПП «СВ Груп», АО «Де Леге Лата». Коротше, ніхто не знає,
1: хто ці люди. Збирали по всьому світу, я тобі скажу так, їм же треба було знайти легальні кошти або знайти людей, які могли б внести, да, тобто умовно пропонувалося як, що там ми вам передаємо свої там сірі умовно кошти, а ви вносите їх через свої легальні офіційні рахунки. Тут ще цікава інформація, пам'ятаю, здається, в ефірі теж минулому зі Сполучених Штатів я тоді засвітила, що озвучила, що адвокатська фірма Астерс, до якої якраз таки мав відношення і вже екс-радник президента Ендрю Мак, який зараз знаходиться у Вашингтоні, так от, що ця адвокатська фірма Астерс мала вносити кошти теж якісь на заставу. Але, як з'ясувалося потім, окремі клієнти, достатньо великі клієнти цієї адвокатської компанії Астерс, потім зверталися до партнерів, власне, з тим, що якщо ви тільки внесете якусь частину коштів застави, то ми взагалі перестанемо з вами співпрацювати. То це, власне, про затоксичити, взагалі про токсичність самого Єрмака, наскільки людина за цей час була сфокусована на вибудовуванні, не знаю, формату відносин тільки з президентом, що навіть тих людей близьких до себе і тих людей, яких вона на ці посади попризначала, що, власне, цих відносин, коли настав цей критичний момент, їх не залишилося. Так його не кинули всі, знаєш, цей драматизм, який зараз там розводяться, що його кинули всі, ніхто не приходив в суд, що якась частина все ж таки є, але що от персонаж став настільки токсичним, що навіть ці люди, які хотіли вносити, їм дзвонили і озвучили, що якщо ви внесете, ми не будемо з вами співпрацювати, ми розторгнемо з вами контракти. І ті бізнесмени, до яких зверталися, теж вони чули у відповідь, що, власне, звісно, ні. Бо Єрмак відомий тим, що люди там після певних його розпоряджень, вони втрачали бізнеси, проти них там відкривали кримінальні справи і їх звільняли.
0: Слухай, ну, давай так, тут ми можемо займатися певним трактуванням тільки, я думаю. Якщо говорити про те, як дійсно включився президент Зеленський до от цієї справи, щоб Андрій Єрмак не перебував в СІЗО 60 діб, так от тут може бути, мабуть, два варіанти. Ну, крім того, що ти озвучив, що вони, ну, достатньо близько працювали разом там багато років, але якщо говорити про цю кримінальну справу, якщо говорити про цю підозру, очевидно, що це дуже токсично для президента. Так, очевидно, що йому з політичної точки зору, ну, треба дистанціюватися від Єрмака максимально. Але він не говорить публічно про це, але всі знають про те, що, ну, дійсно рознарядка була, треба допомагати. Так от, тут можуть бути два варіанти, може ти побачиш інші. Перший варіант: президент не вірить, що Андрій Єрмак у чомусь винен. І він вважає, тут немає нічого для мене токсичного, я маю допомогти людині, яка допомагала мені багато років. Друга історія також може бути очевидною. Президент Зеленський знає суть цієї справи, не знаю, вважає, що там нічого немає страшного, чи просто є частиною цієї схеми і тому допомагає Єрмаку. От якщо зайнятися цим трактуванням, як тобі здається, що ми бачимо тут?
1: Я думаю, що це все ж таки намагання, знаєш, десь певною мірою, перш за все, себе політично врятувати, і не те, що врятувати, а убезпечити. Ти згадав, зазначив важливу деталь про те, що президент за цей час жодного разу не прокоментував це. І насправді я тобі скажу, що там мої джерела і тут, і за кордоном, там весь час обговорюють, що дійсно це, напевно, найліпша, якщо політично говорити, цинічно політично, найліпша стратегія для президента для того, щоб вивести себе з-під удару. А ти уяви, наприклад, що Єрмак там 60 діб просидів би в СІЗО. Так, от зараз є, наприклад, ці розмови, що той самий Чернишов може піти, наприклад, на угоду зі слідством. Чернишов, от ми знаємо, да, йому вже вручили другу підозру. Якщо він піде зі слідством, що він може цікавого розповісти? Да? Що він може цікавого розповісти про те, що оточення президента? Що він може цікавого розповісти про того ж Міндіча, якого от, все ж таки ми сподіваємося, що мають екстрадувати, да, з Ізраїлю, ну, не без допомоги, ймовірно, Сполучених Штатів. Що би тоді відбувалося з Єрмаком, якщо б він просидів 60 діб? Я сумніваюся, що ми б почули, знаєш, якийсь спіч в стилі Юлії Мендель. Ні, все ж таки треба віддати належне, що Єрмак, ну, він достатньо обережно поводить себе в публічному просторі щодо того, що стосується президента та там і взагалі якихось його прив'язок до будь-якого фрагменту цієї справи. Але спрогнозувати, як би це могло політично відобразитися на президенті і на його політичних перспективах, достатньо складно. Тому я думаю, знаєш, що президент таким чином перш за все убезпечував себе. Ми пам'ятаємо достатньо добре, що навіть найближче оточення своє президент з ним прощався, ну, можливо, і важко, але прощався. Тому я думаю, що ця історія все ж таки про це. Я би хотіла ще встигнути розповісти один цікавий фрагмент, який стався вже після того, як Єрмака, власне, випустили з СІЗО. Це відбулося в понеділок. Була така дуже цікава новина цього тижня, що СБУ, здається, Генпрокуратура, вони накрили там мережу, ну, їх назвали порно-офісів, власне, ці офіси,
0: так,
1: які...
0: Так, ну, ті, хто кришував виробництво, це вже окрема тема, чи може нам треба легалізувати, але ми не про це зараз говоримо.
1: Ми не про це розмовляємо зараз. Власне, була історія про те, що накрили от ці всі офіси, і там було, декілька взяли керівників регіональних управлінь, власне, поліції, здається, Івано-Франківська, там є зараз західні області, так. І от я тобі скажу, що насправді з того, що мені відомо, що це можна трактувати як такі, знаєш, політичні розбірки, зокрема, зі сторони Єрмака в бік одного з заступників Офісу Президента, мова йде про Олега Татарова, власне. Олег Татаров є...
0: Так, поясни, як Олег це Татаров
1: пов'язано одне з іншим. Ну, насправді, дуже легко пов'язано, бо Олег Татаров є куратором, по суті, всієї правоохоронної системи, і в Офісі Президента він, в принципі, завжди плюс-мінус за це відповідав, і власне, Нацпол, і, звісно, що регіональні відділення, да, і взагалі вертикаль Нацполу, ДБР, ми знаємо прекрасно, що це відноситься до сфери впливу Олега Татарова. В Єрмака є свій, скажімо так, список ворогів. Цей список ворогів включає там величезну кількість людей, які, на його думку, йому в певний там період відрізок часу або не допомогли, або шкодили. Бо от, насправді навіть ця історія з внесенням застави, що її не встигли внести в п'ятницю до вечора, і власне, що він був змушений просидіти ці ще додаткових так два дні вихідних, бо банківські установи всі вихідні дні не працюють. Що от власне. Єрмак це сприйняв ледь не як затягування спеціальне для того, щоб йому якимось чином насолити, нашкодити, да, що ці його, скажімо так, в лапках вороги йому шкодять. І один з таких, якраз таки він таким назвав Олега Татарова і певним чином намагався йому нашкодити, що от через окремих представників в СБУ.
0: Тобто Єрмак, тут ми можемо зробити висновок, що Андрій Єрмак досі має вплив на Службу безпеки України.
1: Має вплив на окремих представників Служби безпеки України, так. І це взагалі не секрет, що він довгий час мав такий вплив і на керівництво Служби безпеки України. Потім, власне, ці відносини зіпсувалися. Я зараз маю на увазі Малюка, вже екс-керівника служби. Потім мова йшла про Поклада, теж який завжди був дуже близьким до Єрмака. Але зараз, наскільки я розумію, мова йде про середню ланку виконавців, з якими теж Єрмак, скажімо так, підтримує цей зв'язок. То от, сприйнявши це як намагання собі насолити, Єрмак, по суті, таку, знаєш, зробив ответочку, використавши свої зв'язки в СБУ, які, як мені кажуть,
0: але це великий вплив.
1: Які
0: уяви,
1: в нього,
0: собі, це дуже великий вплив.
1: Які, як мені кажуть, в нього залишається ще частково по інерції, тому що, от, мовляв, він може подзвонити і сказати, та я ще там з президентом спілкуюся, та президент ще бере від мене слухавки, чи там, не знаю, відповідає мені на повідомлення. Ну, тобто, по суті, якась частина людей ще по інерції може виконувати там ці вказівки Єрмака. Точно після СІЗО його вплив, ну, зменшився, знаєш, до такого от невеликого розміру, але все рівно ці люди, які у нього є в системі, і які прислухаються до його, ну, скажімо так, напівпрохань, напіввказівок, він ще може використовувати їхні послуги, зокрема, для того, знаєш, щоб такі от робити мілкі пакості, да, тим людям, які у нього там є в цьому його списочку.
0: Ох, мілкі пакості, ну, до речі, списочку. Слухай, єдине,
1: але,
0: що...
1: ну, так, це якраз таки було спрямовано для того, якщо прослідкувати з інформаційним фоном, то почалися ж ці всі розповіді про те, що треба зняти голову Нацполу, наприклад. Вже триває там достатньо довгий час ці розмови про те, що треба зняти міністра внутрішніх справ Клименка. Потім навіть, якщо не помиляюся, Давид Арахамія виходив з публічним постом про те, що от Верховна Рада не буде розглядати це. Та? Але оця розкачка інформаційна, вона триває там вже там, не знаю, місяця-два. Ну от можна зараз зрозуміти, звідки ростуть ноги отаких от атак.
0: Це дуже цікава історія, тому що, ну, по-перше, я маю сказати, що Івано-Франківщина, Тернопільщина та Житомирщина, Житомирщина це таке не
1: західна
0: область.
1: Я пам'ятала, що там не західні області.
0: СБУ, Офіс Генерального прокурора провели там обшуки. Дійсно, після цього була інформація про те, що можуть звільнити голову Нацполу. Іван Вигівський це також спростовував. Але про СБУ ми також ще пам'ятаємо таку дуже цікаву деталь, яка була оголошена під час засідання суду по обранню запобіжного заходу Андрію Єрмаку, коли говорили про тиск на експертку і що цим, ну, скоріш за все, займався СБУ. Тобто СБУ, незважаючи на те, що Андрій Єрмак, ну, вже не при посаді, ну, скільки, багато місяців, так, допомагали йому для того, щоб він просто не отримав підозру. Юль, маємо виходити на новини, вже ми перетягнули весь час.
1: Не встигли навіть говорити, знову ж таки, про звільнення в Міністерстві оборони.
0: Міністерстві оборони, але залишимо
1: це... інтригу, як завжди, ми
0: як
1: це
0: завжди
1: робимо.
0: Так. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в студії в прямому ефірі. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діалогічна допомога на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Гомзе, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Вітаю, вітаю, пане Олексію.
0: Ну, дуже радий вас чути. Дуже давно ми з вами не розмовляли в ефірах, тож, в принципі, можемо обговорити будь-які теми, які були актуальними ще, можливо, з минулого вересня. Але я почну все-таки з тієї заяви, яку зробив очільник українського МЗС Андрій Сибіга на зустрічі Ради Україна-НАТО. Він заявив про те, що ми, можливо, спостерігаємо переломний момент у війні, у російсько-українській війні, як це пояснив міністр закордонних справ, що Україна вже не лише просить партнерів про допомогу, а сама є важливим учасником європейської безпеки. І дійсно, якщо подивитися на публікації важливих виданнях, ми можемо говорити і про європейські, і частково про американські, то ми нібито бачимо зміну в тому, як оцінюють можливості України щодо того, щоб зупиняти росіян, зупиняти російських окупантів. Ми бачимо зміни щодо того, яку роль може відігравати Україна в системі європейської безпеки, чи дійсно ми спостерігаємо якийсь перелам, чи дійсно ми спостерігаємо щось таке, що можна назвати переломним моментом у цій війні?
16: Ну, це насправді більше питання, звісно ж, до військових експертів, а не до політологів. Але тим не менше спробую на це відповісти і використати те, що ви почали говорити, а власне про те, що спостерігається оця зміна риторики, зміна інтонації, зміна настрою. Тому що якщо ми згадаємо весь 25-й рік, тональності там в Політіко, The Washington Post і так далі, вони, ну, власне, були стосовно України досить такими негативними, всі от були переконані, що цю війну на виснаження Росія так чи інакше виграє. Натомість в 26-му році ми бачимо маятник, який хитається в протилежний бік, і вже всі говорять про те, що і у Росії там всередині економічні проблеми, і якісь олігархи проти Путіна, і інші еліти хочуть повставати. Багато такої різної сумнівної інформації, і звісно ж є оця, що Україна, якщо не переломила ход війни, то завдяки наземним роботизованим комплексам, збільшенню цієї території кілзон, збільшенню потенціалу на мідстрайк, вона от начебто Україна знайшла можливість, якщо не переважити, то принаймні збалансувати оцю інфільтраційну тактику Росії. Тобто нас начебто на нову тактику Росії, нову з 24-го року, коли замість м'ясних штурмів прийшла інфільтрація, Україна знайшла свою відповідь. І, ну, в принципі, знов таки, закордонні українські воєнні експерти про це говорять, про те, що у нас зараз Україна досягнула такого начебто рибка вперед, тимчасового, але тим не менше у дронних технологіях, які дозволяють нам дійсно тримати цей удар. Це з військової точки зору. Тепер стосовно того, як же це у нас пов'язано з політикою, то ця зміна риторики, вона дійсно важлива, тому що ми це бачимо не тільки по тому, що от буквально вчора чи позавчора міністр закордонних справ України сказав, ми бачимо, що і Мерц виступає з заявою, де зазначає про те, що Україна важлива для Європи. Ми бачимо у його пропозиції цього асоційованого членства дуже важливу ідею про те, що не тільки Україні, але й Україна буде надавати безпекові гарантії в Європі. Ми бачимо, як президент Фінляндії Стуб виступає зі схожими заявами. Ну, тобто, усвідомлення того, що Україна є важливою, воно є вже фактом політично доконаним, військово важливо. І от якщо дуже коротко пов'язати його з чимось, крім оцих ось особливих нових тактик, які ми бачимо у 26-му році, це, як на мене, усвідомлення в Європі, принаймні в певних технократичних військових колах, і все більше і більше в політикумі, того, що Росія може піти на нову ескалацію, і ця ескалація вже буде в країнах Балтії. І, відповідно, для того, щоб от якимось чином зменшити потенціал цього, Україну починають розглядати як важливого security guarantor, тобто того, хто може надати гарантії, знання, розуміння, як вести війну з Росією. Тобто я сказав би, що ось те, що відбувається сильніше і сильніше усвідомлення того, що війна може постукати в двері Європи, це одним з наслідків цього є оця ось зміна сприйняття ролі України в архітектурі безпекові сьогодні.
0: Але чи нам щось вказує на те, що це не просто риторика? Бо давайте чесно, з самого початку повномасштабного вторгнення ми чуємо від європейських, а тоді ще навіть від американських політиків, ну, за часів попереднього президента Джо Байдена, ми чули, що от Україна є форпостом, Україна є тим, хто зупиняє російських загарбників, ті, хто, значить, гарантують безпеку Європі і так далі, і так далі. Але це вже триває 4, більше ніж 4 роки. Тож, чи нам щось вказує на те, що ця риторика, ну, можливо, перейшла на якийсь інший практичний рівень?
16: Власне, я сказав би так, тому що ось важливий злам полягає в тому, що все більше і більше Україну починають сприймати не як лише як тягар, або як умовно бронедвері, в які треба інвестувати, тому що всі в них зацікавлені. Все більше і більше її сприймають як того, хто може дати нове знання, нове бачення, нове розуміння. Тобто Україна вже стає тим, хто не просто отримує, але, ну, кошти перш за все, але і безпеку, але також і тим, хто продукує. Тому що, ну, більшість експертів про це прямо пишуть, жодна європейська, як ми переконалися нещодавно в зв'язку з подіями в Ірані, і, власне, американська армія, до кінця ще не усвідомили наслідки оцієї революції дронів, яка ще не завершилася, яка все ще триває, але тим не менше Україна і Росія є тими, хто з ними експериментують найбільше. Ну, не говорячи про таких недержавних акторів, як там, наприклад, Хізбола, Хамас, ISIS, які теж, як ми знаємо, активно зараз намагаються дрони поставити собі на використання. Але Україна і Росія це роблять найшвидше, з найбільшим оцим ось, скажімо так, амплітудою протестував, що працює, що не працює, ввів у виробництво, тестуємо далі. І тому ось усвідомлення того, що Україна насправді і українські військові можуть дати оце ось практичне розуміння, як воювати сьогодні і як, можливо, будуть воювати завтра, якщо не буде ще якихось карколомних змін, це підняло наші ставки і змінило дійсно ставлення. Тобто, якщо сказати коротко, це вже не бідний родич, який просить, це вже, окей, людина, яка приїхала з затопленого регіону, але саме через це вона може пояснити, як будувати дамби проти можливого затопу у нас, у вас.
0: Ну от ми дійсно пам'ятаємо, як змінилася риторика американської президентської адміністрації після того, як прийшов Дональд Трамп. Ми бачили дійсно той період, коли він сподівався, ну точно великі ставки робив на те, що він зараз зламає Україну, змусить її до поступок, ну і таким чином закінчить війну, яка йому різниця. Вона закінчилася, супер, він собі ще щось додаткове на погони поставить. Так от цього не сталося, але нікуди не ділася риторика про те, що ну не треба давати гроші, не треба давати зброю Україні, можливо, продавати, але ще подивимося, як це буде відбуватися. Одночасно з цим, ну от буквально останніми тижнями ми чуємо риторику від важливих американських чиновників, не від Трампа, про те, дійсно, наскільки цінним є оцей український досвід, досвід українських захисників. Ден Дріскол, господи, міністр армії США на слуханнях в Сенаті нахвалював українську систему «Дельта». Марко Рубіо в інтерв'ю «Фокс» розповідав про те, наскільки унікальний є досвід українських військових, що от через ці дуже складні обставини ми змогли, значить, зробити щось таке, що дуже потрібно американцям. Піт Гексет, міністр війни, він же міністр оборони, якби підтвердив, що він відправив декілька десятків, як мінімум, американських військових, щоб вони вивчали наш досвід. І тут питання, чи це щось нове, чи не використають, ну, давайте так, чи є ризик того, що нас використають як туземців, знаєте, ну, тобто, на буси обміняють, буси, я маю на увазі, не знаю, з ракушок, з чогось, обміняють наш досвід, я знаю точно, що такі побоювання є. Як ви оцінюєте, ну, от цю американську риторику?
16: Ну, я почну з того, що я повністю погоджуюсь, що на слова, власне, Дональда Трампа великої уваги звертати не потрібно. Людини, дійсно, 7-5 на один тиждень. Хоча ось це таке недовіра і певна зневага до України, у нього більше константа. У нього тільки коли хороший настрій, він може щось добре про нас сказати. Але от дійсно ті процеси, які йдуть з бюрократії в позитивному значенні цього слова, тобто з державних органів, хоча знов-таки Хексет, він більше політик, ніж насправді дійсно такий представник Deep State, але тим не менше, от в Deep State прийшло це розуміння того, що Україна важлива. І стосовно цього вашого побоювання, чи не заберуть у України її карти, які, як виявляється, є, і чи не змусять за щось віддати, я сказав би, що радше ні, ніж так, тому що з одного боку, от трошки раніше ми про це говорили, у нас настільки швидко відбуваються зараз зміни і інновації, що умовно технології і певне бачення того, як щось робити, яке було актуально в 2024 році, вже не є настільки важливим в 2026 і навряд чи буде в 2027 році. Тобто ось це цикл дуже швидких змін, він, власне, створює додаткову вартість для України. А по-друге, і тут теж це важливо говорити, Америка – це не лише політики, це також і економіки, і великі, ну, називаємо їх олігархи. І ми бачимо, що низка компаній, починаючи, я думаю, всі вже зараз знають про Palantir, але також інші, вони відверто зацікавлені у тому, що відбувається тут, тому що це можливість інтегрувати якісь нові технологічні знахідки, протестувати їх і потім продати їх за великі гроші. Тобто Україна зараз вибудовує важливі оці, скажімо так, економіко-військові стосунки з Military Industrial Complex, як він існує в Сполучених Штатах. І те, що діти Трампа залучені до викуплення певних дронових технологій і потім реалізації їх в Сполучених Штатах, а можливо і в світі, це теж ознака цього. Тобто, а оскільки патентне право і так далі, воно поважається більше в Штатах, ніж в Україні, то я тут би настільки не боявся.
0: А ви знаєте, от те, що ми спостерігаємо паралельно от цим таким дуже приємним для українців публікаціям, ну, в сенсі про те, що от у нас з'явилися нові можливості, от серед іншого ті пункти чи ті бази російські, які знаходилися в тилу, і де росіяни нібито почували себе безпечно, тут може йтися і про тимчасово окуповані території України, і про ті території, які знаходяться в Росії, що тепер ми можемо їх вражати, там ми можемо знищувати наших ворогів. Так от, паралельно цьому відбувається процес, який багато хто називає розпадом Північно-Атлантичного альянсу. Бачив я публікацію, де, наприклад, ну, звинувачували Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, в тому, що він, ну, нібито не хоче цього бачити, нібито, ну, намагається цього не бачити. Чи ми спостерігаємо саме цей процес? Так, ну, як мінімум, недовіру самих членів НАТО до того, чи зможуть за них вписатися найсильніші країни, точно спостерігаємо. Але як ви оцінюєте цей процес? Що відбувається всередині НАТО? Яка ваша оцінка?
16: Насправді там дійсно відбувається ерозія, перш за все, довіри, але також і певних організаційних зв'язків. І, ну, той факт, що Марк Рютте намагається цього не бачити, я б не клав це під його двері, тобто це не його провина. Він є головою організації, і він зацікавлений в тому, щоб якимось чином залагодити найбільший розлам, який її наразі в ній спостерігається. А цей розлам, звісно, ще де по, називаємо це, Атлантичній лінії, тобто це між Сполученими Штатами і Європою. І оскільки у самого Рютте є непогані зв'язки, партнерські, можливо, навіть людські, з Трампом, він намагається на цьому зіграти і, відповідно, зшивати цей ось розрив. Проблема полягає в тому, ну, то основна, що Сполучені Штати за каденції Трампа, за цієї адміністрації, брали настільки нерозумну лінію поведінки, настільки нераціональну, що вони, мені здається, ми про це з вами коли говорили, вони підважують, власне, той світовий порядок, який був ним корисний, яким вони насправді найбільше були beneficiaries, тобто здобувачами переваг, що вони це може мати для них самих надзвичайно негативні наслідки. І той факт, що от це протистояння, воно зараз активізувалося, це, звісно, дуже-дуже тривожний сигнал. Але з іншого боку, ну, не будемо забувати, що в НАТО існували інші лінії поділу. Ті з наших слухачів, які є достатньо віковими, вони, можливо, пам'ятають конфлікт між двома членами НАТО, Туреччиною і Грецією, навколо Кіпру. І тим не менше, такий відвертий розлам їх не поламав. Так само, як в НАТО існують різні блоки, які по-різному дивляться на те, а звідки йде головна загроза. Ну, тобто, класично країни Балтії, ми це знаємо, думає, що загроза йде зі Сходу. Туреччина, яка є членом НАТО, завжди думала, що загроза йде, ну, насправді, з іншої частини Сходу. А Франція, дуже важливий член організації, завжди дивилася на Сахель і в цей бік. Тобто НАТО не є однорідним, і через це природньо воно іноді діє неузгоджено. Тому то головний демедж, який ми зараз бачимо, це оця ось втрата довіри до Сполучених Штатів, які могли б відігравати роль цього клея і мусили б це робити. А вони консистентно стріляють собі в ногу з автоматичного пістолета.
0: Ну, от очевидно, що це підсилює інший полюс. Тут ми маємо говорити про Китайську Народну Республіку. Також пам'ятаємо, що, ну, були дуже великі очікування щодо того, що от Трамп та Сі Цзіньпінь зможуть порішати під час своєї зустрічі в Пекіні. Зустріч, ну, в сенсі візит американського президента з його делегацією відкладався декілька разів. Нарешті минулого тижня все це сталося. Після нього до Пекіна полетів вже кремлівський диктатор Путін. І здається, якщо так дуже поверхнево дивитися на ту аналітику, яка вийшла після тих візитів, що обидва поїхали, ну, певним чином з порожніми руками. Ну, тобто вони не вирішили якихось дуже глобальних проблем. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
16: Ну, ви знаєте, я б, напевне, сказав, що ці ось два візити світових лідерів, назвемо їх так, до Пекіну. Вони насправді мають низку позитивних новин, в тому числі для України, але і одну в довгостроковій перспективі, але і кілька тривожних. Ну, я почну з того, що от, напевно, головний здобуток американського аспекту візиту в Китай полягає в тому, що знов таки, це моя інтерпретація, тому, можливо, дехто, а може і ви з цим не погодитесь, але полягає в тому, що Сполучені Штати і Китай не збираються вирішувати свої суперечки стратегічного характеру збройним шляхом. Тобто обидві сторони розуміють те, що з довготермінової перспективи вони є суперниками, але з іншого боку вони так само розуміють, що в середньо- і короткотерміновій перспективі будь-яке збройне протистояння матиме фатальні наслідки для них, для кожного з них, для їхніх економік. І, відповідно, для світу. І от тому це ось наша перша позитивна новина, що вони домовилися суперничати й далі мирно. Ну, тобто, називаємо це джентльменський бокс, а не бійка в п'яному барі. І ось одним з наслідків цього, і цей наслідок, він все ще буде проявлятися сильніше і сильніше, є те, що ми бачимо, що світ дійсно регіоналізується. Тобто, якщо ці країни, мається на увазі Сполучені Штати і Китай, можуть ось, скажімо так, узгодити їхні стратегічно направлені, різнонаправлені інтереси і співіснувати в цьому світі, це означає, що у кожного мусить бути свій майданчик, своя зона впливу. І те, що Трамп почав так відверто кидати Тайвань, це одна з ознак цього, що, напевне, він, якщо і не прямо, то визнав це для Сі Цзіньпіня, то принаймні готовий робити це не прямо. Так само повернемося тепер до другої людини, яка туди з'їздила, Путіна. У нас тільки хороші новини тут, тому що головне – це сила Сибіру-2, яка знов-таки не буде побудована. Уже п'ятий раз Путін і його люди їздять в Китай, аби він профінансував побудову важливого для нас оцього диверсифікаторського способу кудись продавати свої нафто і газопродукти. І в п'ятий раз чекова книжка або, напевне, цифровий юань лишаються для Росії недоступними. Тобто це також позитивна новина для нас. Ми бачимо, що Росія перебуває в стані такого прохача. Між іншим, якщо наші слухачі хочуть, можуть подивитися, як Путін потім уже в Москві і в Санкт-Петербурзі, ну, в Росії, скажімо так, а як він описував результати цієї зустрічі, і там було про те, що досягнуто принципово важливих рішень про надзвичайно важливу і довгострокову співпрацю, і так далі, тому подібне. Тобто навіть по риториці видно, що у стосунках з Пекіном Москва, вона перебуває у стані такого підпорядкованого актора, який ось намагається показувати, що сонце світить на нас, і ми цим дуже тішимося. Але основних здобутків там немає, і тому це для нас також позитивна новина. Але я також сказав, що є дещо і погане, а погане – це те, що ми бачимо, що Китай насправді зацікавлений в продовженні російсько-української війни, тому що вона відповідає його інтересам, багатьом, можемо про це говорити, якщо хочете, і, відповідно, він не буде зменшувати драстично, відверто, скажімо так, багатократно підтримку, яку він надає військовому зусиллю Росії, і це, звісно, матиме свої наслідки і для нас.
0: Ну так, ми пам'ятаємо, що з найважливішого, що там було підписано, там, здається, більше 40 документів підписали росіяни з китайцями, це от продовження цього договору про дружбу. Він там спочатку щось був на 20 років, потім ще подовжувався, ну зараз подовжили знову. Тут багато, звичайно, символіки, але не тільки символіки. Я думаю, те, про що ви сказали, що Китай готовий надалі підтримувати Росію в тому, як вона знищує Україну, це, мабуть, найважливіше, що ми побачили в Пекіні. Пане Іване, був би радий говорити з вами довше, але, на жаль, маю виходити на новини. Сподіваємося почути знову вас в наших ефірах. Нагадаю, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер. 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
20: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років, в інших населених пунктах – не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни в полоні закатували до смерті військового медика Азову Олександра Крохмалюка. Тіло Олександра повернули у вересні в межах репатріації тисячу на тисячу. За даними судово-медичної експертизи, у Львові від 22 вересня причиною смерті був перелам ребер і тупа травма грудної клітини. 200 окупантів на кожен квадратний кілометр просування. До такої цифри Україна прагне збільшити російські втрати. Цю стратегічну мету на закритому брифінгу заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, показники динамічно змінюються. Якщо у жовтні Росія втрачала 67 солдатів на квадратний кілометр, то у березні ця цифра сягнула 254, а у квітні склала 179 окупантів. Міністр зазначив, що Україні вдалося значно сповільнити ворога, перехопити ініціативу і посилити наступальні операції для звільнення території. Загалом від початку 2026 року російська армія втратила понад 141,5 тисячу військових. З них понад 83 тисячі – безповоротні втрати. Тільки за квітень кількість убитих та поранених окупантів перевищила 35 тисяч. Як повідомляє Генштаб, уже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз кількість наступальних дій з боку українських сил оборони перевищує активність російських військ. Глава української МЗС Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч зі своєю угорською колегою Анітою Орбан. Переговори відбулися на полях засідання НАТО. Сторони підбили підсумки першого раунду консультацій щодо національних меншин і домовилися провести черговий раунд уже наступного тижня. Українська сторона наголосила на важливості прогресу в цьому напрямку і пошуку конструктивних рішень. Окремо Сибіга підкреслив значення вступу України до ЄС і відкриття переговорних кластерів. Глави МЗС обох країн погодилися, що відновлення діалогу між країнами – це хороший сигнал, і домовилися підтримувати контакт надалі. 25% ВВП – стільки кожна країна НАТО має витрачати на підтримку України. Проте зараз фінансовий тягар серед 32 держав Альянсу розподіляється нерівномірно. Про це під час візиту до Швеції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Відповідаючи на питання журналістів, він зазначив, що лише обмежене коло країн робить внесок, який перевищує їхні можливості. Серед них – Швеція, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та інші держави Північної Європи. Європи і Балтії. Водночас значна частина союзників виділяє недостатньо ресурсів. Питання справедливішого розподілу витрат на підтримку Києва стане однією з ключових тем майбутнього саміту НАТО. Міністри закордонних справ уже готують зустріч, яка відбудеться 7 та 8 липня у Туреччині. За словами Рюте, загалом фінансування оборони в Альянсі зростає, проте зараз союзникам потрібно зосередитися на тому, щоб витрачати ці гроші максимально ефективно і нарощувати виробництво озброєнь. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Києву та Одещині. Служба безпеки затримала в Києві законспірованого агента Федеральної служби безпеки, якого ворог утримував у режимі очікування з 2014 року. За даними слідства, з лютого він збирав координати для ударів по столиці, зокрема по об'єктах у структурі ДСНС України. До мережі також був залучений IT-фахівець із Миколаєва і ще один спільник з Одеси, які збирали дані про дислокацію українських військових. Підозрюваних затримали, їм інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашому ефірі Вадима Пристайка, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках. З нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Добрий день, Олексій. Героям слава. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли для нас час. Дуже давно ми з вами не говорили. І от я, знаєте, хотів почати з теми, яка може поєднувати дві ваші професії чи два ваших заняття. З одного, як досвідченого дипломата, з іншого, людини, яка зараз є дотичною до сектору української оборони, сектору оборони України. Ми бачимо... Ну, точно останніми тижнями зміну риторики і в світових медіа, і в тому, що говорять різні політики щодо того, на що здатні Збройні Сили України, які нові можливості у них з'явилися. От буквально сьогодні вранці дивився, значить, маленький такий сюжет, не маленький сюжет, вибачте, CNN, де йшлося про те, що от дивіться, ті такі зони, які росіяни вважали дуже безпечними для себе, тепер українські військові можуть спокійно вражати, там знищувати сотнями російських окупантів. На вашу думку, про що говорить ця зміна риторики? Чи дійсно ми можемо говорити, ну, про певну революцію в тому, які можливості з'явилися у України? Так, мені кажуть, що щось у нас сталося зі зв'язком. Добре, спробуємо його відновити. Нагадаю, маємо говорити з Вадимом Пристайком. А український дипломат, міністр закордонних справ України в 19-20 роках, каже, знову з нами на зв'язку. Пане Вадиме, чи чуєте мене зараз?
3: Я чую вас гарно і почув ваше запитання. Ми дійсно втратили з вами на секунду, але не більше того, Олексій.
0: Так, тож, на вашу думку, чи дійсно ми спостерігаємо, ну, певні революційні зміни?
3: Ви знаєте, я зараз з вами спілкуюсь з невеличкої кімнатки такої дуже тісної, але на полях глобсек конференції в Празі, де зібрали зараз лідери більшість країн НАТО, Європейського Союзу дуже багато представників військових, політиків і бізнесів. І те, що ви зараз говорите, якраз, в принципі, проходить таку червону нитку через всі обговорення. Чи дійсно Україна настільки успішна зараз на фронті? Чи це тенденція, яка збережеться? Чи треба тепер бачити нові варіанти виходу з війни? Чи, можливо, наші амбіції щодо миру для України і, скажімо, з позиції України за столом переговорів настільки посили завдяки цим далеким ударам, завдяки цим успіхам, які на фоні на полі бою досягаються українськими солдатами, дронарями і піхотою. І я відчуваю в всіх розмовах питання не тільки, знаєте, що ми маємо от скількись там допомагати Україні. Починається з'являтися ентузіазм і оптимізм серед всього товариства. Навіть коли питання задаються, навіть такою, знаєте, ставиться з таким каверзною, що робити Європі, якщо США з нами не буде. Але навіть на це питання, що завдяки тому, що Україна сама демонструє цей прогрес, завдяки підтримці Європи, ми вже самі достатньо самодостатні, щоб протистояти Росії. Якщо так піде, то з часом я вірю, що ці люди почнуть розуміти, що взагалі боятися Росії не треба, а треба вказати їм на місце, а ще краще завершити цю трагедію, цю агресію один раз і назавжди, вказавши реально довести їх до того стану, коли вони не зможуть більше атакувати ні нас, ні наших сусідів по Європі.
0: Чи ви зрозуміли, що стало таким переломним моментом? От в якому моменті дійсно наші європейські партнери, можливо, американські партнери, зрозуміли, що Україна сильна? Чи вам зрозуміло, де ця точка?
3: Взагалі, я думаю, що воно відбувалося поступово. Починаючи з трьох самих відомих трьох днів, у мене тільки що була розмова з вашими колегами з канадської державної корпорації CBC, і вони якраз нагадали, що ми всі вірили, що ви за три дні, як вони будуть падати, і за три дні буде Росія проводити парад на Київській, на Хрещатику, а замість цього ви дозволяєте їм провести тепер парад.

0: який конкретний момент, коли, не знаю, технології, які ми виробляємо, дрони стали краще, коли ми виставили з Чорного моря флот російський, повністю закривши це питання. Пам'ятаєте, там нами насміхали, що у нас навіть флоти немає, навіть москітного немає. Чи це наші дрони, які знищують кожного, хто ступає на нашу священну землю? Важко це сказати, але всі разом ці фактори вони, напевно, призвели. Чи це сталося цього року? Ні. Просто я думаю, після того, як українці пережили цю страшну зиму і продемонстрували, що навіть намагаючись знищити тепло в наших домівках, ми не підемо на несправедливі, по нашому, нашу думку, переговори, на несправедливий мир. І оце сунуло не тільки наших партнерів. Я думаю, нам з вами треба говорити, що наближає Путіна до того, щоб розуміти, що він не досягне своїх результатів.
1: Знову, дуже багато публікацій щодо того, які там сумніви можуть бути в Кремлі, що думає, що не думає Путін, на що він готовий, на що він не готовий, що там з його економікою, з дірою в його бюджеті, в скільки-то трильйонів рублів, я навіть зараз не згадаю. Знову ж, ми чули це достатньо багато разів, що він там думає собі, які варіанти розглядає. Я тут бачу, от у мене прямо перед очима дві публікації, одна з Блумберга, там такий заголовок: у Кремлі почали побоюватися, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Інша від німецького Bild, де написано, що може настати переломний момент, Путін програє війну одразу на трьох фронтах. Ну, там йдеться про те, що щомісяця втрачає Росія десятки тисяч солдатів, наступ їх зупинився, в сенсі російських окупантів. Ну і українські сили оборони б'ють по глибокому тилу Росії. Знову, чи ми тут можемо говорити про щось об'єктивне, чи ми все-таки більше видаємо бажане за дійсне?
0: Дуже цікаве питання, чи нарешті ми доросли з вами в нашому ІПСО власному до того стану, коли ми здатні впливати разом з нашими партнерами, які теж ведуть війну разом з нами, особливо інформаційну. Або зараз, як називають, когнітивно, тобто за розуми, за розуміння того, що відбувається, настільки ефективно, що наш загальний сигнал настільки скоординований, що сьогодні виходить Блумбергу, потім Financial Times, потім ще хтось, і в результаті має побудуватись картина, в якому росіяни побачать, що мало того, що війна несправедлива, але виходу з неї немає. Оце відчуття безвихідності і відчуття того, що вони вже з початку року не можуть набрати рекрутів достатньо, щоб закрити ті діри, які вибиваються нашими дронами, серед їх просто персонального складу їх збройних сил. Я думаю, що оце перемога в умах росіян про те, що скільки б не коштував тобі квиток в одну сторону і скільки б лад білого кольору за тебе не купила твоя родина, це вже стає не цікавим. Єдина проблема тут, що якщо цей карлік в Москві вирішить, що йому не шкода жодного з росіян, може кинути в топку війни все, що завгодно, буде оголошена мобілізація, тут нам просто треба бути як доволі дорослі нації, обережними і впевнені в тому, що ми можемо зробити те, що ми обіцяємо, хоча б собі. І розуміти, де знаходяться всі наші партнери. Наскільки гнучкий один уряд, наскільки у іншого уряду проблема, наскільки гроші не знаходяться, чи знаходяться, які нові технології ми розвиваємо, які технології ми не можемо показати зараз, тому що ми ще не навчились масштабувати їх, а росіяни їм будуть, як це відбулося з оптичними ці дронами на оптичних на стрічці фібри. От ці всі питання, як доросла нація здатна 4 роки протистояти, якщо ми заходимо в нормальні, зважені відповіді, я думаю, що вони нас вже більше не зупинять.
1: Добре, ну от, знаєте, паралельно ще відбулася багато, хто каже, така велика символічна подія. Це те, що 15 травня, значить, був запущений спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії. В Кишиневі, значить, відбулася церемонія, там 36 держав світу, Європейський Союз дали згоду на схвалення, значить, розширеної часткової угоди, міжнародного договору, який створює оцей керівний комітет спеціального трибуналу. Знову, тут більше символіки. Чи ми можемо побачити тут практику? Як ви оцінюєте цю подію?
0: По-перше, я оцінюю якраз в тому, що ми з вами тільки що говорили, наскільки змінюється наратив, про що говорять люди, що думають нації, політики і люди. В якомусь моменті можливість створення трибуналу проти Росії, яка довгий час розглядалася як такий, знаєте, теоретичний, дипломатичний, символічний крок, який мав би підтримати Україну, але не мав за собою ніякого реального м'яса на цих кістках не було. Зараз, коли нації і організації, такі як ЄС, розуміють, що позиції Росії ослаблені, Україна знаходиться на такому на тренді перемагаючому, що не менше зараз от ми спотеряємо декілька місяців, слава Богу, що це буде продовжуватись. Коли підтримка Росії падає по всьому світу, наступив час, щоб зробити 100

0: чисто теоретичної символічної ідеї трибуналу над Путіним і всією Росією в практику. Всі би хотіли мати його як Мілошевича на стільці цьому, на скамі підсудних, але наскільки вистачить сил, от в чому. Нам, українцям, треба зрозуміти, ми маємо досягти або одним шляхом, або іншим, або фізично знищити їх настільки, щоб вони, економіка їх колапснула, і вони нехай самі в себе на болотах розбираються за нашими кордонами, чим закінчиться для них. Або світ має знайти в собі сили і чесно притягнути до відповідальності, як це відбулося знову-таки з тим югославським диктатором. Хочу вам нагадати, що він теж впевнений був, що у нього все схоплено в країні, все сигнал, все зібрані збройні сили в один кулак, спецслужби, все інше. Але коли нація зрозуміла, що вони будуть відкинуті назавжди, знайшли сили політичні, важелі, щоб скивернути його владу і притягнути його до відповідальності світової.
1: Ну, знаєте, пане Вадиме, з того, про що ви говорите, дійсно, це одне з найключовіших, одне з найбільш ключових наших досягнень. Це от те, що здається, поступово ми ламаємо моральний дух росіян. Ми, наприклад, чуємо це від наших військових експертів, так от від тих, хто слідкує за цими Z-пабліками, ну, як наскільки переживають вони щодо того, що у українських захисників з'являються нові можливості. Але одночасно я тут хочу ще затронути тему, яка от наразі є дуже поширеною в українському медіапросторі. Президент Зеленський безпосередньо дуже багато говорить про загрозу з боку Білорусі. Так? Ми навіть чуємо про такий Чернігівсько-Київський напрямок. Я от тут процитую одну з наших колег, військових кореспонденток, яка сказала: Чернігівсько-Київський напрямок, до цього мене точно не готували. Але все-таки, що говорять з того боку? Лукашенко каже, та я взагалі готовий зустрічатися з Зеленським, ми не будемо ні на кого нападати, якщо не буде нападу на нас на Білорусь. І паралельно ми можемо побачити серед аналітиків такий дуже взагалі фантастичний сценарій, що взагалі-то це Україна хоче, можливо, провести певні дії щодо Білорусі, щоб, ну, звільнити Білорусь від диктатора Лукашенка. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Що це за шум? Що він нам дає? Що за цим шумом може приховуватися?
0: Я думаю, що це, знову-таки, це когнітивна війна. Враховуючи, що Білорусь не готова фізично воювати з нами, нам точно не потрібен ще один фронт, і залишилось тільки протистояти в інформаційному просторі з перемінним успіхом, тому то росіяни намагаються закласти в голови людей, ті, хто читають, турбуються, дивляться, переживають, евакуюються з Чернігова, чи не знаю, що вони там роблять, закупають сірники і річку. Але питання в тому, що наскільки хто успішний. Наш зараз теперішній тренд, на якому вся Україна виглядає такою, яка знайшла в собі сили зупинити росіян, я думаю, якби я був на місці Лукашенка, я би сильно задумався, чи мені дійсно слухати кожного дня вимоги Путіна включитися до війни, я переконаний, що Путін мріє про те, щоб розмити цей фронт, розмити наші зусилля, розтягнути наші збройні сили, створити додаткову небезпеку. Або, як хитрий, політичний така тварина, якою є Лукашенко, не в сенсі образити його, просто з відчуттям і з інстинктами політика, що краще всю війну не лізти, краще бути на стороні переможна, або, що не менше, потім сказати, як він зараз вже починає готувати, так я ж готовий переговорюватися взагалі, українці, це брати і сестри. Якщо у нього вистачить сил, навіть не, я розумію, що він вже це надумав, чи вистачить сил реалізувати, тоді так і залишиться. Буде частина людей, яка буде постійно обговорювати в таких самих ефірах, як ми з вами, наскільки це реалістично, нереалістично. Військові експерти будуть розповідати про кількість дивізій, танків і все інше, але все залишиться так, воно і є. Нам треба це зберегти, для цього є, зокрема, дипломатія, яка має цей напрямок загнати в тупік без постійних розмов і переговорів, сконцентрувати наші зусилля на Росії. В цей час, от, то, що Сполучені Штати партнери роблять, трошки підгодовуючи диктатора Лукашенка, не маючи сілу, говорячи термінами з зоряних, він притягнути на сторону добра, це теж то зусилля скоординоване з нами, не військовими методами, утримуючи ще один можливий наступ подалі від наших кордонів.
1: Знаєте, хотів повернутися трошки в 19-20 рік, от коли ви були міністром закордонних справ. А що тоді у нас було з Білоруссю? Ми пам'ятаємо, що, ну, виглядало так, що Лукашенко готовий спілкуватися, ну, з новим президентом України, з Володимиром Зеленським. Що ми мали тоді?
0: Послухайте, я вам хочу сказати, що мені нема чого соромитись того, що відбувалося тоді. Дійсно, ми отримували не просто сигнали, але напряму розмова була про те, що Білорусь розуміє, що є інтереси більше, ніж Росія. Я був переконаний, що в Білорусі чітко усвідомлює небезпеку цих розмов з нами за спиною Росії, але є фактори, які дозволяли нам зробити висновок, що це не просто розмова, а це частина цілеспрямованої політики. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, в той рік у нас була дуже складна ситуація, пов'язана з Медведчуком і трубами, які переганяли нам, зокрема, дизельне пальне, якраз перед збором урожаю. І з'явилися судові справи, будь-якому разі, коротко кажучи, ми дивились на те, що може наступити криза забезпечення пального України, особливо дизельного для збору урожаю для сільського господарства. І це білоруси підставили плече в той час, не зупиняючи заводи на річну профілактику, виробляючи стільки палива, скільки нам було потрібно. Ми знали, що вони мають проблеми з Росією, ми розуміли, що вони підриваються спрямований тиск на нас, але за їх власних розрахунків, намагання з нами зблизитися і якось балансувати той тиск, який вони отримували з Москви, зрозуміло, що в інтересах не наших, а своїх власних, але вони діяли таким чином, як було потрібно нам в той момент. Дипломатія взагалі дуже складна і не завжди прямолінійна штука, про неї не завжди легко говорити в відкритих ефірах, але вона діє.
1: Добре, ну от знаєте, я повернуся до цього фантасмагоричного питання, що нібито от сили оборони України можуть щось вирішити силовим шляхом в сусідніх країнах. Ну, і про Білорусь.
0: Придністров'я, наприклад.
1: Так, от Придністров'я. Що ми почули буквально тиждень тому, що, значить, указом Путіна там почали роздавати російські паспорти кому завгодно. Майя Санду, президентка Молдови, сказала, що ну це задля мобілізації, ну це така її трактовка. І ми дійсно від самих українських військових достатньо високого рангу чули, ну, знаєте, насправді, якщо українці, якщо буде політична воля, то українці, ну, достатньо швидко, достатньо просто зможуть це зробити для Молдови, звільнити Придністров'я, взяти якісь трофеї, взяти, хочеться сказати, полонених, так? Чому цього не станеться, на вашу думку? Не будемо ми звільняти Білорусь від Лукашенка і, скоріш за все, не будемо звільняти Придністров'я від російських окупантів?
0: Роблячи те, що ми з вами зараз робимо, говорячи в відкритому ефірі, абсолютно правильно. Ми цього робити не станемо, бо це незаконно, і ми нікому не переступаємо наші кордони. Говорячи більш відкрито, ще не менше серед тої публіки, яку ми з вами розраховуємо, слухає, розуміє, це питання закладене під закладена міна, ця під незалежність Молдови, Придністров'я. Вона крутиться навколо так званої 14-ї армії російської, яка до цього часу там зберігається. І те, на що розраховують кожен стратег російський, де вони загнали занозу нам з того місця, де ми не очікуємо спину, якою ми відвернуті зараз на схід воюючи. Але роздача паспортів там була давно. Ці так звані військові службовці Росії з 14-ї армії там давно вже не росіяни, там давно вже місцеві. Безумовно, для того, щоб служити в Збройних силах Російської Федерації, зокрема в цій самій 14-й армії, їм потрібно бути росіянами. От про що ведеться мова. Назовні воно виглядає як намагання всіх придністровців зробити росіянами. Можливо, у Лаврова теж є політична така мета, але це не спрацює. Я не знаю, чи багато людей знають, але третина мешканців Придністров'я мають українські паспорти. Це наші з вами громадяни, які живуть на території Придністров'я. Клубок проблем, який заплутав там Путін, так само як з Абхазією і так само як в Україні з цими Луганськими, Донецькими республіками, він по одному той самий методички. Ми з вами в кінці кінців вимушені розв'язувати це питання військовим шляхом. Якщо наші сусіди, молдавани і грузини, зможуть розв'язати, дивлячись на нас, іншим шляхом, дай Бог їм здоров'я. У нас є контрметодичка на те, що робить Російська Федерація. Але я впевнений і сподіваюся, що до військової сили не дійде. Хоча у нас з вами достатньо потужна армія, щоб з випадку чого навести порядок в деяких ще регіонах.
1: Ну, від молдавських політиків ми, звичайно, чуємо, що вони точно не збираються силовим шляхом вирішувати питання Придністров'я. Вони якраз сподіваються на певну м'яку силу, так, політичне рішення. Ну, тут також зрозуміло, чому вони це говорять. Але, знаєте, повертаючись до того, як от змінилася риторика наших, ну, називаємо їх так, західних партнерів, щодо того, як вони по-іншому оцінюють спроможності української армії, українських захисників – зупиняти російських окупантів, нищити їхні військові бази. Паралельно ми бачимо також скандали з тим, що українські дрони, вони залітають на територію Європейського Союзу. Так, ну, ми бачили декілька речей. По-перше, три дрони, як мінімум, залетіли в Латвію. Там, як результат, взагалі уряд пішов у відставку. Я не буду тут вдаватися в подробиці, але прем'єр-міністерка через ці дрони звільнила міністра оборони, і тому його політична сила вийшла з коаліції, ну і тому уряд пішов у відставку. В Естонію залітали. Морський дрон, значить, який побачили біля узбережжя одного з грецьких островів. Ну і всюди ми чуємо там засудження, цей міністр оборони Польщі, який каже, що ай-яй-яй, що ж ви таке робите. І це, очевидно, риторика, яка дуже на руку Кремлю. Так, це риторика, яка дуже допомагає російським пропагандистам розганяти оці ворожі наративи. Медведєву казати, що хай НАТО застосує проти України п'яту статтю НАТО. Тож, навіщо європейські політики настільки загострюють увагу на тому, що, ну, очевидно, не є нашою провиною?
0: Знаєте, на одну секунду повернувся до того, що ви назвали політичним методом розв'язувати ситуацію при Дністрі і всі іншому. А ви знаєте, що, в принципі, наша війна, якщо ми зможемо вийти з нею переможними, це може назвати з цього моменту політичним. Ми покажемо всім, що Росія може перемогти, і тому політичні сили, які традиційно орієнтувалися на Москву, не повинні перемогти. Повинні перемогти ті, які, умовно, відповідають тому, навіть, вектору, якому Україну обрали. Це буде найкраща політична підтримка, коли вона ще буде, навіть, не тільки гарне слово, але ще й палиця в руці. Оце типовий приклад майбутньої української політичного впливу, політичної дипломатії, якщо ви хочете, з потужними збройними силами за спиною. Чому це відбувається, те, що відбувається? Ну, по-перше, є реалістичні речі. І русські теж не хоче, щоб їх дрони там, умовно, залітали в Польщу або через Україну в Румунію. Треба визнати, що таке трапляється. Воно переважно трапляється, тому що ці дрони були відвернуті, підробні були геокоординати спеціально, щоб ці дрони прилетіли не в Росії, а куди з іншому. Мало того, щоб відвернути від небезпеки в Росії, та ще й комусь додати політичних балів, протестуючи діючим урядом наших друзів і партнерів, розраховуючи на ті ультраправі сили, які підтримують в кожної з країн. Ну, такі люди є. Ну, не треба бути знати багато, щоб усвідомити, що в кожній з країн європейських завжди знайдуться ті, хто вірить чомусь, що з росіянами треба і можна домовитись. Вони просто давно не бачили танків на своїх площах, на своїх майданах і так далі. Чи можна цього запобігти? Я боюсь, що 99% – це найкращий результат, який можна досягти. Все рівно якісь випадки будуть. І навіть якщо це не наші дрони, як в грецькому випадку, морські дрони, це точно не море, як було заявлено десь там в пресі. Але достатньо буде для того, щоб кількість людей повірила, якщо роздувати і у всіх засобах масової інформації. В цьому випадку нам треба бути просто, по-перше, дуже по-партнерськи, якщо треба визнавати, щоб підтримати. І якщо це вдарило щось там, якісь є втрати, то треба знаходити можливість виплатити і відчувати, що ми несемо спільну відповідальність. Завжди казати, що це війна розв'язана, не треба забувати, ким розв'язана, не було в русських, не було б війни. І, в принципі, і третій сценарій – це робити те, що ми робимо. І воно все рівно прийде. Це просто через цей етап треба піти, знаючи, що не ідеально ніхто, ні ми, ні наші вороги.
1: Ну так, ми пам'ятаємо про те, що насправді Європа має усвідомити, що це нова реальність, що взагалі-то вони також у цій війні, і вони загрожені, і вони, в принципі, мають діяти більш активно. Пане Вадиме, давайте буквально зробимо паузу на новини. Я нагадаю, Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, з нами на зв'язку. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Росії залишилося лише два великих НПЗ, до яких поки не долітали українські безпілотники, пишуть ЗМІ. Серед найбільших заводів поза зоною атак наразі Омський і Ангарський, що розташовані за Уралом. Загалом Україна завдала 158 ударів по українських НПЗ. В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів і субпідрядників у сфері оборонних закупівель. Податок на посилки за кордону в Раді назвали терміни остаточного рішення. Голосування щодо податку на іноземні посилки може відбутися вже наступного тижня. Частина депутатів, які раніше були проти, змінили свою позицію, каже голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Ухвалення цього законопроекту – одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня. З 8 до 30 гривень в КМДА обґрунтували необхідність підвищення проїзду в Києві. Там заявили, що готовий розрахунок базується на фактичних витратах комунальних підприємств у 2025 році на енергоресурси, пальне, ремонт і оплату праці. За даними КМДА, в метро витрати на зарплати зросли на 61%, на електроенергію – на 67%, у Київпастранці пальне подорожчало на 75%, ремонт і техобслуговування – на 63%. Грози зі шквалом і шквальним вітром накриють Україну і сьогодні, йдеться про більшість західних, південних та центральних областей. Тим часом у Європі вже наступного тижня очікують аномальну спеку. Через антициклон метеорологи прогнозують рекордні позначки на 11 градусів вище норми у Великій Британії, Франції та Іспанії, пише Bloomberg. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
14: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
15: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо розмову з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України 2019-2020 роках. От скоро вже буде знову з нами на зв'язку. Насправді хочу почати другу частину нашої розмови з такої класичної теми, тобто поговорити про тему корупції в Україні. Ми пам'ятаємо, що Україну багато-багато років сприймають, в тому числі через призму політичної, економічної корупції. Очевидно, що однією з найважливіших подій останніх тижнів стала підозра, яку Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Не буду зараз нагадувати про деталі цієї справи, але головне те, що колишній номер два в країні, ми говоримо про людину, яка була звільнена з посади очільника Офісу президента, в листопаді 25-го року, наразі 3 дні провела в СІЗО, не так швидко змогла зібрати заставу. Тож мені кажуть, що Вадим Пристайко вже знову з нами на зв'язку. Пане Вадиме, чи чуєте мене зараз?
0: Держу вас, добрий чоловіче, я тут.
1: Так от, дійсно хочу нашу другу частину розмови почати з класичної теми «Корупція в Україні». Андрій Єрмак має підозру, там окрема епопея щодо того, як збирали гроші на заставу, там 140 мільйонів гривень. Але не про це хочу спитати. Хочу, звичайно, спитати про те, а все-таки, що ви чуєте від ваших європейських, американських, не знаю, канадійських колег, про те, а як це впливає на те, наскільки вони готові виділяти гроші для України, готові інвестувати. Ми розуміємо, що вся ця тема з так званим Міндічгейтом, вона стосується не тільки енергетики, вона стосується нашого оборонного сектору, компанія Firepoint, як виробник дронів, ракет, має багато сумнівів з боку наших партнерів. Тож, що чуєте ви? Тема класична, але, здається, фігуранти, якщо говорити про розслідування, ну, точно не очікувані.
0: Ви праві, тема класична, і навіть на конференції зараз в Празі, це Globsec конференція, яка присвячена глобальній безпеці, і Україна в кожній панелі є, навіть є такий канал, який проходить безпеку України і Європи через всі розмови. Дуже багато представників України, і питання корупції не забувається. Я не знаю, що ми ще маємо зробити, крім того, що вже зробили наше НАБУ, НАЗК, прокуратура і суди, щоб люди повірили, що ми з вами боремось, і ця боротьба така ж сама запекла, як і на інших фронтах. Але я хочу сказати, що при цьому люди все рівно не забувають, що це частина суспільства. А є частина суспільства, яка віддає останню копійку, яка не будує собі, знаєте, десь там не зрозуміло, що за ці гроші, які пішли з всяких світофорів, чи як вона йшла, Баумів, називалась. Є люди, які воюють, вони це всі українці. І страждають, це всі українці. І компанії, які виробляють, мають залучати інвестиції, і ця, знаєте, аріол корупціонера заважає, тому що банки дуже уважно перевіряють, контролюючі органи кривлять носом, коли чую слово Україна. Все це є. І бізнесу складно, особливо на зовнішніх ринках, де це, ну, м'яко кажучи, не прийнято бути корумпованим, особливо, якщо ти хочеш отримувати замовлення в сфері оборони і безпеки. Разом з тим, все ж таки, здатність і, знаєте, наша ця боротьба героїчна, вона перемагає тут. Люди розуміють, що здатність країни засудити таких високих чиновників, посадити їх на цю лавку, навіть якщо вони виходять, це свідчення оздоровлення. Вона ще країна не здорова, але вона оздоровлюється. При цьому очевидно, що в закритих спілкуванні нам постійно нагадують і кажуть, що дивіться, в наших суспільствах важче збирати гроші на підтримку, якщо хтось порушує питання, що куди ж ми виліваємо ці гроші, якщо вони всі там корумповані. Ось цим наративом треба боротися. Зокрема, і це має робити і медіа, це робимо ми, спілкуючись з нашими друзями, партнерами, ким завгодно, і в цей і символ, цей, знаєте, героїчний постать українця світлому, він не повинен бути замараним нічим. От так ми переможемо.
1: Ну, тут ми от буквально, коли 20 травня мали 7-му годовщину, річницю, вибачте, президентства Володимира Зеленського, 7 років тому він зайняв це крісло, так, ми розуміємо, чому у нас немає виборів, це, звичайно, пов'язано з російською агресією проти України, з тими положеннями в Конституції, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. І тут, звичайно, хочеться трошечки подивитися ретроспективно на те, що відбулося, на те, як змінювався президент Зеленський. Очевидно, що ви були його першим міністром закордонних справ. Тож, чи можете розповісти, а як ви познайомилися, ну, от з новообраним президентом Зеленським, від якого, ну, точно не було зрозуміло, що чекати. Він давав дуже різні обіцянки під час своєї передвиборчої кампанії. Очевидно, що була велика надія на те, що багато процесів, які ми спостерігали від так званих професійних політиків, що вони можуть бути змінені, що ми побачимо щось нове, світле і так далі. Тож, якою була ця зустріч?
0: Олексію, я розумію, про що ви хочете запитати, і, напевно, комусь в вашій аудиторії було б цікаво почути, що відбувалося. І хочу тільки нагадати, що останнім часом немає дефіциту в розповіді від колишніх, починаючи від прес-секретарів, закінчуючи навіть членами Кабміну. Я, як професійний дипломат,
1: хочу... Ми не очікуємо
0: хочу...
1: від вас нічого подібного тому, що Юлія Мендель розповідала Такеру Карлсону.
0: Я дійсно, хоча Медель теж працювала першим прес-секретарем, ми з нею взаємоділи, я пам'ятаю, ми починали всі разом. І це була доволі страката і забавна команда, в яку увійшли люди такі, як вона, яка прийшла по конкурсу. І увійшов я, якому був послом в НАТО, і мені позвонив президент Зеленський, запропонував приєднатись міністром. Я, це була перша моя спілкування з ним. І, чесно кажучи, не дуже багато цікаво можу розповісти з багатьох причин, включно професійних і людських, тому що це все ж таки людські відносини між людьми. Але я точно можу нагадати, що, будучи послом в НАТО, я якраз йому сказав, що, умовно кажучи, беручи мене на роботу, чи, не знаю, там, купуючи, ти отримуєш в наборі ЄС і НАТО. І що буде для мене, як міністра майбутнього, якщо ми домовимось, головні напрямки. Єдине, що Зеленський мене запитав, а що поганого в ЄС НАТО? Кажу, якраз в цьому все питання, що нічого поганого немає, ми це будемо робити. Далі була більш складна проблема, що робити з росіянами, як і в якій формі продовжити, не продовжити мінські переговори. От це де дійсно почалося зростання швидке, і, на жаль, не кожний був готовий до цього зростання, команди розпадались, з'являлися люди, які намагалися чистити найближче оточення від тих людей, з яким почали. Ви пам'ятаєте, що фактично біля президента Зеленського, крім Міші Федорова із тої першої команди, яка щиро намагалась, щоб вам зараз не розповідали, ця команда перша, яка прийшла з Олексієм Гончаруком і всіми цими людьми, ви щиро вірили, що у нас є шанс, нас запросили працювати як професіоналів на Україну, яка у нас одна, якби наші президенти не змінювались. Я думаю, що з часом, після 7 років, ми приблизно на ту саму траєкторію вийшли, ми всі розуміємо, що Україна одна, і нам треба розібратися спочатку з нашим зовнішнім ворогом, а потім вже відновлювати політичне протистояння і доказувати українцям, що конкретна якась одна політична програма краще іншої. Я сподіваюся, ми нашим наступникам не прийдеться більше включати свою програму, як нам вижити від протистояння з Росією.
1: Пане Вадиме, ну от вибачте, що я вас про внутрішні теми запитую, але все-таки, чи ви розумієте, що сталося? Ну, я тут не буду вже про Юлію Мендель і, значить, оце її інтерв'ю Такеру Карлсону, але, ну що, ну, хто там? Андрій Богдан під санкціями, Тимур Міндіч під санкціями. Його не було ні в якому уряді, звичайно, але все-таки він був, ну, близькою людиною до президента. Андрій Єрмак з підозрою, хто там, Іван Баканов, колишній очільник СБУ, ну, десь у себе у маєточку, але очевидно, що віддалений від президента. Чи вам зрозуміло, що сталося з всіма тими ентузіастами, які, ну, дійсно вірили в те, що вони зараз можуть багато чого змінити?
0: Ну, це не всі ентузіасти, про які ви кажете. Деякі ентузіасти ніколи до цього не зустрічались з цим ентузіастом. Ну, що не менше, такі люди, як я, як міністр оборони в той час Андрій Загороднюк, як декілька ще професіоналів, які просто прийшли віддати свої знання, сили і досвід наступний президент. І ми робили це все життя. Станом на цей момент я працював з всіма президентами України, починаючи з Кравчука. Тобто, наприклад, для мене це не було чимось новим, але я думаю, от що сталося, якщо бути зовсім чесним, це те, що люди почали усвідомлювати, що управління держави – це професійна діяльність. Ти маєш професійно знати, що ти робиш, як ти робиш, що можна, що не можна. Потрібно час від часу вливати свіжу кров з інших сфер, з бізнесу, з культури, з, не знаю, треба розраховувати на волю людини, яка буде поставлена народом, і ця воля, вона переборює бюрократію, переборює, знаєте, там, старі, непотрібні нікому норми. Це дуже важливо, дуже цікаво, що у нас це є. Наприклад, я впевнений, що росіяни, які народились з Путіним, і дехто з них з Путіним і помре при владі, вони і не розраховують на ніякі зміни. Ми з вами мали цей шанс розраховувати на зміни. Що відбулося за цей час, я думаю, найкраще описується словами того самого президента Зеленського, який нещодавно визнав, що у діючого президента не може бути друзів. Ну от, ми повертаємось до книжки, яку написав лідер Сінгапуру багато років тому. І це є, до речі, людська серйозна, ну, випробування, якщо хочете, яким чином через друзів, які ти йшов через, не знаю, так давно, яких ти залучив до роботи, сподіваючись, що вони тобі будуть корисні і допоможуть, з'ясовується, що дехто з них за твоєю спиною запускає руку в кишеню державну. Ну, це реальна трагедія, приходиться брати за цю руку, і це, напевно, по-особистому неприємно, але іншого виходу немає, якщо ти підписався на президентство.
1: Ну так, ну багато хто цитує Лі Кван Ю. Знову тут ще можна згадати, що Лі Кван Ю, ну, в принципі, побудував такий авторитарний, м'яко кажучи, режим.
0: Ви праві.
1: Та-та, перебив вас.
0: Ні, я кажу, ви праві, багато хто знає, але більше 50 років при владі одна партія, одна газета, яка розказує сінгапурцям, як треба жити, структура суспільства підтримується на рівні відсотків кожної з етнічних груп, щоб, не дай Бог, не створити. Це дійсно не зовсім той суспільство, яке ми будуємо, хоча воно чомусь в Україні дуже популярне. Напевно, не всі мали можливість, очевидно, не всі українці бачили середини. Я бачив, чудово процвітаюча країна, але це не зовсім місце для таких волелюбних і іноді анархістичних людей, як українці.
1: Та, українці б точно там не змогли спокійно так жити. Я працював в медіа, яке мало, ну, як сказати, філіал в Сінгапурі, але це було не політичне медіа, і тому, ну, багато хто не приділяв уваги от тим речам, які, ну, для українців важливі, ну, там, наша волелюбність, неможливість, скажімо так, спокійно коритися авторитарним режимом. Але добре, от ми з вами почали говорити трошечки про те, що відбувається в східній півкулі, то очевидно, що важливою темою є те, що відбувалося в Китаї. Так, були настільки високі очікування від того, що ж там можуть порішати Дональд Трамп Сі Цзіньпіном, що мені в наших, в тому числі в наших ефірах, довелося чути, що, ну, знаєте, от всі просто події, які відбуваються в світі, ну, і, звичайно, російсько-українська війна, і Венесуела, і Куба, і Іран. Все це от має зійтися в такій кульмінаційній точці саме під час того, як Трамп і Сі зустрінуться. Ця зустріч багато разів переносилася. Трамп привіз з собою величезну делегацію, в тому числі найбільших американських бізнесменів, очільників найбільших американських корпорацій. Потім до Пекіну полетів Путін. Також привіз з собою гігантську делегацію, там міністрів і так далі. І чомусь є такий дивний консенсус, що обидва, що Трамп та Путін, поїхали, ну, не те, що з порожніми руками, але точно не з тим, на що вони сподівалися. Що ви побачили в тих зустрічах в Пекіні?
0: Вибачте, я не розраховую, що кожен з наших слухачів, як і я, витратив все своє життя на дипломатію. І тому з радістю поділюсь, що я, чесно кажучи, не розумію, чому люди настільки... Це, напевно, якась частина в людській психіці, щоб знайти вихід і просте рішення. Але, як ви знаєте, це є чудова фраза, що кожне просте зрозуміло, проблеми є, але неправильне рішення. От те, що відбулося з Китаєм, це якраз свідчення про те, що насправді кожен із закордонних візитів – це продовження внутрішньої політики. Якщо Путін поїхав після Трампа, то очевидно, що він вдогонку намагається показати своєму електорату, що я все ще при силі, мене слухають, дивіться, яка позитивна реакція від мого партнера китайського, всі слова правильно сказані. Ви пам'ятаєте той невеличкий скандальчик, який відбувся в західних медіа, про те, чи сказав Сі, що він не задоволений війною в Україні чи ні, бо це інтерпретація, це тільки на внутрішню аудиторію. Далі, що відбулося, що чесно треба визнати, що дійсно китайський імператор виглядає як людина, яка приймає сильних світу з цього у себе, слухає від них і киває або невнятно щось робить такі заяви, які ніхто не може засувати чітко. Тому, не тому, що це китайська якась спеціальна, але насправді тому, що Китай намагається відігравати провідну роль, але все ще не в тій позиції. Китай це знає, Сполучені Штати це знають, і Росія сподівається, що вони це знають. Дійсно, в цьому складному трикутнику все працює, але не вирішуються зараз ці три нації, чи хотілося б говорити дві, без Путіна взагалі. Світ набагато більш складний, він багаторівневий, є зв'язки корпоративні, політичні, імміграційні, які завгодно, для того, щоб два лідери просто сидячи все могли вирішити. Тим більше у них різні інтереси. Тому я спокійно спостерігаю за тим, що відбувається, це краще, ніж протистояння, але не зрозуміло, в цьому краще, це краще кому. Мені здається, що цей раунд все ж таки за Пекіном.
1: Пане Вадиме, а от як пояснити те, що Китай, ну дійсно, ну от не виглядає країною, не виглядає потугою, яка хоче бути миротворцем? Знаєте, Трамп би хотів закінчити війну, ну як завгодно, немає значення, як вона закінчиться. Головне, що типу щось там припинилося, можливо, навіть ненадовго, але от він би хотів, щоб це сталося. Чому Китай не хоче бути миротворцем? Чи можна, ну це дивно звучить, примусити Китай бути миротворцем?
0: Мені здається, якщо виходити знову тої логіки, яку ми тільки що говорили, що все рівно це продовження внутрішньої політики, то Китай, незважаючи на те, що нам здається фраза про те, що Китаю було б добре, щоб залишилася, щоб війна завершилася, або хтось каже, що Китаю було б добре, щоб Росія програла, і тоді вони захоплять Сибір, або Китаю було б краще, щоб Сполучені Штати програли, тоді вони зможуть по всьому світу розширяти свою гегемонію, свою присутність. Мені здається, що Китай не на тій позиції зараз, щоб грати настільки відкритими картами. І тому вони роблять більш-менш обережні кроки. Обережні кроки передбачають наступне. Росія не програла, але вона втрачає. Росія втрачає вплив, втрачає людей, втрачає шалену кількість грошей. Єдине, чим вона відрізняється від Китаю, це кількість ядерних бомб. А в клубі великих це серйозний показник. Так само Сполучені Штати не може і не хоче Китай допустити, щоб відбулося що-небудь навіть близько, що близько нагадує блокування російських танкерів по всьому світу. Це смерть для китайської експортно-орієнтованої економіки. Я розумію, що я сильно спрощую ситуацію заради нашого спілкування, і є люди, які набагато глибше знають цю ситуацію, і Китай, і потреби, і бачення, і їх філософії. І ці, знаєте, розмови про те, що Китай планує на тисячу років вперед, а ми всі європейці здатні, дай Бог, щоб на пару десятків планувати, можливо. Але не треба так сильно заглиблюватись, щоб побачити на результат. Результат поки, що Китай нарощує свої спроможності, але вони ще далекі від тих спроможностей, які є у Сполучених Штатів, і одночасно Росія намагається, але не може претендувати на світову гегемонію більше.
1: Пане Вадиме, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що знайшли для нас час. Нагадаю, Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, був з нами в прямому ефірі. Говорили ми багато про чого, і про Білорусь, і про те, як по-новому почали сприймати Україну. Ну, як мінімум, ми бачимо це в заявах європейських, американських чиновників, в публікаціях, в важливих західних виданнях. Сподіваємося, що за цим дійсно стоїть те, що Україна стала сильнішою і стала набагато більшою загрозою для режиму Путіна. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
19: В ефірі Євген Лефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. Час розбиратися з комплектаціями і зрозуміти, наскільки адекватною є пропозиція «Японський кросовер за мільйон гривень». Чи базова комплектація не є просто символічним способом продемонструвати цінник на 985 тисяч? І ні, ви не побачите економії зовні, тому що джель стоїть на 17-дюймових легкосплавних дисках, має хром на розчітці радіатора і дверні ручки в колір кузова, спойлер на даху, світлодіодні, денні, ходові вогні і стопи. І всередині ви знайдете кондиціонер, 7-дюймовий центральний дисплей з підключенням Apple CarPlay та Android Auto, камеру заднього огляду, навіть безключовий доступ до салону та запуск мотора кнопкою. І тут не економили на системах безпеки. Вже в базі є ABS та ESP, шторки безпеки та бічні подушки у передніх сидіннях. То в чому базовість джель? У тканинній обшивці панелей та обівці сидінь, при цьому передні з підігрівом. У пластику на рульовому колесі, але з підрульовими перемикачами передач під ним, якщо брати автоматику. І в тому, що така Вітара буде лише передньоприводна. Я повністю зрозумію потенційного покупця, який раціонально вибере саме джель. Не для економії, а тому, що такої Вітара буде просто достатньо. Комплектація «Джель Плюс» дає можливість вибрати повний привід, причому одразу із системою контролю спуску з ухилу. Такі речі дають зрозуміти, що до повнопривідності тут ставляться серйозно. І додасть до нього клімат-контроль, круїз-контроль з керуванням на кермі, а також деякі комфортні речі на кшталт шкіряного оснащення рульового колеса, центрального підлокітника та тонованого скла у задній частині салону. Різниця між «Джель Плюс» та «Джель» – 51 тисяча гривень, якщо йдеться про передньопривідні версії, або 115 тисяч. Якщо вибрати «Джель Плюс» з повним приводом, тож сприймайте це швидше як питання саме приводу, а також який рівень комфорту кому здається достатнім. Нарешті, для тих, кому в автівці необхідні замша та штучна шкіра в салоні та на кермі, великий 9-дюймовий центральний дисплей та більше динаміків, є комплектація «GLX». Ще в ній повністю світлодіодні передні фари, поліровані легкосплавні диски, рейлінги на даху та повний комплект датчиків паркування. То хто має розглядати Suzuki Vitara як свій наступний компактний кросовер? Залишимо це на наступну частину.
18: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Suzuki.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
18: «НВ Подкасти».
17: Реклама на Радіо НВ.
7: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна прагне знищувати по 200 російських окупантів на кожен квадратний кілометр просування, каже міністр Федоров. Ситуація на місцях підтверджує, що Україні вдалося значно уповільнити просування противника і поступово повертає ініціативу. Водночас ми посилюємо наступальні операції та звільняємо територію, уточнив Федоров. Росія веде когнітивну війну на тимчасово окупованих територіях, застосовуючи методи інженерії людської свідомості для знищення української ідентичності. Про це заявив керівник Офісу Президента, наголосивши, що ворог системно переписує історію, а для закріплення меседжу у свідомості людей йому достатньо 40 днів. У цьому зв'язку очільник Офісу Президента Кирило Буданов закликав розробити нову модель стратегічних комунікацій, зазначивши, що повернення історичної правди та самосвідомості українців має стати першочерговим завданням держави. Кабмін дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер система оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Україна хоче у червні відкрити одразу 6 переговорних кластерів з ЄС. Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунена після виборів в Угорщині. І ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу, вважає Андрій Себіга. Італія підтримує повноправний вступ України до Євросоюзу, каже глава МЗС, але нам потрібно прокласти шлях до досягнення цієї мети, зазначив Таяні. Міністр також назвав глобальнішу мету – повноправне членство України в Євросоюзі разом із державами Західних Балкан. Росіяни застосовують проти українських полонених 695 форм різних тортур, каже омбудсмен Лобінець. Про це він повідомив під час презентації проекту «Зроблено в Росії, доставлено в полон», який розповідає про російські воєнні злочини. Він окремо наголосив на відсутності міжнародної реакції. Зокрема, на подію запросили представників Червоного Хреста, однак ніхто із них не прийшов. Диктатор Путін хоче завершити війну з Україною до кінця року, принаймні так пише Bloomberg. Джерела видання кажуть, що в Кремлі дедалі більше чиновників вважають, що війна зайшла у глухий кут. Попри це, Путін хоче завершити бойові дії лише на умовах, які вважатиме власною перемогою. Зокрема, йдеться про повний контроль над Донбасом, пишуть ЗМІ. Провінція Альберта проведе референдум щодо виходу зі складу Канади, повідомляють ЗМІ. 19 жовтня жителі зможуть проголосувати, чи має регіон лишатися в складі країни, чи варто почати юридичну процедуру щодо відокремлення. Прем'єрка Альберти наголосила, що це не означатиме автоматичного виходу з держави, а лише покаже позицію населення. Вона також заявила, що особисто підтримує збереження провінції в складі Канади і планує голосувати проти. Насамкінець про те, що на Європу суне аномальна спека. За прогнозами метеорологів, у низці країн температура повітря буде на 5-11 градусів вище кліматичної норми. Спека стрімко посилиться вже під час вихідних. У Великій Британії і в Іспанії повітря прогріється до плюс 38, кажуть синоптики. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Вітаю, друзі. Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як відомо вже багатьом, не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які явища, тенденції, події ховаються за лаштунками світової політики. Сьогодні в мене майже немає голосу, але є чудовий гість Ярослав Башко.
21: Вітаю.
20: Засновник Центру Доктрина. Політичний філософ, аналітик і, в принципі, дуже розумна людина, з якою завжди приємно поговорити про щось складне. І, власне, давай почнемо, мабуть, з найбільш важливого і складного. Дональд Трамп з'їздив до Пекіну. Там було дуже багато чуток, про них не ще поговоримо. Але давай, можливо, поговоримо про загальну рамку. Що ти побачив, чого не побачив, і як з цим всім жити?
21: Ну, перше і основне, звісно, що ми побачили, це те, що ніякого відкату і убезпечення у двосторонніх взаєминах після візиту Трампа до Пекіну не відбулося. Тобто всі сторони, всі країни, вони з дуже великою цікавістю очікували на цей візит. Передусім тому, що цей візит мав далі прояснювати становище, яке існує в світі. Адже американо-китайський конфлікт, він або прямо, або посередковано впливає на всі інші конфлікти, навіть включаючи російсько-українську війну і, умовно кажучи, навіть на якісь вибори в Південній Америці, там, де зазвичай США підтримують одного кандидата, Китай іншого. На ситуацію і в Європі, і в Африці, і навіть на ту саму торгівельну війну США з Канадою. Ну, все це Китай має вплив. Всі країни, всі серйозно чекали цього візиту значною мірою для того, щоб отримати фінальну рамку. Тобто, ось те, що США намагається зробити, і те, що Китай робить, це блеф, чи країни реально йдуть до загострення, і парадигма існування світу, вона не просто там зміниться колись, що вона змінюється прямо зараз, і можливий великий глобальний конфлікт уже не просто на рівні російсько-української війни, або там серії конфліктів типу Тайвань-Камбоджа.
20: Таїланд-Камбоджа.
21: Да, Таїланд-Камбоджа. Уже Тайвань вилітає. А можливий просто от, значно більш глобальний конфлікт, який будуть втягнені десятки країн. І в принципі візит Трампа, він показав, що так, ця ситуація залишається можливою, тому що США остаточно втрачають свою гегемонічну позицію. І от саме візит США на, в Пекін стає такою яскравою демонстрацією втрати американської гегемонії. Тобто тепер вона є зафіксованою. Китайці, по суті, не робили нічого, щоб догодити Штатам. І вони не збирались хоч якимось чином виходити за межі своїх інтересів, які в останні роки їм вдається реалізувати особливо успішно. Перше і основне, мабуть, це тема з тим, що Китай не збирається змінювати правила своєї торгівельної політики. Тобто Китай завоював право фабрики світу номер один. Китай буде просувати глобальні правила, в рамках яких саме місце для китайських товарів, воно і буде забезпечуватися тим, що раніше вигадали США, законами про вільну торгівлю. Тобто в нинішніх умовах Китай має повну можливість перебрати на себе лідерство в рамках світової організації торгівлі, а США уже як країна-ревізіоніст намагаються завадити цій тенденції, будуючи протекціоністський бар'єр з значними втратами. І очевидно, що це не були випадкові втрати. Тобто країни, що будують такого масштабу протекціоністські бар'єри, як США, виходять з фрітрейд, вони завжди зазнають колосальних економічних втрат. А ці через кілька політичних циклів ці економічні втрати перетворюються на політичні. Тобто ми можемо фіксувати таке проміжне становище, де Китай заходить в зеніт впливу, можливо, ненадовго, тому що він теж має колосальні економічні проблеми, які походять уже з демографічних.
2: Так, саме так.
21: А США знаходяться в специфічній ситуації, де вони остаточно втрачають внутрішню стабільність, втрачають можливість заживляти внутрішні конфлікти економічними благами і можливостями, намагаються огородити себе, існувати хоча б в парадигмі країни, що береже своє колишнє, що береже своє набуте в попередні десятиліття.
2: Тут ностальгічна імперія така собі.
21: Так, наші читачі, вони зазвичай з такою тривогою сприймають інформацію про те, що Трамп пропонує Сі Цзіньпіну переділ світу.

0: успішна історія з Венесуелою. І я думаю, що трохи згодом ми побачимо історію про спробу американців зміни влади на Кубі та встановлення там такого більш лояльного до США правоцентристського якогось правління. Але в широкому сенсі США втрачають вплив на Південну Америку. Тому що Бразилія – колишній топ-торгівельний партнер. Зараз одна з найбільш відповідальних країн БРІКСу, яка намагається погасити цей американський вплив в західній півкулі. Китай в цьому всіляко допомагає. Паралельно відбувається процес після підписання угоди між ЄС і Меркосур. Ще європейські країни забирають часточку Південної Америки, часточку її ринку собі. І тим самим конструкція G2, вона виглядає спробою США просто випросити у Китаю, щоб Китай не ліз в зону природних інтересів США, при цьому США готові звузити цю зону, вийнявши навіть з неї Азію. Це розглядається вже як визнання, власне кажучи, спаду американського впливу, і найголовніше, із зміною влади це нікуди не подінеться. Тобто, хто би не був наступним президентом США, він отримає у владу значно менш впливові Сполучені Штати, ніж ми бачили там 5-7 років тому назад. І це те, що відбувається тихо, але має катастрофічні наслідки для внутрішньої стабільності суспільств, для їхньої політичної єдності, для лояльності. І зазвичай запускає великі вже внутрішньополітичні зміни в самих країнах.
1: Якщо ми кажемо про історію з оцією специфічною риторикою, специфічною поведінкою Трампа, він то там заглядав в папочку Сі Цзіньпіня, що виглядало, ну, на мій погляд, ну, там, при всьому моєму скепсисі до китайського керівництва, ну, все-таки, це трохи перебір для дипломатичного протоколу, то Сі Цзіньпінь робив відсилку до пастки Фукідіда, про зіткнення колишнього гегемона, тобто Америки, китайського гегемона. Це такі собі уколи, чи вони дійсно свідомо намагалися провокувати ескалацію, чи це просто така гра двох дуже пристарілих людей? Що це на твою думку?
0: Це одна із таких мов, внутрішніх мов дипломатії, особливо високої. Набагато більш яскраво, насправді, оця історія, вона проявилася в візиті короля Чарльза до Сполучених Штатів, тому що там ми всі пам'ятаємо, як, які були паралельно дані сигнали. Король Чарльз приїхав в Білий Дім і почав розповідати про те, як, ну, в 1814 році, ми, до речі, британці вже спалювали Білий Дім.
1: Відсилка до погроз до Канади, так?
0: Так, була війна велика, і тоді ще навіть, здається, назва Канада не використовувалася. Це ще тоді була British North America, Британська Північна Америка. Mm-hmm. А з цією назвою, як ти розумієш, вони претендували не на територію нинішньої Канади,
1: а на всю
0: колишню Америку, і думали, що от зараз 13 колоній вони повернуть. А натомість Трамп виставив почесну варту в уніформі американський солдат періоду боротьби за незалежність 1770-х років, які воювали з британцями. Тобто оці всі укольчики, оці всі приколи, вони лише частково є приколами, це ніякі не співпадіння. Над цими темами працюють цілі колегії спеціалістів. Я пам'ятаю, насправді, історію з українською почесною вартою, тому що довгий час у неї був церемоніальний однострій. І церемоніальна уніформа української почесної варти, вона була затверджена в часи пізнього Кучми, активно використовувалася при Кучмі, при Ющенку, на таких найвищого рангу дипломатичних прийомах. Ця уніформа була зроблена на основі парадного мундиру Чорноморського козацького війська при дворі російського імператора Олександра І. Чорноморське козацьке військо – це прото майбутнє кубанське козаче військо. Це була красива церемоніальна форма, така трошечки між козаками і гусарами. Так от, в Росії це прочитали як натяк на українські апетити на Кубань. Причому прочитали цілком серйозно, тому що це було не стільки пропагандистською рамкою, скільки таким дуже елітарно-фаховим обговоренням. І це говорить нам про те, що, звісно, по цим феноменам неможливо нічого

0: аналізувати достеменно. Але ось ці явища, оці всі маленькі підколки, навіть оцей, оці от, там школярі, які вітали Дональда Трампа.
1: Господи, да, там китайські школярі, піонери.
0: Всі прекрасно. Ті, хто створював проект цього заходу, вони прекрасно розуміли, як це буде прочитане в медіа. І от такі засоби, вони не є повноцінним аналітичним
1: доказом. Давай пояснимо, як це буде прочитано.
0: А це буде прочитано так, що дивіться, Трамп іде, його вітають маленькі діти, він радіє. І очевидно, це в західні медіа потрапить таким чином, що це буде активізувати тему зв'язку Трампа з педофільськими колами, які формували, які були сформовані навколо відвідувачів острову Епштейна. Тобто це активізує знову ж таки тему з тим, що Трамп пов'язаний з Епштейном, добре з ним знайомий, і змусить людей, навіть тих, які не знають, в чому цей мем, а це розповсюджується вірально, саме як мем, ще більше людей про це загуглять і дізнаються, просто щоб їм пояснили цю ситуацію. І це дуже хороша комунікативна зброя. При цьому, якби, ну, не можна сказати, що оце точно Китай отак хотів свідомо підставити Трампа. Да? Китай каже, а що, а це ви все прочитали, знаєте, ця фраза? Нєт пошлих фраз, ісь пошли уші, типу. З цієї точки зору саме такі маленькі жести в глобальній політиці, коли тисяча камер на тебе дивляться, і от ці дивні випадковості, це дуже серйозно спланована акція завжди, яка має серйозні наслідки для іміджу сторін і для того, як їх сприймають.
1: Дональд Трамп, який зазирав в папку Сі Цзіньпіня, це старість, нахабність, неуважність. Що це таке було?
0: Правильніше спитати, а чому нам це показали? Значною мірою це говорить нам про те, що не зовсім американська медійка, навіть ту, яку Трамп повіз з собою, вона не зовсім збирається підтримувати оцей імідж бронзового God Emperor Trump. Да, типу, і це один із методів такого теж акуратного подкола. Типу, з чим мені насправді це пов'язано, от з чим мені це прорезонувало, це було навіть не про те, що Трампу цікаво, що в блокноті. Мені теж цікаво, що в блокноті Сі Цзіньпіна. І, можливо, я би теж заглянув, до речі, так. Типу. Але, ну, там, скоріш за все, було китайською. І я підозрюю, до речі, що це не блокнот Сі Цзіньпіна, тому що там двоголовий орел був на обкладинці, здається.
1: Ні, я окремо придивився, там герб комуністичної партії і КНР. І це не, наприклад, це скоріше це протокольна папка, де документи лежать.
0: Я не виключаю насправді такої історії про те, що якоюсь мірою американська ця система, навіть я не кажу тут слово Deep State, тому що його зазвичай пов'язують в американській логіці з демократами. А от навіть оце все середовище, яке існує навколо Трампа, яке піддакує його діям, воно акуратно робить з нього цапа від Бувайла. Я пригадую тут в цьому контексті історію, коли в часи Медведєва кілька разів крупним планом показали, де Медведєв спить на публічних заходах. Або Куняєв, вже як пожилий пристарілий Брежнєв. І от у мене завжди була така думка, типу, а невже на російському телебаченні працюють профани? Типу, ну що, вони не можуть виїздити? Ні, там працюють суперпрофесіонали.
1: Якраз в цьому сутність немає, так. Да.
0: Стояла задача, щоб не був Медведєв серйозною фігурою. І щоб... ця ж задача була сформована. Медведєв залишився смішним президентом, типу, чуваком, який їздить на велосипеді, у нього там айфон, у нього там якісь меми в телефоні. Він такий, типу, трошечки приколіст.
1: Маскулінним міг бути тільки Путін.
0: Маскулінним було... міг бути тільки Путін.
1: Да.
0: І це не було випадково, що Медведєва показали в такому положенні, типу, в кадрі.
1: 100%.
0: Аналогічно тут з Трампом. Це не є випадково, що медійка цей прокол показала, тому що ми ще маємо розуміти оцю історію з оточенням президента, як воно іноді грає його інтересами. Це нам показала ситуація на Близькому Сході. бо потім уже ретроспективно через якісь інсайди, які з'являються в медіа, стає зрозуміло, що сторони, які були зацікавлені в тому, щоб США не вийшли з Близького Сходу, а саме те, чого хотів Трамп, це не війни на Близькому Сході, а це просто спакувати манатки і звалити з Близького Сходу, точно так само, як Трамп хоче з Європи.
1: Да.
0: От, щоб США не вийшли, треба йому запропонувати велику перемогу, яку досягти дуже легко.
1: Да.
0: Ізраїльська сторона була зацікавлена в тому, щоб США нікуди не виходили. І вони ж і запропонували рамку, в рамках якої... Дивіться, от ви зараз наносите удари по іранським пунктам базування, по іранському командам. Ми порахували, через 3 дні вони капітулюють.
1: О, да, це ж вже дуже відома історія. Там буквально було так. Значить, якщо вірити Нью-Йорк Таймс, я вірю в ці історії... Нетаньяху переповідав Трампу доповіді Моссаду, які були оптимістичні, вони були все ще оптимістичнішими, в тому числі вони продавали історію про те, що 3 дні все впаде, це когось нам нагадує дуже активно. В той час, як офіцери Пентагону казали, що ніяких протестів в Ірані під бомбежками не буде, тому що ніхто не виходить на протести, це навпаки консолідує навколо режиму людей, навіть тих, хто проти нього, просто вони утримуються. Особливо, якщо вести виразну антииранську риторику, там вже були перші дні, що ми Іран розділимо, розвалимо, і багато хто просто перелякався в тому числі. І, можливо, там, звісно, цю статтю можна розглядати як те, що шановні пани з Пентагону активно прикривалися, але при цьому треба ще заміти, що це був чисто фантазійний момент. Тобто, Трамп захотів повірити Нетаньяху, а далі ми маємо, що маємо, Америка замість вийти з Ірану, вийти з Близького Сходу, тепер не може вийти з Близького Сходу, навіть якщо дуже хоче цього.
0: І тут найбільш головна конструкція, вона полягає в тому, що треба просто знайти ключ до ціннісно-мотиваційної системи такого політика. Ну і будь-якого політика.
1: Да.
0: От ключ до ціннісно-мотиваційної системи Трампа – це успіх. Коли ти обіцяєш Трампу успіх, прокреслюєш йому, як із 10 зробити 100, то він, в принципі, ведеться. І спочатку Трамп хотів зробити успіх із свого виходу з Близького Сходу, що серйозно би скоротило вплив США на події в регіоні, але зараз ситуація двояка. Тобто США і не впливають вже таким вирішальним чином на регіон. І ще особливо, до речі, проміжна історія полягає в тому, що зараз конструкція, яка формується навколо Ормузької протоки, скоріше за все, не буде давати США якихось прав диктувати, як там буде відбуватися торгівля в цій протоці. А це означає, що торгівля в Ормузькій протоці, скоріше за все, буде не за правилами ні США, ні світової організації торгівлі, як раніше було. А правила будуть встановлені в Тегерані. А Тегерану навіщо ці правила? Ну, об'єктивно, Тегеран може просто подарувати цю ідею Китаю.
1: Да.
0: І, по суті, Ормузька протока потрібна не Тегерану. Не Ірану вирішально потрібна. Вона потрібна світовій економіці. А що таке світова економіка, особливо виробництво? Це Китай.
1: Да. Китай, Індія, Європа.
0: І раніше, якщо, скажімо так, США могли ставити питання для себе, як завгодно, щодо можливостей, які відкриває їм близькосхідний конфлікт, вони могли використовувати який завгодно час для підготовки і концентрувати які завгодно ресурси, які в них були для підготовки. То тепер, коли вони зробили свій вибір, не готовими піднялися в гру, найбільш очевидним результатом може стати саме те, що США більше не будуть впливати на цю артерію, через яку проходить 1/3 світової нафти. А це означає,
1: експорт
0: що...
1: Нафти, там
0: так, просто... експорту да. нафти. А це означає, що Китай отримує абсолютно захищений, по суті, коридор для отримання нафти, який контролюється його одним із стратегічних партнерів Іраном. Китай виконує успішно свою задачу по перетягуванню в орбіту навколо БРІКС, ось цих держав Близького Сходу, що вже раніше почалося із Саудівською Аравією і деяких інших країн, які говорили з БРІКСом про це. І США відкотуються ще з одного регіону. І тут залишається лише одне головне питання. коли США і за яких умов, за яких обставин виходять з Європи. Бо тут може скластися така специфічна гра, в якій американські війська можуть просто не встигнути вийти з Європи. І може початися якийсь бойовий конфлікт на території країн ЄС. Я передусім говорю тут про країни Балтії, Скандинавії. І в цих умовах цілком імовірно навіть російська сторона не буде дотримуватися своїх домовленостей із американцями. Бо час показав, наскільки хиткими є будь-які домовленості з США зараз. США легко ними пожертвують. США не будують ніякої конструкції. Вони натискають на 1000 кнопок в надії, що, ну да, там буде щось виграшне. За теорією ймовірності, обов'язково там будуть і виграшні кнопки теж.
1: Я скажу так, що навіть тут, знаєш, що мене найбільше те, що лякає в цій історії, скоріше бентежить. Це те, що у американців перш дуже слабка позиція, і дії Трампа реально можна ж по-різному фіксувати втрату гегемонії. Можна фіксувати її дуже обережно, поступово, як Британія робила, до речі.
0: Можна навіть ближче навести приклад. При Байдені гегемонія вже давно втрачалась, але сама якби комунікаційна політика Байдена, його модель реагування, вона дозволяла дуже щільно приховувати цей факт і якби тримати його на рівні робочої гіпотези, не виставляти його настільки на показ, не робити його очевидним. І вся задача, весь успіх геополітичний Байдена, він полягав лише в цьому. Тому що він не давав публічно цьому шву розійтись, він тримався такої обережності, навіть десь пасивності, саме для того, щоб країни світу не думали, що от ситуація настільки виразно змінилася, що навіть самі США це визнають. Коли самі США визнають втрату своєї гегемонії, а це, по суті, зараз. Тому що якщо не слова їхні, то дії говорять про це. То після цього запускаються вже ланцюжок самостійного реагування інших гравців. А політика США і її успішність довгий час трималась на тому, що гравці вірили в гегемонію. Тому що гегемонія – це не тільки матеріальний стан справ, це передусім ідеологема. Така ж, як певна модель глобалізації. Тобто ми віримо в те, що цей порядок має бути реалізований саме таким чином. Тому що, ну, а як інакше? Тепер ми бачимо розпад ідеологеми, а ідеологема – це найголовніше, якби, стримуюча система, яка утримує країни. Якби всі країни далі діяли таким чином, що США далі лідер і нічого з ними не стається, то гегемонія б трималась.
1: Про це продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські військові відтіснили росіян майже до державного кордону біля селища Великий Бурлук на Харківщині. Як повідомив речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов, за останній місяць окупанти втратили на цьому напрямку 2 населені пункти. За словами речника, російська зона контролю на цій ділянці фактично зникла і ситуація повернулася до тієї, що була близько року тому. 3,5 мільярди гривень планує виділити уряд на ремонт місцевих доріг, зокрема на прифронтових територіях. Як повідомляє прес-служба Офісу Президента, через вже 1 червня роботи стартують на Київщині та Чернігівщині. Ці питання Володимир Зеленський обговорив онлайн із представниками місцевих громад та урядовцями. Крім того, на зустрічі порушили тему підтримки прикордонного бізнесу. Президент доручив уряду розробити додаткові преференції для таких підприємців. Також посадовці анонсували рішення щодо підвищення зарплат для колективу Чорнобильської АЕС. Його ухвалять вже в червні. Окрема увага була присвячена енергетиці. За словами глави держави, громади успішно виконують план стійкості, однак у вересні регіони мають бути повністю забезпечені альтернативними джерелами живлення. У столиці Гренландії протестували проти нового консульства США, повідомляє Reuters. Учасники тримали прапори Гренландії та плакати з написами «Сполучені Штати, припиніть це», а також скандували «Гренландія належить гренландцям». Прем'єр Гренландії та низка політиків відхилили запрошення на відкриття нової дипломатичної місії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, продовжуємо. Власне, треба вже наближатися до Росії, до України. На зустрічі в Пекіні, за легендами, за інформацією Financial Times, начебто, Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що зрештою Путін пожалкує про напад на Україну. Звісно, потім всі заперечували цю розмову, але, як ти казав, про кадри, які показують, інсайди не завжди зливаються. Я думаю, що є певні причини, чому ця інформація виповзла. Давай про них і поговоримо. Чому ця історія, в принципі, з'явилася в медіа, на твою думку?
0: Ну, одна з важливіших, насправді, таких аспектів в аналізі цієї ситуації, вона завжди має походити з того, яке медіа це оприлюднило, і де його, умовно кажучи, штаб-квартира. Financial Times – це не американське медіа, а британське. Так. І тут особливо цікаво, чим? Тим, що Британія має свою автономну від Сполучених Штатів, і навіть від усього Заходу, політику по Китаю, і доволі тісні таємні взаємини з Китаєм. Ну, розумієте, Британія так чи інакше подарувала Китаю Гонконг. Так, Британія, там і так спливав строк оренди, але Британія, в принципі, ніяк не пручалась тому, що китайцям потрапив такий великий фінансовий центр, який, в принципі, тісно пов'язаний не з Нью-Йорком, а найбільше пов'язаний з Лондоном. Тобто британці шукали прагматичні шляхи взаємодії з Китаєм завжди. Вони там були завжди присутні. Певним чином американське втручання в 20 столітті змінило цей баланс сил. Але потім китайський комунізм, як така ізоляціоністська антиамериканська модель, все вирівняв. Тобто були знайдені шляхи для взаємин з британцями. І зараз Кемерон, який досі там наверху в британській системі впливу еліт, це от той гравець, який мав колись колосальний вплив в британській політиці, він, мабуть, що найголовніший лідер Торі останніх 20 років. Він не Борис Джонсон, не Тереза Мей, от саме Кемерон, який після...
1: Тривай, він же і прем'єром був дуже довго.
0: Так, так, він десь... очільник партії, прем'єр довгий час. А чим він займався після прем'єрства? Він поїхав займатися Азією в інтересах КНР, працювати там з будівництвом якихось дивних об'єктів на Шрі-Ланці, коротше. От іще, знаєш, така цікава історія, що тісно пов'язаний з Гонконгом, ключовий спонсор Бориса Джонсона. Він дивним чином одночасно ключовий спонсор партії Reform UK. І він же дивним чином отримує колосальні підряди від британської оборонки. Ну, коротше, британські еліти тісно вплетені в це середовище Китаю значно цікавіше, ніж американці. Тобто американці більш ізольовано, політично, є спроби заходити, але це щось подібне до того, як американці мали взаємини із СРСР. Ну, да. На Олімпіади хтось їздить, жуйками хтось обмінюється, сувеніри привозять, але...
1: Тобто, умовно, так. Американські корпорації в Китаї глибоко інтегровані, а так, американський політикум ні.
0: Абсолютно.
1: А у Британії навпаки.
0: І політикум, розумієш, чому специфіка? Американський політикум через це і біситься. Він намагається ж обмежити не стільки вплив навіть уже китайським корпораціям на США, скільки можливості американським корпораціям бути присутніми в КНР і отримувати вигоди від китайських умов, дешевої робочої сили, ну і, в принципі, географічне розташування, доступу до ресурсів певних. Одним словом, я думаю, що ця історія в Financial Times, вона частково вона потрібна не тільки для того, щоб вколоти Путіна. Та тут британці, публікуючи цю інформацію, причому не так важливо, чи насправді це Сі сказав. Скоріше за все, це є реальне оцінка становища китайцям. Тому що китайці вміють рахувати в стовпчик. Вони не міркують настільки сильно пустими ідеологемами. Вони рахують багато речей в стовпчик. Китайці давня торгова нація. І вони бачать насправді слабкість росіян, яка наросла через цей конфлікт. Вони користаються з цієї слабкості. Вони є менеджерами цієї слабкості, вони є драйвером цієї слабкості. Вони є, по суті, ключовим вигодонабувачем російсько-української війни в світі. Що би нам там не здавалося, де ми завжди шукаємо, де ця сторона, яка змогла цей безлад конвертувати на свою адресу. Очевидно, це не Європа, і не США, і не Британія, і не Росія уж точно, і не Україна. Це от саме Китай. Тому що Китай з цього скористався, Китай отримав нові умови ведення війни, в рамках яких ресурси, які виробляються Китаєм, комплектуючи для дронів, вони мають вирішальне значення. Ну і з'їв російську економіку. Це потрібно, насправді, ця теза, вона цікава не тільки з точки зору того, що треба дивитися прагматичніше на китайсько-російські взаємини, а з точки зору того, що, дивіться, Китай, в принципі, все розуміє, він договороздатний. Тобто з ним можна домовлятися. Це позиція нинішньої Британії, особливо бізнесової частини, і частково позиція нинішнього Європейського Союзу. Тому що, окрім того, що ці держави Заходу, вони певним чином відгороджуються від Китаю, але вони не розділяють тієї політики, яку хочуть ініціювати США. США хочуть крикнути всі в бой проти Китаю, всі відмовляємося від китайського, натомість купуємо американське. Тут європейці і британці вже відмовляються.
1: Тобто, фактично, що ми маємо? Таку собі квазірадянську модель, коли, умовно, Америка пробуває з СРСР в стані активної холодної війни, а Європа намагається налагодити торгівлю, тому що і ближче, і тому що до Америки такої супердовіри насправді немає. Як в цьому випадку бути нам?
0: Ну, передусім, ми частина такої загальної вже підсистеми європейської, ну я би скоріше назвав її не Євросоюзівська, а дійсно європейська в широкому сенсі. Тому що ЄС починає себе мислити в широкому контексті, він уже створює ці всі додаткові формати, типу а-ля європейське політичне співтовариство. Тобто є Європа класична, 28 країн членів ЄС, а є вже Європа велика. І от туди вже, умовно кажучи, європейське політичне співтовариство, і Британія входить, і Туреччина, і Норвегія, і те, що казав Зеленський. Тобто ЄС так, але не лише ЄС. Він називав кістяком потенційної безпекової конструкції на континенті країни ЄС, Україну, Норвегію, Туреччину і Велику Британію. Оце от та сума факторів, яка потенційно може вивести Європейський Союз із стану анабіозу і перетворити його на глобального гравця, гравця світового рівня. Тому що без Норвегії і Туреччини відрізані шляхи до енергоносіїв, зелений перехід десь там затягується і губиться за горизонтом. Ну, за планом повний зелений перехід до 2050 року. А скільки воєн ще треба буде навоювати до цього часу і скільки солярки спалити, одному Богу відомо. Доступ до фінансових ресурсів колосальний. І оце вихід з логістичної пастки. Якщо пробивається в цю історію якісь прагматичні взаємини ЄС-Туреччина, дозволяються коридори потенційні Європейський Союз-Сирія, Європейський Союз-Близький Схід. І саме тому, до речі, країни Європи і Європейський Союз, вони не так-то однозначно вже зараз підтримують Сполучені Штати. На Близькому Сході особливо. На Близькому Сході Європа намагається збудувати якраз таки свою окрему політику, і це стає видно. Навіть при тому, що ЄС не має якихось окремих зараз колосальних ресурсів туди виділити, він хоче себе відмежувати від американського впливу. Показати, що європейці краще за американців.
1: Доступ на європейський ринок – це вже ресурс Європи, який є. Тобто, мені здається, що те, що Європа готова купувати близькосхідну нафту, не купуючи російську. І це вже доступ до ресурсу, по-перше. По-друге, вочевидь, все одно демографічні зміни там неминучі. Близький Схід це розглядається як важливий резервуар людського, тобто не людського ресурсу, об'єктивно кажучи, і враховуючи ті інвестиції і в освіту, багато чого ще, які роблять країни Близького Сходу останніми десятиліттями, ну, очевидь, доволі якісного людського матеріалу, щоб то ми казали...
0: Люди в коментарях на Фейсбуці, да, які називають ромів індусами.
1: Да, які вдягли... Мені здається, немає нічого більш смішного, кумедного, ніж українці в пробковому шоломі, але тим не менше...
0: Українцям більше пасує пікельхауба, як показала історія.
1: Давай трохи ближче тоді до української теми. Китай, звісно, зацікавлений, мені здається, не стільки в війні, скільки в тому, щоб Росія залишалася ізольованою. Тому що це дозволяє більше заробити і менше витратити на ресурси, більше заробити на торгівлі. Але в цілому, якщо там ми перейдемо до дій Росії, вочевидь, Путіну від зустрічі Сі і Трампа ніяких бенефітів не впало. Вочевидь, російська економіка вже не витримує навіть ціни на нафту. Вчора, позавчора, вибач, була чудова, дуже комедна заява депутата від КПРФ, прости господи, Комуністичної партії Російської Федерації, про те, що треба срочно закінчить СВО, тому що денег нет, економіка в колапсі, все дуже плохо. На цьому фоні ми чули вчора заяву МЗС Росії про те, що Латвія хоче розташувати на своїй території українську базу, щоб атакувати Росію. І оці прогнози і наші, і багато кого ще, що Росія може, Путін може в сенсі ескалації піти на якесь безумство, спробував втягнути Білорусь у війну, напад такий не Балтії, мобілізація, яка, вочевидь, в Росії супер непопулярна, тому що не про те він домовлявся, Росія не захищається, як Україна вона атакує. Власне, твої прогнози на фоні цих новин, що буде з цим треком?
0: Перше і основне, до речі, що хотілося б підкреслити, останній місяць ми чуємо дуже багато заяв по Білорусі щодо того, що Білорусь нібито готує якісь агресивні дії проти України. Але це не підтверджується наразі. Це радше така випереджувальна риторика Києва. Чому? Тому що це не підкріплено наразі ніякою великою розвідінформацією, та, бо ми б тоді її бачили в... Щодо скупчення, наприклад, військ з боку Білорусі, там на кордонах з Україною, там на Поліссі, таке інше. Це, по-перше, логістично тяжко, як показала російська кампанія 22-го року на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Але перше і основне, треба розуміти, що це з боку Києва така інструменталізація теми Білорусі, не дати Заходу проспати момент, де Білорусь почне використовуватися не як такий типу пасивний Путін-Ферштейр, а як інструмент агресії. Причому цілком імовірно, що інструмент агресії саме не проти України, а проти Балтії. Наприклад, от для мене показова історія – це те, що в контексті орєшників, да, якихось розміщених в Білорусі, їх згадують лише як загрозу Європі. Так ніби от ті орешники, що в Росії, там десь в Астрахані стоять в області, от ми ними можемо вдарити по Україні. А от це що в Білорусі, їх згадують тільки в контексті. Це для Європи, не чіпать, це вже на Європу націлено. І Білорусь розглядається, мілітаризація Білорусі потенційна і використання, розглядається Росією не як ресурс, який може бути використаний у війні проти України. Як ресурс уже, який може бути використаний в війні проти Європи і проти Заходу. Ну, цьому сприяє певно таке серединне положення Білорусі та в Центральній Європі, тому що Білорусь, якщо так подивитись на карту, це така роза вітрів. І тут в неї кордон з Литвою, і тут через неї можна і попасти і туди, і сюди, і тут перерізати, тут є Калінінград. Тобто, Білорусь логістично важлива, але при цьому немає повноцінної інформації про те, що білоруські військовослужбовці хоч до чогось готові, і що вони мають якийсь там визначний рівень підготовки. Тому що, як показує практика, ніякі навіть суперкруті навчання не означають бойової готовності. Бойову готовність означає, ну, фактично, бойова готовність, да, участь в бойових діях, яких би то не було, а по цьому критерію Білорусь не сильно має досвід звідки черпати. Окрім всього того іншого, підозрюю, що велика частка ресурсів білоруської військової промисловості, вона була зшакалена росіянами, вивезена, розпродана якимось чином.
1: Да.
0: І тут ще додатково включається фактор того, що американці намагаються перетягнути собі Білорусь. От те, що американці почали прямі оці конфлікти, Лукашенко почав там якихось навіть політв'язнів випускати, це спроба американців не уронити Білорусь остаточно у цю російсько-китайську групу впливу, тому що після ізоляції Лукашенка на Заході це стало дуже ймовірним. Тому от тут велике питання, чи захоче Білорусь? В образі нинішнього керівництва, передусім Лукашенка, взагалі в це втягуватись. Але для Російської Федерації сценарій умовного стрибка на Балтію поки що не виглядає абсолютно безрозсудним. Він теж ризиковий, не зовсім адекватний. Але ми починаємо бачити, кажучи такою мовою, розвідпризнаки. Теж це готується. Перший і основний – це оці дивні події, дивні інциденти, дивні заяви. От вчора російська служба внешньої розвідки, вона оприлюднила інформацію, згідно якою нібито Латвія має бути використана як полігон для нападу на Росію українського. Тобто, що виглядає абсолютно нереалістично для будь-якого учасника якихось там безпекових заходів і для будь-якого безпекового експерта. Ну, який Латвія в біса буде полігон? Як країна НАТО буде собі таке дозволяти?
1: І більше того, якщо навіть ми дивимося функціонально, окей, я можу зрозуміти використання Естонії, бо Фінська затока, так. Можна блокувати. Ну,
0: близькість до Пітера має значення.
1: Да, дуже важливо. Але Латвія маленька, насправді дуже вузький кордон з Росією, на відміну від тієї ж Естонії, відсутність широкого виходу до моря. Тобто, окей, Литва, блокування Калінінграду, це їх міф. Естонія, Фінська затока, Тока, Балтійське море, Санкт-Петербург, будь ласка, все, що ви хочете. Де тут місце Латвії? Чому саме Латвія?
0: Ну, передусім, треба розуміти, що Латвія – це країна з найменшим населенням Балтії. Тобто, там, по нинішнім оцінкам, там 1,8 мільйона. По-друге, близько половини цього населення – це населення російськомовне, російське етнічно або щось близько того. А цей ресурс росіянами реально оцінюється як інструмент політичної лояльності. Я в цьому контексті, до речі, стежу трошечки за проросійським політиком з Латвії Рослікавсом, який очолював партію «Стабільність». Не так давно він, ну, звісно, знає, яка ще партія.
1: Таке «Стабільність».
0: А, звісно, лише «Стабільність». Це той самий політик, який з трибуни парламенту Сейму Латвії, пам'ятаєте, було відоме відео, де він кричав, що типу, нас русських в Латвії більше, там тиця факи, типу, з трибуни, після чого проти нього почало розслідування Латвійська служба державної безпеки, і внаслідок цього раптом він опиняється в Мінську. Не так давно він спливає в Мінську, і в Мінську вже починає роздавати інтерв'ю, говорити Білорусь-Росія, як це все класно, хорошо, от ми русські, нас там в Латвії, ну що там в Латвії, які перспективи в Латвії, ну ніякі перспективи в Латвії. Коротше, починається риторика пізньої ОПЗЖ. А риторика, до речі, пізньої ОПЗЖ відрізнялася від звичайної риторики ОПЗЖ. Чим саме? І це теж важливий розвідпризнак. Тому що в класичній моделі ОПЗЖ боролося за владу. Воно намагалося потрапити в коаліцію. Я пам'ятаю цих горе-дебілів експертів, які брали по 100 доларів і бігали, розповідали по ефірам, що ну, Юрія Бойка зараз назначать прем'єром, зараз Зеленський з Юрієм Бойко. От вони то все. Була оця гра ОПЗЖ-шна.
1: За власть.
0: За владу. І це внятна, зрозуміла гра. Це гра за більшість електорату, за електоральні настрої.
1: За політику, це політична гра, не військово-політична.
0: В рамках цього ти маєш орієнтуватися на великі сегменти електорату і ставати менш токсичним.
1: Да.
0: Після того відбувається якийсь злам, і ОПЗЖ стають нібито якимись шизофреніками, які починають орати про біолабораторії. Що не дає ніякого електорату. Що робить, ну, типа, трошечки сумнівним всю кампанію.
1: Твоє психічне здоров'я, в першу чергу.
0: Тебе стає легко висміяти після цього. І це не лише стосувалося лише кампанії по біолабораторіям. Таких от дезінформаційних заходів стало багато. І от з моменту, коли стало їх багато, раптом потім це і виявилось підготовчою фазою до повномасштабного вторгнення. Тобто це спроба зсередини скандалізувати політику.
1: Да.
0: Відмова від ідеї боротьби за владу, а потім розповіді про те, що, ну, ребят, скоро ж все зміниться в нашу пользу. І от Росліков поїхав в Мінськ і звідти розповідає про те, що нічого-нічого, скоро все зміниться в нашу пользу. Тобто, цікавий трек, от саме для порівняння з українськими реаліями, тим, як функціонували проросійські сили. Інше питання, чому саме Латвія? Я думаю, тут ще впадає в око, насправді, те, що латишські сили безпеки і оборони найслабші з усіх трьох балтійських країн. І оце географічний фактор, те, що Латвія знаходиться між двома країнами, і вплив на Латвію дає розрізати Балтію і розшматувати. Тобто, це не означає, що цей удар буде тільки один. Можуть відбутися паралельні удари, там, Сувалський коридор спроба замкнути, спроба увійти в Нарву, нав'язати там якісь бої. Але, так чи інакше, для Росії це виглядає поки що не тотально самовбивчим, але просто дуже ризикованим. Чому це може відбутися? Чому це не така тупа ідея? Хоча вона дійсно дуже ризикована. Але це гравець, який грає з високим ризиком. Як нам показав 22-й рік, коли, скажімо так, по всім законам військової справи, він не мав тієї групи вторгнення в 22-му році, яка йому була необхідна для того, щоб реалізувати повністю його стратегічний задум. Але він навіть з цією обмеженою групою пішов на цей ризикований крок.
1: Психанув.
0: Да, психанув. Чому? Тому що він боявся втратити момент. Що от зараз почнеться якийсь процес, зараз почнуть насичувати ще зброю, зараз почнуть готуватися, ні-ні-ні. Треба швидко використовувати ту обмежену перевагу, яка є. І мета Путіна і в Балтії теж полягає в тому, щоб швидко використати ту обмежену перевагу, яка є. З цієї точки зору війна в Балтії, вона не виглядає абсолютно безрозсудною. Вона залишається можливою як інструмент, який може бути реалізований з тими самими ж цілями, що війна проти України в 22-му році. Ціль вже не полягала просто в тому, що треба завоювати там Донбас або Херсонську область. Ціль полягала в тому, що треба поставити Захід у вимушене положення слабкості, залишити його в моменті голим і сказати все. Тепер ми домовляємось на наших правилах. Швидко зафіксувати ці домовленості, зняти з себе санкції, оголосити 10 парадів побєди і все. І далі Росія може розвиватися так.
1: Я хочу поділ.
0: Як хочеться, так. Тобто далі цьому плану розвитку вже не буде нічого загрожувати. Якщо Росія, раптом стається така історія, що Путін раптово помирає, або заколот генералів, або ще щось, то Росія, яка існує нині, це тіло, яке валяється на сквозняке. І рано чи пізно продує. І буде або щось з економікою, або щось з політикою, або щось із політикою, або з економікою. Угу. Тому що розпочата велика кампанія, а галяна спина, і немає предметного виходу. Росії треба встити закрити форточку. І от це вона робить через конфлікт із Заходом. Захід має визнати, що він ніколи не втручатиметься в Росію, що він буде тільки мовчки купувати енергоносії і не дивитиметься на те, що Росія лізе в інші країни, які є там колишніми членами Варшавського договору або республіками СРСР. От якщо це питання реалізовується, Росія ставить собі галочку. З цієї точки зору для неї навіть не так важливе територіальне питання, як ось це визнання, те, що Росія – це новий СРСР.
1: Ну, це ж безумство.
0: Це безумство. Але, знаєш, цей фінал партії, Еншпіль, коли ти такий думаєш, ну мені ж ці всі шахи через 10 хвилин вже стануть непотрібні. Ай, понеслась. І Путін теж розуміє, чим він ризикує? І так Росія жила би бідно. Ну, це населення сільське, що воно йому дуже треба? На СВО, в атаку. Тому, я думаю, що Росія цим намагається вибити собі місце під сонцем, завоювати його.
1: Російська еліта, да.
0: Так, в очах Заходу. Це не вдасться. Так, це не вдасться. Але чи зупиняє той факт, що щось не вдасться, країни від дій? Ні. Як показує приклад США? Ні.
1: Ні. Навіть не країни, а окремих людей.
0: Так.
1: Ну, тут як ми сподіваємося, звісно, що Володимир Путін буде прикопаний до того, як нападе на ще якусь країну. Хоча, звісно, мені оцей план нападу на країни Балтії виглядає апгрейдом авантюри. Тобто, знаєш, це як Наполеон III на зльоті Другої Французької імперії. Спочатку вирішив заснувати Мексиканську імперію, це не жарт.
0: І збудувати паралельно Суецький канал на всі гроші, що в нього були.
1: Що з нього були. А потім вирішив, давай Русі, ще з Пруссією повоюємо, а цьому все закінчилося для нього. Дуже нагадую, тільки Наполеон III не був таким кровожадним упорем, як Путін, але в цілому, мені здається, Володимир Путін грає реально вже ва-банк. Він не може вийти з війни і грає просто на останнє.
0: Знаєш, я довгий час думав, що тема війни в Балтії – це такий західний псіоп. Українсько-натівський псіоп про те, що Путін зараз нападе на Балтію, типу, і все. А потім раптово я починаю бачити, як самі росіяни в цій темі. Як вони починають, Латвія то, Латвія сьо, Росліков то, Росліков сьо. І тут вчора ця заява Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що, по суті, заява, яка читається, Латвія одна з цілий удар РФ. І тут ти починаєш розуміти, що, походу, ми переоцінюємо західний псіоп і недооцінюємо російського сумашествія.
1: Якщо б ми були з тобою конспірологами, я б сказав так, що це був хитрий план української і західних розвідок з тим, щоб
0: транслювати
1: цю думку веде голову Володимира Путіна, що він зрештою наважився на це безумство, яке змусить НАТО відповідати, і відповідно після цього Володимиру Путіну вже остаточно кабзда.
0: Завжди поважав конспірологів за те, які вони оптимісти.
1: Дуже високо оцінюють авторів спецоперацій. Ярослав Божко, дякую тобі, друже, за цей чудовий ефір. Було цікаво. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. За тиждень почуємося. Сподіваюсь, тоді я зможу більше говорити. Дякую, друзі. Бережіть себе. І Росії будуть вафлі.
0: Дякую всім. До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги – державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Системи оповіщення використовуватимуть для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання і під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК «Хоук». Державний департамент штатів ухвалив рішення про схвалення продажу Києву обладнання для підтримки ракетної системи та пов'язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям на суму 108 мільйонів доларів. Як повідомляє Reuters, деталі щодо конкретного переліку техніки чи термінів постачання наразі не розкривають. Україна повернула значні території після того, як росіянам заблокували Starlink, пише Bloomberg з посиланням на звіт розвідки США. Зокрема, йдеться про наступ сил оборони на півдні України на початку 2026 року. Після обмеження роботи Starlink для російських військових окупанти зіткнулися із серйозними проблемами зі зв'язком та координацією підрозділів. Розвідка США дійшла висновку, що українським військовим вдалося повернути близько 400 квадратних кілометрів території. В Пентагоні вважають, що відключення російських сил від Starlink стало одним із ключових факторів успіху операції. У війні настає переломний момент, вважає глава МЗС України Андрій Сибіга. Міністр розповів, що взяв участь у неформальній міністерській зустрічі Ради НАТО «Україна» у Гельсінгбурзі, на якій були глави МЗС країн-союзників по НАТО. Він зазначив, що у війні людський ресурс Росії вже не є перевагою. «Ми перебуваємо на переломному етапі війни, і тиск на Москву посилюється. Україна тримає оборону, і російська чисельна перевага більше не є вирішальним фактором. Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох найважливіших елементах – дипломатії, тиску та силі», – сказав Сибіга. Таке на кордонах вперше від початку повномасштабної війни. Українські біженці масово повертаються з Євросоюзу додому. У Державній міграційній службі зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну. Протягом перших 4 місяців 26-го року кількість тих, хто в'їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав на 17 тисяч осіб, заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Марко Рубіо вперше зустрінеться із главами МЗС НАТО після того, як Трамп висловив невдоволення Альянсом через позицію щодо Ірану. Перед від'їздом на зустріч у Швецію Рубіо заявив, що Трамп дуже розчарований членами Альянсу, які не дозволили США використовувати бази на їхній території для війни. «У нас є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз. Тоді чому ви в НАТО? Це дуже справедливе питання», – сказав державний секретар журналістам у Майамі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І почнемо нашу розмову з того, що спробуємо осмислити, наскільки реальні прогнози, зокрема від видання Bloomberg, що на нас чекає фінансова глобальна криза через проблеми з нафтою. І відштовхуємось ми від якраз публікації у виданні Bloomberg. Блокада Ормузької протоки обвалить світову економіку, нафта по 130 доларів і не тільки. Це можна буде порівняти з фінансовою кризою 2008 року. Багато хто вже натякав, що певні глобальні наслідки від того, що відбувається на Близькому Сході, нас очікують. Почнемо з цього і запитаємо про це Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олего, мої вітання.
2: Я вас також щиро радий бачити.
1: Не вперше вже натякають про критичні наслідки, називають ті чи інші цифри про те, що буде з вартістю нафти і так далі, зважаючи на події в Ормузькій протоці. Зокрема, як ви оцінюєте ці прогнози? Тому що, звучать вони доволі фаталістично. І чи сприймати нам це як даність? І як скоро ми можемо відчути ці наслідки?
2: Дивіться, перше, Ормузька протока – це 20% світового трафіку нафти. І десь порядку 40% світового трафіку скрапленого газу. Вже це призвело до того, що, наприклад, в Європі ціна на газ підскочила приблизно до 600 євро за тисячу метрів кубічних. А нафта, ми з вами бачимо весь час динаміку, там зараз 104 долари за барель. Але тут же в чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що от саме в Індокитаї, от в цьому регіоні, яке було в основному зосереджене на нафті з Перської затоки, виник фізичний дефіцит нафти. Щоб ми з вами розуміли, з 22-го року Росія продавала в цей регіон свою нафту зі скидками. Нафта була політично токсична, у нафті були там купа питань, вона була підсанкційна, вона була з проблемами транспортування. Тобто, при ціні умовно в 70 доларів за барель нафти марки Brent, росіяни продавали свою нафту по 50 доларів, по 52 долари за барель. Сьогодні, в зв'язку з дефіцитом, вони продають в цьому регіоні нафту з премією. Простіше. Дивіться, якщо на сьогоднішній момент, я вже сказав, ціна на нафту марки Brent, барель нафти, коштує на світовому ринку 103 долари за барель, то росіяни в цьому регіоні вживу нафту продають за 125-127 доларів за барель. І оця преміальність нафти російської сьогодні, попри те, що вона є сірчана, попри те, що вона є важка, в неї там купа різних проблем, але фізичний дефіцит, який виник в цьому регіоні, призводить до того, що Росія продає нафту з великою премією. Це раз. Друге. Вже на сьогоднішній момент Китай відкрив стратегічні запаси нафти. В нього стратегічних запасів нафти було приблизно на 120 днів, десь приблизно днів 35-40 ми вже з вами прочекали його стратегічні запаси. Тобто, інакше кажучи, у Китаю теж сильно зараз підтискає, тому що вже сьогодні 30% нафтопереробних потужностей Китаю недогружені. Просто, коли ми з вами говоримо там про американську нафту, коли ми з вами говоримо про нафту з Венесуели, треба розуміти, що фізично, на сьогоднішній момент додаткових запасів нафти в цьому регіоні поки немає. Тому така преміальність. Тому ми чуємо зараз такі речі, які, в принципі, наприклад, вже третій раз американці продовжують на місяць зняття санкцій з російської нафти, яка прямує в цей регіон. Причому, що найгірше, що поки не зрозуміло, яким чином буде закінчуватися оця війна в Перській затоці і розблокування Ормузької протоки. І, власне, це дуже сильно непокоїть і інвесторів, і, власне, уряди тих країн, які знаходяться от під питаннями, пов'язаними з постачанням нафти. А чому це є важливо, і чому, наприклад, ми говоримо з вами про можливість там певних кризових явищ? Ну, ми вже зрозуміли, та от нафта продається в Індії умовно там по 128 доларів за барель російська. Ми маємо розуміти, що нафта, продана по такій ціні, об'єктивно тягне за собою достатньо серйозну реальну ціну нафтопродуктів. Тобто реальна собівартість на сьогоднішній момент дуже багатьох товарних позицій через зростання цін на логістику, через зростання, а нафта в багатьох позиціях ще й виступає якості сировини, все це тягне за собою стрімке зростання цін на світових ринках, зростання прямої собівартості виробництва продукції. І найбільші країни, які сьогодні зосереджені на великі ринки, в першу чергу Китай, страждають від цього достатньо серйозно. Інша ситуація, ще раз говорю, коли ми чуємо, до речі, заяви про ймовірність достатньо серйозних кризових явищ, я хочу нагадати, що це не перші заяви. Наскільки я пам'ятаю, перша заява була з приводу цього десь, якщо я не помиляюся, кінець березня місяця, тоді цю заяву, по-перше, озвучила Кристаліна Георгієва, директор-розпорядника Міжнародного валютного фонду. Угу. Вона сказала, що якщо

0: Трошки зараз знімають цей дефіцит. Як тільки прийде до кінця стратегічні запаси, ціна на нафту може серйозно підскочити. Це один момент. Другий момент. Проблема в тому, що енергоносій, ну, зокрема там той же газ, для мінеральних добрив виступає в якості сировини. Азотні добрива виробляються з природнього газу. Коли ми з вами говоримо про майбутнє аграрного ринку цього року, всі абсолютно експерти говорять про стрімке зростання фізичної собівартості виробництва обробітку гектара землі. Причому в незалежності від погодних умов собівартість обробітку настільки підскочила і по паливомастильних матеріалах, і по мінеральних добривах. Ну от є офіційна заява там ФАО, Міжнародної організації торгівлі, є заява представників Організації Об'єднаних Націй, що в цьому році через блокування Ормузької протоки зростання ціни на паливомастильні матеріали і природний газ додатково до існуючих 45 мільйонів населення світу буде голодувати. В першу чергу це буде стосуватися країн Африки, країн Латинської Америки, які фізично через стрімке зростання цін на продовольство не зможуть забезпечити необхідний обсяг закупівлі цього виду товарних позицій для забезпечення внутрішнього ринку своїх країн. А ми з вами знаємо, так, коли починається голод в тих чи інших регіонах світу, що відбувається? Відбувається достатньо серйозна хвиля нелегальної міграції. Тобто люди тікають в ті країни, де більш-менш нормальна ситуація із продовольством. Тобто, якщо буде цей сценарій, який ми зараз обговорюємо, зреалізований, і війна продовжиться достатньо довго в Перській затоці, то цього літа, а може ближче до осені, чекає нова хвиля нелегальної міграції в Європейський Союз. Ще один момент, який також треба розуміти, в листопаді місяці, 3 листопада, в Сполучених Штатах Америки до виборів Конгрес.
1: І у них там вже дуже високі ціни на пальне. І
0: так,
1: в цьому контексті якраз я хочу вас запитати, давайте, можливо, якщо ми заговорили за Америку, зосередимось на ній, які можуть бути наслідки для Америки, що можуть зробити, можливо, американці, аби оці всі коливання, які точно не на користь їм ні політично, ні економічно, що вони можуть зробити?
0: Ну, по-перше, я хотів сказати, що сьогодні єдиним вигодонабувачем цієї ситуації в Перській затоці є Путін. Давайте називати речі своїми іменами, у нього преміальний ринок. І сьогодні єдиним обмежувачем надвисоких прибутків російських нафтових компаній є дружні українські дрони, які на сьогоднішній момент реально б'ють по і нафтопереробці, і по інфраструктурі перевантаження нафти в портах. По різних оцінках на сьогоднішній момент загальний обсяг продажу російської нафти зменшено відсотків на 30, що приводить до того, що цілий ряд російських нафтових компаній вимушений консервувати свердловини, при тому, що ринок абсолютно преміальний. Просто логіка продажу нафти полягає в тому, що після видобутку нафти вона достатньо швидко концентрується в припортових танках, припортовій інфраструктурі нафтовій, і в межах формується до певної міри так звана танкерна партія, яка грузиться в танки, а танкер поїхав. Тобто такої ситуації, щоб були якісь достатньо великі сховища нафти деінде, такого немає. Як правило, нафта відвантажується в колісному режимі. Удари по припортовій інфраструктурі в Росії привели до того, що зменшена фізична спроможність перегружати нафту в танкери, і це приводить до того, що Росія вимушена навіть консервувати певні родовища нафти, що є в дійсності яскравим прикладом того, що найкращі санкції – це все-таки дрони. Тепер, повертаючись до Сполучених Штатів Америки, перше, є надзвичайно велика залежність сімейного бюджету американця від вартості пального. Вона настільки є велика, американська нація є моторизована достатньо серйозно, і рівень залежності ціни на пальне для американців є надзвичайно великий. Більше того, говорять, що, як правило, американський виборець голосує в залежності на виборах, голосує в залежності.

0: Від динаміки цін на галон бензину на найближчій заправці. Ну, тобто, якщо ціна росте, як правило, він голосує за опозицію. Якщо ціна падає і вона є низька, для американця комфортно, ну, відповідно, він більш лояльний до правлячої політичної сили. Тобто, для республіканців сьогодні абсолютно критична ситуація. Хочу нагадати, що до війни в Перській затоці середня ціна галона бензини в Сполучених Штатах Америки коштувало $2.5. Ну, це середні штати, максимальна ціна була в Каліфорнії, там десь доходило до $3.2-$3.3. А так от 2.5. Сьогодні середня ціна 3.5, а в Каліфорнії 4.3-4.4, до 4.5 доходить. Ну, тобто, щоб ми з вами розуміли, ціна реально підскочила на 30%. Для американців це надзвичайно велика проблема, про сімейний бюджет я вже сказав, а з другого моменту треба розуміти, що американців достатньо велика кількість вантажів транспортується траками, транспортується наземним транспортом. І як наслідок здорожчання цін на дизель приводить до того, що під достатньо серйозно посилюються інфляційні процеси. Ріст цін на все практично. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, для республіканців сьогоднішня ситуація є абсолютно критична з точки зору передвиборчого процесу, а там і так далеко не все було гаразд. Вже на сьогоднішній момент ми бачили, як в традиційних республіканських штатах відбуваються серйозні зрушення в політичній вертикалі. Ну, от, наприклад, там достатньо поважні республіканські лідери говорять, що якщо нічого не зміниться, то демократи інвестують криваву баню на виборах. І це правда, тому що і для Трампа це є абсолютно критична річ, тому що якщо верхня і нижня палата американського парламенту, а нижня палата, палата представників перебирається практично повністю, якщо там буде більшість демократів, ну, можна чітко розуміти, що при тому, що верхня палата, то вже там на 30% йде перевибори. Ну, якщо і верхня, і нижня палата буде демократична, чекайте імпічменту. Ну, тобто там приводів, чого вчепитися в адміністрацію Трампа, є багато.
1: Так
0: що в даній ситуації от Трамп хоче закінчити цю війну, реально. Якщо я вже так не помилюся, він 9 разів об'являв про перемогу Сполучених Штатів Америки в Перській затоці. Знаєте, це вже просто смішно, я вам чесно скажу.
1: Але при точно, тому, що точно не Трампу.
0: Так, при тому, що Ормузька протока заблокована, при тому, що жодних там ілюзій з приводу того, що квір корпус вартових ісламської революції віддасть збагачений уран, куди б то не було, такого теж немає. Ну, тобто, ті цілі, та мета, яка, власне, ставилася американцями і голосно обговорювалася перед початком ударів по Ірану, вона не то, що не досягнута, вона в дійсності сьогодні навіть не зрозуміло, як взагалі вийти з цієї ситуації. Так що, і це, на жаль, ну, формує достатньо великий песимізм у інвесторів. Ну і ще такий дуже негативний момент для американців, якщо ми вже за них поговорили. Проблема в тому, що американці завжди були гарантами безпеки для країн Перської затоки. Вони однозначно, достатньо серйозно формували там певне відчуття безпеки через присутність там, зокрема, власне, зокрема, своїх підрозділів. Тобто було достатньо багато заяв з приводу того, що американці гарантують безпеку тим країнам, в яких вони присутні. Сьогодні абсолютно ні в кого немає ілюзій з цього приводу. Тобто у американців є величезний удар по їх іміджу просто тому, що вони, ну, не змогли захистити власну там захистити власні зобов'язання по відношенню до саудитів, по відношенню до Катару, до Бахрейну, до тих країн, які завжди орієнтувалися виключно на безпеку, яка формується за рахунок американських гарантій. Тому от теж такий момент є дуже чутливий для Сполучених Штатів. Оце все є вкрай негативне і для адміністрації Трампа, і для республіканців в цілому. Тому, ще раз повторюю, ми почули на зустрічі з Сі Цзіньпіном у Трампа спільну заяву з приводу того, що там треба закінчувати війну, що неможливо платно проходити Ормузьку протоку, що треба вирішувати питання з приводу миру, але все це не більше, ніж заяви. Тому що Іран є достатньо сьогодні непохитний з цього приводу, і я висловлю свою точку зору особисто. Ракетними ударами на сьогоднішній момент змінити політичну систему в Ірані неможливо. Що стосується наземної операції, я собі навіть не уявляю, які можуть бути жертви, наприклад, для американських вояків, при умові того, що там тільки резервістів мільйон сьогодні в Ірані. Тобто, як вилізти з цієї ситуації з бирішого обличчя для Трампа, я, наприклад, собі абсолютно не уявляю.
1: Пане Олегу, тут виникає запитання. Поки що єдиний вигодонабувач Російська Федерація, Путін, країна-агресор. Що може зробити, зокрема, Європа, Європейський Союз, аби Росія менше заробляла, аби збити ось ці, так би мовити, позитиви, які отримала так чи інакше Російська Федерація?
0: Ой, слухайте, міжнародна політика є дуже цинічна штука.
1: Тут є їм аби самим, та на фоні цієї кризи, яка наближається.
0: В першу чергу треба розуміти, що кожен політик кожної країни в першу чергу оцінює свої дії, виходячи з інтересів власної країни і власного виборця. Дивіться, попри достатньо чітку позицію Британії, та я вже не говорю про Європейський Союз, ми говоримо про Британію, вони зняли обмеження і дали можливість отримувати ліцензії на постачання в Велику Британію дизельного пального і авіаційного пального, виробленого з російської нафти. Такого не було. То, що на сьогоднішній момент на європейському континенті, включаючи Британські острови, є величезна проблема і дефіцит, зокрема, авіаційного пального, напевно, ні для кого не секрет, що Люфтганза, зовсім не лоукостер, правда, відмінила порядку 20 тисяч рейсів просто тому, що в неї сьогодні не складається ціна квитка. Нема пального. Для Європи на сьогоднішній момент дійсно ситуація надзвичайно складна. Ще один момент. Європа завжди була орієнтована на природний газ, скраплений газ, який заходив з Перської затоки. Сьогодні ціна тисячі метрів кубічного газу на європейському континенті порядку 600 євро. Це дуже багато. Якраз сьогодні традиційно осінньо-літній період, це є період закачки в підземні сховища газу для забезпечення осінньо-зимового опалювального сезону для європейських міст. Закачувати газ сьогодні по 600 євро, і ніхто ж не знає, яка буде динаміка далі. Тому що, ще раз повторюю, 40% світового трафіку скрапленого газу – це Ормузька протока. Що буде далі, ніхто не може сказати. Лишитися взагалі без запасів газу на зиму – це заморозити міста. Тобто сьогодні однозначно оператори вимушені вирішувати питання з приводу закупівлі надзвичайно дорогого ресурсу енергетичного. Треба зрозуміти, що на сьогоднішній момент взагалі опалення для європейців – це є дуже дороге задоволення. І хто з українських громадян на сьогоднішній момент знаходиться в Європі, він прекрасно розуміє, про що я говорю. А тут уявіть собі, ще і ціна взлетіла як мінімум на відсотків 30-35. Скільки буде коштувати тепло в європейських оселях зимою 26-27 року, сьогодні не знає ніхто. І це теж дуже сильно дратує європейських політиків, тому що вони в першу чергу дбають про власних виборців. І це достатньо серйозно розхитує реально позицію з приводу, єдину позицію з приводу відмови від російських енергоносіїв з 27 року. Ми вже бачимо трошки інакші висловлювання, інакші позиції. Так що, коли ми оцінюємо ті речі, ми маємо розуміти з вами, що Україна має чітко відслідковувати власний національний інтерес, його переслідувати, і то, що сьогодні роблять українські збройні сили, це є повним проявом слідування саме національним українським інтересам, попри там купу різних заяв з різних країн, що там от там обережно, там не бийте, там може менше ударів по там нафту в інфраструктурі. Слухайте, кожна країна живе своїми інтересами. В кожній країні є своє бачення. І не треба думати, що європейці в даній ситуації будуть дуже сильно переслідувати український інтерес. Вони переслідують, в першу чергу, інтерес власного виборця, власної країни.
1: Та, ось такі жорстокі реалії. Пане Олего, у нас лишається буквально кілька хвилин, і в контексті санкцій я не можу вас не запитати про Білорусь, тому що дивлюсь на опозиційному медіа білоруському Єврорадіо, що США офіційно попросили три країни зняти санкції з білоруського калію, і це все ще й на тлі заяв, які ми бачимо про загрози з боку Білорусі, готовності самопроголошеного Лукашенка зустрітися, можливо, з Зеленським, ну, такої напруги, яка зростає на нашому північному кордоні, вже, очевидно, не вперше, але США тут зараз відіграє свою роль. Що ви скажете про ось ці її наміри послабити санкції якраз для такого потрібного, скажімо так, товару, як білоруський калій?
0: Слухайте, я вам хочу сказати, що, на жаль, може не гарно так звучить, але американська адміністрація сьогодні перебуває в якихось ілюзіях, які самі собі створили. Вони мають ілюзію, що вони зможуть відірвати таким чином Білорусь від Росії, а Росію від Китаю. Тобто дуже багато дій, пов'язаних з якимись санкційними речами, пов'язаних з якимись особистими контактами. Ну, от рахуйте, зараз буде Петербурзький економічний форум, на якому буде присутній Путін. Вперше росіяни, от зараз офіційна преса їх пише, що там буде представник Сполучених Штатів Америки вперше з 22-го року. Ну, тобто, дивіться, оті загравання з росіянами, з Надією, та й з білорусами також, вибачте, обмін економічних санкцій на звільнення політичних в'язнів, ну, це теж таке питання дуже обережне. Так от, ілюзія, що можна на сьогоднішній момент подібними діями відірвати ті дві економіки, ті дві країни від Китаю, на сьогоднішній момент, мені здається, не більше, ніж ілюзія. І яскравим прикладом того, що саме в тому напрямку розвиваються події, ну, дивіться, відвідання там Путіним власне Сі Цзіньпіна і Китаю зразу після візиту Трампа, ті проголошені декларації, та й якщо ми подивимося рівень залежності російської економіки від китайських товарних позицій, ну, вона монопольна, там навіть альтернативи нема. То саме приблизно з Білоруссю. Тому мені здається, що все це не більше, ніж ті ілюзії, в яких сьогодні перебуває американська адміністрація, без реального розуміння подій, що відбувається в цьому регіоні.
1: Зрозуміло. Я дякую вам за вашу аналітику і за ваш час сьогодні, пане Олегу. Нагадую нашій аудиторії, що ми говорили з Олегом Пензенем. Він, власне, є керівником економічного дискусійного клубу, і про санкції, нафту і можливу фінансову кризу світову проговорили. Будемо стежити за цими далі, а поки що поступаємось новинам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування «Мобільна мережа» чи «Підключення», «Оператор». Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, операторів обмежити споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Росії залишилося лише два великих НПЗ, до яких поки не долітали українські безпілотники, пишуть ЗМІ. Серед найбільших заводів поза зоною атак наразі Омський і Ангарський, що розташовані за Уралом. Загалом Україна завдала 158 ударів по українських НПЗ. В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів і субпідрядників у сфері оборонних закупівель. Податок на посилки за кордону в Раді назвали терміни остаточного рішення. Голосування щодо податку на іноземні посилки може відбутися вже наступного тижня. Частина депутатів, які раніше були проти, змінили свою позицію, каже голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Ухвалення цього законопроекту – одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня. Із 8 до 30 гривень в КМДА обґрунтували необхідність підвищення проїзду в Києві. Там заявили, що готовий розрахунок базується на фактичних витратах комунальних підприємств у 2025 році на енергоресурси, пальне, ремонт і оплату праці. За даними КМДА, в метро витрати на зарплати зросли на 61%, на електроенергію – на 67%, у Київпастранці пальне подорожчало на 75%, ремонт і техобслуговування – на 63%. Грози зі шквалом і шквальним вітром накриють Україну і сьогодні. Йдеться про більшість західних, південних та центральних областей. Тим часом у Європі вже наступного тижня очікують аномальну спеку. Через антициклон метеорологи прогнозують рекордні позначки на 11 градусів вище норми у Великій Британії, Франції та Іспанії, пише Bloomberg. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
16: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
17: Уряд продовжить дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про Придністров'я, про таку територію, яка, на жаль, залишається проблемною не лише для Молдови, сусідньої нашої держави, а й для України. І традиційно тут, вибачте за просторіччя, мутить воду Російська Федерація, країна-агресор. І про якраз указ, який має, так би мовити, активізувати тему паспортизації саме в цьому регіоні, будемо говорити далі. З нами на зв'язку вже є Мар'яна Присяжнюк, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи», яка дослідила зараз це питання. Пані Мар'яно, мої вітання.
20: Доброго дня.
1: Чи зрозуміло для вас, чому саме зараз Російська Федерація вирішила активізувати цю тему паспортизації, тому що ми і так розуміємо, що це така, на жаль, як вулкан, така історія, яка може рано чи пізно вибухнути, але все це відбувається за волею, за певними рішеннями там з Москви. Чому зараз вони активізували це?
20: Я думаю, що тут єдиної причини немає. По-перше, Придністров'я – це такий актив для Росії, для російської зовнішньої політики, для російських військових цілей, який, коли не активуй, коли не ескалуй, це завжди привертатиме увагу і завжди відвертатиме від реально головних речей, завжди відвертатиме частково від фронту, від України. Тому це такий перший момент, який би я відмітила. Другий момент – це завжди для Росії зручний фактор, яким можна дестабілізувати Молдову. Молдова зараз входить в такий теж переделекторальний, скажімо так, цикл. Відбулися місцеві вибори в деяких регіонах. І з наступного року це вже буде така тотальна підготовка до парламентських виборів і через рік президентських. Тому відпрацювання таких речей насправді відбувається дуже-дуже задовго. Ще один фактор можна підкреслити, це і підготовка до виборів в Держдуму Росії. Я думаю, що це також може бути фактором, який робить Придністров'я для російської стратегії привабливим, тому що це майже безкоштовний спосіб продемонструвати своєму виборцю, яким би він контрольованим не був, що Росія, попри ізоляцію, попри санкції, може захищати, принаймні декларувати захист своїх соотечественників і підтримувати такі, в такий спосіб живучість концепту «Руський мір». Ну і, звісно, більш така практична, реалістична, прагматична мотивація – це зміна розстановки сил навколо переговорного процесу по завершенню війни по Україні. Зараз ми чуємо певні заяви з боку американської сторони, зокрема, такою яскравою була заява Марко Рубіо про те, що США застопорилися в цьому медіаторстві. З іншого боку, ми бачимо, що європейські країни активізувалися в пошуку спецпредставника, і дуже жваві дискусії щодо цього ведуться. Ну і, звісно, російська сторона оцінює для себе можливі зиски і як можна було б потенційно використати нові обставини для підняття ставок. І, звісно, такі активи, скажімо так, навіть гібридні, назвемо їх так, як Придністров'я, це завжди привід показати, що у Росії залишається важелі впливу, що Росія може впливати на ситуацію для дестабілізації ширшої географічної зони, аніж України, ну і таке інше. Тобто, я думаю, що максимально ці фактори ми маємо враховувати, яка б насправді мета не стояла за цим конкретно, тому що це нам дає можливість розгорнуто спрогнозувати як ризики, так і слабкі місця в російському підході. Тому, підсумовуючи, це комплексне питання, і воно має свій і місцевий рівень, і регіональний рівень, і навіть внутрішній російський рівень.
1: Ще коротко вас хочу запитати про фактори Європейського Союзу, тому що Молдова рухається в бік членства в ЄС, і якраз чи не вперше, ви про це теж згадуєте в своєму дослідженні, в своїй публікації, що якраз керівництво, так, європейські дипломати говорять про те, що цей фактор Придністров'я, він, напевно, не стане на шляху шляху цього європейського переговорного треку саме для Молдови. Чому така зміна відбулась? На мою думку, тут не без, так би мовити, війни, яку веде Росія, і що її справжнє обличчя стало зрозумілим. Чи, можливо, я щось тут упускаю? Поясніть нам, в чому тут певною мірою тектонічні, як ви кажете, зміни?
20: Я думаю, що, по-перше, Європа ніколи не озвучувала, що це може бути проблемою для Молдови на шляху євроінтеграції. Розглядалися, насправді, різні варіанти. Там німецького об'єднання, варіант кіпрського сценарію. Зараз, нещодавно, з боку Кишинева була представлена концепція такого технократичної реінтеграції, назвемо її так, коли Кишинів відходити від взагалі якогось обговорення будь-якого особливого статусу для Придністров'я і просто, назвімо це так, дошитиме його економічно. Насправді, можливо, я тут підіграла трошки нашим недругам таким формулюванням, але питання в тому, що Кишинів запроваджує політику єдині податки, єдина країна. Тобто, і це таким чином виснажує певні економічні спроможності, які цей регіон накопичив за рахунок такої підтримки Росії, за рахунок безкоштовного газу за всі 30 років і вимушений йти на політичні поступки, до яких Кишинів їх підштовхуватиме саме економічними важелями впливу. Тому така формула вже почала працювати, тому що відповідний законопроект був прийнятий у кінці квітня, був створений фонд, Придністров'я водночас потерпає від економічних проблем, тому що кеш закінчується, і надавати якісь, обслуговувати соціальні витрати, обслуговувати в дужках державний сектор, який в них там є, держслужбовців, які вони там повирощували в своїх квазі-інституціях. Тобто це все стає неможливим, і, звісно, у них там така мікрокриза розпочинається, і прогнозовано, що є, власне, і стратегією Кишинева. Тому ми бачимо, що це працює, і тут я також би відмітила так заднім числом до вашого першого питання, що для Росії це це привід зірвати цей процес, тому що всі 30 років обговорення Придністров'я відбувалося фактично у військово-політичному, у військово-політичній логіці. Про статус Придністров'я, про присутність, військову присутність. Ну, хоча зараз так само російські військові, які незаконно перебувають в регіоні, залишаються пріоритетом, але сама практична рамка, сама політика Кишинева, вона зовсім направлена на інші пріоритети, на інші акценти, на акценти економічного характеру. Тому для Росії це ще й привід для того, щоб залишити свої правила гри у цьому процесі. Я думаю, що повертаючись до євроінтеграції Молдови, тут питання однозначно прив'язано до України, і хоча ми говоримо про певний декаплінг на якомусь етапі, і я думаю, що рано чи пізно це станеться, тому що рішення по кожній країні прийматиметься, якщо ми до цього дійдемо в якійсь видимій перспективі окремо по кожній країні, але наразі Молдова як вигодоотримувач безпеки від Збройних сил України, вона залежить і в євроінтеграційних процесах значною мірою від української зовнішньої політики, від ситуації в Україні, тому що для України це чутливе питання, і для України вигідно зараз йти пакетом разом з Республікою Молдова. Звісно, тут також може бути використаний фактор Придністров'я як такий роздмухувач якогось непорозуміння і створення певних таких чутливих моментів у двосторонніх відносинах. І, звісно, Росія цим користується, Росія цим користуватиметься. І Придністров'я є не лише військовою загрозою, ну, не стільки військовою, як такою дестабілізаційною, диверсійною. Так само це є і політичним фактором нагнітання певної недовіри, певних інсинуацій, маніпуляцій. Тому зараз цей актив буде використовуватися наповну, поза як і політичні передумови цьому сприяють. Так, і певні по певних амбітних цілях рухаються обидві країни. Тому, звісно, для Росії, яка веде війну проти України, зокрема, але й проти ширших таких цілей, пов'язаних із демократичним устроєм на території Європи, ЄС і Європи, зокрема, то це важливо протидіяти будь-якими методами і Придністров'я інструментом.
1: Пані Мар'яно, що можете сказати про ситуацію в самому Придністров'ї, тому що ну в грудні тут є багато, звісно, компонентів і військовий, так, який важливий для України, бо нагадаю, в грудні цього 25-го року наша розвідка говорила так про певну активізацію росіянами якоїсь роботи в Придністров'ї, так, аби додатково таку точку напруги створити. Станом на зараз, взагалі внутрішньо, що відбувається в Придністров'ї, наскільки ми маємо з серйозністю і з такою увагою окремою дивитись на цей регіон?
20: Ну, я думаю, що навіть якщо ми вирішимо питання військової присутності в Придністров'ї, цей регіон ще довго потребуватиме особливої уваги як з боку Молдови, так і з боку України, тому що 30 років і зомбування, і якоїсь такої роботи під прикриттям, яку здійснювала Росія через цей регіон, вона не зникне за один день і чи за один місяць, чи навіть за кілька місяців. І я думаю, що наслідки вони будуть довготривалими такої окупації. З іншого боку, в самому Придністров'ї в самому Придністров'ї зараз оцей економічний тиск з боку Кишинева, економічні пріоритети реінтеграції відчуваються, звісно, дуже сильно. Вони створили фонд, до якого так само фонд, до якого закликали місцевий бізнес робити пожертви для того, щоб підтримувати пенсіонерів та інші соціальні категорії. Ну, це свідчить про те, що їхній так званий бюджет абсолютно виснажився, і вони не можуть закривати свої соціальні видатки щонайменше. З іншого боку, ми спостерігаємо, що в Придністров'я навідується дуже часто керівник дипломатичної установи Російської Федерації в Молдові Олег Озеров, і вони дуже культивують, що от Росія спростила порядок отримання паспортів, посольство так само опублікувало пост, що розпочався там набір бажаючих, реєстрація бажаючих для цих паспортів. Тобто нагнітання все одно веде Росія, навіть якщо це здійснюється на території Придністров'я, ми бачимо, що це за ініціативи російських акторів, російських посадових осіб це відбувається. Звісно, придністровські так звані еліти, вони є ретрансляторами цієї позиції, і вони в цьому беруть участь. Але тут цікавий момент, що Придністров'я так само, як і у всьому світі, вони чудово бачать і чудово знають, що робить Росія на окупованих територіях з бізнесом, з людьми, які мають якийсь капітал, і що вони робили і на Херсонщині, і на Донеччині, і що буде із їхнім шерифом, нагадаю, це така монопольна бізнес-організація, на якій все тримається, я думаю, що в Придністров'ї чудово розуміють. Але, звісно, після 30 років такого буквально злиття із російськими колегами своїми, їм дуже важко балансувати, хоча навіть в 22-23 році ми таке балансування дійсно спостерігали. Тому, я думаю, їм зараз нелегко, тому що, з одного боку, їм треба шукати певні засоби закриття своїх фінансових обов'язків, з іншого боку, їм не просто буде домовлятися за новими правилами з Кишиневом, а Кишинев дійсно тут зараз бере лідерство і встановлює, тобто вже встановив і реалізує нові правила гри, з іншого боку, маючи абсолютно повну залежність від Росії, їм треба якимось чином і там собі проблем не накликати. Ну і, звісно, з українського боку, я думаю, там, знову ж таки, так само відчувається прискіплива увага. Але чому я вважаю, що цей регіон ще довго потребуватиме такої уваги? Тому що, якщо ви згадаєте, навіть до 2022 року була така історія з розхитуванням, з планами розхитати Одещину, Бессарабська Народна Республіка, так звана. І це все частина цих провокаторів, частина людей були з Придністров'я. Якщо ми згадаємо про російські мітинги, знову ж таки, на Одещині до 2 травня, це знову ж таки частина провокаторів була з Придністров'я. Тобто це навіть, окрім військової присутності, мова йде ще дуже про багато типів таких шкідливих елементів, які можуть здійснювати якісь операції, які можуть підлаштовувати якісь інциденти, і тому цей регіон мав би бути під підвищеною увагою ще дуже довго, на якийсь транзитний період. Тут і от ви згадали про застереження від ГУР, і якщо не помиляюсь, ми навіть з вами в ефірі обговорювали минулому році про ініціативи Придністровські із створення хабу по безпілотникам. Ще дуже багато було новин, наприклад, минулому році, що якісь шпигуни придністровські полювали на попівдню України за технологіями. Тому це дуже складний регіон, і він потребуватиме певного оздоровлення, певної демократизації, певного транзитного періоду, ну, власне, реінтеграції, як це все зветься таким ємним словом. Тому от так ситуація виглядає.
1: Цікаво, що після 22-го року частина жителів цього регіону начебто почала оформлювати молдовські документи, і тоді багато хто робив припущення, що, можливо, формується така криза довіри до Російської Федерації. Чи є, в принципі, там такі настрої, і чи може, відповідно, їх використовувати і роздмухувати і Кишинів, і, наприклад, Україна?
20: Я не думаю, що паспорт в Придністров'ї щось взагалі показує, чи то була б лояльність до Росії, чи то була б лояльність до Молдови, чи до України, чи до інших держав. Тому що для середньостатистичного жителя Придністров'я паспорт – це не вияв лояльності, це не зв'язок із якоюсь національною спадщиною, державою, тобто з усіма проявами спільного простору, який може створити створюватись за рахунок відчуття себе громадянином. Для жителя Придністров'я це спосіб виживання. Це абсолютно тоталітарна зона, де за інакодумство, за якийсь не такий прапор можна попасти на підвал, можна бути закатованим, можна отримати яку завгодно статтю. Там у них є, наприклад, навіть введена кримінальна відповідальність, якщо ви звертаєтесь за у слідчі правоохоронні органи Республіки Молдова. Тобто їм навіть не можна шукати захисту в Республіці Молдова, тобто на правому березі, на підконтрольній її частині. Тому це територія страху. І для таких умов життя паспорт Румунії, чи паспорт України, чи паспорт Молдови – це просто інструмент функціонування, інструмент доступу там до соціальної системи, до освіти нормальної, адекватної, до подорожей, до якихось економічних можливостей. Тому це абсолютно не лояльність ні до Росії, ні до Молдови. Звісно, коли почалася хвиля реєстрації за молдовським паспортом, я думаю, що частково це було викликано, зокрема, і страхом, тому що 22-й рік, повномасштабне вторгнення, початок, і Росія мобілізує всіх абсолютно, до кого може дотягнутися, ну вже там потім, добре. Звісно, це впливає на людей, і вони не хочуть воювати за якісь незрозумілі далекі імперські амбіції. Знаєте, одне діло, коли просто там поспівати Катюшу і отримати за це там якісь енергоносії безкоштовно і ржати там із правого берега Молдови, на який весь цей борг вішається, які вони розумні. Це одна справа. А інша справа – йти і вмирати за цілі Путіна і за цілі цієї КГБшної когорти, яка керує Російською імперією. Тобто це зовсім інші речі. Ніхто цього не хоче. Всі хочуть жити, заробляти гроші, їздити в Монако там чи куди, в Італію. Тобто всі хочуть нормального життя і бажано за чужий рахунок. От, власне, і всі настрої в Придністров'ї.
1: Зрозуміло. Пані Мар'яно, дякую вам надзвичайно за ваш час і вашу експертизу. Мар'яна Присяжнюк, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи», була з нами на зв'язку і пояснила нам, чому, на її думку, зараз з'явився от в травні указ про паспортизацію в Придністров'ї і чому Росія, як Росія це буде пробувати використати. А поки що за кілька хвилин новини, а тоді нова тема.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
19: Реклама на Радіо НВ.
21: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені» у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни в полоні закатували до смерті військового медика Азову Олександра Крохмалюка. Тіло Олександра повернули у вересні в межах репатріації 1000 на 1000. За даними судово-медичної експертизи, у Львові від 22 вересня причиною смерті був перелам ребер і тупа травма грудної клітини. 200 окупантів на кожен квадратний кілометр просування. До такої цифри Україна прагне збільшити російські втрати. Цю стратегічну мету на закритому брифінгу заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, показники динамічно змінюються. Якщо у жовтні Росія втрачала 67 солдатів на квадратний кілометр, то у березні ця цифра сягнула 254, а у квітні склала 179 окупантів. Міністр зазначив, що Україні вдалося значно сповільнити ворога, перехопити ініціативу і посилити наступальні операції для звільнення території. Загалом від початку 2026 року російська армія втратила понад 141,5 тисячу військових. З них понад 83 тисячі – безповоротні втрати. Тільки за квітень кількість убитих та поранених окупантів перевищила 35 тисяч. Як повідомляє Генштаб, уже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Ключову роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз кількість наступальних дій з боку українських сил оборони перевищує активність російських військ. Глава української МЗС Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч зі своєю угорською колегою Анітою Орбан. Переговори відбулися на полях засідання НАТО. Сторони підбили підсумки першого раунду консультацій щодо національних меншин і домовилися провести черговий раунд уже наступного тижня. Українська сторона наголосила на важливості прогресу в цьому напрямку і пошуку конструктивних рішень. Окремо Сибіга підкреслив значення вступу України до ЄС і відкриття переговорних кластерів. Глави МЗС обох країн погодилися, що відновлення діалогу між країнами – це хороший сигнал, і домовилися підтримувати контакт надалі. 25% ВВП – стільки кожна країна НАТО має витрачати на підтримку України. Проте зараз фінансовий тягар серед 32 держав Альянсу розподіляється нерівномірно. Про це під час візиту до Швеції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Відповідаючи на питання журналістів, він зазначив, що лише обмежене коло країн робить внесок, який перевищує їхні можливості. Серед них – Швеція, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та інші держави Північної Європи і Балтії. Водночас значна частина союзників виділяє недостатньо ресурсів. Питання справедливішого розподілу витрат на підтримку Києва стане однією з ключових тем майбутнього саміту НАТО. Міністри закордонних справ уже готують зустріч, яка відбудеться 7 та 8 липня у Туреччині. За словами Рюте, загалом фінансування оборони в Альянсі зростає, проте зараз союзникам потрібно зосередитися на тому, щоб витрачати ці гроші максимально ефективно і нарощувати виробництво озброєння. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Києву та Одещині. Служба безпеки затримала в Києві законспірованого агента Федеральної служби безпеки, якого ворог утримував у режимі очікування з 2014 року. За даними слідства, з лютого він збирав координати для ударів по столиці, зокрема по об'єктах у структурі ДСНС України. До мережі також був залучений IT-фахівець із Миколаєва і ще один спільник з Одеси, які збирали дані про дислокацію українських військових. Підозрюваних затримали, їм інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про переговори, Штати і, власне, політику адміністрації Трампа. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», уже з нами на зв'язку. Пане Євгене, мої вітання.
2: Так, вітаю вас.
1: Хочу почати з заяви Марка Рубіо, яку медіа подають по-різному. Держсекретар сказав, що США долучилися до переговорного процесу свого часу, тристороннього, оскільки, на їхню думку, були єдиною стороною, з якою обидві держави були готові вести діалог. США більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України і Росії. І багато хто подає це як те, що США вийшли з переговорів, або більше просто не беруть участі у мирних переговорах, але мені здається, що щось подібне Америка, зокрема і Рубіо, вже говорили. І я додам зараз ще цитату, що якщо хтось інший хоче цим займатися, нехай займається. Але наразі, здається, в світі немає нікого іншого, хто міг би це робити. Ну і якщо буде можливість якісь вести конструктивні чи продуктивні переговори, ну то, власне, будемо це робити. А поки що, я так розумію, змін жодних немає, тому Вашингтон і не є зараз посередником, бо немає ніяких результатів. А при цьому паралельно бачимо повідомлення, що Вітков і Кушнер та представники США планують відвідати Москву. Як це все разом в'яжеться? Це спроби продовжувати якусь дипломатію хоча б на найнижчому рівні, так, от цих двох панів. А глобально Америка констатує і визнає, що Україна і Росія не хочуть, то і ми, власне, поки і не є, все на паузі, отак от.
2: Я би більше говорив про неузгодженість в діях адміністрації. На превеликий жаль, за останній рік, навіть більше, ніж за рік, в і дипломатичній сфері, і в інших сферах, в Сполучених Штатах загалом зросло таке явище, так, воно не з'явилося, воно було і до цього, воно було і за адміністрації Байдена, не просто не таке помітне, воно було за першу адміністрацію Трампа, але це явище дуже сильно зросло, нескоординованість меседжів, нескоординованість дій, і як би це не звучало парадоксально, здавалося б, от є президент Трамп, Трамп людина, яка доволі сильно любить, знаєте, таке єдине начальство, він хоче і навіть зазвичай ніби і вміє зробити так, щоб все, принаймні люди, які йому напряму підпорядковані, робили так, як він хоче, але через нерозуміння з самим Дональдом Трампом того, що насправді відбувається між Росією і Україною, через, я думаю, фрустрацію, яку дійсно відчувають зараз США не тільки громадяни, не тільки політичні аналітики, слідкують за розвитком україно-російських перемовин за посередництвом США. Я думаю, цю фрустрацію відчувають і самі члени Державного департаменту, її відчуває і сам очільник Держдепу Марко Рубіо. І я, можливо, навіть думаю, що і Трамп іноді її відчуває. Ми знаємо, він любить казати, принаймні раніше любив казати, що він розчарований кимось, розчарований там тими чи іншими результатами, а потім буквально на наступний день казав там про чудову зустріч, про останні 10 метрів до цілі, які лишилися, так, останні 10%, про які не домовлено, про одне чи два там останні питання, в яких треба домовитись. Ну, це ж все, ви самі зрозумієте, свідчення нескоординованості позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я би резюмував тут так. Боюся, що Сполучені Штати дійсно самі не до кінця усвідомлюють, чого вони хочуть. Як такого сформованого національного інтересу наразі щодо України у Сполучених Штатів банально немає. Раніше ми думали, що він, скажімо так, дуже прагматичний, так, що Сполучені Штати просто намагаються дізнатися, на кого легше надавити, на Україну чи на Росію. Ми, можливо, думали, що так само Сполучені Штати думали, від кого можна отримати більше вигід, від України чи від Росії. І до цього всього нас, теж я нагадаю всім нашим слухачам, відсилає ота економічна дипломатія і, давайте будемо чесними, запудрювання мізків американцям зі сторони Кирила Дмитрієва, це російський спецпредставник, який зустрічався з Віткофом і Кушнером. Трампом. От, але зараз, зважаючи на цей тон заяв, на певні їх розбіжності, на те, що з одного боку відбуваються, принаймні мають відбутися зустрічі, а з іншого боку звучить, що ми не будемо далі вести перемовини, при цьому принаймні фасилітувати їх так в цьому форматі, то я просто констатую те, що Сполучені Штати просто більше не мають скоординованої позиції щодо питання України, і як би це дивно не звучало, можливо, це і на краще. Тому що коли у них була ця скоординована позиція, я думаю, що ми всі з вами відчували, що вона була не зовсім проукраїнська.
1: Та, з цим, правда, складно давати ради, з такою, знаєш, з таким різночитанням і розфокусованістю, яка є у представників безпосередньо Америки, ну, але нам своє робити. Але якраз до того, як функціонує чи дисфункціонує адміністрація Трампа, є у нас повідомлення від у минулому посолки США пані Брінк, яка розповіла, що припинення військової допомоги у березні 25-го року

0: дійсним членом дипломатичного корпусу Сполучених Штатів Америки. Він би собі навряд таке дозволив. Це дійсно грубе порушення загалом і етики, і, скажімо так, навіть не кодексу поведінки, я думаю, є цілком конкретні законодавчі акти, які дійсно забороняють так висловлюватися про керівництво своєї держави. От, але давайте будемо чесними, це все-таки це торжество здорового глузду. Те, що сказала пані Брінк, це те, що, я думаю, в багатьох американських дипломатів крутиться в голові просто зараз. Навіть у тих, хто займає свої посади. Теж нагадаю всім нашим слухачам, що дійсно минулого року після зустрічі в овальному кабінеті, як нам тоді це, я так розумію, подавалося, були неперевірені спочатку повідомлення про те, що Сполучені Штати припинили допомогу Україні, призупинили, правильніше буде сказати так, був відданий наказ, очевидно, за лінією Пентагону призупинити відвантаження військових вантажів, в тому числі і в першу чергу на базі в Жешові, з якої нам дуже багато чого з Америки саме і постачають для Збройних сил. І ця ситуація, як потім вже з'ясувалася, вона протривала близько тижня. І, як на мене, те, що якраз навіть американським інституціям, таким як посольство США в Україні, так, структурна частина Державного департаменту США, Пентагон не давав відповідей, адміністрація президента не давала відповідей. Це банально свідчить про ставлення до людей, які працюють на цю адміністрацію. Це банально ставлення до всього американського бюрократичного апарату, апарату чиновників. І я би не сказав, що це щось неочікуване. Теж, давайте будемо чесними, Дональд Трамп ніколи не був великим фанатом бюрократії, Дональд Трамп ніколи не був великим фанатом чиновничества. Він навпаки, теж давайте згадаємо контекст, вже можна сказати історичний, навпаки, тоді навесні 2025 року активно виступав за скорочення державного апарату, тоді ж працював оцей уже, скажімо так, завершений проєкт, не зовсім однозначно завершений проєкт, який називався DOGE, Департамент державної ефективності, який очолював деякий час Ілон Маск, і він скорочував якраз витрати, принаймні мав скорочувати витрати на чиновничество. І я думаю, це просто дуже сильно відображало позицію в адміністрації щодо своїх власних співробітників, я маю на увазі співробітників державного апарату як такого, позиція дуже про проста. Ми тут на горі робимо те, що ми хочемо, ви там внизу це виконуєте і не ставите питань. Це дуже авторитарний підхід, я думаю, ми здогадуємося усі, тут здогадуємося, в кого він міг бути списаний, у одного з наших сусідів. І так само, я думаю, що це те, що явно не сприяє подальшій ефективності роботи президента США. І повірте мені, це прослідковується не тільки в зовнішній політиці. Я впевнений, що аналогічні ситуації відбуваються і в сфері оборони, і в сфері економіки, в сфері соціальної політики, в сфері медицини. Це все врешті результує у дуже, скажімо так, закономірні речі під час проміжних виборів. Тут я теж майже з впевненістю можу це сказати. Дональд Трамп пожалкує і про своє ставлення до чиновничества, і про своє ставлення до окремих категорій громадян. Пожалкує він про це на початку листопада цього року.
1: Ще про непослідовність Трампа. Він заявив, що США відправляють до Польщі 5 тисяч військових, і це сталося за тиждень після того, як Пентагон скасував заплановане розгортання 4 тисяч військових в Україні. І в Truth Social та в своїй соцмережі він заявив, що рішення ґрунтується на стосунках з президентом Польщі паном Навроцьким, якого він підтримував на виборах минулого року. Жодних деталей щодо того, чи були додаткові війська частиною попереднього запланованого розгортання, чи якоїсь іншої операції, наразі немає від Трампа. Ну і пам'ятаємо, що перед тим є ще такий контекст, що в, наприклад, Німеччині, так, Трамп говорив про скорочення контингенту американського військового. Що це за така зміна у Трампа? І чи ми побачимо це на практиці, чи тут тільки можна гадати на кавовій гущі?
0: Угу. Давайте розберемо конкретно цей випадок з двох сторін. Зі сторони конкретно по

0: Чому це відбулося так саме в Польщі, і загалом зі сторони відносин Європи з Сполученими Штатами, кожної європейської країни, або принаймні їх більшості. Якщо ми говоримо конкретно про Польщу, варто згадати, що минулого року, 25-го року, Кароль Навроцький зустрічався з Трампом. І дійсно ця зустріч, як сам сказав Дональд Трамп, була дуже хороша, і я вірю, що вона насправді була дуже хороша, а не просто як про це часто говорить Дональд Трамп, тому що Кароль Навроцький дійсно є ідеологічним, скажімо, сателітом Дональда Трампа. Він є людиною, яка сповідує доволі схожі ідеологічні цінності, мова йде про такий собі популістичний консерватизм, про праві погляди, мова йде так само про доволі серйозну дерегуляцію в економіці, принаймні вигляд цієї дерегуляції. Грубо кажучи, їх такий культурний, соціальний, ідеологічний код, він співпадає. І що ще важливо, дуже важливо саме у випадку Польщі, це те, що Польща американцями доволі давно, і причому, мабуть, з першого, мінімум, з першого терміну Дональда Трампа, а то й більш далекій перспективі, вона американцями розглядається як один з найважливіших союзників у Європі. Якщо ми говоримо про Центральну Європу, про Східну Європу, взагалі як найважливіший. Також нагадаю вам, що ще під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп відвідував Польщу, і це була велика подія, і рейтинг, наприклад, схвалення Дональда Трампа у Польщі, він один з найвищих у Європі зараз. Тобто ми можемо говорити про доволі сильні і серйозні двосторонні відносини. От, я думаю, це дійсно одна з основних причин, чому Дональд Трамп схвалив це розгортання, в тому числі про подібні речі мова йшла на тій зустрічі, про яку я вже згадував, в 25-му році обговорювалося те, що США могли б збільшити свій контингент у Польщі, і поляки про це просили. І знов-таки ще дуже важливий момент, ми плавно вже перейдемо до другого, скажімо так, до другого аспект цього розгляду про відносини між Європою і Сполученими Штатами. Теж нагадаю всім нашим слухачам, що Конгрес Сполучених Штатів Америки заборонив президенту США, адміністрації президента США виводити з Європи війська нижче певної межі. По-моєму, ця межа складає щось в районі 76 тисяч військовослужбовців. І якраз не так давно Дональд Трамп наблизився до цієї межі, і я так розумію, що якраз, щоб не порушити цю заборону Конгресу, яка може призвести до подальшої політичної турбулентності, він вирішив банально, ну, грубо кажучи, перевести німецькі війська у Польщу. От, війська американців в Німеччині перевести на бази дислокації у Польщі. Або якимось іншим чином здійснити ротацію всередині. Але це не єдине, що важливо, коли ми говоримо про американо-європейські відносини. Останню річ теж тут зазначу. Якщо Америка хоче захищати Європу, вона має захищати всю Європу, не конкретно Польщу, не конкретно держави Балтії. Так, ми знаємо, що це ті держави, які мають найбільший ризик з боку Російської Федерації. От. Але тут не може бути мови про те, що я не буду захищати Німеччину, я буду захищати Польщу. Ці держави – це члени НАТО, і кожен, скажімо так, здоровий глуздом і дипломат, і політик, і член адміністрації Трампа, він має усвідомлювати, що це все радше символічні жести. Так? Тобто це не історія про пріоритизацію, принаймні мені так не здається. Це не історія про те, що Дональд Трамп готовий захищати Польщу, але не готовий Німеччину. Це просто історія про те, як він виявляє своє ставлення до різних країн. І от зараз він дуже чітко висловився, що Польщу ми готові підтримувати, готові йти їм на зустріч, а з Німеччиною ми маємо суттєві проблеми.
1: Ось такі суб'єктивні дії від Дональда Трампа, що певною мірою вже теж традиційно, але все ще складно з цим якось давати раду. І от тут ми спостерігаємо, очевидно, розгортання таких непростих відносин між членами Північно-Атлантичного альянсу, тому що Штати поводяться дуже нестандартно, решта країн-членів нервують, і тут знову вступає в свою роль такого миротворця, я би так сказала, генсек Марк Рюте. От, і от кажуть, що зараз він шукає план, як, власне, втримати США в альянсі. Ну і розробляє, можливо, таку певну стратегію. Як ви думаєте, що може знайти відгук у серці Трампа? Як Рюте цього разу зможе втримати президента США?
0: Я думаю, що якщо ми говоримо лише про міжособистісні стосунки між Марком Рюте і Дональдом Трампом, це, звісно, мають бути лестощі. І це вже працювало, і, повірте, скоріш за все, це спрацює знову. Дональду Трампу завжди лестощі подобаються. Я не бачив ситуації, коли лестощі Дональду Трампу не допомагали чогось досягти якраз таки з боку Дональда Трампа. Інше питання, що лестощі – це історія лише про одну людину. Так, про президента США – це дійсно дуже важлива людина, людина, яка ухвалює більшість зовнішньополітичних рішень у Сполучених Штатах Америки. Але це ніяк не лікує відносини, які зараз, давайте теж будемо чесними, переважно руйнуються між європейськими державами та Сполученими Штатами Америки. За Дональдом Трампом стоять інші люди, які мають інший стиль комунікації, які більш схожі на традиційних політиків, але які так само щодо Європи транслюють або принаймні намагаються виконати такі ж меседжі, які транслює Дональд Трамп. Я говорю про того ж самого віце-президента Венса, я говорю про Піта Гексета, міністра війни США, так званого міністра війни. Я говорю про велику кількість американських посадовців в Пентагоні і в Державному департаменті, які вважають, що зараз з Європейським Союзом Сполучені Штати мають поводити себе більш жорстко. Буквально 4 чи 5 років тому, після завершення першого президентства Трампа, це все видавалося, скоріше, певною аномалією, і мало людей серйозно вірили в, давайте скажемо, не розрив, але серйозне переосмислення відносин між США і Європою. Зараз це і навіть якщо Марку Рюте вдасться улестити Дональда Трампа, це, вибачте, це клей, яким на певний час склеюють ці американо-європейські відносини. Він в певний момент розклеїться, і він може розклеїтися навіть після президентства Дональда Трампа, і навпаки всі інші проблеми, які зараз мають між собою Європа та Сполучені Штати, вони просто цим міжособистісним клеєм заклеєні до кінця не можуть бути. Я говорю і про економічну конкуренцію, я говорю про певні розбіжності вставлені до Китаю, до торгівлі з Китаєм, до військового стримування Китаю. Я говорю навіть про те, як Сполучені Штати і Європа бачать по-різному Росію. От, тому резюме тут теж буде таке, що з одного боку Марк Рюте, як на мене, буде продовжувати лестити Дональду Трампу, і це дійсно допомагатиме підтримувати хоч якийсь мінімальний рівень відносин, вберігатиме від реально деструктивних дій для Альянсу, але це не вирішить довгострокові проблеми, а для того, щоб вирішити довгострокові проблеми і Європейському Союзу, і окремим європейським державам, і, що найголовніше зараз, Сполученим Штатам Америки, треба сформулювати, чітко сформулювати взаємні претензії і спробувати їх вирішити не конфліктно, оскільки їм необхідно, просто необхідно усвідомити, що якщо вони їх не вирішать, то вони залишаться один без одного, а це, мабуть, найгірше, що може статися в цей момент в цьому світі, коли інші держави, такі як Китай і Росія, набувають серйозного впливу, принаймні Китай точно.
1: І на фінал не можу вас не запитати про ті сигнали, які надходять від Білорусі, та вони такі тривожні, і в цьому контексті дуже дивно читати, ну я зараз про певні та можливі зустрічі, про які говорить самопроголошений президент Лукашенко з Зеленським, про приїзд Тихановської, а на цьому фоні Штати вмовляють низку країн відмовитись від санкцій на білоруській калії. Ну, тобто, тут Штати продовжують провадити якусь дивну політику, з одного боку просто заробляють гроші, а з іншого боку, здається, що досі вірять в те, що вони відірвуть Білорусь від Москви? Чого тут більше?
0: У США дійсно є дуже, теж давайте будемо чесними, дуже дурна ідея про те, що Лукашенко з його багатовекторністю це може бути ключик до діалогу з Москвою, це може бути ключик до зменшення напруги, до завершення бойових дій. Це, звісно, абсолютно неадекватне бачення ситуації, можливо, просто в Державному департаменті, а ще можливіше в адміністрації Трампа, несвідомі до кінця того, наскільки сильно Росія контролює Білорусь, наскільки сильно Білорусь залежить від Росії, наскільки зменшився суверенітет Білорусі, починаючи з 2020 року. Скоріш за все, вони цього недостатньо свідомі. І випливає з цього якраз таки наслідок, що дійсно вони хочуть відірвати Росію, перепрошую, Білорусь від Росії, як вони намагалися відірвати Росію від Китаю. Дуже схожі ситуації. Від Китаю Росія щось не відривається, Білорусь від Росії не відривається так само. І для того, щоб усвідомити, що це не відбувається, на жаль, нинішній адміністрації потрібно багато часу. А Лукашенко, я впевнений, цим дуже вміло користується. Він намагається так само водити американців за носа, вибивати собі зменшення санкційного тиску. Ми знаємо, що частково цей санкційний тиск уже був зменшений. Він був зменшений, по-моєму, на деякі авіакомпанії, ще на низку підприємств. І він намагається витиснути з цього все, що можливо. Тому тут теж можна резюмувати наступним чином. Американці, на превеликий жаль, як я вже казав у відповіді на попереднє питання, не скоординовані і, як ми зараз з'ясували, не поінформовані. Тобто мова йде просто про, на жаль, деградацію ухвалення рішень, деградацію державного апарату. Це не може бути схарактеризовано ніяк інакше. От, на такій реалістичній, але дещо сумній ноті, я думаю, що можна завершити відповідь на це питання.
1: Та, і, на жаль, не встигаємо, але, знаєте, знову-таки розсинхрон, але для нас зі знаком плюс, це я про схвалення продажу Україні обладнання для ЗРК «Хоук». Ну, але я думаю, що ми продовжимо в майбутньому розмови про це. Дуже хочеться, аби хоча б продаж станом на зараз тих чи того чи іншого озброєння для України відбувалося. Дякую. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські військові відтіснили росіян майже до державного кордону біля селища Великий Бурлук на Харківщині. Як повідомив речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов, за останній місяць окупанти втратили на цьому напрямку 2 населені пункти. За словами речника, російська зона контролю на цій ділянці фактично зникла і ситуація повернулася до тієї, що була близько року тому. 3,5 мільярди гривень планує виділити уряд на ремонт місцевих доріг, зокрема на прифронтових територіях. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, вже 1 червня роботи стартують на Київщині та Чернігівщині. Ці питання Володимир Зеленський обговорив онлайн із представниками місцевих громад та урядовцями. Крім того, на зустрічі порушили тему підтримки прикордонного бізнесу. Президент доручив уряду розробити додаткові преференції для таких підприємців. Також посадовці анонсували рішення щодо підвищення зарплат для колективу Чорнобильської АЕС. Його ухвалять вже в червні. Окрема увага була присвячена енергетиці. За словами глави держави, громади успішно виконують план стійкості, однак у вересні регіони мають бути повністю забезпечені альтернативними джерелами живлення. У столиці Гренландії протестували проти нового консульства США, повідомляє Reuters. Учасники тримали прапори Гренландії та плакати з написами «Сполучені Штати, припиніть це», а також скандували «Гренландія належить гренландцям». Прем'єр Гренландії та низка політиків відхилили запрошення на відкриття нової дипломатичної місії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Моє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: По таких людей ми будемо розповідати.
10: Ця програма «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: – Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про Білорусь. Павло Радь, дослідник програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Пане Павле, моє вітання.
13: Вітаю.
1: Поки ми готувалися до ефіру, надійшло повідомлення, щоправда, від журналіста пана Цеплієнка про те, що Лукашенко, самопроголошений президент, переводить у режим воєнного стану сили швидкого реагування Збройних сил Білорусі. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо наразі говорити, що це справді відбулося, і як розцінювати ці рішення, бо схожі на черговий такий маркер і спосіб показати, що готові там підвищувати градус якраз в Мінську?
13: Чесно кажучи, я поки не бачу якихось підтверджень з боку білоруських державних ЗМІ або з боку Міністерства оборони Республіки Білорусь на їхніх ресурсах новини про те, що от справді сили швидкого реагування були переведені в бойову готовність, тому здається, що варто би було почекати і зрозуміти, чи справді ця інформація відповідає дійсності чи ні. Але навіть якщо це реальністю відбудеться, знову ж таки, варто розуміти, що це далеко не перший раз, коли Лукашенко переводить або повністю збройні сили в режим бойової готовності, або якусь певну частину. Це відбувалося, до прикладу, минулого року, якщо не помиляюся, восени. Ось тоді Лукашенко також переводив всі збройні сили в режим підвищеної бойової готовності. У них тоді проводилися досить масштабні навчання. Тому, скажімо, поки треба почекати, подивитися, чи ця новина відповідає дійсності, бо ще раз повторюсь, я поки не зустрічав підтвердження цієї інформації на державних ресурсах Республіки Білорусь.
1: Погоджуюсь, мусимо тут бути пильні. Тим не менш, Лукашенко, говорячи з публічно, сказав, що Мінськ може вступити у війну проти України, але тільки в одному випадку, якщо буде здійснена агресія щодо його країни. І це так він коментував попередження Києва про можливе втягування Білорусі в бойові дії. Та і він також висловив готовність зустрітися з президентом України в будь-якій точці України чи Білорусі. Про цю можливу зустріч окремо, я думаю, з вами поговоримо. Але знову цей заклик. Як нам слід його сприймати? Про те, що вони готові захищати себе. Ну, логічно, кожна країна готова. Чи що тоді може вважати Білорусь агресією? Чи як нам зараз Україні сприймати саме слова Лукашенка, бо є окремо дії?
13: Я би зайшов до цього питання під трішки іншим кутом, тому що, окрім заяв з боку Лукашенка, ми бачимо зростання риторики, активності і, в принципі, тональності цієї риторики з боку офіційного Києва. Десь приблизно від початку року українська влада значно більш жорстко комунікує з режимом Лукашенка, ніж це було в минулому році. Зокрема, Володимир Зеленський регулярно наголошує на тому, що Росія нібито намагається втягнути Білорусь у війну. Нагадую про те, що у випадку якихось агресивних дій з боку Мінська офіційний Київ буде реагувати і буде реагувати жорстко. І насправді режим Лукашенка протягом цього часу практично ніяким чином заяви української влади не коментував. Лише от вчора Лукашенко на це певною мірою відреагував, заявивши про те, що з одного боку, так, Білорусь там готова себе захищати у випадку того, якщо з боку України буде вторгнення на територію Республіки Білорусь. І з іншого боку, він так само заявив, що офіційний Мінськ готовий до перемовин з Києвом. Лукашенко сказав, що він готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі і, в принципі, обговорити питання двосторонніх відносин, обговорити перспективи двосторонніх відносин. Тому поки що ми бачимо те, що Лукашенко лише от просто вперше відреагував на таку досить жорстку тональність заяв з боку української влади. А все це, всі ці обміни, скажімо так, заявами і таким певним психологічним тиском, я би сказав, радше вкладаються в більш широку картину, більш широку геополітичну картину, яка зараз склалася навколо Білорусі. Я думаю, що ми це протягом нашої розмови ще детальніше проговоримо.
1: Щодо цієї зустрічі, на вашу думку, чи готовий на це піти Лукашенко, як би це оцінив Путін, чи треба взагалі це Україні?
13: Я думаю, що Лукашенко був би готовий провести таку зустріч і поспілкуватися, тим паче, що, знову ж таки, з огляду на те, що риторика української влади стала більш жорсткою, я думаю, що в Мінську так само не дуже розуміють, як на це реагувати і чи варто очікувати подальшого підняття ставок з боку української влади. Тому заява про готовність зустрітися і поговорити – це, з одного боку, демонстрація того, що Мінськ певною мірою трішки пасує перед Україною. З іншого боку, це так само ознака того, що, знову ж таки, з огляду на лист Держдепу, який надійшов офіційному Києву, а також Варшаві і Вільнюсу, про те, що Сполучені Штати просять ці три країни відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, вказують на те, що Білорусь має і свій прагматичний, економічний інтерес у тому, аби, знову ж таки, провести якусь певну розмову з представниками української влади і обговорити можливості відновлення, принаймні, якоїсь там часткової економічної співпраці. Не секрет, що білоруська сторона в цьому дуже зацікавлена. Очевидно, що білоруська сторона так само може бути зацікавлена в якихось інших інфраструктурних або економічних проєктах, особливо зважаючи на необхідність відбудови України. Проте тут постає з іншого боку питання, чи до цього готова українська влада. На даному етапі виглядає так, що офіційний Київ не готовий розмовляти з Лукашенком і буде надалі нарощувати свій тиск, буде підвищувати ставки. Зокрема, планується візит Світлани Тихановської до Києва, який так само стане таким от маркером для білоруського диктатора. Я нагадаю, що Україна протягом останніх років, в принципі, утримувалася від контактів з білоруською демократичною спільнотою і від контактів з Світланою Тихановською, зокрема. Тому поки з боку української влади, я думаю, ентузіазму стосовно відновлення таких контактів не дуже багато. Як відреагує на це Володимир Путін? Ну, знову ж таки, я думаю, що Олександр Лукашенко буде намагатися подавати це росіянам в руслі того, що Білорусь діє так само і в їхніх інтересах, так як Лукашенко це регулярно робить, наприклад, під час перемовин з Сполученими Штатами, тому що він намагається подавати себе як такого певного комунікатора, а людини, яка передає меседжі від однієї сторони до іншої, плюс американці, схоже, справді цінують таку посередницьку роль білоруського диктатора. Тож, я думаю, що Лукашенко нічого нового видумати в цьому плані би не став і, знову ж таки, намагався продавати росіянам ідею відновлення перемовин з, до прикладу, Україною, як турботу так само і на інтереси самої російської сторони.
1: А який ефект матиме візит пані Тихановської до України? Міністр закордонних справ пан Сібіга говорив, що цей візит буде. Ну і якби все це виглядає та трохи дивно. Це, до речі, така окрема тема, чому Україна теж змінила свій вектор та і погодилась на більш таку таку тісну співпрацю з білоруською опозицією, з пані Тихановською. Хтось говорив про те, що не дуже за такі контакти був колишній голова Офісу Президента України пан Єрмак. Ну, як Україна зараз це може для себе використати? Що би ви сказали?
13: Стосовно причин, чому так відбулося, то справді схоже, що фактор відставки Єрмака є однією з причин, чому Україна почала змінювати свій підхід до роботи на білоруському напрямку. Тому що, справді, Андрій Єрмак, схоже, культивував цей підхід, який полягав в тому, аби зайвий раз не дратувати Лукашенка і не створювати причин для того, аби він висував якісь погрози на адресу України. Однак, з приходом в Офіс Президента Кирила Буданова бачимо певну перебудову, і вона також пов'язана з зовнішньополітичними факторами, тому що між Білоруссю та Сполученими Штатами тривають перемовини. Цей перемовний процес вже дав досить серйозні результати, тому що режим Лукашенка відпустив декілька сотень політв'язнів зі своїх тюрем, зокрема лідерів протестів 2020 року, таких як Віктор Бабарика або ж Марія Колєснікова, відпустив нобелівського лауреата Олеся Біляцького. А плюс в обмін на це американська сторона зняла частину санкцій з білоруської каляної промисловості, зняла санкції з низки білоруських банків, Міністерства економіки, з авіакомпанії «Білавія». І на фоні цього Сполучені Штати, які з участю цього мають власний бізнесовий інтерес в тому, аби війти в частину білоруських кальних активів, розпочали роботу з сусідами Білорусі, з Литвою, Польщею та Україною, стосовно того, аби дані країни якимось чином спробували відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію. Минулого тижня про це відкрито заявляла литовська сторона. Про те, що Сполучені Штати здійснюють тиск, зараз стало відомо буквально сьогодні про те, що такий тиск здійснюють і на Польщу, і на Україну. Тому Київ, в суті цього, усвідомлюючи ризики, які можуть з цим пов'язані, бути пов'язані, але також бачаючи для цього певні можливості, вирішив діяти більш активно і діяти більш жорстко, піднімаючи ставки для того, аби, знову ж таки, Лукашенко, якщо він хоче, справді якихось поступок з боку України доведеться дуже сильно постаратися для того, аби запропонувати якісь адекватні умови. З іншого боку, Україна от своїми заявами про певні загрози з боку Білорусі, про готовність відповідати на них, а також своєю готовністю до подальших контактів з білоруською демократичною спільнотою, підвищує градус напруги і демонструє Лукашенку, що йому не буде настільки легко, як він собі міг уявляти. І що сухим вийти з води буде дуже-дуже непросто. І я би розглядав можливий візит Світлани Тихановської, який, я думаю, швидше за все відбудеться саме в такому руслі. Передусім в руслі здійснення тиску на Лукашенка і демонстрації того, що він не єдиний, з ким можна розмовляти про майбутнє Білорусі, що є інші люди, з якими про це можна також розмовляти. Можливо, в подальшому це також виліться в якісь більш системні кроки України по роботі з білоруськими демократичними силами, по підтримці різних груп всередині демократичного руху, але, знову ж таки, поки варто почекати і подивитися, як надалі розвиватиметься ситуація, тому що якогось чіткого, продуманого системного підходу роботи на білоруському напрямку протягом останніх років не було. Він поки перебуває в етапі такого зародження, тож є всі шанси, що в майбутньому цей підхід буде викристалізовуватися більш чітко, і українська влада буде більш чітко розуміти, які все ж таки є інтереси України на білоруському напрямку, і яким чином їх можна намагатися досягти.
1: Пане Павле, ще хочу вас запитати. Днями Путін, Лукашенко поговорили по відеозв'язку під час проведення спільних навчань з військовими підрозділами з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. І, в принципі, цей фактор того, що якесь ядерне озброєння є на території Білорусі, він, скажімо так, вже певний час існує. От. Ну і ми розуміємо, що це така постійна точка напруги, і ці навчання, знову ж таки, про це. Наскільки тут, нам, можливо, питання не нове для вас, так, але Лукашенко лишається суб'єктним питанні того, чи буде застосовано якусь силу з його території, чи буде застосовано, не дай Боже, якесь та ядерне озброєння з території Білорусі. Як він тут, на вашу думку, наразі маневрує?
13: Стосовно ядерної зброї, то дуже цікавий епізод відбувся теж, здається, вчора чи позавчора, коли спочатку Міністерство оборони РФ опублікувало відео, потім його опублікувало і Міністерство оборони РБ, про те, що ракети з ядерними зарядами до оперативних тактичних комплексів «Іскандер-М» доставили з Росії до Білорусі. І в цьому контексті виникає питання. Якщо білоруська пропаганда дуже активно просувала тезу того, що на території Білорусі вже знаходиться ядерна зброя, для чого тоді було цю ракету доставляти з Росії до Білорусі, якщо вони, по ідеї, мали б бути на території Білорусі протягом всього часу і знаходитися там постійно? Тому, знову ж таки, це має радше ознаки певної інформаційно-психологічної операції, радше, ніж несе якісь серйозні і справжні ризики, тим паче, що, знову ж таки, білоруська сторона до таких фокусів вдавалася неодноразово. Спадає на думку 24-й рік, коли Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало відео з тим, як Су-25 штурмовики, які нібито обладнані ракетами з ядерним зарядом, здійснювали польоти. І тоді білоруська сторона заблюрила підвісні елементи на крилах даних літаків. В одних епізодах вони це зробили, а в інших вони це забули зробити. І виявилося, що те, що вони намагалися подати як ядерні заряди, було лише підвісними паливними баками, які є, в принципі, стандартною частиною літака, і їх досить часто встановлюють для того, аби збільшити дальність польоту. Тому таких спроб видати якісь певні елементи техніки за ядерну зброю, або ж продемонструвати, що ця зброя нібито знаходиться на території Білорусі, було досить багато. І я до сих пір не впевнений, що ця зброя реально постійно знаходиться на білоруській території. Стосовно того, чи існують ризики застосування, чи, в принципі, Лукашенко суб'єктний в контексті застосування сили, я думаю, що в питаннях застосування сили саме в рамках використання білоруських збройних сил він є суб'єктним, як би там не було. Режим Лукашенка зберігає контроль над внутрішньополітичною повісткою дня, плюс зберігає контроль над своїми збройними силами. Проте варто розуміти, що застосування або ж використання білоруських збройних сил можливе радше за погодження цих кроків з Москвою. Плюс, якщо говорити про саму ж ядерну зброю, то навіть якби вона перебувала постійно на території Білорусі, то я думаю, що Лукашенко би не мав ніяких можливостей її застосовувати, і ядерна кнопка знаходилася би безпосередньо в Кремлі. Навіть в своїй оновленій ядерній доктрині російська сторона чітко прописала, що рішення про застосування ядерної зброї приймає президент Російської Федерації. Тобто там про Лукашенка або про якихось інших акторів, які можуть це робити, мова в принципі не йде. Так, тому таких можливостей Лукашенка б точно не було, якби ядерна зброя реально постійно знаходилась на білоруській території. Тому поки ці навчання варто сприймати як таку стандартну процедуру з інформаційно-психологічного тиску, з певного залякування, демонстрації сили. Це те, що режим Лукашенка спільно з Росією роблять постійно, кожного року, по декілька разів на рік. І якоїсь особливої новинки в цьому немає.
1: Так, і це важливо розуміти. Дуже прикро, що один з найбільших наших партнерів, я зараз про США, на фоні того, що ми маємо певний новий виток, нехай, і це на рівні такому гібридному, інформаційному, зростання напруги з боку саме Білорусі. Так ось на цьому фоні Штати, наприклад, говорять про послаблення санкцій проти калійних добрив з Білорусі, навіть звертаються за допомогою до України, до європейських партнерів. Ну, я дуже хочу вірити, що тут будуть послідовними наші партнери. Наскільки от якраз тут Штати можуть дотиснути, на вашу думку, чи вони тут трошки одинокі? Ми з вами про це вже говорили, але в своєму оцьому бажанні виводити Лукашенка з ізоляції?
13: Для Штатів це буде дещо складно через те, що, звісно, вони можуть знімати абсолютно всі санкції з білоруської сторони, але те, що стосується питання транзиту, питання логістики, все ж таки перебуває в сфері впливу європейських країн. Як відомо, санкції проти режиму Лукашенка і заборона транзиту білоруських товарів через порти європейських країн були прийняті на рівні всього Європейського Союзу. Тобто навіть якби Литва була готова зі свого боку піти на поступки і в теорії дозволити режиму Лукашенка здійснювати транзит кальних добрив через свої порти, таким чином Литва би порушила, по суті, санкційний режим Європейського Союзу. І це було б не дуже гарним прецедентом з їхнього боку. Тому я думаю, що в контексті європейських країн буде досить складно продавити таке рішення. В контексті України також, тому що з одного боку, звісно, Україна не є членом Європейського Союзу, і в теорії було би простіше скерувати ці експортні потоки через українські порти. З іншого боку, Україна добре пам'ятає 2022 рік. Україна дуже добре пам'ятає те, що відбувалося в лютому-березні того року. Тому сумніваюся, що офіційний Київ буде готовий просто так, на прохання Сполучених Штатів, миттєво відновлювати транзит білоруських калійних добрив. Якщо Сполученим Штатам не вдалося примусити Україну до того, аби сідати за стіл переговорів з Росією і домовлятися на невигідних для себе умовах, я сумніваюся, що Штатам вдасться примусити Україну відновлювати транзит білоруських кальних добрив на невигідних для себе умовах. Тобто, варто розуміти, що Штати, звичайно, можуть мати своє побажання, свої інтереси, але...
1: Але ми вже трошки в іншій точці, мені здається.
13: Вже в іншій точці можемо собі дозволити відповідати на це так, як вважаємо за потрібне.
1: Дякую. Дякую дуже. Павло Радь, дослідник програм російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Далі на Радіо НВ Новини для вас працювала Євгенія Гончарук.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
15: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
14: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. 791 дитину вбила Росія від початку повномасштабної війни, каже омбудсмен Лубінець. Загалом жертвами російського вторгнення стало щонайменше 15 850 українців, ще 44 809 людей отримали поранення, зокрема 2752 дитини. Про це повідомляє ООН. І це лише підтверджені випадки, реальні цифри значно більші. На полях засідання НАТО у Швеції Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели першу особисту зустріч. Глави МЗС України та Угорщини обговорили підсумки першого раунду консультацій щодо нацменшин і домовилися продовжити діалог наступного тижня. Зі свого боку, я підкреслив критичну важливість вступу України до Євросоюзу і своєчасного відкриття переговорних кластерів, написав Андрій Сибіга. Український уряд працює над підвищенням низки зарплат працівникам Чорнобильської АЕС до показників Енергоатому, оскільки зараз виплати різняться більш ніж удвічі. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що необхідні розрахунки вже готові і направлені до Міністерства фінансів. У свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив отримання запиту і заявив, що за умови внесення змін до бюджету питання планують врегулювати вже найближчим часом, орієнтовно до червня. Україна вивела з ладу більшість великих НПЗ Росії. Неушкодженими наразі лишаються лише два, які за Уралом. Від початку повномасштабної війни вже 157 атак зафіксовано. Найбільше дісталося заводам у Рязані та Саратові. Серед найбільших заводів поза зоною ударів Збройних сил України лише Омський і Ангарський НПЗ, пишуть ЗМІ. В оточенні Путіна зростає розгубленість через безвихідь у війні проти України, а деякі високопосадовці Росії відкрито визнають, що чіткого сценарію її завершення немає. Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що західні союзники та Україна дедалі впевненіші у вичерпанні російського наступального потенціалу. Силам оборони України вже вдалося стабілізувати лінію фронту і зупинити чергову хвилю ворожого наступу, а ключовим фактором, що змінив хід бойових дій, стали безпілотники. Росія системно формує закритий цифровий простір під повним контролем спецслужб, що є частиною довгострокової політики ізоляції суспільства. Про це заявив представник ГУРМО України Вадим Скібіцький. За його словами, після блокування Facebook та Instagram, наступними під обмеження потрапили YouTube, Telegram, WhatsApp і TikTok, щоб перевести аудиторію на підконтрольні сервіси. Скібіцький підкреслив, що через жорстку державну цензуру і страх покарання росіяни просто бояться поширювати неугодні Кремлю наративи. Процес повернення до України останків провідника ОУН Андрія Мельника та його дружини тривав кілька місяців, а документальне оформлення – ще менше. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Зараз ведуться процеси щодо повернення інших відомих діячів, каже очільник інституту. Звісно, що нам необхідно говорити про Симона Петлюру, Павла Скоропадського. Це два керівники Незалежної України 100 років тому, які поховані за кордоном у вимушеній еміграції, але які своє життя до смерті присвячували тому, щоб повернути в Україну українську владу і повернутися на рідну землю, зауважив Олександр Алфьоро. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Добрий день, в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт.
6: Привіт.
5: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Як зазвичай, в рамках програми ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно, вдома, на дивані і легально. І сьогодні ми пропонуємо подивитися продовження, як на мене, неочікувано успішного і дуже вдалого хорору «Гра в хованки» англійською «Ready or Not». Це продовження трилеру, не знаю, чорної комедії, можна так також назвати, який вийшов у 2019 році, якщо я не помиляюсь. І тоді, насправді, мене цей фільм дуже сильно здивував, в тому плані, що я вімкнула його і нічого не очікувала хорошого. В плані не те, що хорошого, я очікувала, що це буде дуже прохідний горор на фоні якийсь. От, можливо, навіть трошечки туповатий. От такі в мене було очікування. І це було абсолютно щось інше, бо це було весело, дуже криваво. Я співпереживала головній персонажці і отримала колосальне задоволення від першої частини. Зараз будемо говорити про другу частину. Коротко, якби синопсис першої частини дуже простий. Сценарно є дівчина, яка входить в родину багатіїв, як згодом з'ясовується ще і сектантів. І от після свого весілля вона має зіграти в гру. Вона тягне якби картку і витягає картку хованка. Умови такі, що вона стає жертвою до світанку. Якщо вона доживе до світанку, то вона стане якби частиною цієї секти, частиною цієї родини, а всі інші за нею мають якби ганятися. Спойлер першої частини: дівчина виживає і вбиває всіх. І закурює цигарку якраз на фоні будинку, в якому все палає, все криваве, і ось вона в цьому своєму закривавленій весільній сукні дивиться на нас, на аудиторію, і на цьому, власне, завершується перша стрічка, і починається друга стрічка. Отака от історія. Як на мене, в принципі, головні плюси цього фільму – це і в простоті ніби історії. Очевидно, для мене Самара Вівінг ідеально підходить на цю роль. От вона дуже зачаровує, їй супер класно вдається ця персонажка. Але...
6: Ну, і це її проривна роль. Це так, її, це якби, та роль, яка її заявила як хорошу акторку.
5: Але мені здається, що основна проблема другої частини – те, що в нас є очікування від другої частини. І мені це насправді трошечки зіпсувало. Я сама себе в цьому звинувачую. От, чи були в тебе очікування від другої частини?
6: Якраз, власне, з тих причин, про які ти говориш, я намагався не будувати очікування другої частини. Я, ну, якби, моя філософія перегляду полягає в тому, що я намагаюся відштовхуватися від того, як фільм позиціонує себе сам. Тобто, перша частина позиціонувала себе як цікавий новий оригінальний горор. І вона була цікавим новим оригінальним горором, все так, як ти сказала. Там була цікава ідея, там була хороша реалізація, там була класна атмосфера, ця вся гра в хованки на виживання в великому маєтку. Якби друга частина – це більше якби спроба, ну, по-перше, якби заробити на успішній франшизі, і, по-друге, ну, там, дати глядачам схожу історію. І, в принципі, вона виконує обидві задачі. Тобто, з одного боку, ти отримуєш приблизно те саме, що і в першій частині, І воно і його основні елементи залишаються такими самими. Це весело, це криваво, це місцями винахідливо. Там є прекрасна пара головних героїнь, де до Самари Вівінг приєднається Кеті Ньютон. І бракує оригінальності, бракує свіжості, бракує, власне, того, що було важливим в першій частині, це те, що ну, якби це був новий формат. Тут, звичайно, що вони його відтворюють, вони його частково розвивають для того, щоб пояснити, чому в нас взагалі відбувається друга частина. Але загалом, якщо хочеться подивитися просто такий веселий, задорний фільм жахів, який не те, що лякає, а більше розважає, просто якби з таким кривавими, це якась з кривавим туманом відстрілених кінцівок чи відірваних кінцівок, то це якраз, мені здається, той фільм, який повністю виконує свою задачу.
5: Ну так, ну тут, по суті, якби ми заходимо на друге коло, до головної героїні так додається її сестра, в яких є своя сімейна драма, колись старша сестра покинула молодшу, та на неї образилася, власне, впродовж фільму вони вирішують ще і свої сімейні проблеми, але якби героїня Самари Вівінг, Грейс, вона якби все одно ввійшла, вона стала частиною родини, і як виявилося, оця от родина, яка полювала в першій частині на Грейс, вона не єдина, таких багатіїв, на жаль, багато, багатіїв, які поклоняються сатані. Тут, мені здається, ще і можна отримати якийсь додатковий оцей от насолоду від того, що багатії просто пачками вмирають, і від того, що вони досить якби жадібні до влади, і їм не дуже сильно співпереживаєш. Оце той яскравий приклад, коли, до речі, в фільмі мені набагато більше подобаються головні геройки, які, ну, якби уособлення жертв вони є, тому що за ними ганяються. Але от лиходії тут досить такі бліді, хоча їх намагались урізноманітнювати, тут дуже різні diversity, я б сказала, цих родин представлені.

0: інакше працює. Можливо, якби в другій частині вирішили, що ну, друга частина, нам треба дві головні героїні, і це якимсь чином врятує цю історію. Але насправді мені здається, що якби горори переживали дуже багато своїх якихось моментів переосмислення. Ну там не знаю, та ж франшиза Крик, яку намагаються переосмислити, в принципі, відносно вдалі є приклади, або приклади горорів по типу фільмів «Ми» або «Геть», які теж якось ну, цікавіше сприймаються. І мені здається, що от такі історії досить прості, в яких все одно повертаються до першої думки, те, що вже працювало, все одно головна героїня так чи інакше перевдягається в свою весільну сукню, і кінець нас теж завершується весіллям. Як ти думаєш, чи є шанс на третю частину?
1: Ну, дивися, ти, в принципі, все, як ти сказала, горори працюють дуже просто. Якщо в горорах хороша формула, то вона, то за нею цікаво спостерігати неодноразово. Цікаво за нею дивитися і перша, і друга, і третя частина, і так далі. Тут важливіше, що в горорах завжди основою їхньої успішності була дешевість виробництва. І це найголовніше. Формула має бути дешевою для того, щоб ти міг небагато витратити, а аудиторія, якій сподобалася перша частина, якій сподобалася, власне, формула, могла б прийти і принести тобі ще грошей. У випадку з грою в хованки, все-таки ціна тут не на рівні дешевого горору, тому, в принципі, подивимося, як вони себе покажуть, як, наскільки студія буде задоволена. Але загалом, в принципі, те, що ти сказала, от класичний цикл горорів, він передбачає поступове затухання. Тобто, мовно кажучи, як це було з всіма найбільшими франшизами, наприклад, з Геловіном, який вийшов в 70-му році, і з того часу вийшло 8 частин, поки остання частина вже зовсім не зібрала грошей, і про неї її поклали на поличку франшизу на 10 років, а потім знов дістали, стряхнули, перезапустили. Вона знов гарно себе показала в кінотеатрах, бо це був ребут. І потім була друга, і третя, і четверта частина. Ні, тільки три частини, поки було. І якби і це коло продовжується. Подивимося, чи друга частина, якби гри в хованки, вона якраз покаже. А чи дійсно цей формат, ця форма настільки цікава для того, щоб з нею було стежити і далі, і далі. Ну, але як мінімум, вдруге за нею стежити не менш весело, ніж і першого разу. Тому нехай не лякає вас, власне, горорність в цій історії, тому що вона така більш динамічна, це такий більш бойовик, агресивний і жорстокий, ніж горор. З вистрибувань за кута, то, мені здається, немає, або майже немає. Тому тут більше, якби, це більше про, якби, для любителів яскравої жорстокості, красивих жінок в білих платтях, які вбивають багатіїв, прекрасна можливість провести вечір за таким кіно. Дивіться легально, дивіться на Світ ТВ, дивіться хороше кіно, а ми з вами зустрінемося і поговоримо наступного тижня. Па-па.
0: На все добре.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Бен-Шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Go», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бен-шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити.

0: залучити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив Бейншоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція Бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як Бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вийці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Українці віком 40 і більше років можуть замовити скринінг здоров'я через Дію. Запрошення пройти обстеження надійде у застосунок на 30-й день після дня народження. 2000 гривень надійдуть на Дія-картку, а витратити їх можна буде на вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень з оцінкою ритму пульсу, маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії, на збір скарг і симптомів, лабораторні дослідження, ліпідограму, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти, електрокардіографію, добовий моніторинг артеріального тиску, консультації із рекомендаціями зміни способу життя, оформлення направлень до лікарів-спеціалістів, а також післявізитний супровід.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Росії залишилося лише два великих НПЗ, до яких поки не долітали українські безпілотники, пишуть ЗМІ. Серед найбільших заводів поза зоною атак наразі Омський і Ангарський, що розташовані за Уралом. Загалом Україна завдала 158 ударів по українських НПЗ. В Україні спростили імпорт іноземних деталей для виробництва озброєння та військової техніки. Нові спрощені умови митного оформлення поширюються на всі підприємства оборонного сектору, а також на співвиконавців державних контрактів і субпідрядників у сфері оборонних закупівель. Податок на посилки за кордону в Раді назвали терміни остаточного рішення. Голосування щодо податку на іноземні посилки може відбутися вже наступного тижня. Частина депутатів, які раніше були проти, змінили свою позицію, каже голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Ухвалення цього законопроекту – одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня. Із 8 до 30 гривень в КМДА обґрунтували необхідність підвищення проїзду в Києві. Там заявили, що готовий розрахунок базується на фактичних витратах комунальних підприємств у 2025 році на енергоресурси, пальне, ремонт і оплату праці. За даними КМДА, в метро витрати на зарплати зросли на 61%, на електроенергію – на 67%, у Київпастранці пальне подорожчало – на 75%, ремонт і техобслуговування – на 63%. Грози зі шквалом і шквальним вітром накриють Україну і сьогодні. Йдеться про більшість західних, південних та центральних областей. Тим часом у Європі вже наступного тижня очікують аномальну спеку. Через антициклон метеорологи прогнозують рекордні позначки на 11 градусів вище норми у Великій Британії, Франції та Іспанії, пише Bloomberg. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
11: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
13: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
14: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо проаналізуємо зустріч Володимира Путіна і голови КНДР Сі Цзіпіня в Пекіні, що відбулася. Візит цей відбувся 19-20 травня. До нашого ефіру вже долучився Сергій Корсунський, надзвичайний повноважений посол України. Пане посол, я вас вітаю. Доброго дня.
18: Доброго дня.
17: Ну, я спочатку зацитую офіційну інформацію. Путін і Сі підписали в Пекіні декларацію про становлення багатополярного світу і прийняли заяву про зміцнення всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. А вже ж я вас би попросила розшифрувати нам всі ці заяви, що стоїть за цими заявами і про що насправді домовилися Путін і Сі?
18: Подібні заяви є традиційною формою приховати те, що насправді ні про що вони не домовилися, і говорити не було про який змістовний характер цих переговорів. Вперше Китай і Росія заявили про багатополярний світ в 1900, якщо я точно не помиляюся, 94-му чи 6-му році. І підпис під документом, який вони направили в ООН з боку Російської Федерації, був посла Росії при ООН на прізвище Лавров. Тому все те, що ми побачили, чергова багатополярний світ, йому вже 30 років. І кожен раз, коли вони зустрічаються, от статистика, до речі, тут цікава. З того часу, як Путін прийшов до влади, це 25-й його візит. Він 25 років при владі, і це 25-й його візит в Китай. Це про щось говорить, правда? А в цілому вони бачилися 40 разів з лідерами КНР, не Сі Цзіньпінем, а в цілому. Тому що в демократичній Росії за цей час зміни лідера не відбулося, а в комуністичному Китаї все-таки лідери мінялися за цей час. І оця зустріч, вона була Росії дуже потрібна для того, щоб показати, що ніхто за її спиною з американцями не домовляється. Сі Цзіньпіню вона ніколи не завадить, тому що коли приїжджає васал, він завжди приносить якісь подарунки і всякі приємні речі робить. Тому це була зустріч господаря з васалом. І, до речі, склад делегації, якщо подивитися, то в делегації Трампа його супроводжувала команда бізнесменів, які разом складають ВВП Китаю, їхні компанії, а Путіна супроводжували бюрократи з міністерств і відомств, які, як всі добре знають, нічого не вирішують. І жодної домовленості реальної досягнення не було. Документ на 46 сторінок, який опублікував Кремль, це не вперше. Перед війною, перед агресією 4 лютого, коли вони зустрічали 22-го року, вони такий же документ, такого ж розміру підписували. Знаєте, що цікаво в цьому плані? Що коли росіяни дуже поспішають його, звичайно, друкувати, такий російський варіант, а потім, коли його друкують китайці, свій варіант, і коли люди, які дуже добре розуміють китайську мову, тому що є серйозні нюанси перекладу, порівнюють тексти, вони різні. Так було в 22-му році. Як буде зараз, важко сказати, тому що китайського варіанту спільної заяви нема.
17: Ну, тобто, так би мовити, якщо підсумувати, то багато слів, 46 сторінок документу, але ні про що вони не домовилися і жодної конкретики від цієї зустрічі поки що ми не спостерігаємо. А добре, а з якими тоді задачами, завданнями їхав Путін? От ви кажете, васал поїхав до господаря. А що васал хотів?
18: Сила Сибіру-2 – це його волога мрія вже 20 років. Ну, дивіться, історія, ну, можливо, просто не всі наші слухачі знають про це. Коли Росія продавала газ Європі, він йшов з Ямалу, з родовища Ямалу, от через трубопровідну систему, в тому числі через Україну, в Європу. Коли все це припинилося у зв'язку з різними прекрасними діями Російської Федерації, були введені санкції відповідні, і Росія врешті-решт відмовилася від трубопроводного газу, з Європи відмовилися від трубопроводного газу з Росії, кінець кінцями ми припинили транзит. Так от, цей газ, куди його дівати? Газ, він має специфіку. Це такий товар, мабуть, він унікальний в світі, чесно. Так от, якщо подумати, другого такого немає. Якщо ви його вже добули, його треба спожити. Зберігати природний газ, ну, неможливо. Для того, щоб зберегти в хранилищі, якщо побудувати таку бочку, в якій буде зберігатися 1 мільярд кубів, до цього треба витратити 1 мільярд доларів, приблизно, така оцінка. В зрідженому вигляді зберігати його неможливо, тому що підтримувати температуру треба мінус 156 градусів. Тому, коли його зріджують, його відразу продають. Ну, оцей газ з Ямалу, його просто нема куди дівати, тому вони його палять. Він просто горить. Ну, це ж шкода, тому що це ж гроші. Вони ж колись в Європу продавали по таким цінам, про які зараз їх навіть страшно в ефір вимовляти. Тисячі доларів за куби. І вони вирішили, що його можна продати Китаю. Побудувати трубопровід 3000 кілометрів, який називається Сила Сибіру-2. Який би мав от з того самого Ямалу, з тих самих родовищ, протягнути через Сибір трубу, через Монголію в Китай і, можливо, навіть до Північної Кореї, ну там вже є деталі, я в них не буду. Головне – в Китай. Але для того, щоб це побудувати, Газпрому потрібні гроші, а їх нема. Тому що Газпром блискуче був доведений до банкрутства і ледь-ледь жевріє на сьогоднішній день. Вони хотіли, щоб Китай інвестував в будівництво цього газопроводу і купував 50 тисяч кубів на рік, ну, по якимось більш-менш нормальним цінам. А Китай хоче, щоб ці ціни були внутрішні ціни в Російській Федерації, які, ну, це не ціни, це сміх. Тому, а Росія не погоджується. І Китай, оскільки він знає, що Росії нема куди діватися, цей газ діватися, ну, просто нема куди продати, то він спокійно чекає, поки вони погодяться на всі умови. Йому поспішати нема куди. Тим часом він купує зріджений газ з інших родовищ, з іншого, від Новатеку, від приватних виробників, і спокійно себе почуває. Тому черговий раз, в кожен раз вони знаходять щось нове сказати. Цього разу Пісков сказав, що погодили маршрут і ще там щось. Ну це так смішно, знаєте, кожен, хто колись займався цими питаннями, знає, що маршрут відомий, я кажу, 20 років. Питання в тому, що дайте гроші на будівництво, а Китай не дає. Тому що ті не погоджуються на ціни. Ну, та воно там, де було, там воно і залишилося.
17: Ну, але цього разу, здається, Пісков заявив, що Москва і Пекін загалом досягли розуміння стосовно, як він сказав, за основними параметрами проєкту «Сила Сибіру-2». Так. Але мовляв, ще конкретні терміни не узгодили.
18: Так от, конкретні терміни – це двоє термінів. Чи будуть китайці гроші давати, які ціни на продажу газу. І те не узгодили. І нічого, знаєте, там підписали багато цікавих документів. Ну, вони цікаві тільки для психіатрів. Ну, наприклад, вони домовилися, що на місяці вони побудують спільну станцію, таку, де там постійно будуть знаходитися космонавти. Але для того, щоб її живити електроенергією, вони там готові побудувати атомну станцію. Я не шуткую.
17: Далекоглядні плани.
18: Я уявляю собі, як американці на це подивилися. І що вони подумали при цьому?
17: До речі, про американців. Ну, ми не могли не помітити, що якось надзвичайно один за одним, та, дуже плотно відбуваються ці візити. Спочатку Сі зустрівся з Трампом, а буквально за кілька днів, там, мені здається, навіть тижня не минуло, та, ну, може тиждень, Сі зустрічається з Путіним. І багато хто пов'язує ці дві події. Чи ви їх якось пов'язуєте? Чи це така винятково випадковість?
18: Так, більше того, тут просто, ну, я ще раз вам кажу, тут настільки все прозоро, це просто от як в кіно. Значить, приїхав Трамп, і під час візиту Трампа було відомо, стало відомо, що наступним приїде Путін. Але коли на цей час в Москві спитали, чи то Ушакова, чи то Піскова, вони там вдвох, там, хто з них там прес-секретар, тепер невідомо. Ви спитали, коли Путін прийде? Вони сказали, відповідь була, дати ще не узгоджені, ми ще про це думаємо. Як тільки поїхав Трамп, в той же день стало відомо, що дати вже прекрасно відомі. Через 4 дні Путін з космічною швидкістю прискакав в Пекін. Я ж вам кажу, розумієте, для нього це страшний сон, тому що вся його 25-річна діяльність бандитська, терористична, постійні сварки з Заходом, всі вони були спрямовані на те, щоб Росія зайняла почесне місце головного ворога Сполучених Штатів і місце за столом, де вирішують дорослі, вирішують світові справи. Він цього прагнув. В результаті опинилося, що вирішують ці справи Сі Цзіньпінь з Трампом, а Росія при цьому не присутня. Ну він же не міг дозволити, щоб в Москві засумнівалися, що геній Путіна не спрацював. Тому він поїхав показати, і вони постійно, кожна промова, яку вони там проголошували, вона звучала, починалася з от словами «ми великий друг», про якісь величезні відносини казкові. Але я хочу звернути увагу слухачів на дуже цікаву деталь, яка мені, наприклад, дуже багато говорить. На початку свого виступу під час переговорів в розширеному форматі, коли от всі великий стіл, всі сидять, і Путін читає промову. І на початку них він привів китайське прислів'я, яке взагалі-то використовується між закоханими. Звучить воно так: ми не бачилися один день, а здається, вже пройшли три осені. Це він сказав Сі Цзіньпін.
17: Ну, як це мало розцінити в Пекіні?
18: Да ніяк. Вони сміялися. Я просто про те, що, розумієте, от ось рівень вам відносин між главами держав, причому Сі Цзіньпін дійсно в даному випадку виглядає дуже солідно. Нам подобається чи не подобається, але він зараз вийшов з ситуації, яка в нього рік тому назад була дуже складна. На пленумі, жовтневому пленумі, коли в минулого року, у нього була серйозний напряг, коли він звільнив практично все керівництво Центральної військової комісії, тобто керівництво армії. У нього два міністри оборони отримали пожиттєві терміни за корупцію. У нього була фактично, говорили про опозицію всередині Китаю, що його можуть зняти. І він дійсно якось виглядав не дуже впевнено. Було декілька ситуацій, коли сінологи почали говорити, мабуть, що от вже треба думати про наступника. Він блискуче вийшов з цієї ситуації, він обіграв Трампа. Це головне. Китай виявився дуже добре підготовлений до всіх цих тарифних тисків. І фактично вони якраз восени домовилися, якраз в жовтні, про те, що буде перемир'я. І от вони це перемир'я зараз продовжили. Тобто Трамп не вводить ніяких тарифів. Більше того, вони домовилися ще визначити на 30 мільярдів доларів взаємної торгівлі перелік товарів, на які будуть скасовані пільги. А Китай не буде більше обмежувати постачання рідкоземельних металів. Тобто оце перемир'я продовжується. І тут, дивіться, і тут з'являється Путін, який кричить, ну таке от враження в мене було, що стоїть така маленька дитина, підстрибує і кричить, я теж тут є, я теж, послухайте мене, побачте, я готовий на Луні хоч вам атомну станцію побудувати, тільки пустіть мене за стіл переговорів. Ну, насправді, та заява, яка прозвучала під час візиту, це також було дуже показово. Кирил Дмитрієв нам дуже добре відомий. Він був там в Пекіні з бізнесменами, і не сіло не впало, він повідомив ЗМІ, що от Туїтков тут скоро в Москву приїде. Знаєте, ну я це все читаю як така спроба показати солідну дипломатичну гру на фоні абсолютної пустоти. І навіть повідомлення про Уіткова, це звучало так, що він у нас от постійно їздить. Ну от зараз ми теж приїде. У нас теж йде діалог з Сполученими Штатами. Окей, ми все це бачили, ми все це проходили. Ми від ніякого діалогу ні з ким не відмовляємося, але при тому ми розуміємо, що в даному випадку в усіх виграшних позиціях знаходиться Китай. І мені шкода, що Сполучені Штати неправильно розуміють, хто має бути для них головним ворогом.
17: Пане посол, у мене тоді ще одне питання. У нас там хвилини 4, мабуть, точно є. В контексті України у мене питання. Як би ви оцінили, як ці дві зустрічі і Сі з Трампом, і Сі з Путіним впливають на війну в Україні, якщо ви взагалі бачите якийсь взаємозв'язок? І друге питання, там же паралельно, здається, плюс-мінус, коли стало відомо, що Путін летить в Пекін, в українському МЗС повідомили, що отримали так само запрошення від Китаю, від Пекіну для України. Я далі не зрозуміла, там чи це без визначеної дати це запрошення, чи далі будуть тривати якісь переговори, але мені здалося, що це теж якось може бути пов'язано. Може це чисто формальність, щоб Україна не ображалася, оскільки Путін летить до Китаю?
18: Ну, вибачте, я не буду коментувати те, що кажуть в МЗС, тому що я просто не знаю. Це дуже добре, якщо ми будемо продовжувати діалог з Китаєм. Але що стосується України, то я дуже коротко скажу. Трамп не говорив всі про Україну. Це Financial Times вигадала якусь розмову і якісь повідомлення, і це було спростовано просто і Трампом, і китайцями. Тобто з обох сторін. Але для мене, наприклад, не потрібно цього спростування. Немає ніякого сенсу їм між собою про це говорити. Це просто не тема для їх дискусій. Це один аспект. Що стосується Путіна і Сі Цзіньпіня. То я не знаю, чи вони говорили, я не виключаю, що Путін якимось особливим чином намагався пояснити Сі Цзіньпіню свої дії. Тому що з точки зору Китаю ця війна, вона не має ніякого сенсу. Тобто Китай з самого початку не був в захваті від цієї ідеї. Більше того, вони м'яко намагалися сказати Путіну, що робити цього не треба. Але в 22-му році у Путіна в голові була триденна перемога, розумієте? І зміцнення його позицій, а не те, що зараз з цього всього вийшло. Тому вони обмежили, можливо, вони щось говорили. Але цікаво подивитися, що ви в спільній цій заяві, нам там цілий абзац. Це велика честь, що вони про нас згадали. І в цьому абзаці написана абсолютна ахінея, що треба усунути першопричини української кризи, як вони це називають, на основі статуту ООН, усі його повноті і взаємодії і так далі. Какой-то, ну, це мова російського МЗС, їхніх традицій таких радянських ще. Ця фраза не має ніякого сенсу, тому що на підставі яких порушень статуту ООН треба вирішувати українську кризу. Ви почали війну, брутально порушивши статут ООН, суверенітет і недоторканність кордонів. В єдиний спосіб – виводьте війська, повертайте людей з полону, повертайте дітей, віддавайте під суд злочинців і платіть репарації. І це буде єдиний правильний механізм. Але ж вони своє мають в голові. І оця фраза, яка там звучить, я навіть не розумію просто, навіщо вони її туди вставили, але, можливо, це була китайська ідея, тому що Китай постійно ж каже, що він не є учасником, що він сприяє миру, і що він за мир у всьому світі. Тому, причому, що цікаво, вони постійно підкреслюють, що вони за збереження ООН, за збереження багатосторонніх механізмів і так далі. І це контраст для країн третього світу, ну, які тепер називаються глобальним півднем, то це контраст з позицією США, які навпаки кажуть, що міжнародні організації не мають ніякого сенсу. Ну, згадати тільки указ Трампа минулого року про виведення США 66 міжнародних організацій. І це просто на позитив для Сі Цзіньпіня, який постійно в регіоні Східної Азії дуже ретельно відслідковує, щоб Китай виглядав миротворцем, щоб Китай виглядав країною, яка дбає про маленьких і незахищених. Тому вона не вводить тарифи, а скасовує тарифи, як для Африки і для багатьох країн Азії. Тобто, скоріше за все, це Китай намагався продемонструвати свою миротворчу позицію. Тому що з точки зору Росії ця фраза не має абсолютно ніякого сенсу.
17: Дякую дуже. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол, ми буквально розклав нам по полицях на деталі зустріч Путіна і Сі, і також зустріч Трампа і Сі, що відбулася в травні в Китаї. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
19: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. Час розбиратися з комплектаціями і зрозуміти, наскільки адекватною є пропозиція «японський кросовер за мільйон гривень». Чи базова комплектація не є просто символічним способом продемонструвати цінник на 985 тисяч? І ні, ви не побачите економії зовні, тому що GL стоїть на 17-дюймових легкосплавних дисках, має хром на розчітці радіатора і дверні ручки в колір кузова, спойлер на даху, світлодіодні, денні, ходові вогні і стопи. І всередині ви знайдете кондиціонер, 7-дюймовий центральний дисплей з підключенням Apple CarPlay та Android Auto, камеру заднього огляду, навіть безключовий доступ до салону та запуск мотора кнопкою. І тут не економили на системах безпеки. Вже в базі є ABS та ESP, шторки безпеки та бічні подушки у передніх сидіннях. То в чому базовість GL? У тканинній обшивці панелей та обівці сидінь, при цьому передні з підігрівом. У пластику на рульовому колесі, але з підрульовими перемикачами передач під ним, якщо брати автоматику. І в тому, що така Вітара буде лише переднеприводна. Я повністю зрозумію потенційного покупця, який раціонально виборе саме GL. Не для економії, а тому що такої вітара буде просто достатньо. Комплектація GL Plus дає можливість вибрати повний привід, причому одразу із системою контролю спуску з ухилу. Такі речі дають зрозуміти, що до повнопривідності тут ставляться серйозно. І додасть до нього клімат-контроль, круїз-контроль з керуванням на кермі, а також деякі комфортні речі на кшталт шкіряного оснащення рульового колеса, центрального підлокітника та тонованого скла у задній частині салону. Різниця між GL Plus та GL – 51 тисяча гривень, якщо йдеться про передньопривідні версії, або 115 тисяч, якщо вибрати GL Plus з повним приводом, тож сприймайте це швидше як питання саме приводу, а також який рівень комфорту кому здається достатнім. Нарешті, для тих, кому в автівці необхідні замша та штучна шкіра в салоні та на кермі, великий 9-дюймовий центральний дисплей та більше динаміків, є комплектація GLX. Ще в ній повністю світлодіодні передні фари, поліровані легкосплавні диски, рейлінг на даху та повний комплект датчиків паркування. То хто має розглядати Suzuki Vitara як свій наступний компактний кросовер? Залишимо це на наступну частину.
6: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Suzuki.
16: Реклама на Радіо НВ.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна прагне знищувати по 200 російських окупантів на кожен квадратний кілометр просування, каже міністр Федоров. Ситуація на місцях підтверджує, що Україні вдалося значно уповільнити просування противника і поступово повертає ініціативу. Водночас ми посилюємо наступальні операції та звільняємо територію, уточнив Федоров. Росія веде когнітивну війну на тимчасово окупованих територіях, застосовуючи методи інженерії людської свідомості для знищення української ідентичності. Про це заявив керівник Офісу Президента, наголосивши, що ворог системно переписує історію, а для закріплення меседжу у свідомості людей йому достатньо 40 днів. У цьому зв'язку очільник Офісу Президента Кирило Буданов закликав розробити нову модель стратегічних комунікацій, зазначивши, що повернення історичної правди та самосвідомості українців має стати першочерговим завданням держави. Кабмін дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Україна хоче у червні відкрити одразу 6 переговорних кластерів з ЄС. Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунена після виборів в Угорщині. І ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу, вважає Андрій Себіга. Італія підтримує повноправний вступ України до Євросоюзу, каже глава МЗС. Але нам потрібно прокласти шлях до досягнення цієї мети, зазначив Таяні. Міністр також назвав глобальнішу мету – повноправне членство України в Євросоюзі разом із державами Західних Балкан. Росіяни застосовують проти українських полонених 695 форм різних тортур, каже омбудсмен Лубінець. Про це він повідомив під час презентації проекту «Зроблено в Росії, доставлено в полон», який розповідає про російські воєнні злочини. Він окремо наголосив на відсутності міжнародної реакції. Зокрема, на подію запросили представників Червоного Хреста, однак ніхто із них не прийшов. Диктатор Путін хоче завершити війну з Україною до кінця року. Принаймні, так пише Bloomberg. Джерела видання кажуть, що в Кремлі дедалі більше чиновників вважають, що війна зайшла у глухий кут. Попри це, Путін хоче завершити бойові дії лише на умовах, які вважатиме власною перемогою. Зокрема, йдеться про повний контроль над Донбасом, пишуть ЗМІ. Провінція Альберта проведе референдум щодо виходу зі складу Канади, повідомляють ЗМІ. 19 жовтня жителі зможуть проголосувати, чи має регіон лишатися в складі країни, чи варто почати юридичну процедуру щодо відокремлення. Прем'єрка Альберти наголосила, що це не означатиме автоматичного виходу з держави, а лише покаже позицію населення. Вона також заявила, що особисто підтримує збереження провінції в складі Канади і планує голосувати проти. Насамкінець про те, що на Європу суне аномальна спека. За прогнозами метеорологів, у низці країн температура повітря буде на 5-11 градусів вище кліматичної норми. Спека стрімко посилиться вже під час вихідних. У Великій Британії і в Іспанії повітря прогріється до плюс 38, кажуть синоптики. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Вітаю, це Радіо НВ. І прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі насторожить здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною Віталій Стич.
22: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
21: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, а тепер до останнього села в Рівненській області, бо там також... Стало нервово, бо почали говорити про Закарпаття, да, про Білорусь, про Лукашенка, оце все. І ми насправді можемо навіть цього почати, бо...
22: Зараз почнемо. Я думав, що стосується переважно Чернігівської і Київської області. Дивися, перед тим,
21: Там кордон, так само
22: дивися, перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати усім, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі у посиланні до в описі до цього відео. Дякую всім.
21: Да, я про те, що кукуха може їхати там десь в поліських лісах, де давно вже нічого не відбувалося. На початку війни, якщо пам'ятаєш, було дуже багато розмов про те, що зараз росіяни підуть через Ковель, Луцьк, оцей напрямок перерізати кордон. Ну, нічого тоді не сталося.
22: Початку війни було.
21: Да, на початку, перші місяці. Нерви були, нічого не трапилось. Потім всі забули про цей напрямок, а зараз раптом з українського боку ця тема реанімована. І причому в Білорусі нічого не відбувається. Взагалі нічого не відбувається. Там нема російських військ.
22: А я от цього не розумію. Там щось відбувається, не відбувається. відбувається. А на чому засновано це хвилювання, оцей тривожний стан? Я бачив заяву президента нашого, правильно?
21: На дуже багато заяв з нашого боку.
22: Я бачив заяву нашого президента. Ще хтось заявляв, я не пам'ятаю, чи це був Буданов.
21: Сирський
22: чи говорив. Сирський говорив, так? Ну, зараз зрозуміло, що там Росія і Білорусь проводять навчання спільні, так? Ядерні там навчання.
21: Якісь
22: літаки туди перегнали. Ще там якісь військові, але не так багато. Я не бачив ніяких повідомлень військових, професійних, про скупчення військ. Да? Бо зрозуміло, що якщо готується напад, має бути якесь скупчення військ. Як ми знаємо, там кров підвозиться, вся ця історія. На жаль, ми вже вивчили, да, там, за всі ці роки. Я таких звітів не бачу поки що. Да? Ну і плюс ядерні – це ядерні. Президент сказав, що є два сценарії. Один, вони підуть на Україну з Білорусі, інший підуть на Балтію. Третього сценарія, що вони нікуди не підуть, я щось не почув.
21: Да, тим більше, що нема кому йти. Тим більше, що сам Лукашенко каже, я можу приїхати там в Україну поговорити і так далі. Я думаю, це нервує історія, бо Лукашенко з самого початку не хоче бути все втягнутим. Тобто його втягнули, вони отримали санкції, нашу ненависть до кінця, але потім він дистанціювався і навіть шахеди не пропускає переважно через свою територію. А тут зараз, раптом, з боку України починає нагнітатися ця ситуація. І там є якісь дивні чутки, що ми зараз Мінськ підемо звільняти від Лукашенка і так далі. І тут питання, що відбувається?
22: Ну, дивися, мені здається, ти знаходишся під враженням, що це все якась дезінформаційна кампанія. І це може бути правдою. Ми з тобою говорили перед ефіром, що, можливо, це спроба відвернути увагу від якихось внутрішніх негараздів.
21: Ну, так. Тобто, дивись, можливо, президент хоче поговорити про це, а не хоче, щоб всі говорили про Єрмака. Бо
22: класичний спосіб затьмарити проблеми, створити зовнішню загрозу чи посилити її.
21: Тобто я, наприклад, минулого тижня здивався, бо зустрів людей, які серйоз хвилювалися, що зараз на Київ хтось з Білорусі піде. І я такий, звідки? Тобто десь це транслюється.
22: Ні, це звісно транслюється, дивися. А чого ти здивований? Я зустрів в офісі в нас людей, і дівчата, і вдома, і ще крізь, бо справа в тому, що Київ вже близько до білоруського кордону, ми вже бачили перші тижні війни. Якщо йти звідти, то це, в принципі, недалеко. Ну, і Чернігів, і решта, тому хвилювання людей можна зрозуміти. Якщо вони в інформаційному фоні бачать заголовки, один, другий, третій, що є варіант на Балтію, а є на Україну. Третього варіанту, що нікуди не підуть, нема. А що там Сирський про це каже?
21: Але головне, нема кому йти.
22: Обговорюється, наскільки ми захищені, що треба посилювати захист цього напрямку. Ти чув, так? Треба Чернігів посилювати, треба там на кордоні. Ну і зрозуміло, люди починають хвилюватися. В мене нема супутникової інформації про скупчення військ. Ну, нема в мене доступу.
21: От те, що ти сказав, люди починають хвилюватися, це ж основне. Бо коли люди починають про це хвилюватися, вони про інше менш хвилюються або менше думають. І, до речі, я бачу, от наші коментатори прям солідарні з тим, що це...
22: З тими, хто хвилюється.
21: Ні, з тими, хто думає, що це відволікання уваги від Міндічгейту, Єрмака і так далі, і так далі. Ну, тобто, це таке раціональне пояснення в дусі трошки теорії змов, але от в даному випадку я бачу логіку цій теорії.
22: Ну, може бути, окей, нехай тебе це краще, ніж якби вони справді готували посилити там той напрямок, бо зрозуміло, що в нас теж небагато сил, да? Це треба перекидати якісь підрозділи з Донецького напрямку.
21: А у нас вони так там сидять, да? З самого початку війни там є, у нас же в армії зараз дуже-дуже багато людей, і лише частина з них на передовій, або близько до передової. А там постійно присутні якісь війська, чи на ротації, чи просто присутні, які той напрямок контролюють.
22: Ну, я прочитав досить багато статей, аналітики, інтерв'ю різних людей, фахівців з цього приводу. По-перше, люди кажуть, що в нас там досить укріплений район вздовж кордону, досить непогано, бо якщо підуть туди білоруси, які не мають бойового досвіду, то це буде точно провал. Потім там оборона Чернігова вибудована, це те, що я читаю і бачу. Да? Там не так багато людей, кілька тисяч, але Зеленський каже, буде підсилено. Ну, подивимось, чи це варто робити, чи це буде зроблено. Ну, і потім багато хто каже, що Лукашенку це... Нема сенсу робити, бо ми бачили досить великі протести проти Лукашенка. Він теж там не дуже стабільно стоїть на одній нозі, скажімо так. Да? Якщо він втрачає силовиків і тупо фізичний захист свій, да, то він отримує проблеми вдома і отримує дуже великі. Ну і плюс, дивися, втягнення Білорусі прямо в війну, я думаю, буде мати міжнародні наслідки теж. Тому цікава така напівпанічна історія. І зараз я читав навіть ось Moscow Times, Times, і вони написали, що президент Зеленський попередив Лукашенка, що це вдасть превентивного удару у разі загрози з боку Білорусі. Да? Ну, це така риторика вже теж ескалаційна, і що треба вжити усіх заходів дипломатичних, щоб переконати Лукашенка не втягуватися в війну. Тобто, ну, виглядає так, що є інформація, що це точно його переконують. Ну, знаєш, на користь цієї інформації можна сказати, що Лукашенко може хотіти, може не хотіти, але суб'єктності йому трохи бракує. Пам'ятаєш, я просто закінчу цю історію про те, що Залужний казав колись, що він був дуже здивований, що в перший ранок війни, в перший день війни, йому хтось зателефонував і сказав, і вибачився за те, що...
21: Ні, це не Залужний, це телефонували міністра оборони Резнікова, міністра оборони Білорусі.
22: Ну, голова Нацштабу, там, мені здається, Білорусі. Ну, про це, що говорить, про те, що вони обіцяли, клялися, що вони не будуть нападати, а потім вони сказали, що зробили все, що могли, але нічого не могли там вдіяти проти росіян. Ну, про те, що суб'єктності їм бракує, якщо там росіяни сильно вирішать, то все може бути, да? Але превентивний удар це цікаво.
21: Дивись, росіяни...
22: Я вже закінчу думку. Найпростіший спосіб це зробити, ну, як це все робили, завжди роблять росіяни і робив Гітлер, ти робиш провокацію, ніби Україні

0: інфільтруватися через ліс. Але дивіться, в мене немає інформації про скупчення чи відсутність скупчення там військ. Мені насправді цікаво було б про це дізнатися. Єдине, що я бачу, це дійсно такий тривожний інформаційний фон про те, що звідти щось може бути. Ну, дивися, не знаю, буде чи не буде. Росіяни з білорусами там мають ядерні навчання. Зараз перекинули якісь іскандери туди з ядерними боєголовками. І що говорить. Спеціалісти кажуть про те, що коли нас 3 роки лякали, що в Білорусі була ядерна зброя, її не було насправді. Там, що це, ну, як завжди, галас. Але...
1: Ну, і зараз треба розуміти, що вони перекинули іскандери. Це що, іскандери дали Лукашенка? Ні. Це російські військові приїхали туди на іскандер.
0: Ну, так, зрозуміло. Вони ж контролюють всю цю історію. Ну, я дивлюся зранку CNN і Євроньюз, щоб порівняти, до речі, зовсім різний порядок денний, що хвилює європейських журналістів і американських. Там в Америці Трамп, весь час Трамп, Іран, а в Європі там набагато більше своїх проблем. Але показують, як литовські депутати сидять на підвалі, бо летить дрон. Да? Там виявили дрон один. Я не знаю, чи його знешкодили, але це була ціла велика історія. Тепер в Латвії 3 дні поспіль вже лунає тривога, да? Теж якісь дрони летять. Ну, щось так виглядає, що...
1: Ну, головне, щоб це не наші дрони літали.
0: Так я теж можу бути. Ну, не думаю. А виглядає так, що тестують проти, ну, там, де межа терпіння росіяни. І потрохи у той бік навалюють, а далі буде видно.
1: Да, ну і давай тоді повернемось до позитиву. У нас є позитив.
0: Дивись. Давай до позитиву.
1: Розмови, що на нас можуть напасти і знов піти на Київ по короткій дорозі, вони не дуже приємні, тому вони в позитив не відносяться. Але позитив від нас, що поки що ніхто не збирається це робити. Але ми не розуміємо, чому ці розмови йдуть. Я про те, що наступного тижня мають легалізувати порно в Україні нарешті.
0: А, серйозно?
1: Да, єдиний, хто проти, це поліція. Вони досі проти.
0: І зрозумілих причин.
1: Да, і на цьому тижні стало ясно, чому вони проти. Ну, давай так, ясно було і до цього.
0: Бо вони вигодонабувач кримінального статусу порнографії.
1: Да, новий термін. Виявляється, у нас є багато різних офісів, а виявляється, є порноофіси. І от ці порноофіси поліцейські, звісно, обілечують. Вони це все кришують.
0: Мається на увазі студії, де знімають порно?
1: Так. Да. Ну, там є окрема історія з цими дівчатами, з OnlyFans, з яких держава з одного
0: боку. Країна живе повним життям навіть під час війни.
1: Ну, так, да, ну, а що ж робити? Особливо в цьому напрямку. Тим більше, що, ну, це супер ненормальність, OnlyFans. Да, дівчата платять податки, одночасно ходять під статтєю, і їх там обілечують ці правоохоронці. До речі, ми часто дивуємося, а чому люди так активно, так заможно працюють в кібервідділку там, СБУ, наприклад. От тому. Да, тому що вони доять цих дівчат.
0: Хороший відділок.
1: Дуже хороший, да. Ні, там є люди, які займаються безпекою держави, да, але люди, які обілечують дівчат.
0: Доять
1: і так
0: дівчат.
1: Само з порнографією. Тобто, коли це дорослі люди один з одним займаються сексом, а інші 95% земного шару за цим спостерігають, то навряд чи це має бути криміналом. Ну, якось дивно. Да, але в Україні це досі зберігається дивно, досі це дичина є, і це поліцейські обілечують. І потім виходять на камери, кажуть, ми проти. Чому вони проти, я навіть не розумію. Ну, тобто, яка мотивація буде проти?
0: Бо вони не зможуть обілечувати.
1: Да, але ж ти не можеш сказати це. Ну, тобто, яка причина офіційна, чому ти будеш проти? Що, ти борешся за суспільну мораль чи що?
0: Ну, напевно, скажуть, слухай, ну щось вигадують. Скажуть, що якщо це легалізувати, то це буде скрізь, будуть тягнути неповнолітні, це буде не 10 офісів, а 200, і все. Ну, і антиморально, антивсе, коротше, я думаю, щось вигадують.
1: Але робочі місця 200 офісів, окей.
0: Але чекай, наступного тижня має бути законопроект?
1: Наче буде голосування, я проплутуюся перше чи друге читання, але голосування в Верховній Раді буде наступного тижня.
0: Про декриміналізацію, так?
1: Порно, да.
0: Порно, зняття порно, ти можеш просто порно-продакшн робити.
1: Да, тут же ще питання, що якщо тобі дружина надійшла якийсь нюц, то тебе можна за це ув'язнити.
0: Після ухвалення цього закону чи зараз?
1: Зараз. От якщо зараз сюди прийдуть СБУшники і скажуть, а ну покажи телефон. Ну якось вони в тебе заберуть, кажуть, фото. І кажуть, о, так у тебе тут порнографія в телефоні. Ай-яй-яй, стаття. Ну, це нонсенс.
0: Це якщо ти в опозиції працюєш, а якщо ти в лояльній партії, то такого з тобою статися не може.
1: Тоді тобі
0: не
1: шлють нюци?
0: Ні, то в тебе не будуть перевіряти телефон. Але дивися, декриміналізація порно-продакшена, ну це ж ніша відкривається, Сергію.
1: Ну ніша, до речі, поки що там Східна Європа в цій ніші домінує, прямо скажемо. Там в Чехії, здається,

0: там прям пікає. А Україна має шанс, да, Україна має можливість.
1: І всі ці люди мають сплачувати податки. Да. Вони це ФОПи будуть чи як вони?
0: Ну, це як легалізація проституції. Давайте оформимо це ФОПами. Ну, дивись, якщо в тебе ти знімаєш кіно, це прям студія. Це вони, звісно, будуть розбивати це на ФОПи, але це має бути товка вже якась. А коли ми говоримо, наприклад, про проституцію, ну нехай оформлять дівчатам ФОП третьої групи. Да, нехай навіть платять ПДВ. І всі будуть щасливі з цього.
1: Ну, слухай, в Берліні проститутки видають чек з ПДВ навіть всім, все офіційно. Ну, ми до проституції ще не дійшли, але...
0: Ну, бо це дуже руйнує суспільну мораль. А те, що це існує, це не руйнує, а те, що це може бути легалізовано, дуже руйнує.
1: Слухай, цікава тема на продовження порноофісів і легалізації порнографії. Міндіч подав позов на Зеленського. Це, мені здається, трохи кумедно. Типу, людина майже опозиціонера. Як він виїхав з країни? Ну, зрозуміло, що його попередили, допомогли, майже вивезли його з країни, я в цьому впевнений.
0: Силою.
1: Спецслужби наші. А тепер він подав позов на Зеленського за те, що Зеленський підписав запровадження санкції проти Мінніча.
0: Ну, знаєш, українська класика, коли сусіди сваряться. От вони ж сусіди, як ми тепер знаємо, мають сваритися за грушу якусь там, яка стоїть на лінії. Зараз за санкції. Зрозуміло, що це технічний позов, зрозуміло, що Мінніч не виступає проти Зеленського, але було б дивно, якби вони цей позов не подавали.
1: Так, ну я почитав різні думки різних людей. В нас та стаття вийшла на сайті, можете ознайомитися, це цікаво. Ярослав Железняк, окрім іншого, вважає, що це спроба врятувати свої закордонні активи, що таким чином Міндіч показує, що він не згоден з цими санкціями і до розгляду цього питання, щоб не арештовували його активи. Хтось вважає, що це просто там ще якісь спроби від Міндіча, але найбільш ймовірна історія, що це просто спектакль такий, да, призваний показати, покликаний показати, що Зеленський не є частиною банди, що вони не є однією командою, що це узгоджена дія адвокатів Міндіча і президентської команди. Ну, мені здається, це дуже
0: очевидно. До речі,
1: очевидно.
0: Про адвокатів тут не вийшов адвокат Єрмака і просто народив перл за перлом. Я не знаю, хто такого геніального юриста знайшов для Андрія Борисовича, але...
1: Да, він тішить багатьох людей. Ігор Фомін.
0: Да, він зараз став зіркою Твіттера, він там прийшов на інтерв'ю до однієї...
1: Знаєш, таке враження, що коли в тебе нема грошей, тобі дають бюджетного якогось адвоката від держави, що це сталося
0: да,
1: з Андрієм Єрмаком.
0: Але це ж не та історія. Да?
1: А він же йому і гроші платить за це?
0: Ну, дивись, поки що ми знаємо тільки про те, що адвокат платить за камеру Єрмаку, ну, там, де він сидів.
1: Так, 5 мільйонів здав.
0: Бо Єрмака навіть на це легальні гроші, напевно, не знайшлося. Ну, невідома історія. Але він вийшов, там розповідав, що Єрмак ходив до Ворожки, бо він не одружений і треба...
1: Йому потрібна жіноча увага.
0: Да, жіноча увага, чому б не взяти... А потім сказав, що у нас так закон прописаний, що людина раз оце оступиться, візьме хабаря $100, а за нею потім і бігають. Ну, неправильні закони, да? Не треба бігати за людиною через хабар.
1: Хтось вважає, що це Міндіч не хоче бути єдиним цапом відбувайлом, хтось вважає, що він хоче активи зберегти, але ось я почитав Фісенка, якому я часто довіряю. Навіть при тому, що він симпатизував, мені здається, Зеленському.
0: Ну, я думаю, досі симпатизував.
1: Він прямо пише, що йому здається, що треба спростувати інформацію про те, що вони є частиною однієї команди, що Зеленський є частиною цього злочинного групування, як НАБУ це називає, да? І тому Міндіч подає такий демонстративний позов до Зеленського, показуючи, що ми не разом, ну це все узгоджені дії, спектакль, мені здається, це зрозуміло. Слухай, про Ворожку і Єрмака. Мене вразила ця історія, не знаю, як ти, от вразила. От те, що вони крали, мене менше вразило. Типу, зрозуміло, що якщо люди зловживали своїм становищем і владою, щоб доїти держпідприємство під час війни і потім якось використовувати у власних там цілях ці гроші, ну це злочин і моральний, і там кримінальний, і решта. А те, що ти ходиш до Ворожки, бо ти хочеш там жіночої уваги, це не злочин, ну, з точки зору кримінального права. Але мені здається, Сергію, це якийсь світоглядне інтелектуальне банкрутство повне. Якщо ти ну, довіряєш людині, яка, ну, окей, ну, я не хочу там девальвувати астрологів і все решта.
0: Ні, давай девальвувати астрологів, бо це не антинаукова маячня.
1: Да, але ходити, радитися з людиною, яка взагалі, ну, не має ніякого статусу, типу, в державі, да, там, в уряді, немає ніяких знань, ніяких компетенцій, просто щось там пасотурну і по місяцю вираховує, бляха-муха. А як таке? А де можна було? А скільки він таких рішень радився з нею? А як таке взагалі могло бути, що людина друга чи там майже перша людина в країні майже, і віддавала на аукціон, і віддавала, бо я настільки шокований.
0: Та що,
1: вражений. Ну, так, бо я настільки шокований і вражений, як він міг взагалі там віддавати на аутсорс рішення астрологу, ворожкам, знахарям і всім решта. Ну, шокуюча інформація. Це навіть гірше, ніж не з кримінальної точки зору, а з такої змислової, знаєш, що,
0: з ментальної,
1: яка, де освіта, де якісь критичне мислення взагалі, да? Де розуміння процесів, як ворожка взагалі. Що ми її ще питали, цю ворожку? Ріброва теж вона призначала головним тренером.
0: Та вона склад, вона ж по феншуй, Вероніка феншуй, і вона, що таке феншуй? Розташування на полі футболістів. От ми грали так, як грали. Тебе не було тоді, коли я цю тему тут обговорював, і я багато-багато про це розказав, навіть коментарі писали, і одні з коментарів мене вражали, як ви смієте нападати на астрологію, вона, це ж доведений науковий факт. Я хочу вам розказати, що є якісь там зв'язки між тим, коли ти народився, і тим, де стояла зірка світла, від якої...
1: Ну, якоїсь є, хіромантія, що теж доведена.
0: Да, світло, від якої йде сюди мільйон світлових років, і, звісно, є зв'язок. Мені в цьому плані дуже подобається одна давня історія. Ще на початку минулого століття один американський психолог, викладач, зібрав свою аудиторію, сказав, спитав, коли вони народилися, на наступну лекцію прийшов, роздав листочки всім, сказав, от я вас склав гороскоп. Вони всі почитали, сказали, офігеть, воно працює, воно прям про мене. Він сказав, да, я тільки вам всім одне і те саме дав. Отак це працює. І, тобто це не наукова хрінь.
1: Ні, ну дивися, зрозуміло, що гороскоп, він так написаний, що якщо ти почитаєш щось про овна, про тільця, і ти там про скорпіона, ти знайдеш щось про себе. Там просто абстрактні фази, там йде ротація цих текстів, і просто кожен може щось там побачити. Люди, які хочуть щось вірити, вони вірять. Дивися, ти ж знаєш, що, окей, в нас є новинні сайти, да, багато. Є ми, є РБК, є Унян, є ТСН. Ти знаєш, що багато сайтів промишляють чим? Вони ніби називаються новинні, а насправді пошуковий трафік там складає більше половини взагалі всього трафіку. Ну, в Гуглі пошуковий трафік. І одне з джерел трафіку – це оці гороскопи, астрологія. Багато українців на це клікають. От просто астрологія на сьогодні, на завтра. Ну, там мільйони людей клікають. Потім інша історія – церковні свята. Думаєш, це має відношення? Ні. Якась там свято Богородиці, ще когось. За два дні пишуть до того. Потім 7 мільйонів, ну, зараз, напевно, менше людей клікують, чого не можна робити в цей день. Це дуже важливо людям, чого можна робити, чого не можна робити в цей день. Да, і отак от заробляє трафік на всіх цих. Ну, там ще багато дурні іншої маячні, але багато людей на це клікає.
0: Ну, слухай, ти був тоді в Одесі, 43% українців вірять в якусь одну хрінь з астрологія, тарологі, нумерологія, чи щось таке, ворожки, гадалки, 43%. Тобто кожен другий українець, скоріш за все, вірить в якусь таку хрінь, маючи магічне мислення. От і все, тому...
1: Ну, це про якість освіти і критичне мислення, і все решта. Я тобі згадую вже другий раз, колись в радянській школі в підручниках писали, що як виникла релігія, Сергію, коли люди не могли пояснити природні явища, грім,
0: дощ, перша теорія змови.
1: Виникала релігія і пояснення. Тому тут... Це не питання про усіх віруючих людей, але про астрологію і все решта, це про брак освіти і критичного мислення і все решта.
0: Ну, я би про релігію ти саме сказав, але ти трошки релігійна людина, тому не буду.
1: Я дуже слабо віруючий римокатолік.
0: Да, давай ще про позитив. Нафтогаз друкнув Газпром.
1: В Казахстані, причому.
0: В Казахстані, да. Причому, знаєш, це задній двір такий. Задній двір Московії, задній двір. Правда, вони сьогодні там на цьому тижні вийшов цей президент Казахстану і сказав, що ми спадкоємці Золотої Орди. Да, ну, з претензією сказав. Але...
1: Ну, частково, я думаю, це правда. Від Монголії воно йшло через Казахстан.
0: Да, ну, там тюркські всі ці племена і так далі, безумовно. Але... Це зазвичай задній двір, і у Газпрому там є певні якісь активи. І ми звикли, що Нафтогаз ганяє Газпром в хвости в гриву в Європі, заморожуючи активи, виграючи суд. А тут Нафтогаз раптом пішов в Казахстан і виграв там суд, правда, перша інстанція. Це треба розуміти.
1: Що це дивовижно, що в Казахстані суд наважився піти проти Газпрому проти російської компанії.
0: А там є оцей експеримент з міжнародними судами,
1: Британське право, ти маєш
0: на увазі? Да. І це суддя не іноземець виніс цей вирок. Це знов таки, це перший ще етап. Буде апеляція, буде і так далі. Тому поки що прям казати, що...
1: А як це працює, Сергію? Поясни мені, як це віддати свою судову систему на аутсорс
0: британське
1: право?
0: Це не вся судова система. Там є конкретне місце, де ти можеш реєструватися, а-ля вестибізнес. І тоді, якщо ти там, то тебе судять по міжнародному праву.
1: Тобто це казахські судді, які знають британське
0: право?
1: Казах,
0: це не казахський суддя був, це був суддя іноземець.
1: Ага.
0: Але це малий...
1: А він фізично сидить там, в Казахстані?
0: Я, до речі, не знаю, де він сидить. Може, і в Казахстані сидить.
1: А може, в Британії там.
0: Да, але...
1: Цікаво.
0: Але це перша інстанція, тому це не означає, що вже «Газпром» стягнув з «Нафтогазу» 1,4 мільярда доларів, але вже шлях розпочата, і це точно такий... Привіт «Газпрому», бо вони цього не очікували. Да? Їм такий прильот, ой, 1,4 мільярда. Вони тут постійно розповідають російським воякам, куди стріляти по об'єктам «Нафтогазу». І «Нафтогаз» дуже суттєво страждає від цього. Он там фінансовий результат «Нафтогазу» минулого року значно погіршився. І це погіршення було викликано абсолютно об'єктивними причинами, одна з яких – те, що впав видобуток через російський удар і довелося імпортувати замість цього.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ще одна причина – це, що довелося відновлювати запаси газу після Чернишова, який, пам'ятаєш, демонстрував...
1: А що він з ними зробив?
0: А він демонстрував чудові фінансові результати «Нафтогазу». В сховищах є запаси газу, які не можна чіпати, а він їх продавав. Лежить, продам.
1: І потім це дуже простий спосіб покращити показники фінансів.
0: А, да, і виходив потім з презентаціями, які чудові фінансові результати «Нафтогазу». Зараз новому керівництву «Нафтогазу» більш бізнес-орієнтованому, більш адекватному, доводиться з цим щось робити. Ну і, звісно, фінансові результати просіли. Але одна з причин просідання, чи не основна, це
1: удари.
0: Ці удари і втрати від того, що тобі треба замістити те, що ти видобував, імпортом, який дорогий, а собівартість до видобутку, зрозуміло, нижча. А продаєш це дешево. То за це «Газпром» також мав би заплатити.
1: Ну, слухай, да, я ж про це чую вдома весь час, бо моя ж дружина працювала в «Нафтогазі» багато років. Прилітає весь час Полтавська, Харківська область, прилітає газодобича Західна Україна, люди гинуть. На жаль, це все правда. Дивися, ти згадав Казахстан про те, що неочікуваний такий удар в спину приємний отримав «Газпром», і «Нафтогаз» намагається стягнути 1,4 мільярда доларів з там казахських активів. А я тут якраз в тему, мені потрапила історія про рівень верховенства права в різних країнах. Рейтинг Rule of Law Index, індекс верховенства права, да? І виявляється, що там в цьому індексі 143 країни світу. Україна посідає 90 місце. 90. Це краще, ніж Білорусь, 111. Туреччина чомусь, 118.
0: Ну, чому?
1: І Росія, 119.
0: Тому що в Туреччині все погано.
1: Тому що там Ердоган rule of law. Ердоган. Але принизливо гірше, ніж, і слухаю тут, Грузія 52 місце, Казахстан 66. Молдова 68.
0: По Грузії дуже сумнівався, до речі.
1: Ну, от такий індекс. Казахстан 66 місце, Україна 90 місце. Ну, типу, інвестори вважають, що в Казахстані більше верховенства права, ніж в Україні.
0: Знаєш, є от в чому, чому назавжди була проблема з інвестиціями. Інвестори приходять дві типи країн. Вперше, дає верховенство права, дає правила.
1: А в другий дає маржа хороша.
0: Ні, в другий дає папа головний. От як тиранія.
1: Де порішати просто.
0: Де можна порішати, хоч знайти одну людину, з нею порішав, і все буде нормально.
1: Ну, передбачуваність. Чи верховенство права воно забезпечує передбаченість? Чи якщо немає верховенства права, то треба якась контрольована корупція. Якщо вона не контрольована, це найгірше.
0: А от Україна завжди в третій варіант, коли у нас і верховенства права немає, і домовитись нема з ким. Бо нема такого, що ти домовився з якимось папою номер один, і тоді ніякий СБУшник чи суддя районного суду до тебе не прийде. Ні, приходять.
1: Я тобі хочу на продовження теми про хіромантів, ворожок нашого колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, який довго очолював майже країну, там всі військові справи, економічні, внутрішні кадрові питання. На контрасті я побачив вчора, я тобі минулого разу забув сказати, на CNN. Значить, Узбекський національний фонд вийшов на лондонську фондову біржу, London Stock Exchange. Перший раз там багато промов і решта, але там була голова Офісу президента Узбекистану. І, можливо, вона чиясь донька, я не знаю. Але, слухай, вона говорила ідеальною англійською мовою, там, при презентації. Вона говорила правильні речі про інвест-орієнтованість країни, про те, ну, насправді Узбекистан зростає. Зрозуміло, що там трохи авторитарна країна була. Да, але це виглядало досить круто. Потім я скажу іншу історію. Дуже багато реклами Азербайджану. Да? От якщо ти поговориш, всі ми знаємо Володимир Лавренчук, який Райфайзенбанк очолював. Зараз він працює з компанією Nexoil, яка там Сокар входить. Туди там багато представників азербайджанського бізнесу, з якими спілкуються. Він каже, що дуже багато освічених людей, майже всі навчалися за кордоном в Англії, США, повернулися, бо там програма, і в принципі це перевищує очікування. Тобто зрозуміло, що в них інші традиції авторитарні, в тому числі.
0: Про демократію.
1: Авторитарні в тому числі. Але там фаховість і інвесторієнтованість так виглядає, що вище, ніж на рівні, який сповідував наш колишній голова Офісу президента, який на аутсорс віддавав не британському суду, а ворожці.
0: Ну, тому що чому у нас конкурсів не було? Да, чому всі конкурси намагалися зупинити? Бо конкурси ворожка не контролює, да, що там невідомо кого оберуть. Ще одна приємна, як на мене, новина. Тут виявилося, що поповнення в Віденському батальйоні Відень.
1: Борислав,
0: як виявилося, воює в Відні. Ми з тобою тут обговорювали кілька разів цю історію. Чому ми зараз згадали про Борислава Березу? 100 років ми б про нього не згадували. Але він дуже активно розповсюджував теорії змови про Ощадбанк, про інкасаторів, розповідаючи, що це якийсь...
1: Що це кримінальний кеш злочинної влади України, правильно?
0: Так, да, так. Да. Купа всяких речей, які тупо були один в один з наративами російської пропаганди і тим, що поширював Орбан. Власне... Він навіть не зупинився, коли Орбан ще в кінці свого терміну віддав це все Україні. Він і тут вигадав якісь теорії змови, розповідаючи, що а тепер все в мене є ще 10 питань і так далі. Ну, тобто продовжував свої маніпуляції. І тепер, як виявилося, Ощадбанк пішов до суду. В суду в Відні.
1: Ощадбанк пішов до суду.
0: Да. І виграв той суд, який сказав, що пане Бориславе, ви тут в Відні живете, тому суд в Відні. І якщо ви будете ще трендіти на цю тему, то ви будете винні гроші.
1: 100 тисяч євро.
0: Да, за кожний ваш трендьож. Ну, і є надія, що ці теорії змови зараз на цьому зупиняться.
1: Слухай, наскільки вільна Україна країна? Ти можеш писати що завгодно, про кого завгодно.
0: Особливо
1: в Телеграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, що завгодно.
0: Да, і в Україні тебе не зупиняють. А якщо в Відні, то Віденський суд тобі скаже не тренди.
1: Ну, бач, треба відповідати за базар. Ну, взагалі-то Відень став такою штаб-квартирою
0: батальйону.
1: Багатьох людей, які втекли. Там же і колишній очільник Нацбанку Кирило Шевченко, якого набув.
0: Багато
1: розшуки.
0: Його колишніх колег по Укргазбанку.
1: І Фірташ же там.
0: Передаємо їм привіт.
1: Кого там тільки немає. І Фірташ там, ну, коротше, там дуже багато людей. Може, всі ходять там в одну кав'ярню, Гранд Централь, чи як воно називається. Там...
0: Це туди туристи ходять. От, вони там не в основних районах Відні, для того, щоб не світитися. Напевно, як і пан Борислав.
1: Ну так, це цікава історія. Слухай, ти знаєш, що сьогодні починається зустріч НАТО і Марк Рюте, в нього важка робота, насправді, він весь час намагається балансувати.
0: Психіатр Трампа.
1: Та, балансувати між інтересами НАТО, Європи і Трампа. Зрозуміло, що це дуже важко. Йому непогано вдається, він хороший дипломат. І сьогодні він, в нього буде ще одна спроба, це в Швеції буде, якось зберегти лояльність Трампа і США до НАТО. В нього є пропозиція цікава, він сподівається, що вона спрацює. Він хоче затягнути Трампа, його лояльність збільшенням оборонних замовлень для США, ну, типу, для промисловості. Зрозуміло, не всім в Європі це сподобається, бо Європа сама хоче ці оборонні замовлення, але подивимось, чи в нього вийде. Слухай, ти бачив цю історію? Дуже, не дуже, але досить багато почали говорити про те, що війна може закінчитися цього року. Зрозуміло, що ніхто нічого не знає.
0: Так говорили кожного року.
1: Да, але зараз якось більше. Спочатку, оце я слухав, їхав, я тобі зараз це перекажу, ти можеш критикувати, зрозуміло, ставитися до цього саркастично, і решта Дмитро Биков. Ну, всі ми знаємо, російський опозиціонер.
0: Поет,
1: да. Пастухов і решта. Биков сказав, дивіться, коли я робив прогнози, вони майже завжди збувалися. Яковина теж так каже, але тут, я так
0: але
1: розумію,
0: чому ще
1: частіше.
0: Не хоче парі заключати
1: частіше,
0: на свої прогнози.
1: Частіше. І каже, що я вам кажу, що цього року війна має високий шанс закінчитися. Щось буде відбуватися восени. А подивимось, не знаю, чи він щось знає, чи в нього чуйка. Він каже, що восени буде гаряче, і після цього може закінчитися. Я до чого, що Блумберг вийшов статтею про те, що Путін, Блумберг це вже не Биков, да? Що Путін хоче завершити війну проти України цього року.
0: Можна повісити вивіску. Блумберг не Биков.
1: Погоджуюся. Це набагато більше людей, більше аналітики, і там не чуйка, не інстинкти, там завжди щось засноване на інформації. І якщо вони спілкуються з оточенням Путіна, то вони кажуть, що Путін хоче завершити війну проти України цього року. Чому? Ну, чому ми розуміємо, але на яких умовах? Він хоче повністю захопити Донбас, він хоче широку угоду про безпеку з Європою, вже з Європою, бачите, не США, а яка фактично визнала його територіальне придбання. Росії, ну, я не знаю, чи це можливо.
0: Дивись, Путін продовжує вимагати капітуляції України. От і все. Тому дуже приємно зараз читати, багато статей виходять про те, як погано на Росії, от прямо на цьому тижні їх було дуже багато. І в Блумберзі, так само, і в інших джерелах.
1: В економічному плані, ти
0: В економічно-психологічному плані. І на тлі візиту Путіна до Сі, де він знов нічого не отримав, знов не зміг продати Сілу Сибіру-2. Ну, коротше, все погано закінчилося, без нічого. Жодного притомного документу не... Вони підписали багато меморандумів, ні про що, але жодного документа не підписали. І на цьому тлі всі стали казати, що, ну, дивіться, всі бачать, що Путін слабкий, і цю слабкість Путін сам розуміє, він сидить, не виходить з бункера. Там знов в цих статтях розповідає, що він, наприклад, зараз, коли їхав з Пекіна...
1: встановив рекорд.
0: По невиходженню на люди.
1: Невиходженню на люди. 196 днів пауза в пересуваннях країною в нього. 196 днів. Це більше, ніж під час ковіду. Ми знаємо, його там щось торкнуло під час ковіду, да? Він ні з ким не спілкувався, окрім там хіромантів якісь. До цього це був рекорд 132 дні. А тепер 196 через удари українських БПЛА. Боїться він скрізь. Ти знаєш, я бачу цю картинку, вона дуже промовиста, Сергію, де Путін підбігає до Сі. Сі стоїть так дуже спокійно. Він ще більший в два рази за Путіна. І там хтось написав такий коментар досить влучний про те, що от на тюремному жаргоні шнирь – це така людина там, ну, яка на якісь дрібні доручення їй дають, за цигарками збігати, ще щось. Така суетлива людина. І ось Путін просто виглядав як шнирь такий, да? Він щось суетився, бігав, хвилювався, а Сі виглядав досить впевнено. Так просто на рухи тіла подивитися і, знаєш,
0: ну, та, в принципі, зараз
1: було достатньо.
0: За тиждень до Сі приїхала, як до прямо володаря Всесвіту, да, якогось. Спочатку Трамп, який приїжджав, будучи слабким. Потім Путін, який приїжджає, будучи слабким. І виходить так, що китайський диктатор виглядає найпритомнішою людиною з усієї цієї трійки. А головне, що в нього все набагато краще, принаймні так виглядає. Бо, наприклад, в китайській економіці все не дуже добре. Але вони тримають хорошу вираз обличчя і все
1: чому,
0: типу нормально.
1: А чому, Сергій, вони слабкі і вразливі, а він ні? Бо два дурні розв'язали війни, а Сі не розв'язав. А одні розв'язали війну і думав, що це буде дуже просто. Путін мається на увазі. І отримав дуже багато проблем. Іміджових, економічних. особистих, мені здається, з рейтингом. І тепер Трамп затіяв таку швидку війну переможну, але теж ну багато-багато проблем отримав. Сі теж давно хоче виношувати цей план з Тайванем, да? Але я думаю, він теж може побачити, що це насправді не так, то й просто. Навіть коли опонент здається набагато меншим і слабшим, то можна отримати багато
0: проблем. Ми сподіваємося, що він не прийме цього рішення, бо це тоді буде ще більше хаосу в світі. А по історії з Іраном на цьому тижні знов з'явилося очікування, що зараз про все домовляться. Вчора виходили, Пакистан там активно-активно намагається модерувати, бо в Пакистані досі все погано, бо Пакистан дуже сильно залежить від затоки. Від газу затоки, і там зараз в Пакистані 40+. 40+, а світла дуже мало. І уявіть, як життя не дуже добре, коли ви не можете вмикати кондиціонери в 42-43 градуси.
1: От сьогодні це я дуже не люблю.
0: Да, в Києві сьогодні 28, і вже хочеться вмикнути кондиціонер. Добре, що поки що немає дефіцитів. А в Пакистані все погано. І вони активно намагаються модерувати, і начебто там вчора навіть ранці перший раз сказали, ну майже домовились. Лишилося тільки два питання. Але це як розмовами про закінчення війни з України з Росією.
1: Теж закінчилося лише питання
0: лише Донбасу. 95% вже 95% перешало, лише 5% не дає. Отам от зараз з тим, що буде з ураном, і з контролем над Армузькою протокою. Два маленьких питаннячка, які досі не вирішено. Трампу поки що везе, дуже везе, що ринок йому вірить. Знаєш, в Україні, коли він белькотив про те, що зараз за день порішаю, десь рік ринок вірив. А зараз вже забив на те, що Трамп говорить. З Іраном поки що глобальний цей ринок вірить. Але, ну, все поганенько виглядає.
1: Бач, ми говорили про те, що відбувається якась інформаційна кампанія, така ж дезінформаційна кампанія з приводу такого нарощення паніки навколо можливого і там якісь бойових дій з боку Білорусі. От наш сайт бере в цьому участь. Тут є в СБУ Зеленського інформація щодо планів РФ використання інфраструктури Білорусі для атаки на Україну. Ну, і це інтерв'ю когось, це хтось так вважає просто, слухай, але з приводу того можливо закінчення війни в Україні цього року, в принципі, якась логіка пояснення в цьому є, в тих, хто так вважає, так стверджує, бо зрозуміло, що 6-12 місяців тому ситуація в нас була важча, росіяни просувалися і можна було, вони могли пропустити, що траєкторія війни буде на їх користь, буде так тривати довго. Зараз, от як пише Bloomberg, критика всередині країни наростає, Росії, да? БПЛА завдають важких втрат і в тилу, і на фронті, економічні проблеми, обмеження інтернету, військові дії просто зайшли в глухий кут. Ну, тобто, зрозуміло, якщо зараз робити проекцію, то нічого особливо привабливого у війні для російського керівництва немає. І якщо ця динаміка буде зберігатися, і ми ще будемо нарощувати оці удари БПЛА, то, в принципі, оці перемовини стануть більш реалістичними, мені здається.
0: Ну, реалістично. В тій самій статті є цитата Путіна, який сказав це комусь, з ким говорять журналісти, про те, що Путін каже, що по поточній лінії фронту він не може прийняти цю історію. І зараз, коли завдяки Трампу він отримує надприбутки від продажу нафти, в нього впевненість
1: це
0: зростає.
1: Так, це впевненість і ресурси зростають, да, для того, щоб це продовжувати. Слухай, я от тут дивлюся, вийшла стаття про те, що оголошений список найбагатших людей планети. Хто на першому місці?
0: Ну, Ілон Маск, це прям не цікаво.
1: Та 722 мільярди доларів. Але цікаво, що знаєш, ти подивишся на першу десятку, це все американські хай-тек компанії. Просто розумієш, хто рулить світом зараз, де там Європа і всі решта порівняно. Ну буває індустріальна, постіндустріальна економіка. Це економіка заснована на знаннях.
0: Але дивись, тут треба розуміти, що зараз от є американський індекс акцій S&P 500.
1: Так.
0: Зараз на 10 компаній з цього індексу приходять на 10 оці
1: магніфіцент
0: на IT-компанії, переважно IT, штучний інтелект і так далі, пропадає 41% індексу.
1: Індекс на 10 компаній.
0: 500. 10, 41.
1: Це можливо, це бабл.
0: Це вже на 14% більше, ніж було під час дотком-бабла. Тобто це настільки бабл, що він прям вже бабл-бабл.
1: Баблений бабл. Дивися, да. На першому місці Маск, на другому Ларі Пейдж, це Google, 327 мільярдів. На третьому Сергій Брін.
0: Ларі Пейдж, це не Google, це Oracle. здається.
1: Ларрі Пейдж, співзасновник Google. Зараз ми дійдемо до Oracle. Сергій Брін теж Google 304. І потім йдуть Amazon, Джефф Безос. Це все американські, як, IT-ком. Ларрі Елісон, Oracle, да? 244 Sorry, мільярди. Scooter. It's okay. Мета, Марк Цукерберг, 200. От це все американці. NVIDIA потім, Енсен Хуанг, не американське прізвище, але теж NVIDIA. Потім Dell, Майкл Dell, 175 мільярдів. І лише потім, я не знаю, це 10-те місце, найбагатша людина Європи, Бернар Арно, Луї Вітон Мьо, оцей холдинг, да, фешн і лакжері, 160 мільярдів. Ну і потім засновник Уолмарта. Ну все, американська економіка і американські багаті домінують.
0: 12 червня Маск стане трильйонером, бо 11-12 червня буде проведено IPO SpaceX. І зараз цю компанію оцінюють. Ну, сам Маск казав, що вони себе оцінюють. Це безумна оцінка, надута просто неймовірно, але для поточного стану ринку може виявитися реалістичною. Так от, він оцінює на 1.75 трильйона доларів. Таким чином...
1: 1.75 трильйона.
0: Ну, тобто майже 2 трильйони доларів.
1: А скільки в нас економіка? 200 мільярдів
0: да.
1: ВВП?
0: А SpaceX, який дуже часто продає повітря, причому зараз марсіанське... Не повітря, да, що там, там повітря немає, да, там магнітного поля немає, да, а він каже, полетимо всі на Марс, будемо там щасливо жити. Так от, оця от надута бульбашка, яка, і він же продає SpaceX як AI-компанію, як ШИ-компанію, штучний інтелект.
1: Вони тут... Тому що там мультиплікатор більше, я думаю.
0: Так, да, бо всі зараз тільки бачать ШИ, відразу бжж, очі надулися, побігли.
1: Тому що перспективи ніби зростання більше, ніж будь-які інші галузі, тому треба казати, що це AI-компанія зараз.
0: Да, і от Маск те саме каже. І тому в пам'яті поки ця бульбашка, а бульбашка шалена, не лопнула, Маск стане навіть першим світовим трильйонером. Знаєш, взагалі персонаж, ну, дуже з фільмів про Джеймса Бонда.
1: Але дивися, 1,8 майже мільярда, це в 9 разів більше, ніж уся українська економіка. Це одна людина, правильно?
0: Ні, це компанія SpaceX.
1: Одна компанія навіть, бо в нього ще є Tesla там і решта, да?
0: Да.
1: Один SpaceX як 9 економік. Це тобі просто показує, що країни, в яких зараз ШИ, AI розвиваються, в яких є ресурси і освітня база цим займає, наскільки це великий відрив, просто інтелектуальний, фінансовий. Там зараз, я не знаю, сотні компаній, які розробляють AI. До речі, Тимофій Мілованов щойно повернувся з США, де говорив з усіма там керівниками Anthropic, Open AI. А він
0: точно
1: решта.
0: Говорив, да?
1: Я думаю, говорив. Ну, що ж він мені буде брехати?
0: Це, ні, він так в ефірі Мілованов ніколи
1: він,
0: не брешив.
1: Це не в ефірі він казав, це мені особисто, тому там не було якихось глядачів і решта. Тому цікаво послухати думку. Єдине, що мені запам'яталося. Зараз, знаєш, багато хто, не хоче навіть сам думати, я колись забув усі номери телефонів, коли з'явився смартфон. Так зараз ніхто не хоче там нічого сам вирішувати, все чат GPT питають.
0: Як вже клауд.
1: Чи треба вдягати білі кросівки, чи туфлі вдягати? Що пасує краще? Чи це треба робити, чи це? Так от він сказав, що цей когнітив офлоуд, відвантаження когнітивних
0: здібностей
1: до чат GPT, оце вже вирішили всі в Америці, знаєш, що це ти тупієш. Ну, це банальне припущення.
0: Ти перестаєш думати.
1: Ти перестаєш думати. Якщо ти будеш робити це весь час, не зможеш ні текста написати, ні прес-реліза, ні сам зрозуміти, що ти вдягнути, взагалі взути, будеш чат GPT питати.
0: Але з іншого боку, раніше те саме говорили про калькулятор. Ну, тобто, пам'ятаєш, було покоління, яке що тобі могло все тобі порахувати? І це ж інтелектуальне набагато сильніше навантаження, ніж я взяв калькулятор, дин-дин-дин, воно мені порахувало. Це навіть у нас на факультеті казали, там, чим відрізняється студент першого курсу від студента п'ятого курсу. І студент першого курсу, коли його питають, скільки буде 2 помножити на 2, він казав 4, а студент четвертого курсу бере калькулятор. А студент п'ятого курсу каже, ми константи знати не зобов'язані. Тому тут трошки так...
1: Непогано вас навчали в КПІ на п'ятому курсі.
0: Знаючи, знали, з ким мають справи, розумієш? Тому я думаю, що тут плюс-мінус такий самий процес. Він нас лякає, бо ми з іншого покоління. Але так само, як мою бабусю лякало, коли приходила, чого ти серіал? Я прийшов з школи, включив там Беверлі Хіллз 90-210. Вона приходила і казала, ти багато телевізора дивишся. Ну, а вважаємо ми, що це вплинуло на наше когнітивні здібності?
1: Непоганий жарт, в нас теж був, але це не жарт, на жаль. Я закінчував, крім іншого, факультет іноземних мов, і там на другому курсі такий базовий дієслово, да, там, to be. To be was been, три форми. І людей, деяких питали вже наприкінці другого курсу, а як склоняти часи різні дієслово to be. Люди казали to be, to has, to are. каже, сідай, молодець.
0: Ні, дивіться, про інше навчання. Ну, тобто, але, до речі, переклад... ну, тобто, ми розуміємо, що штучний інтелект, клоуд тобі ремонт не зробить. Да? А перекладачі – це чи не перша, насправді, професія, яка зараз просто вилітає. Да? Коли ми говоримо про переклад фізичний, то ну, це вже навіщо, да? Воно тобі все перекладає, там маленькі, великі об'єми і так далі. А там інша сторона, синхронний переклад, це найскладніша історія перекладання. Але також воно може з часом бути...
1: Зараз, слухай, всі ж роблять мовні моделі. Ти знаєш, що зараз великі компанії американські, вони збирають тексти, навіть у нас попросили, і ми відвантажуємо різні мовні моделі для того... Ти знаєш, розумієш, чим більше база накопичується мовна, тим краще працює штучний інтелект. Да? Тому вони завантажують там, я не знаю, гігабайти усяких інтерв'ю. Наші з тобою, до речі, розмова, ми американцям за невеликі гроші продаємо.
0: А чому тепер... за невеликі?
1: Ну, бо не візьмеш за це великі гроші. Але зараз бідно. Міністерство Мінцифри минулого тижня до нас звернулося і створюють українську умовну модель. В Мінцифри є AI-координатор. Молодці, до речі, можливо, нам теж треба. І ми теж віддамо наш контент, такі розмови, як сьогодні у нас з тобою, і буде створений український...
0: Тобто ми зараз штучно... створюємо український Скайнет.
1: Ну, умовно кажучи, так.
0: Закладаємо...
1: Та. Та. Але я просто до чого? Що цей синхронний переклад теж буде покращуватися. Чим більше буде в нього масив даних і мовної моделі, тим краще. Ну, Томас Фрідман вважає, що штучний інтелект – це найбільша технологічна революція в історії людства. І ті країни, які вкладуться сюди, в яких буде освітня база, в яких буде бізнес. Якщо ти Сан-Франциско, яка штаб-квартира зараз насправді штучного інтелекту, там нема жодної реклами зовнішньої не про штучний інтелект. Просто розумієш, що туди трильйони
0: йдуть. Типова ознака бабла.
1: Що туди трильйони йдуть. Але в чому ти правий, ти іноді буваєш правий, і тут про те, що не зрозуміло, як це далі піде. Да? Там сотні компаній, які вартують мільярди, зрозуміло, що перспективи величезні у штучного інтелекту. Да? А якщо це все переоцінено, якщо це все реально бабл, і воно не буде далі так сильно зростати, то тоді це переоцінка просто.
0: Ну, дивіться, коли був dot-com бабл, коли все вибухнуло у 2000 році, то це ж не зруйнувало інтернет. Насправді, це
1: корекція, правда? Да, відбулася корекція.
0: Да, але сам інтернет лишився. Просто очікування і підігріти жадібністю створили цю можливість. Але, як на мене, ця жадібність, це дуже корисно, бо це дозволяє людству зробити прорив. Що потрібно для будь-якого прориву? Значна концентрація ресурсів. Є два способи ресурси концентрувати. Перший, який людство зазвичай до фондових бірж використовувало, це страх. І це використовував Радянський Союз. Щоб зробити прорив з індустріалізацією, був страх і був голодомор. Да, бо Радянський Союз не вмів нормально. Да, вони нагнули всю країну, вбили дуже багатьох людей, це сконцентрували ресурси і створили якийсь прорив.
1: Ну, і репресії, як БАМ будували, да? Загнали багато людей, будуйтеся.
0: Да, страх. Це неприємна історія. Але інший спосіб – жадібність. Жадібність, яка дозволяє тобі зробити те саме, концентруючись дуже багато ресурсів. І от зараз для впровадження АІ потрібна концентрація ресурсів. Так само, як для того, щоб інтернет був скрізь по світу, потрібно кабелі були це прокласти по всьому світу. Це дуже дорого.
1: Які я сьогодні зранку дивився CNN, там Іран намагається якісь кабелі пошкодити.
0: Да, каже, платіть мені за ці кабелі, бо Армузька протока, все, що тут, все моє.
1: Іран взагалі за все хоче знімати плату зараз. І так, за прохід да. суден, і за кабелі, і
0: да,
1: за бабелі.
0: Але я про те, що оцей механізм, який ми зараз бачимо, та бульбашка, яка надувається, і вона, це непогано. Це дозволяє сконцентрувати ресурси і зробити прорив, який без цього, без людської жадібності було б неможливо зробити.
1: Да, ну, жадібність, капіталізм, величезні ресурси, гроші – це все про Америку, це все про Силіконову долину. А чому все це йде з Америки, не з Європи весь час? Інтернет, IT-компанії, AI-бабл – ну, величезні ресурси, величезна школа. І зараз ми це спостерігаємо. І оця десятка найбагатших людей світу, де лише один Бернар Арно француз, а все решта американці – це теж є тому підтвердження. А мені здається, що наш звукорежисер Віка вже хоче хоче нас прогнати звідси, бо наступний зайде сюди Тарасов.
0: І може бути щось розумніше говорити.
1: Може. І тому я хочу тобі подякувати, Сергію, за розмову, усім, хто нас слухав і дивився, побажати спокійних і якісних вихідних. І нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете підтримати нас в посиланні в описі до цього відео. Дякую всім.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлю Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю тебе.
0: Слухай, ну, маємо почати з такої певної чутки, яку запустив в нашому безпосередньому ефірі політолог Володимир Фесенко. Я знаю, що він доєднувався до нашого ефіру буквально минулими вихідними і серед іншого говорив про те, що ну от зараз може серйозно розглядатися тема того, щоб
4: звільнити Кирила Буданова з посади очільника Офісу Президента. Кирила Буданова звільняли багато разів. Ми пам'ятаємо, що Андрій Єрмак намагався звільнити його з посади очільника ГУР. Чи тобі зрозуміло, звідки береться цей дим? Чи є навколо нього полум'я?
5: Так, ну я ж хочеться сказати, що Фесенко його ще не звільняв, тому да, це все може бути вперше. Я думаю, що варто поговорити взагалі про те, що відбувається навколо Кирила Олексійовича. Дійсно, він вже з початку цього року працює в Офісі Президента, і за останній час не один раз лунали такі, ну, або чутки, або там чиїсь незрозумілі інсайди, що от, мовляв, між президентом та Кирилом Будановим є такі достатньо напружені відносини, і що він може піти зі своєї посади, і навіть дійсно от з'явилася ця інформація. Тут варто зазначити, що пан Фесенко, він, ну, скажімо так, його можна назвати людиною, яка точно має доступ до Офісу Президента, точно він має доступ до інформації, так? От, але не хотілося б, знову ж таки, на ньому, зокрема, зупинятися. Я можу сказати, що ця інформація чи про СЗР, чи про...
4: Ну, в сенсі, що можуть перевести Кирила Буданова і зробити його очільником Служби зовнішньої розвідки.
5: Так, Служба зовнішньої розвідки, я нагадаю, досі знаходиться без свого очільника, там виконуючи обов'язки Олег Луговський, тому так, дійсно, періодично якісь такі вкиди робляться, що от хтось може піти туди працювати. Була інформація про те, що туди нібито розглядають Вадима Скібіцького, він зараз є заступником голови ГУРу Олега Іващенка. Також була інформація про Романа Машовця, який був свого часу заступником в Офісі Президента в Єрмака, потім він став позаштатним радником в Буданова ще в ГУРі, але ні, в СЗР продовжує працювати Олег Луговський, Кирило Буданов продовжує працювати в Офісі Президента. Так само, знаєш, там за останні дні була ще там різна інформація, що його можуть перевести теж знову на якісь інші посади, але ні, він продовжує працювати в Офісі Президента, і там попри всю ту інформацію про те, що там президент нібито що він відміняв якісь наради за його участі. Була інформація, тут трошечки буквально розповім про це, що от Буданов мав провести зустріч з керівниками обласних військових адміністрацій, взагалі з регіональною владою, якщо так дуже загально, от, а що нібито не розповів про це президенту, президенту це не сподобалося, от, що як же так йому не відзвітували про це, і що він там всю нараду відмінив, але згодом ця нарада відбулася, так, вже за участі президента. Тобто, можна сказати, що сторони знаходяться, знаєш, десь в пошуку цього порозуміння, але цей пошук порозуміння, ну, принаймні зараз, він точно не призведе до того, що Кирила Буданова звільнять з Офісу Президента. По-перше, немає навіть в обговоренні кандидатури, яка могла б очолити цю Офіс Президента. Знаєш, там були якісь чутки про Юлію Свіріденко, це було ще давно насправді. От, але Юлія Свіріденко продовжує теж працювати прем'єром, тому ні, ну, це... інформація.
4: То, знаєш, я хочу трошки зупинитися, ну, щоб продовжити цю тему. Що ми розуміємо про Кирила Буданова і його стиль управління? Очевидно, що він дуже відрізняється від того, як Офісом Президента і взагалі процесом управляв Андрій Єрмак. Андрій Єрмак, ну, не треба нікому нагадувати, наразі під підозрою від НАБУ. Так от, також ми пам'ятаємо, що Андрій Єрмак приводив своїх людей. Тобто він розставляв своїми заступниками, ну, на інші посади в Офісі Президента людей, яким він довіряв. Видається так, що Кирило Буданов, прийшовши на цю посаду, він якби залишився в оточенні людей, ну, які не є його власними. Ну, мається на увазі, це не ті люди, які йому близькі, не ті люди, з якими він спілкувався всі попередні роки, якщо говорити, ну, якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення. І тому трошечки формується оцей образ, так от, ну, чиновника Кирила Буданова, очільника Офісу Президента, який такий наодинці собі, значить, щось собі вирішує. Що ми знаємо про його стиль управління, що ми знаємо про ті задачі, які він виконує, що ми знаємо про от його комунікацію зі своїми заступниками, з іншими людьми, які працюють в цій системі?
5: Точно за його каденції вже робота в Офісі Президента стала більш організованою. Тобто вони проводять там, якщо трошки поглянути, знаєш, цей внутряк Офісу Президента, то це, звісно, це не це централізоване управління, яке відбувалося там за часів Єрмака, що там заступники навіть особливо не мали доступу до президента, вони мали спочатку чи надсилати повідомлення, чи взагалі запити спочатку до Єрмака, вже потім якимось чином потрапляти, або, скоріше, не потрапляти до президента. Зараз такого немає. Зараз є абсолютно спокійно, всі заступники можуть спілкуватися з президентом напряму. Буданов вже там за останні місяці, напевно, півтора почав активно дуже включатися в політику внутрішню. Ми от побачили насправді буквально два дні тому відбулася їхня закрита нарада. Ну як закрита, там вони принаймні про неї прозвітували. І от буквально коли в понеділок має відбутися наступна нарада вже за участі президента безпосередньо з фракцією в більш повному розмірі. Бо на цю зустріч, яка відбувалася два дні тому, президент зібрав був очільник офісу, був очільник його президентської фракції Давид Арахамія, і були, власне, всі заступники фракції, де вони обговорювали там і можливі кадрові зміни, тобто, звісно, що є декілька вакансій незаповнених в Кабміні, є декілька проблемних міністерств, ми з тобою колись вже обговорювали, так, що це питання і до, що це питання і до Міністерства освіти, насправді, і що у нас вже...
4: Міністр юстиції у нас
5: вже, насправді, вже, так, більше, ніж 5 місяців, от після цього, після цієї історії, ми пам'ятаємо, з Міндіч Гейтом, у нас так і не призначили, у нас є виконувач обов'язків міністра юстиції, і якщо там певний час на цю посаду обговорювали, наприклад, Ірину Мудру, то зараз Ірина Мудра якраз таки з того, що я знаю, ну, от сам очільник Офісу Президента вже новий, і, по суті, попросив Ірину Мудру залишитися в Офісі Президента
4: сказати,
5: і працювати.
4: Ірина Мудра була у нас в ефірі, так. Що це дуже нетипово для чиновників з Офісу Президента, чи такого рангу, вона розповідала у нас годину, до речі, про той спецтрибунал, який запустився проти воєнних злочинців Путіна, воєнних злочинців з Росії. Так, так.
5: Можна подивитися, я думаю, як то кажуть, ми можемо залишити посилання під цим ефіром, да? Так, але, власне, Ірину Мудру якраз він попросив залишитися, працювати з ним, от, ну, тому що, як ти правильно зазначив, да, все ж таки певну команду собі всередині офісу сформувати потрібно. Так, він прийшов до людей, які фактично працювали ще з Єрмаком, які або там є, позалишалися, ще декілька...
4: має бути ПТСР щодо цього.
5: Ще декілька людей, ну, тут я не впевнена, знаєш, але ще декілька людей там позалишалися, які ще поприходили до Єрмака, такі люди все ж таки є в офісі президента, наприклад. Ігор Жовко, це радник президента зовнішніх політичних питань. Він так само є заступником очільника офісу президента по міжнародці разом з паном Кислицею. То він ще почав працювати ще до в цю еру до Єрмаковського. От, але тим не менш, я би сказала, що Кирило Буданов в якийсь момент для себе обрав, знаєш, оцей цю стратегію працювати з тим, що є. Ну тобто спробувати створити команду з тим, що є, тому що все ж таки це люди, які є не просто заступники. Заступниками очільника офісу президента. Це є і люди, з якими президент безпосередньо працює. І це було ще в Єрмаковську еру. Треба було Єрмаку все рівно узгоджувати з президентом, кого він може звільнити, а кого ні. І якщо йому когось треба було звільнити, то він спочатку мав цю персону затоксичити. І інколи в Єрмака на це уходило достатньо багато часу, щоб затоксичити когось в очах президента і тільки після цього звільнити, там розповісти, що він там, не знаю, зливає щось набушникам, розповісти, що він там, не знаю, шкодить репутаційно, чи там якісь скандали є, там було, наприклад, з Кирилом Тимошенко, да, якого згодом звільнили, чи ж його такий лакшері спосіб, скажімо так, життя. Тому це теж відбувалося не просто, навіть попри те, що розповідали, знаю, що Єрмак і президент це одне ціле, але все рівно для того, щоб когось звільнити з офісу президента, треба було спочатку довести президенту, чому. От, ну це так, знаєш, якщо відповісти.
4: До речі, оце дієслово затоксичити, також багато разів чув саме щодо Андрія Борисовича Єрмака, що це саме його була тактика. Поступово, ну, крапля точить
5: крапля
4: камінь.
5: За краплею,
4: так,
5: знаєш.
4: І далі позбулося звільнення. Але слухай, секунду. Ми вже що про нього почали говорити.
5: Я би хотіла якраз перейти до, власне, да, від затоксичити ось. До того,
4: що відбувається з Андрієм Єрмаком. Знаєш, ми говоримо зараз, ну, певним чином, це може така екзистенційна тема. Ми говоримо, от, чи є Кирило Буданов самотнім в тому, що він робить в офісі президента, ти тільки що пояснював. Зараз ми можемо перейти до самотності Андрія Єрмака. Чому ми про це говоримо? Бо людина номер два в країні після безпосередньо президента опинилася в ситуації, коли, ну, не змогли швидко зібрати для нього, настільки швидко зібрати для нього гроші на заставу 140 мільйонів гривень, що він був змушений, ну, три ночі, як то кажуть, в готелях, три ночі провести в СІЗО. І очевидно, що навколо цього було дуже багато інформації протирічивої, хто збирав, як збирав. З останнього, що ми розуміємо, що безпосередньо президент Зеленський надав, ну, певні, ну, хочеться сказати, укази, наказав різним людям, яким він довіряє, щоб вони допомагали з цим процесом.
5: Це у тебе звідки така інформація?
4: Ну, давай так. В мене є і свої джерела, але, наприклад, давай так, Мирослав Железняк в нашому ефірі це озвучив буквально вчора. І він ще так формулював, що це, типу, вороги Єрмака збирали гроші на його заставу. Серед таких ворогів кого називають? Давида Арахамію його називали з одним з заколотників, хто вважав, що от зараз найкращий момент скинути Єрмака, ну, в принципі, він досяг успіху. Що ти знаєш про цей процес, що про це кажуть твої джерела?
5: Ну, от, знаєш, питання щодо затоксичити, я би буквально трошки хотіла зупинитися на цьому. Це дійсно дуже показова історія взагалі для Єрмака, тому що ця справа, вона і далі буде продовжуватися слухатися в суді, і буквально вчора був черговий, да, була апеляція, яку, власне, відхилив суд, і я ж сама озвучувала теж в ефірі в попередньому, що за моєю інформацією може бути, скажімо так, ще це не останнє, да, підозра щодо Єрмака, тому що взагалі там, зокрема, в юридичній спільноті цю підозру в цілому називають недостатньо слабкою в тому сенсі, що є масив інформації і побільше. Щодо застави, зокрема, щодо Єрмака, дійсно так сталося, що, власне, по суті, в перший день, от якщо згадати, в перший день заставу якраз таки вносили люди, які є найбільше наближеними до нього, тобто, по суті, його друзі. Тобто, наступні дні дійсно цим займалися, по суті, вороги. А от в перший день так, там, ну, так вже цей, скажімо так, злив черговий стався. Це до тих людей, які вносили, це Роза Тапанова, там одна з найближчих до нього людей, вона зараз там є в наглядових радах декількох державних підприємств. Це, власне, Сергій Ребров, ми з тобою обговорювали вже. Але цієї суми все рівно було недостатньо, так? Тобто там була така невеличка сума, бо розмір застави був зменшений лише до 140 мільйонів. От, хоча я знаю, що все ж таки сторона захисту очікувала меншу сторону меншу суму застави. От. І в цілому, дійсно, не були підготовлені, попри те, що була інформація, да, там періодично лунала весь час інформація, що підозра

0: Рахамі можна було наказати, наприклад, збирати, да, щось. Бо це скоріше було, напевно, у вигляді прохання, а от якимось чином, щоб врешті Єрмак не просидів в СІЗО там ці 60 діб. Але дійсно сказати, що цим займалися його друзі чи ці люди, яких він попризначав, і це насправді величезний список, там більше ніж десяток осіб, ті ж самі люди продовжують працювати, то ні. По суті, можна сказати, що президент Єрмака не кинув, принаймні там у цьому, да, у цьому моменті.
1: То Андрій Борисович не залишився самотнім, один з своєю заставою,
0: ну,
1: з підозрою.
0: Тому що, слухай, ну це ж таки довгий період часу вони пропрацювали, Єрмак був таким громовідводом для президента, я думаю, що президент це розуміє, так, і йому потрібно було якось включитися, знаєш, я знаю, що він справді, ну, там, сприйняв взагалі цей весь процес достатньо важко, і, напевно, це можна пояснити їхньою близькістю, так, їхніх відносин. Але дійсно рознарядки були дані там не оточенню близькому Єрмака, а скоріше тим людям, які можуть виконати прохання президента.
1: Юлія, як ти вважаєш? Ну от чому можемо тоді вважати?
0: І, наприклад, що... той же самий Давид Арахамія, да, якщо згадати, то була ж інформація, і вона насправді відповідає дійсності, що проти Арахамії мали взагалі завести справу про державну зраду.
1: З подачі Андрія Єрмака.
0: І це якраз таки була історія Єрмака, так. Тому, знаєш, ця історія особливо іронічно виглядає зараз. Що, по суті, на якомусь етапі Арахамію попросили десь підключитися. От. Але наскільки він наскільки, скажімо так, активно він підключився, да, цієї інформації я не маю, насправді.
1: Я маю трохи інформації на цю тему, бо він звертався до дуже неочевидних людей, щоб вони, значить, донатили на те, щоб Єрмака не тримали в СІЗО. Дуже неочевидних людей. Але, слухай...
0: Я підозрюю, про ось, яких але, неочевидних але, людей ти кажеш, але, тому дивись, це все в цілому і виглядає так, що це було, скоріше, бутафорно, знаєш.
1: Можливо. Але що ми знаємо, що майже 100 мільйонів гривень внесли 7 юридичних осіб, і тут ніхто не розуміє, що це значить. ТОВ «Міралів», науково-дослідна судово-експертна установа, 30 мільйонів гривень, ТОВ «СУСЕМ», ПП «СВ Груп», АО «Д Леге Лата». Коротше, ніхто не знає, хто ці люди.
0: Збирали по всьому світу, я тобі скажу так, їм же ж треба було знайти легальні кошти або знайти людей, які могли би внести, да, тобто умовно пропонувалося як, що там ми вам передаємо свої там сірі умовно кошти, а ви вносите їх через свої легальні офіційні рахунки. Тут ще цікава інформація, пам'ятаю, здається, в ефірі теж минулому ще зі Сполучених Штатів я тоді засвітила, що озвучила, що адвокатська фірма Астерс, до якої якраз таки мав відношення і вже екс-радник президента Ендрю Мак, який зараз знаходиться у Вашингтоні, так от, що ця адвокатська фірма Астерс мала вносити кошти теж якісь на заставу. Але, як з'ясувалося потім, окремі клієнти, достатньо великі клієнти цієї адвокатської компанії Астерс, потім зверталися до партнерів, власне, з тим, що якщо ви тільки внесете якусь частину коштів застави, то ми взагалі перестанемо з вами співпрацювати. То це, власне, про затоксичити, взагалі про токсичність самого Єрмака, наскільки людина за цей час була сфокусована на вибудовуванні, не знаю, формату відносин тільки з президентом, що навіть тих людей близьких до себе і тих людей, яких вона на ці посади попризначала, що, власне, цих відносин, коли настав цей критичний момент, їх не залишилося. Так, його не кинули всі, знаєш, цей драматизм, який зараз там розводяться, що його кинули всі, ніхто не приходив в суд, що якась частина все ж таки є, але що от персонаж став настільки токсичним, що навіть ці люди, які хотіли вносити, їм дзвонили і озвучили, що якщо ви внесете, ми не будемо з вами співпрацювати, ми розторгнемо з вами контракти. І ті бізнесмени, до яких зверталися, теж вони чули у відповідь, що, власне, звісно, ні. Бо Єрмак відомий тим, що люди там після певних його розпоряджень, вони втрачали бізнеси, проти них там відкривали кримінальні справи і їх звільняли.
1: Слухай, ну давай так. Тут ми можемо займатися певним трактуванням, тільки я думаю. Якщо говорити про те, як дійсно включився президент Зеленський до от цієї справи, щоб Андрій Єрмак не перебував в СІЗО 60 діб. Так от тут може бути, мабуть, два варіанти. Ну, крім того, що ти озвучив, що вони, ну, достатньо близько працювали.

0: разом там багато років. Але якщо говорити про цю кримінальну справу, якщо говорити про цю підозру, очевидно, що це дуже токсично для президента. Так, очевидно, що йому з політичної точки зору, ну, треба дистанціюватися від Єрмака максимально. Але він не говорив публічно про це, але всі знають про те, що, ну, дійсно, рознарядка була, треба допомагати. Так от, тут може бути два варіанти, може ти побачиш інші. Перший варіант: президент не вірить, що Андрій Єрмак у чомусь винен. І він вважає: тут немає нічого для мене токсичного, я маю допомогти людині, яка допомагала мені багато років. Друга історія також може бути очевидною. Президент Зеленський знає суть цієї справи, не знаю, вважає, що там нічого немає страшного, чи просто є частиною цієї схеми і тому допомагає Єрмаку. От якщо зайнятися цим трактуванням, як тобі здається, що ми бачимо тут?
1: Я думаю, що це все ж таки намагання, знаєш, десь певною мірою, перш за все, себе політично врятувати. І не те, що врятувати, а убезпечити. Ти згадав, зазначив важливу деталь про те, що президент за цей час жодного разу не прокоментував це. І насправді я тобі скажу, що там мої джерела і тут, і за кордоном, там весь цей час обговорюють, що дійсно це, напевно, найліпша, якщо політично говорити, цинічно політично, найліпша стратегія для президента, для того, щоб вивести себе з-під удару. А ти уяви, наприклад, що Єрмак там 60 діб просидів би в СІЗО. Так, от зараз є, наприклад, ці розмови, що той самий Чернишов може піти, наприклад, на угоду зі слідством. Чернишов, от ми знаємо, да, йому вже вручили другу підозру. Якщо він піде зі слідством, що він може цікавого розповісти? Да? Що він може цікавого розповісти про те, що оточення президента? Що він може цікавого розповісти про того ж Міндіча, якого от, все ж таки ми сподіваємося, що мають екстрадувати, да, з Ізраїлю, ну, не без допомоги, ймовірно, Сполучених Штатів? Що би тоді відбувалося з Єрмаком, якщо б він просидів 60 діб? Я сумніваюся, що ми б почули, знаєш, якийсь спіч в стилі Юлії Мендель. Ні, все ж таки треба віддати належне, що Єрмак, ну, він достатньо обережно поводить себе в публічному просторі щодо того, що стосується президента та там і взагалі якихось його прив'язок до будь-якого фрагменту цієї справи. Але спрогнозувати, як би це могло політично відобразитися на президенції і на його політичних перспективах, достатньо складно. Тому я думаю, знаєш, що президент таким чином перш за все убезпечував себе. Ми пам'ятаємо достатньо добре, що навіть найближче оточення своє, президент з ним прощався, ну, можливо, і важко, але прощався. Тому я думаю, що ця історія все ж таки про це. Я би хотіла ще встигнути розповісти один цікавий фрагмент, який стався вже після того, як Єрмака, власне, випустили з СІЗО. Це відбулося в понеділок. Була така дуже цікава новина цього тижня, що СБУ, здається, Генпрокуратура, вони накрили там мережу, ну, їх назвали порно-офісів, власне, ці офіси,
0: так,
1: які...
0: Так, ну, ті, хто кришував виробництво, це вже окрема тема, чи може нам треба легалізувати, але ми не про це зараз говоримо.
1: Ми
0: так.
1: Не про це да, розмовляємо зараз. Власне, була історія про те, що накрили от ці всі офіси, і там було декілька взяли керівників регіональних управлінь, власне, поліції, здається, Івано-Франківська, там є зараз
0: західні області,
1: так. І от я тобі скажу, що насправді з того, що мені відомо, що це можна трактувати як такі, знаєш, політичні розбірки, зокрема, зі сторони Єрмака в бік одного з заступників Офісу президента. Мова йде про Олега Татарова, власне. Олег Татаров є...
0: Так, поясни, як
1: Олег
0: це
1: Татаров
0: пов'язано одне
1: є, з іншим. Ну, насправді, дуже легко пов'язано, бо Олег Татаров є куратором, по суті, цієї всієї правоохоронної системи, і в Офісі президента він, в принципі, завжди плюс-мінус за це відповідав, і власне, Нацпол, і, звісно, що регіональні відділення, да, і взагалі вертикаль Нацполу, ДБР, ми знаємо прекрасно, що це відноситься до сфери впливу Олега Татарова. В Єрмака є свій, скажімо так, список ворогів. Цей список ворогів включає там величезну кількість людей, які, на його думку, йому в певний там період відрізок часу або не допомогли, або шкодили. Бо от, насправді навіть ця історія з внесенням застави, що її не встигли внести в п'ятницю до вечора, і власне, що він був змушений просидіти ці ще додаткових так 2 дні вихідних, бо банківські установи всі вихідні дні не працюють. Що от власне. власне, Єрмак це сприйняв ледь не як затягування спеціальне для того, щоб йому якимось чином насолити, нашкодити, да, що ці його, скажімо так, в лапках вороги йому шкодять. І один з таких, якраз таки, він таким назвав Олега Татарова і певним чином намагався йому нашкодити, що от через окремих представників в СБУ.
0: Тобто Єрмак, тут ми можемо зробити висновок, що Андрій Єрмак досі має вплив на має Службу
1: вплив,
0: безпеки України.
1: Має вплив на окремих представників Служби безпеки України, так. І це взагалі не секрет, що він довгий час мав такий вплив і на керівництво Служби безпеки України. Потім, власне, ці відносини зіпсувалися. Я зараз маю на увазі Малюка, вже екс-керівника служби. Потім мова йшла про Поклада, теж який завжди був дуже близьким до Єрмака. Але зараз, наскільки я розумію, мова йде про середню ланку виконавців, з якими теж Єрмак, скажімо так, підтримує цей зв'язок. То от, сприйнявши це як намагання собі насолити, Єрмак, по суті, таку, знаєш, зробив ответочку, використавши свої зв'язки в СБУ, які, як мені кажуть,
0: але це великий вплив. Уяви собі, це дуже великий вплив.
1: Як мені кажуть, в нього залишається ще частково по інерції, тому що, от, мовляв, він може подзвонити і сказати, та я ще там з президентом спілкуюся, та президент ще бере від мене слухавки, чи там, не знаю, відповідає мені на повідомлення. Ну, тобто, по суті, якась частина людей ще по інерції може виконувати там ці вказівки Єрмака. Точно після СІЗО його вплив, ну, зменшився, знаєш, до такого от невеликого розміру, але все рівно ці люди, які у нього є в системі, і які прислухаються до його, ну, скажімо так, напівпрохань, напіввказівок, він ще може використовувати їхні послуги, зокрема, для того, знаєш, щоб такі от робити мілкі пакості, да, тим людям, які у нього там є в цьому його списочку.
0: Ох, ну, знаєш, мілкі пакості. Ну, до речі, списочку. Слухай, єдине,
1: але,
0: що...
1: ну, так, да, це якраз таки було спрямовано для того, якщо прослідкувати з інформаційним фоном, то почалися ці всі розповіді про те, що треба зняти голову Нацполу, наприклад. Вже триває там достатньо довгий час ці розмови про те, що треба зняти міністра внутрішніх справ Клименка. Потім навіть, якщо не помиляюся, Давид Арахамія виходив з публічним постом про те, що от Верховна Рада не буде розглядати це. Та? Але оця розкачка інформаційна, вона триває там вже, там, не знаю, місяця-два. Ну, от можна зараз зрозуміти, звідки ростуть ноги отаких от атак.
0: Це дуже цікава історія, тому що, ну, по-перше, я маю сказати, що Івано-Франківщина, Тернопільщина та Житомирщина. Житомирщина все-таки не західна область.
1: Я пам'ятала, область. Що там так, західні області.
0: СБУ, Офіс Генерального прокурора, провели там обшуки. Дійсно, після цього була інформація про те, що можуть звільнити голову Нацполу. Іван Вигівський це також спростовував. Але про СБУ ми також ще пам'ятаємо таку дуже цікаву деталь, яка була оголошена під час засідання суду по обранню запобіжного заходу Андрію Єрмаку, коли говорили про тиск на експертку і що цим, ну, скоріш за все, займалося СБУ. Тобто СБУ, незважаючи на те, що Андрій Єрмак, ну, вже не при посаді, ну, скільки, багато місяців, так, допомагали йому для того, щоб він просто не отримав підозру. Юль, маємо виходити на новини, вже все, ми перетягнули весь
1: не
0: час.
1: Не встигли навіть говорити знову ж таки про звільнення в Міністерстві оборони.
0: Міністерстві оборони, але
1: залишимо це... інтригу, як завжди ми
0: як
1: це
0: завжди.
1: Робимо.
0: Так. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в студії в прямому ефірі. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю, вітаю, пане Олексію.
0: Ну, дуже радий вас чути. Дуже давно ми з вами не розмовляли в ефірах, тож, в принципі, можемо обговорити будь-які теми, які були актуальними ще, можливо, з минулого вересня. Але я почну все-таки з тієї заяви, яку зробив очільник українського МЗС Андрій Сибіга на зустрічі Ради Україна-НАТО. Він заявив про те, що ми, можливо, спостерігаємо переломний момент у війні, у російсько-українській війні, як це пояснив міністр закордонних справ, що Україна вже не лише просить партнерів про допомогу, а сама є важливим учасником європейської безпеки. І дійсно, якщо подивитися на публікації важливих виданнях, ми можемо говорити і про європейські, і частково про американські, то ми нібито бачимо зміну в тому, як оцінюють можливості України щодо того, щоб зупиняти росіян, зупиняти російських окупантів. Ми бачимо зміни щодо того, яку роль може відігравати Україна в системі європейської безпеки, чи дійсно ми спостерігаємо якийсь перелам, чи дійсно ми спостерігаємо щось таке, що можна назвати переломним моментом у цій війні?
5: Ну, це насправді більше питання, звісно ж, до військових експертів, а не до політологів. Але тим не менше спробую на це відповісти і використати те, що ви почали говорити, а власне про те, що спостерігається оця зміна риторики, зміна інтонації, зміна настрою. Тому що якщо ми згадаємо весь 25-й рік, тональності там в «Політіко», «The Washington Post» і так далі, вони, ну, власне, були стосовно України досить такими негативними. Всі от були переконані, що цю війну на виснаження Росія так чи інакше виграє. Натомість в 26-му році ми бачимо маятник, який хитається в протилежний бік, і вже всі говорять про те, що і у Росії там всередині економічні проблеми, і якісь олігархи проти Путіна, і інші еліти хочуть повставати. Багато такої різної сумнівної інформації. І, звісно ж, є оця, що Україна, якщо не переломила ход війни, то завдяки наземним роботизованим комплексам, збільшенню цієї території кілзон, збільшенню потенціалу на мідстрайк, вона от начебто Україна знайшла можливість якщо не переважити, то принаймні збалансувати оцю інфільтраційну тактику Росії. Тобто нас начебто на нову тактику Росії, нову з 24-го року, коли замість м'ясних штурмів прийшла інфільтрація, Україна знайшла свою відповідь. І, ну, в принципі, знов таки, закордонні українські воєнні експерти про це говорять, про те, що у нас зараз Україна досягнула такого начебто рибка вперед, тимчасового, але тим не менше у дронних технологіях, які дозволяють нам дійсно тримати цей удар. Це з військової точки зору. Тепер стосовно того, як же це у нас пов'язано з політикою, то ця зміна риторики, вона дійсно важлива, тому що ми це бачимо не тільки по тому, що от буквально вчора чи позавчора міністр закордонних справ України сказав, ми бачимо, що і Мерц виступає з заявою, де зазначає про те, що Україна важлива для Європи. Ми бачимо у його пропозицію цього асоційованого членства дуже важливу ідею про те, що не тільки Україні, але й Україна буде надавати безпекові гарантії всій Європі. Ми бачимо, як президент Фінляндії Стуб виступає зі схожими заявами. Ну, тобто, усвідомлення того, що Україна є важливою, воно є вже фактом політично доконаним, військово важливо. І от якщо дуже коротко пов'язати його з чимось, крім оцих ось особливих нових тактик, які ми бачимо у 26-му році, це, як на мене, усвідомлення в Європі, принаймні в певних технократичних військових колах, і все більше і більше в політикумі, того, що Росія може піти на нову ескалацію, і ця ескалація вже буде в країнах Балтії. І, відповідно, для того, щоб от якимось чином зменшити потенціал цього, Україну починають розглядати як важливого security guarantor, тобто того, хто може надати гарантії, знання, розуміння, як вести війну з Росією. Тобто я сказав би, що ось те, що відбувається сильніше і сильніше усвідомлення того, що війна може постукати в двері Європи, це одним з наслідків цього є оця ось зміна сприйняття ролі України в архітектурі безпекові сьогодні.
0: Але чи нам щось вказує на те, що це не просто риторика? Бо давайте чесно, з самого початку повномасштабного вторгнення ми чуємо від європейських, а тоді ще навіть від американських політиків, ну, за часів попереднього президента Джо Байдена, ми чули, що от Україна є форпостом, Україна є тим, хто зупиняє російських загарбників, ті, хто, значить, гарантують безпеку Європі і так далі, і так далі. Але це вже триває 4, більше ніж 4 роки. Тож, чи нам щось вказує на те, що ця риторика, ну, можливо, перейшла на якийсь інший практичний рівень?
5: Власне, я сказав би так, тому що ось важливий злам полягає в тому, що все більше і більше Україну починають сприймати не як лише як тягар, або як умовно бронедвері, в які треба інвестувати, тому що всі в них зацікавлені. Все більше і більше її сприймають як того, хто може дати нове знання, нове бачення, нове розуміння. Тобто Україна вже стає тим, хто не просто отримує, але, ну, кошти, перш за все, але і безпеку, але також і тим, хто продукує. Тому що, ну, більшість експертів про це прямо пишуть, жодна європейська, як ми переконалися нещодавно в зв'язку з подіями в Ірані, і, власне, американська армія, до кінця ще не усвідомили наслідки оцієї революції дронів, яка ще не завершилася, яка все ще триває, але тим не менше Україна і Росія є тими, хто з ними експериментують найбільше. Ну, не говорячи про таких недержавних акторів, як там, наприклад, Хізбола, Хамас, Айсіс, які теж, як ми знаємо, активно зараз намагаються дрони поставити собі на використання. Але Україна і Росія це роблять найшвидше, з найбільшим оцим ось, скажімо так, амплітудою протестував, що працює, що не працює, ввів у виробництво, тестуємо далі. І тому ось усвідомлення того, що Україна насправді і українські військові можуть дати оце ось практичне розуміння, як воювати сьогодні і як, можливо, будуть воювати завтра, якщо не буде ще якихось карколомних змін, це підняло наші ставки і змінило дійсно ставки. Тобто, якщо сказати коротко, це вже не бідний родич, який просить, це вже, окей, людина, яка приїхала з затопленого регіону, але саме через це вона може пояснити, як будувати дамби проти можливого затопу у нас, у вас.
0: Ну, от ми дійсно пам'ятаємо, як змінилася риторика американської президентської адміністрації після того, як прийшов Дональд Трамп. Ми бачили дійсно той період, коли він сподівався, ну, точно, великі ставки робив на те, що він зараз зламає Україну, змусить її до поступок, ну, і таким чином закінчить війну, яка йому різниця. Вона закінчилася, супер, він собі ще щось додаткове на погони поставить. Так от, цього не сталося, але нікуди не ділася риторика Порошенка про те, що ну не треба давати гроші, не треба давати зброю Україні, можливо, продавати, але ще подивимося, як це буде відбуватися. Одночасно з цим, ну от буквально останніми тижнями, ми чуємо риторику від важливих американських чиновників, не від Трампа, про те, дійсно, наскільки цінним є оцей український досвід, досвід українських захисників. Ден Дріскол, господи, міністр армії США, на слуханнях в Сенаті нахвалював українську систему «Дельта». Марко Рубіо в інтерв'ю «Фокс» розповідав про те, наскільки унікальний є досвід українських військових, що от через всі ці дуже складні обставини ми змогли, значить, зробити щось таке, що дуже потрібно американцям під Грексит. Міністр війни, він же міністр оборони, якби підтвердив, що він відправив декілька десятків, як мінімум, американських військових, щоб вони вивчали наш досвід. І тут питання, чи це щось нове, чи не використають, ну, давайте так, чи є ризик того, що нас використають як туземців, знаєте, ну, тобто, на буси обміняють, буси, я маю на увазі, не знаю, з ракушок, з чогось, обміняють наш досвід, я знаю точно, що такі побоювання є. Як ви оцінюєте, ну, от цю американську риторику?
5: Ну, я почну з того, що я повністю погоджуюсь, що на слова, власне, Дональда Трампа великої уваги звертати не потрібно, людини дійсно 7-5 на один тиждень, хоча ось це таке недовіра і певне зневага до України, у нього більше константа, у нього тільки коли хороший настрій, він може щось добре про нас сказати. Але от дійсно ті процеси, які йдуть з бюрократії в позитивному значенні цього слова, тобто з державних органів, хоча знов-таки Хексет, він більше політик, ніж насправді дійсно такий представник діпстейт, але тим не менше, от в діпстейт прийшло це розуміння того, що Україна важлива. І стосовно цього вашого побоювання, чи не заберуть у України її карти, які, як виявляється, є, і чи не змусять за щось віддати, я сказав би, що радше ні, ніж так, тому що з одного боку, от трошки раніше ми про це говорили, у нас настільки швидко відбуваються зараз зміни і інновації, що умовно технології і певне бачення того, як щось робити, яке було актуально в 2024 році, вже не є настільки важливим в 2026 і навряд чи буде в 2027 році. Тобто ось це цикл дуже швидких змін, він, власне, створює додаткову вартість для України. А по-друге, і тут теж це важливо говорити, Америка – це не лише політики, це також і економіки, і великі, ну, називаємо їх олігархи. І ми бачимо, що низка компаній, починаючи, я думаю, всі вже зараз знають про Palantir, але також інші, вони відверто зацікавлені у тому, що відбувається тут, тому що це можливість інтегрувати якісь нові технологічні знахідки, протестувати їх і потім продати їх за великі гроші. Тобто Україна зараз вибудовує важливі оці, скажімо так, економіко-військові стосунки з Military Industrial Complex, як він існує в Сполучених Штатах. І те, що діти Трампа залучені до викуплення певних дронових технологій і потім реалізації їх в Сполучених Штатах, а можливо і в світі, це теж ознака цього. Тобто, а оскільки патентне право і так далі, воно поважається більше в Штатах, ніж в Україні, то я тут би настільки не боявся.
0: А ви знаєте, от те, що ми спостерігаємо паралельно от цим таким дуже приємним для українців публікаціям, ну, в сенсі про те, що от у нас з'явилися нові можливості, от серед іншого ті пункти чи ті бази російські, які знаходилися в тилу, і де росіяни нібито почували себе безпечно, тут може йтися і про тимчасово окуповані території України, і про ті території, які знаходяться в Росії, що тепер ми можемо їх вражати, там ми можемо знищувати наших ворогів. Так от, паралельно цьому відбувається процес, який багато хто називає розпадом Північно-Атлантичного альянсу. Бачив я публікацію, де, наприклад, ну, звинувачували Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, в тому, що він, ну, нібито не хоче цього бачити, нібито, ну, намагається цього не бачити. Чи ми спостерігаємо саме цей процес? Так, ну, як мінімум, недовіру самих членів НАТО до того, чи зможуть за них вписатися найсильніші країни, точно спостерігаємо. Але як ви оцінюєте цей процес? Що відбувається всередині НАТО? Яка ваша оцінка?
5: Насправді там дійсно відбувається ерозія, перш за все, довіри, але також і певних організаційних зв'язків. І ну той факт, що Марк Рютте намагається цього не бачити, я б не клав це під його двері, тобто це не його провина. Він є головою організації, і він зацікавлений в тому, щоб якимось чином залагодити найбільший розлам, який є наразі в ній спостерігається. А це розлам, звісно, ще де по, називаємо це, Атлантичній лінії. Тобто це між Сполученими Штатами і Європою. І оскільки у самого Рютте є непогані зв'язки, партнерські, можливо, навіть людські, з Трампом, він намагається на цьому зіграти і, відповідно, зшивати це ось розрив. Проблема полягає в тому, ну, то основна, що Сполучені Штати за каденції Трампа, за цієї адміністрації, обрали настільки нерозумну лінію поведінки, настільки нераціональну, що вони, мені здається, ми про це з вами коли говорили, вони підважують, власне, той світовий порядок, який був ним корисний, яким вони насправді найбільше були beneficiaries, тобто здобувачами переваг, що вони це може мати для них самих надзвичайно негативні наслідки. І той факт, що от це протистояння, воно зараз активізувалося, це, звісно, дуже-дуже тривожний сигнал. Але з іншого боку, ну не будемо забувати, що в НАТО існували інші лінії поділу. Ті з наших слухачів, які є достатньо віковими, вони, можливо, пам'ятають конфлікт між двома членами НАТО, Туреччиною і Грецією, навколо Кіпру. І тим не менше, такий відвертий розлам їх не поламав. Так само, як в НАТО існують різні блоки, які по-різному дивляться на те, а звідки йде головна загроза. Ну, тобто, класично країни Балтії, ми це знаємо, думає, що загроза йде зі Сходу. Туреччина, яка є членом НАТО, завжди думала, що загроза йде, ну, насправді, з іншої частини Сходу. А Франція, дуже важливий член організації, завжди дивилася на Сахель і в цей бік. Тобто НАТО не є однорідним, і через це природньо воно іноді діє неузгоджено. Тому то головний демедж, який ми зараз бачимо, це оця ось втрата довіри до Сполучених Штатів, які могли б відігравати роль цього клея і мусили б це робити. А вони консистентно стріляють собі в ногу з автоматичного пістолета.
0: Ну, от очевидно, що це підсилює інший полюс. Тут ми маємо говорити про Китайську Народну Республіку. Також пам'ятаємо, що ну, були дуже великі очікування щодо того, що от Трамп та Сі Цзіньпінь зможуть порішати під час своєї зустрічі в Пекіні. Зустріч, ну, в сенсі візит американського президента з його делегацією відкладався декілька разів. Нарешті, минулого тижня все це сталося. Після нього до Пекіна полетів вже кремлівський диктатор Путін. І здається, якщо так дуже поверхнево дивитися на ту аналітику, яка вийшла після тих візитів, що обидва поїхали, ну, певним чином з порожніми руками. Ну, тобто вони не вирішили якихось дуже глобальних проблем. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
5: Ну, ви знаєте, я б, напевне, сказав, що ці ось два візити світових лідерів, назвемо їх так, до Пекіну, вони насправді мають низку позитивних новин, в тому числі для України, але й одну в довгостроковій перспективі, але й кілька тривожних. Ну, я почну з того, що, от, напевне, головний здобуток американського аспекту візиту в Китай полягає в тому, що знов таки, це моя інтерпретація, тому, можливо, дехто, а може і ви з цим не погодитесь, але полягає в тому, що Сполучені Штати і Китай не збираються вирішувати свої суперечки стратегічного характеру збройним шляхом. Тобто обидві сторони розуміють те, що з довготерміновій перспективі вони є суперниками, але з іншого боку вони так само розуміють, що в середньо і короткотерміновій перспективі будь-яке збройне протистояння матиме фатальні наслідки для них, для кожного з них, для їхніх економік. І, відповідно, для світу. І от тому це ось наша перша позитивна новина, що вони домовилися суперничати й далі мирно. Ну, тобто, називаємо це джентльменський бокс, а не бійка в п'яному барі. І ось одним з наслідків цього, і цей наслідок, він все ще буде проявлятися сильніше, є те, що ми бачимо, що світ дійсно регіоналізується. Тобто, якщо ці країни, мається на увазі Сполучені Штати і Китай, можуть ось, скажімо так, узгодити їхні стратегічно направлені, різнонаправлені інтереси і співіснувати в цьому світі, це означає, що у кожного мусить бути свій майданчик, своя зона впливу. І те, що Трамп почав так відверто кидати Тайвань, це одна з ознак цього, що, напевне, він, якщо і не прямо, то визнав це для Сі Цзіньпіня, то принаймні готовий робити це не прямо. Так само повернемося тепер до другої людини, яка туди з'їздила, Путіна. У нас тільки хороші новини тут, тому що головне – це сила Сибіру-2, яка знов-таки не буде побудована. Уже п'ятий раз Путін і його люди їздять в Китай, аби він профінансував побудову важливого для нас оцього диверсифікаторського способу кудись продавати свої нафто і газопродукти. І в п'ятий раз чекова книжка або, напевне, цифровий юань лишаються для Росії недоступними. Тобто це також позитивна новина для нас. Ми бачимо, що Росія перебуває в стані такого прохача. Між іншим, якщо наші слухачі хочуть, можуть подивитися, як Путін потім уже в Москві, в Санкт-Петербурзі, ну, в Росії, скажімо так, а як він описував результати цієї зустрічі, і там було про те, що досягнуто принципово важливих рішень про надзвичайно важливу і довгострокову співпрацю і так далі, тому подібне. Тобто навіть по риториці видно, що у стосунках з Пекіном Москва, вона перебуває у стані такого підпорядкованого актора, який ось намагається показувати, що сонце світить на нас, і ми цим дуже тішимося. Але основних здобутків там немає, і тому це для нас також позитивна новина. Але я також сказав, що є дещо і погане, а погане – це те, що ми бачимо, що Китай насправді зацікавлений в продовженні російсько-української війни, тому що вона відповідає його інтересам, багатьом, можемо про це говорити, якщо хочете, і, відповідно, він не буде зменшувати драстично, відверто, скажімо так, багатократно підтримку, яку він надає військовому зусиллю Росії, і це, звісно, матиме свої наслідки і для нас.
0: Ну так, ми пам'ятаємо, що з найважливішого, що там було підписано, там, здається, більше 40 документів підписали росіяни з китайцями, це от продовження цього договору про дружбу. Він там спочатку щось був на 20 років, потім ще подовжувався, ну зараз подовжили знову. Тут багато, звичайно, символіки, але не тільки символіки. Я думаю, те, про що ви сказали, що Китай готовий надалі підтримувати Росію в тому, як вона знищує Україну, це, мабуть, найважливіше, що ми побачили в Пекіні. Пане Іване, був би радий говорити з вами довше, але, на жаль, маю виходити на новини. Сподіваємося почути знову вас в наших ефірах. Нагадаю, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні Сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні Сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гопака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов, шейх, муфті мусульман України.
6: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
9: Для довідки Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
10: В Україні 22 година.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашому ефірі Вадима Пристайка, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках. З нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Добрий день, героям слава. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли для нас час. Дуже давно ми з вами не говорили. І от я, знаєте, хотів почати з теми, яка може поєднувати дві ваші професії чи два ваших заняття. З одного, як досвідченого дипломата, з іншого, людина, яка зараз є дотичною до сектору української оборони, сектору оборони України. Ми бачимо... Ну, точно останніми тижнями зміну риторики і в світових медіа, і в тому, що говорять різні політики щодо того, на що здатні Збройні Сили України, які нові можливості у них з'явилися. От буквально сьогодні вранці дивився, значить, маленький такий сюжет, не маленький сюжет, вибачте, CNN, де йшлося про те, що от дивіться, ті такі зони, які росіяни вважали дуже безпечними для себе, тепер українські військові можуть спокійно вражати, там знищувати сотнями російських окупантів. На вашу думку, про що говорить ця зміна риторики? Чи дійсно ми можемо говорити, ну, про певну революцію в тому, які можливості з'явилися у України?
11: Ви знаєте, я зараз з вами спілкуюсь з невеличкої кімнатки такої дуже тісної, але на полях Глобсек конференції в Празі, де зібрали зараз лідери більшість країн НАТО, Європейського Союзу, дуже багато представників військових, політиків і бізнесів. І те, що ви зараз говорите, якраз, в принципі, проходить таку червону нитку через всі обговорення. Чи дійсно Україна настільки успішна зараз на фронті? Чи це тенденція, яка збережеться? Чи треба тепер бачити нові варіанти виходу з війни? Чи, можливо, наші амбіції щодо миру для України і, скажімо, з позиції України за столом переговорів настільки посили завдяки цим далеким ударам, завдяки цим успіхам, які на фоні на полі бою досягаються українськими солдатами, дронарями і піхотою. І я відчуваю в всіх розмовах питання не тільки, знаєте, що ми маємо от скількись там допомагати Україні. Починається з'являтися ентузіазм і оптимізм серед всього товариства. Навіть коли питання задаються, навіть такої, знаєте, ставиться з таким каверзною, що робити Європі, якщо США з нами не буде. Але навіть на це питання, що завдяки тому, що Україна сама демонструє цей прогрес, завдяки підтримці Європи, ми вже самі достатньо самодостатні, щоб протистояти Росії. Якщо так піде, то з часом я вірю, що ці люди почнуть розуміти, що взагалі боятися Росії не треба, а треба вказати їм на місце, а ще краще завершити цю трагедію, цю агресію один раз і назавжди, вказавши реально довести їх до того стану, коли вони не зможуть більше атакувати ні нас, ні наших сусідів по Європі.
0: Чи ви зрозуміли, що стало таким переломним моментом? От в якому моменті дійсно наші європейські партнери, можливо, американські партнери, зрозуміли, що Україна сильна? Чи вам зрозуміло, де ця точка?
11: Знаєте, я думаю, що воно відбувалося поступово. Починаючи з трьох самих відомих трьох днів, у мене тільки що була розмова з вашими колегами з канадської державної корпорації CBC, і вони якраз нагадали, що ми всі вірили, що ви за три дні, і вони будуть падати, і за три дні буде Росія проводити парад на Київській, на Хрещатику, а замість цього ви дозволяєте їм провести тепер парад в Москві. Але це нам коштувало крові, страждань і розваленої інфраструктури, забрані життя, захоплені території, щоб ми довели всім, що цей початковий успіх – це не випадковість, це не помилка російської військової машини чи ФСБ, що вони переоцінили, потім перегрупувалися і пішли далі. Ні-ні, це реалістична ситуація, коли нація, яка знаходить собі сили, знаєте, вибирати свій шлях в майбутньому і за нього втрачати кров, підтримана партнерами на Заході, слава Богу, у нас є ці партнери, ми можемо розраховувати на них. От сценарій цього успіху. В який конкретний момент, коли, не знаю, технології, які ми виробляємо, дрони стали краще, коли ми виставили з Чорного моря флот російський, повністю закривши це питання. Пам'ятаєте, так нами насміхали, що у нас навіть флоти немає, навіть москітного немає. Чи це наші дрони, які знищують кожного, хто ступає на нашу священну землю? Важко це сказати, але всі разом ці фактори, вони, напевно, призвели. Чи це сталося цього року? Ні. Просто, я думаю, після того, як українці пережили цю страшну зиму і продемонстрували, що навіть намагаючись знищити тепло в наших домівках, ми не підемо на несправедливі, по нашому, нашу думку, переговори, на несправедливий мир. Оце сунуло не тільки наших партнерів. Я думаю, нам з вами треба говорити, що не наближає Путіна до того, щоб розуміти, що він не досягне своїх результатів.
0: Знову, дуже багато публікацій щодо того, які там сумніви можуть бути в Кремлі, що думає, що не думає Путін, на що він готовий, на що він не готовий, що там з його економікою, з дірою в його бюджеті, в скільки-то трильйонів рублів, я навіть зараз не згадаю. Знову ж, ми чули це достатньо багато разів. Що він там думає собі, які варіанти розглядає. Я тут бачу, от у мене прямо перед очима дві публікації. Одна з Блумберга, там такий заголовок: у Кремлі почали побоюватися, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Інша від німецького Bild, де написано, що може настати переломний момент. Путін програє війну одразу на трьох фронтах. Ну, там йдеться про те, що щомісяця втрачає Росія десятки тисяч солдатів. Наступ їх зупинився, в сенсі російських окупантів. Ну і українські сили оборони б'ють по глибокому тилу Росії. Знову, чи ми тут можемо говорити про щось об'єктивне, чи ми все-таки більше видаємо бажане за дійсне?
11: Дуже цікаве питання. Чи нарешті ми доросли з вами в нашому ІПСО власному до того стану, коли ми здатні впливати разом з нашими партнерами, які теж ведуть війну разом з нами, особливо інформаційну? Або зараз, як називають, когнітивно, тобто за розуми, за розуміння того, що відбувається, настільки ефективно, що наш загальний сигнал настільки скоординований, що сьогодні виходить Блумбергу, потім Financial Times, потім ще хтось, і в результаті має побудуватись картина, в якому росіяни побачать, що мало того, що війна несправедлива, але виходу з неї немає. Оце відчуття безвихідності і відчуття того, що вони вже з початку року не можуть набрати рекрутів достатньо, щоб закрити ті діри, які вибиваються нашими дрони, серед їх просто персонального складу їх збройних сил. Я думаю, що оце перемога в умах росіян про те, що скільки б не коштував тобі квиток в одну сторону і скільки б лад білого кольору за тебе не купила твоя родина, це вже стає не цікавим. Єдина проблема тут, що якщо цей карлік в Москві вирішить, що йому не шкода жодного з росіян і може кинути в топку війни все, що завгодно, буде оголошена мобілізація, тут нам просто треба бути як доволі дорослій нації, обережним і впевненим в тому, що ми можемо зробити те, що ми обіцяємо, хоча б собі. І розуміти, де знаходяться всі наші партнери. Наскільки гнучкий один уряд, наскільки у іншого уряду проблема, наскільки гроші не знаходяться, чи знаходяться, які нові технології ми розвиваємо. які технології ми не можемо показати зараз, тому що ми ще не навчились масштабувати їх. А росіяни не будь, як це відбулося з оптичними цими дронами на оптичних на стрічці фібрі. От ці всі питання, як доросла нація здатна 4 роки протистояти, якщо ми знаходимо нормальні, зважені відповіді, я думаю, що вони нас вже більше не зупинять.
0: Добре, ну от, знаєте, паралельно ще відбулася багато, хто каже, така велика символічна подія. Це те, що 15 травня, значить, був запущений спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії. В Кишиневі, значить, відбулася церемонія, там 36 держав світу, Європейський Союз дали згоду на схвалення, значить, розширеної часткової угоди, міжнародного договору, який створює оцей керівний комітет спеціального трибуналу. Знову, тут більше символіки. Чи ми можемо побачити тут практику? Як ви оцінюєте цю подію?
11: По-перше, я оцінюю якраз в тому, що ми з вами тільки що говорили, наскільки змінюється наратив, про що говорять люди, що думають нації, політики і люди. В якомусь моменті можливість створення трибуналу проти Росії, яка довгий час розглядалася як такий, знаєте, теоретичний, дипломатичний, символічний крок, який мав би підтримати Україну, а не мав за собою ніякого реального м'яса на цих кістках не було. Зараз, коли нації і організації, такі як ЄС, розуміють, що позиції Росії ослаблені, Україна знаходиться на такому, на тренді перемагаючому, що не менше зараз, от ми спотеряємо декілька місяців, слава Богу, що це буде продовжуватись. Коли підтримка Росії падає по всьому світу, наступив час, щоб зробити з тої чисто теоретичної, символічної ідеї трибуналу над Путіним і всією Росією в практику. Всі би хотіли мати його як Мілошевича на стільці цьому, на скам'ї підсудних, але наскільки вистачить сил? От в чому. Нам, українцям, треба зрозуміти, ми маємо досягти або одним шляхом, або іншим. Або фізично знищити їх настільки, щоб вони, економіка їх колапснула, і вони нехай самі в себе на болотах розбираються за нашими кордонами, чим закінчиться для них. Або світ має знайти собі сили і чесно притягнути до відповідальності, як це відбулося знову-таки з тим югославським диктатором. Хочу вам нагадати, що він теж впевнений був, що в нього все схоплено в країні, все сигнал, всі зібрані збройні сили в один кулак, спецслужби, все інше. Але коли нація зрозуміла, що вони будуть відкинуті назавжди, знайшли сили політичні, важелі, щоб скивернути його владу і притягнути його до відповідальності світової.
0: Ну, знаєте, пане Вадиме, з того, про що ви говорите, дійсно, це одне з найключовіших, одне з найбільш ключових наших досягнень. Це от те, що здається, поступово ми ламаємо моральний дух росіян. Ми, наприклад, чуємо це від наших військових експертів, так от від тих, хто слідкує за цими Z-пабліками, ну, як наскільки переживають вони щодо того, що у українських захисників з'являються нові можливості. Але одночасно я тут хочу ще затронути тему, яка от наразі є дуже поширеною в українському медіапросторі. Президент Зеленський безпосередньо дуже багато говорить про загрозу з боку Білорусі. Так? Ми навіть чуємо про такий чернігівсько-київський напрямок. Я тут процитую одну з наших колег, військових кореспонденток, яка сказала: чернігівсько-київський напрямок, до цього мене точно не готували. Але все-таки, що говорять з того боку? Лукашенко каже, та я взагалі готовий зустрічатися з Зеленським, ми не будемо ні на кого нападати, якщо не буде нападу на нас на Білорусь. І паралельно ми можемо побачити серед аналітиків такий дуже взагалі фантастичний сценарій, що взагалі-то це Україна хоче, можливо, провести певні дії щодо Білорусі, щоб, ну, звільнити Білорусь від диктатора Лукашенка. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Що це за шум? Що він нам дає? Що за цим шумом може приховуватися?
11: Я думаю, що це, знову-таки, це когнітивна війна. Враховуючи, що Білорусь не готова фізично воювати з нами, нам точно не потрібен ще один фронт, і залишилось тільки протистояти в інформаційному просторі з перемінним успіхом, то ми, то росіяни, намагаються закласти в голови людей, ті, хто читають, турбуються, дивляться, переживають, евакуюються з Чернігова, чи не знаю, що вони там роблять, закупають сірники і речку. Але питання в тому, що наскільки хто успішний. Наш зараз теперішній тренд, на якому вся Україна виглядає такою, яка знайшла в собі сили зупинити росіян, я думаю, якби я був на місці Лукашенка, я би сильно задумався, чи мені дійсно слухати кожного дня вимоги Путіна включитися до війни. Я переконаний, що Путін мріє про те, щоб розмити цей фронт, розмити наші зусилля, розтягнути наші збройні сили, створити додаткову небезпеку. Або як хитрий, так, знаєш, політичний така тварина, якою є Лукашенко, не сенсі образити його, просто з відчуттям і з інстинктами політика, що краще в цю війну не лізти, краще бути на стороні переможного, або що не менше потім сказати, от як він зараз вже починає готувати, так я ж готовий переговорюватися взагалі, українці це брати і сестри. Якщо у нього вистачить сил, навіть ні, я розумію, що він вже це надумав, чи вистачить сили реалізувати, тоді так і залишиться. Буде частина людей, яка буде постійно обговорювати в таких самих ефірах, як ми з вами, наскільки це реалістично, нереалістично. Військові експерти будуть розповідати про кількість дивізій, танків і все іншого, але все залишиться так, воно і є. Нам треба це зберегти, для цього є, зокрема, дипломатія, яка має цей напрямок загнати в тупік без постійних розмов і переговорів, сконцентрувати наші зусилля

0: новим президентом України, з Володимиром Зеленським. Що ми мали тоді?
1: Послухайте, я вам хочу сказати, що мені нема чого соромитись того, що відбувалося тоді. Дійсно, ми отримували не просто сигнали, але напряму розмова була про те, що Білорусь розуміє, що є інтереси більше, ніж Росію. Я був переконаний, що білоруси чітко усвідомлювали небезпеку цих розмов з нами за спиною Росії, але є фактори, які дозволяли нам зробити висновок, що це не просто розмови, а це частина цілеспрямованої політики. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, в той рік у нас була дуже складна ситуація, пов'язана з Медведчуком і трубами, які переганяли нам, зокрема, дизельне пальне, якраз перед збором урожаю. І з'явилися судові справи, і будь-які в будь-якому разі, коротко кажучи, ми дивились на те, що може наступити криза забезпечення пального України, особливо дизельного для збору урожаю для сільського господарства. І це білоруси підставили плече в той час, не зупиняючи заводи на річну профілактику, виробляючи стільки палива, скільки нам було потрібно. Ми знали, що вони мають проблеми з Росією, ми розуміли, що вони підриваються спрямований тиск на нас, але за їх власних розрахунків намагання з нами зблизитися і якось балансувати той тиск, який вони отримували з Москви, зрозуміло, що в інтересах не наших, а своїх власних, але вони діяли таким чином, як було потрібно нам в той момент. Дипломатія взагалі дуже складна і не завжди прямолінійна штука, про неї не завжди легко говорити в відкритих ефірах, але вона діє.
0: Добре, ну от знаєте, я повернуся до цього фантасмагоричного питання, що нібито от сили оборони України можуть щось вирішити силовим шляхом в сусідніх країнах. Ну, і про Білорусь.
1: Придністров'я, наприклад.
0: Так, от Придністров'я. Що ми почули буквально тиждень тому, що, значить, указом Путіна там почали роздавати російські паспорти кому завгодно. Майя Санду, президентка Молдови, сказала, що ну це задля мобілізації, ну це така її трактовка. І ми дійсно від самих українських військових достатньо високого рангу чули, ну знаєте, насправді, якщо українці, якщо буде політична воля, то українці, ну, достатньо швидко, достатньо просто зможуть це зробити для Молдови, звільнити Придністров'я, взяти якісь трофеї, взяти, хочеться сказати, полонених, так? Чому цього не станеться, на вашу думку? Не будемо ми звільняти Білорусь від Лукашенка і, скоріш за все, не будемо звільняти Придністров'я від російських окупантів?
1: Роблячи те, що ми з вами зараз робимо, говорячи в відкритому ефірі, абсолютно правильно, Олексій, ми цього робити не станемо. Бо це незаконно, і ми нікому не переступаємо наші кордони. Говорячи більш відкрито, ще не менше серед тої публіки, з якою ми з вами розраховуємо, слухає і розуміє, це питання закладене під закладена міна, ця під незалежність Молдови, Придністров'я, вона крутиться навколо так званої 14-ї армії російської, яка до цього часу там зберігається. І те, на що розраховують кожен стратег російський, де вони загнали занозу нам з того місця, де ми не очікуємо і спину, якою ми відвернуті зараз на схід воюючи. Але роздача паспортів там була давно. Ці так звані військові службовці Росії з 14-ї армії там давно вже не росіяни, там давно вже місцеві. Безумовно, для того, щоб служити в Збройних силах Російської Федерації, зокрема в цій самій 14-й армії, їм потрібно бути росіянами. От про що ведеться мова. Назовні воно виглядає як намагання всіх придністровців зробити росіянами. Можливо, у Лаврова теж є політична така мета. Але це не спрацює. Я не знаю, чи багато людей знають, але третина мешканців Придністров'я мають українські паспорти. Це наші з вами громадяни, які живуть на території Придністров'я. Клубок проблем, який заплутав там Путін, так само, як з Абхазією, і так само, як в Україні з цими Луганськими, Донецькими республіками, він по одному той самий методички. Ми з вами в кінці кінців вимушені розв'язувати це питання військовим шляхом. Якщо наші сусіди, молдавани і грузини, зможуть розв'язати, дивлячись на нас, іншим шляхом, дай Бог їм здоров'я. У нас є контрметодичка на те, що робить Російська Федерація. Але я впевнений і сподіваюся, що до військової сили не дійде. Хоча у нас з вами достатньо потужна армія, щоб з випадку чого навести порядок в деяких ще регіонах.
0: Ну, від молдавських політиків ми, звичайно, чуємо, що вони точно не збираються силовим шляхом вирішувати питання Придністров'я. Вони якраз сподіваються на певну м'яку силу, так, політичне рішення. Ну, тут також зрозуміло, чому вони це говорять. Але, знаєте, повертаючись до того, як от змінилася риторика наших, ну, називаємо їх так, західних партнерів, щодо того, як вони по-іншому оцінюють спроможності української армії, українських захисників – зупиняти російських окупантів, нищити їхні військові бази. Паралельно ми

0: Бачимо також скандали з тим, що українські дрони вони залітають на територію Європейського Союзу. Так, ну ми бачили декілька речей. По-перше, три дрони як мінімум залетіли в Латвію. Там як результат, взагалі, уряд пішов у відставку. Я не буду тут вдаватися в подробиці, але прем'єр-міністерка через ці дрони звільнила міністра оборони, і тому його політична сила вийшла з коаліції. Ну і тому уряд пішов у відставку. В Естонію залітали морські дрони. Значить, який побачили біля узбережжя одного з грецьких островів. Ну і всюди ми чуємо там засудження. Цей міністр оборони Польщі, який каже, що ай-яй-яй, що ж ви таке робите. І це, очевидно, риторика, яка дуже на руку Кремлю. Так, це риторика, яка дуже допомагає російським пропагандистам розганяти оці ворожі наративи. Медведєву казати, що хай НАТО застосує проти України і не п'яту статтю НАТО. Тож, навіщо європейські політики настільки загострюють увагу на тому, що, ну, очевидно, не є нашою провиною?
1: Знаєте, на одну секунду повернутися до того, що ви назвали політичними методами розв'язувати ситуацію в Придністров'ї, все іншому. А ви знаєте, що, в принципі, наша війна, якщо ми зможемо вийти з неї переможне, це може назвати з цього моменту політичним. Ми покажемо всім, що Росія може перемогти, і тому політичні сили, які традиційно орієнтувалися на Москву, не повинні перемогти. Повинні перемогти ті, які умовно відповідають тому, навіть, вектору, якому Україну обрали. Це буде найкраща політична підтримка, коли вона ще буде не тільки гарне слово, але ще й палиться в руці. Оце типовий приклад майбутньої української політичного впливу, політичної дипломатії, якщо ви хочете, з потужними збройними силами за спиною. Чому це відбувається, те, що відбувається? Ну, по-перше, є реалістичні речі. І русські теж не хоче, щоб їх дрони там умовно залітали в Польщу або через Україну в Румунію. Треба визнати, що таке трапляється. Воно переважно трапляється, тому що ці дрони були відвернуті, підробні були геокоординати спеціально, щоб ці дрони пролетіли не в Росії, а кудись іншому. Мало того, щоб відвернути від небезпеки в Росії, та ще й комусь додати політичних балів, протистоючи діючим урядам наших друзів-партнерів, розраховуючи на ті ультраправі сили, які підтримують в кожного із країн. А такі люди є. Ну, не треба бути здати багато, щоб усвідомити, що в кожній із країн європейських завжди знайдуться ті, хто вірить чомусь, що з росіянами треба і можна домовитись. Вони просто давно не бачили танків на своїх плащах, на своїх майданах і так далі. Чи можна цього запобігти? Я боюсь, що 99% – це найкращий результат, який можна досягти. Все рівно якісь випадки будуть. І навіть якщо це не наші дрони, як в грецькому випадку, морські дрони, це точно не могу, як було заявлено десь там в пресі. Але достатньо буде для того, щоб кількість людей повірила, якщо роздувати і во всіх засобах масової інформації. В цьому випадку нам треба бути просто, по-перше, дуже по-партнерськи, якщо треба визнавати, щоб підтримати, і якщо це вдарило щось там, якісь є втрати, то треба знаходити можливість виплатити і відчувати, що ми несемо спільну відповідальність. Завжди казати, що це війна розв'язана, не треба забувати, ким розв'язана, не було б русських, не було б війни. І, в принципі, є третій сценарій – це робити те, що ми робимо. І воно все рівно прийде. Це просто через цей етап треба піти, знаючи, що ну не ідеально ніхто, ні ми, ні наші вороги.
0: Ну так, ми пам'ятаємо про те, що насправді Європа має усвідомити, що це нова реальність, що взагалі-то вони також у цій війні, і вони загрожені, і вони, в принципі, мають діяти більш активно. Пане Вадиме, давайте буквально зробимо паузу на новини. Я нагадаю, Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках з нами на зв'язку. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо розмову з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України 2019-2020 роках. От скоро вже буде знову з нами на зв'язку. Я насправді хочу почати другу частину нашої розмови з такої класичної теми, тобто поговорити про тему корупції в Україні. Ми пам'ятаємо, що Україну багато-багато років сприймають, в тому числі через призму політичної, економічної корупції. Очевидно, що однією з найважливіших подій останніх тижнів стала підозра, яку Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Не буду зараз нагадувати про деталі цієї справи, але головне те, що колишній номер два в країні, ми говоримо про людину, яка була звільнена з посади очільника Офісу президента, вибачте, в листопаді 25-го року, наразі три дні провела в СІЗО, не так швидко змогла зібрати заставу. Тож мені кажуть, що Вадим Пристайко вже знову з нами на зв'язку. Пане Вадиме, чи чуєте мене зараз?
1: Дуже вас добре чую, Олексій, я тут.
0: Так от, дійсно хочу нашу другу частину розмови почати з класичної теми «Корупція в Україні». Андрій Єрмак має підозру, там окрема епопея щодо того, як збирали гроші на заставу, там 140 мільйонів гривень. Але не про це хочу спитати. Хочу, звичайно, спитати про те, а все-таки, що ви чуєте від ваших європейських, американських, не знаю, канадійських колег, про те, а як це впливає на те, наскільки вони готові виділяти гроші для України, готові інвестувати. Ми розуміємо, що вся ця тема з так званим Міндічгейтом, вона стосується, ну, не тільки енергетики, вона стосується нашого оборонного сектору, компанії Firepoint, як виробник дронів, ракет, має багато сумнівів з боку наших партнерів. Тож, що чуєте ви? Тема класична, але, здається, фігуранти, якщо говорити про розслідування, ну, точно неочікувані.
1: Ви праві, тема класична, і навіть на конференції зараз в Празі, це Globsec конференція, яка присвячена глобальній безпеці, і Україна в кожній панелі є, навіть є такий канал, який проходить безпеку України і Європи через всі розмови. Дуже багато представників України, і питання корупції не забувається. Я не знаю, що ми ще маємо зробити, крім того, що вже зробили наше НАБУ, НАЗК, прокуратура і суди, щоб люди повірили, що ми з вами боремось, і ця боротьба така ж сама запекла, як і на інших фронтах. Але я хочу сказати, що при цьому люди все рівно не забувають, що це частина суспільства. А є частина суспільства, яка віддає останню копійку, яка не будує собі, знаєте, десь там не зрозуміло, що за ці гроші, які пішли з всяких світофорів, чи як вони йшла, Баумів називалась. Є люди, які воюють, вони це всі українці. І страждають, це всі українці. І компанії, які виробляють, мають залучати інвестиції, і ця, знаєте, аріол корупціонера заважає, тому що банки дуже уважно перевіряють, контролюючі органи кривлять носом, коли чую слово Україна. Все це є. І бізнесу складно, особливо на зовнішніх ринках, де це, ну, м'яко кажучи, не прийнято бути корумпованим, особливо, якщо ти хочеш отримувати замовлення в сфері оборони і безпеки. Разом з тим, все ж таки, здатність і, знаєте, наша ця боротьба героїчна, вона перемагає тут. Люди розуміють, що здатність країни засудити таких високих чиновників, посадити їх на цю лавку, навіть якщо вони виходять, це свідчення оздоровлення. Вона ще країна не здорова, але вона оздоровлюється. При цьому очевидно, що в закритих спілкуванні нам постійно нагадують і кажуть, що дивіться, в наших суспільствах важче збирати гроші на підтримку, якщо хтось порушує питання, що куди ж ми виліваємо ці гроші, якщо вони всі там корумповані. Ось цим наративом треба боротися. Зокрема, і це має робити і медіа, це робимо ми, спілкуючись з нашими друзями-партнерами, ким завгодно, і в цей і символ, цей, знаєте, героїчний постать українця світлому, він не повинен бути замараним нічим. От так ми переможемо.
0: Ну, тут ми от буквально, коли 20 травня мали 7-му годовщину, річницю, вибачте, президентства Володимира Зеленського. 7 років тому він зайняв це крісло. Так, ми розуміємо, чому у нас немає виборів. Це, звичайно, пов'язано з російською агресією проти України, з тими положеннями в Конституції, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. І тут, звичайно, хочеться трошечки подивитися ретроспективно на те, що відбулося, на те, як змінювався президент Зеленський. Очевидно, що ви були його першим міністром закордонних справ. Тож, чи можете розповісти, а як ви познайомилися? Ну, от з новообраним президентом Зеленським, від якого ну точно не було зрозуміло, що чекати. Він давав дуже різні обіцянки під час своєї передвиборчої кампанії. Очевидно, що була велика надія на те, що багато процесів, які ми спостерігали від так званих професійних політиків, що вони можуть бути змінені, що ми побачимо щось нове, світле і так далі. Тож, якою була ця зустріч?
1: Олексію, я розумію, про що ви хочете запитати, і, напевно, комусь в вашій аудиторії було б цікаво почути, що відбувалося. І хочу тільки нагадати, що останнім часом немає дефіциту розповіді від колишніх, починаючи від прес-секретарів, закінчуючи навіть членами Кабміну. Я, як професійний дипломат,
0: хочу... Ми не очікуємо від вас нічого подібного тому, що Юлія Мендель розповідала Такеру Карлсону.
1: Я дійсно, хоча Мендель теж працювала першим прес-секретарем, ми з нею взаємодіяли, я пам'ятаю, ми починали всі разом. І це була доволі строката і забавна команда, в яку увійшли люди такі, як вона, яка прийшла по конкурсу. І увійшов я, якому був послом в НАТО, і мені позвонив президент Зеленський, запропонував приєднатися міністром. Я, це була перша моя спілкування з ним. І, чесно кажучи, не дуже багато цікавого можу розповісти з багатьох причин, включно професійних і людських, тому що це все ж таки людські відносини між людьми. Але я точно можу нагадати, що будучи послом в НАТО, я якраз йому сказав, що, умовно кажучи, беручи мене на роботу, чи, не знаю, там, купуючи, ти отримуєш в наборі ЄС і НАТО. І що буде для мене, як міністра майбутнього, якщо ми домовимось, головні напрямки. Єдине, що Зеленський мене запитав, що поганого в ЄС НАТО? Кажу, якраз в цьому все питання, що нічого поганого немає. Ми це будемо робити. Далі була більш складна проблема, що робити з росіянами, як і в якій формі продовжити, не продовжити мінські переговори. От це де дійсно почалося зростання швидке, і, на жаль, не кожен був готовий до цього зростання. Команди розпадались, з'являлися люди, які намагалися чистити найближче оточення від тих людей, з яким почали. Ви пам'ятаєте, що фактично біля президента Зеленського, крім Міші Федорова, із тої першої команди, яка щиро намагалась, щоб вам зараз не розповідали, ця команда перша, яка прийшла з Олексієм Гончаруком і всіми цими людьми, ви щиро вірили, що у нас є шанс, нас запросили працювати як професіоналів на Україну, яка у нас одна, якби наші президенти не змінювались. Я думаю, що з часом, після 7 років, ми приблизно на ту саму траєкторію вийшли, ми всі розуміємо, що Україна одна, і нам треба розібратися спочатку з нашим зовнішнім ворогом, а потім вже відновлювати політичне протистояння і доказувати українцям, що конкретна якась одна політична програма краще іншої. Я сподіваюся, ми нашим наступникам не прийдеться більше включати свою програму, як нам вижити від протистояння з Росією.
0: Пане Вадиме, ну от вибачте, що я вас про внутрішні теми запитую, але все-таки, а чи ви розумієте, що сталося? Ну, я тут не буду вже про Юлію Мендель і, значить, оце її інтерв'ю Такеру Карлсону, але, ну що, ну, хто там? Андрій Богдан під санкціями, Тимур Міндіч під санкціями. Його не було ні в якому уряді, звичайно, але все-таки він був, ну, близькою людиною до президента. Андрій Єрмак з підозрою, хто там, Іван Баканов, колишній очільник СБУ, ну десь у себе у маєточку, але очевидно, що віддалений від президента. Чи вам зрозуміло, що сталося з всіма тими ентузіастами, які, ну, дійсно вірили в те, що вони зараз можуть багато чого змінити?
1: Ну, це не всі ентузіасти, про яких ви кажете, деякі ентузіасти ніколи до цього не зустрічались з цим ентузіастом. Ну, що не менше, такі люди, як я, як міністр оборони в той час Андрій Загороднюк, як декілька ще професіоналів, які просто прийшли віддати свої знання, сили і досвід наступний президент. І ми робили це все життя. Станом на цей момент я працював з всіма президентами України, починаючи з Кравчука. Тобто, наприклад, для мене це не було чимось новим. Але я думаю, от що сталося, якщо бути зовсім чесним, це те, що люди почали усвідомлювати, що управління держави – це професійна діяльність. Ти маєш професійно знати, що ти робиш, як ти робиш, що можна, що не можна. Потрібно час від часу вливати свіжу кров з інших сфер, з бізнесу, з культури, з, не знаю, треба розраховувати на волю людини, яка буде поставлена народом. І ця воля, вона переборює бюрократію, переборює, знаєте, там старі, непотрібні нікому норми. Це дуже важливо, дуже цікаво, що у нас це є. Наприклад, я впевнений, що росіяни, які народились з Путіним, і дехто з них з Путіним і помре при владі, вони і не розраховують на ніякі зміни. Ми з вами мали цей шанс розраховувати на зміни. Що відбулося за цей час, я думаю, найкраще описується словами того самого президента Зеленського, який нещодавно визнав, що у діючого президента не може бути друзів. Ну от, ми повертаємось до книжки, яку написав лідер Сінгапуру багато років тому. І це є, до речі, людська серйозна, ну, випробування, якщо хочете, яким чином через друзів, які ти йшов через, не знаю, так давно, яких ти залучив до роботи, сподіваючись, що вони тобі будуть корисні і допоможуть, з'ясовується, що дехто з них за твоєю спиною запускає руку в кишеню державну. Ну, це реальна трагедія, приходиться брати за цю руку, і це, напевно, по-особистому неприємно, але іншого виходу немає, якщо ти підписався на президентство.
0: Ну так, ну багато хто цитує Лі Кван Ю. Знову тут ще можна згадати, що Лі Кван Ю, ну, в принципі, побудував такий авторитарний, м'яко кажучи, режим.
1: Ви праві.
0: Та-та, перебив вас.
1: Ні, я кажу, ви праві, небагато хто знає, але більше 50 років при владі одна партія, одна газета, яка розказує сінгапурцям, як треба жити, структура суспільства підтримується на рівні відсотків кожної з етнічних груп, щоб, не дай Бог, не створити. Це дійсно не зовсім той суспільство, яке ми будуємо, хоча воно чомусь в Україні дуже популярне. Напевно, не всі мали можливість, очевидно, не всі українці бачили всередині. Я бачив, чудова процвітаюча країна, але це не зовсім місце для таких волелюбних і іноді анархістичних людей, як українці.
0: Та українці б точно там не змогли спокійно так жити. Я працював в медіа, яке мало, ну як сказати, філіал в Сінгапурі, але це було не політичне медіа, і тому, ну, багато хто не приділяв уваги от тим речам, які, ну, для українців важливі, ну там наша волелюбність, неможливість, скажімо так, спокійно коритися авторитарним режимом. Але добре, от ми з вами почали говорити трошечки про те, що відбувається в східній півкулі, то очевидно, що важливою темою є те, що відбувалося в Китаї. Так, були настільки високі очікування від того, що ж там можуть порішати Дональд Трамп Сі Цзіньпінем, що мені в тому числі в наших ефірах довелося чути, що, ну, знаєте, от всі просто події, які відбуваються в світі, ну, і, звичайно, російсько-українська війна, і Венесуела, і Куба, і Іран, все це от має зійтися в такій кульмінаційній точці саме під час того, як Трамп і Сі зустрінуться. Ця зустріч багато разів переносилася, Трамп привіз з собою величезну делегацію, в тому числі найбільших американських бізнесменів, очільників найбільших американських корпорацій. Потім до Пекіну полетів Путін. Також привіз з собою гігантську делегацію, там міністрів і так далі. І чомусь є такий дивний консенсус, що обидва, що Трамп та Путін, поїхали, ну, не те, що з порожніми руками, але точно не з тим, на що вони сподівалися. Що ви побачили в тих зустрічах в Пекіні?
1: Вибачте, я не розраховую, що кожен з наших слухачів, як і я, витратив все своє життя на дипломатію. І тому з радістю подіюсь, що я, чесно кажучи, не розумію, чому люди настільки... Це, напевно, якась частина в людській психіці, щоб знайти вихід і просте рішення. Але, як ви знаєте, це є чудова фраза, що кожне просте зрозуміло, проблеми є, але неправильне рішення. От те, що відбулося з Китаю, це якраз свідчення про те, що насправді кожен із закордонних візитів – це є продовження внутрішньої політики. Якщо Путін поїхав після Трампа, то очевидно, що він вдогонку намагається показати своєму електорату, що я все ще при силі, мене слухають, дивіться, яка позитивна реакція від мого партнера китайського, всі слова правильно сказані. Ви пам'ятаєте той невеличкий скандальчик, який відбувся в західних медіа, про те, чи сказав Сі, що він не задоволений війною в Україні чи ні, бо це інтерпретація, це тільки на внутрішню аудиторію. Далі, що відбулося, що чесно треба визнати, що дійсно китайський імператор виглядає як людина, яка приймає сильних світу з цього у себе, слухає від них і киває або невнятне щось робить, такі заяви, які ніхто не може засувати чітко. Тому не тому, що це китайська якась спеціальна, але насправді тому, що Китай намагається відігравати провідну роль, але все ще не в тій позиції. Китай це знає, Сполучені Штати це знають, і Росія сподівається, що вони це знають. Дійсно, в цьому складному трикутнику все працює, але не вирішуються зараз ці три нації, чи хотілося б говорити дві, без Путіна взагалі. Світ набагато більш складний, він багаторівневий, є зв'язки корпоративні, політичні, імміграційні, які завгодно, для того, щоб два лідери просто сидячи все могли вирішити. Тим більше у них різні інтереси. Тому я спокійно спостерігаю за тим, що відбувається. Це краще, ніж протистояння. але не зрозуміло, в цьому краще, це краще кому. Мені здається, що цей раунд все ж таки за Пекіном.
0: Пане Вадиме, а от як пояснити те, що Китай, ну дійсно, ну от не виглядає країною, не виглядає потугою, яка хоче бути миротворцем? Знаєте, Трамп би хотів закінчити війну, ну як завгодно, немає значення, як вона закінчиться. Головне, що от, типу, щось там припинилося, можливо, навіть ненадовго, але от він би хотів, щоб це сталося. Чому Китай не хоче бути миротворцем? Чи можна, ну це дивно звучить, примусити Китай бути миротворцем?
1: Мені здається, що виходити знову тою логікою, яку ми тільки що обговорили, що серійно це продовження внутрішньої політики, то Китаю, незважаючи на те, що нам здається фраза про те, що Китаю було б добре, щоб залишилась, щоб війна завершилася, або хтось каже, Китаю було б добре, щоб Росія програла, і тоді вони захоплять Сибір, або Китаю було б краще, щоб Сполучені Штати програли, тоді вони зможуть по всьому світу розширяти свою гегемонію, свою присутність. Мені здається, що Китай не на тій позиції зараз, щоб грати настільки відкритими картами. І тому вони роблять більш-менш обережні кроки. Обережні кроки передбачають наступне. Росія не програла, але вона втрачає. Росія втрачає вплив, втрачає людей, втрачає шалену кількість грошей. Єдине, чим вона відрізняється від Китаю, це кількість ядерних бомб. А в клубі великих це серйозний показник. Так само з Сполученими Штатами. Не може і не хоче Китай допустити, щоб відбулося що-небудь навіть близько, що близько нагадує блокування російських танкерів по всьому світу. Це смерть для китайської експортно-орієнтованої економіки. Я розумію, що я сильно спрощую ситуацію заради нашого спілкування, і є люди, які набагато глибше знають цю ситуацію Китаю, і потреби, і бачення, і їх філософії. І ці, знаєте, розмови про те, що Китай планує на 1000 років вперед, а ми всі європейці здатні, дай Бог, щоб на пару десятків планувати. Можливо. Але не треба так сильно заглиблюватись, щоб побачити на результат. Результат поки, що Китай нарощує свої спроможності, але вони ще далекі від тих спроможностей, які є у Сполучених Штатів, і одночасно Росія намагається, але не може претендувати на світову гегемонію більше.
0: Пане Вадиме, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що знайшли для нас час. Нагадаю, Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, був з нами в прямому ефірі. Говорили ми багато про чого, і про Білорусь, і про те, як по-новому почали сприймати Україну. Ну, як мінімум, ми бачимо це в заявах європейських, американських чиновників, в публікаціях, в важливих західних виданнях. Сподіваємося, що за цим дійсно стоїть те, що Україна стала сильнішою і стала набагато більшою загрозою для режиму Путіна. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця-супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

нікчемно не крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай, зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Ага.
1: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри. Donor.ua чи Helsinki. Заплануй донацію вже сьогодні. Редактор

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім інтерв'ю у Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками – це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією «кондомініуму», тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей і лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: дуже.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог, не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більша частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблеми. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розповідає? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури. А для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –